0: meu. Mai multe informații are Ema Stoica.
1: Din informațiile noastre, cel mai probabil președintele va chema în ordinea în care au și intrat în Parlamentul României, deci socialdemocrații să fie primii, urmați de către cei de la AUR și tot așa până la ultimele formațiuni politice. Iar, după cum ne-a și anunțat președintele României astăzi, ar trebui ca la finalul acestor consultări să facă și desemnarea. Deci dacă se va respecta acest nou calendar pe care și l-a stabilit președintele din informațiile noastre, miercuri ar trebui să știm numele viitorului premier sau cel puțin a persoanei care se încerce să facă majoritatea politică, iar mai departe vom vedea cu cine va negocia în Parlament, pentru că în momentul acesta în care vorbim, nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. Poate după noi discuții cu președintele României, partidele își vor schimba opinia și vom vedea o majoritate, cel puțin de conjunctură, cum spunea Kelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare.
0: Pe de altă parte, Nicu Șordan avertizează că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criză. Șeful statului susține că un astfel de demers ar dura până spre sfârșitul anului, fapt ce ar complica lucrurile și ar adânci problemele economice ale țării. Deși nu exclude complet acest scenariu, președintele afirmă într-un interviu pentru Euronews că opțiunea prioritară trebuie să rămână învestirea rapidă a unui nou guvern.
2: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide. Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Motorina va depăși 11 lei pe litru, iar benzina 10 lei în următoarele două săptămâni, dacă nu se iau măsuri, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit acesteia, piața petrolieră a intrat într-o etapă mult mai periculoasă, iar riscul nu mai privește doar strâmtoarea Ormuz, ci simultan trei căi de evacuare a petrolului din Golf. Ormuz, conducta saudită Est-Vest și ruta Marea Roșie Bab el-Mandeb, la care se adaugă atacurile asupra capacităților de rafinare din Rusia, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Deja cotația țițeiului european Brent a crescut cu 3% la peste 107 dolari pe baril, iar în două săptămâni ar putea ajunge din nou la 120 de dolari, avertizează Dumitru Chisăliță, expert în energie.
3: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă, respectiv ce se va întâmpla cu repornirea sau nerepornirea conductei, ce se va întâmpla cu navele care vor trece sau nu vor trece prin cele două strâmtori. Deci probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni, în acest interval 100-120, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care îl avem la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare și nu în ultimul rând motorina va veni cu un salt important care îl estimăm ca în maxim două săptămâni în lipsa unor intervenții ca în România prețul motorinei să sară și el de 11 lei pe litru.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Părinții ar putea primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei dacă elevii ajung la școală fără uniforma obligatorie. Măsura apare în amendamentele depuse la proiectul PSD, care urmărește introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul preuniversitar. O nebunie, a comentat senatorul USR Ștefan Pălărie.
1: Noi avem probleme sistemice de analfabetism și ce facem? Poleim. Da, pe viitor, în 3 ani de zile, la următoarele teste PISA, dacă legea asta intră în vigoare, niște copii îmbrăcați în uniformă de data asta se vor duce să dea aceleași teste PISA și vor fi la fel de multă liniște în capul lor, dar pe deasupra vor avea uniformă și poate vor avea pampoane și bentiță. Există acum o inițiativă PSD, care mi se pare că este într-un concurs de populism cu aur, care nu doar că readuce discuția uniformei obligatorie, dar mai face un lucru. Adaugă o amendă pentru părinții care au copii îmbrăcați necorespunzător la școală. Dom'le, dar e o nebunie. Eu sunt la muncă, copilul meu a plecat în schimbul 2 îmbrăcat necorespunzător și mă trezesc cu o amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Nu mă aștept ca aceste uniforme să schimbe ce e în interiorul capului copilor.
0: Prețul energiei electrice a explodat în mai toate piețele europene. Sunt creșteri în medie de 70%, iar în țările nordice chiar de 600%. În România s-a ajuns la 238 de euro megawatt-oră. În urmă cu o săptămână era la jumătate. Nu ar trebui să ne îngrijorăm decât dacă se va repeta situația și în următoarele zile, a explicat la Digi24 Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
2: Este un preț de zi, este un preț al pieței pentru ziua următoare, piața de ieri pe astăzi. Nu trebuie să ne inflamăm decât dacă această situație de astăzi devine o obișnuință, adică dacă o să o vedem mâine, poimine, răspoimine sau peste o săptămână, pentru că astfel de spike-uri au mai existat. Nu este nici pe departe cel mai mare preț la noi, acesta de 650 de euro pe megawattor. Am avut și 1.000 în iunie, dar avem o foarte mare problemă inclusiv cu prețurile din contractele forward, care sunt influențate cumva de aceste prețuri spot. Și acum, pentru iarna următoare, avem prețuri de peste 900 de lei megawattoră bandă, ceea ce tradus înseamnă un preț de 1.6-1.7 lei pe kilowattoră acasă în momentul în care se va și folosi această energie, adică vor apărea noile contracte de reînnoire sau noile oferte pe care trebuie să le facă furnizorii de energie electrică.
0: Crescătorii de oi protestează marți în capitală. Ei sunt nemulțumiți că oficialii de la Bruxelles au interzis României să exporte animale vii până la sfârșitul anului. Motivul? Focarele de variolă ovină și caprină descoperite în mai multe zone din țară. Fermierii susțin că riscă să rămână cu mii de animale pe care nu mai au unde să le vândă. La protestul din Piața Victoriei ar urma să participe aproximativ 200.000 de persoane, astfel că jandarmeria anunță măsuri speciale de ordine și siguranță. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
3: Măsurile de securitate încep practic de la intrările în capitală. Forțele de ordine vor institui filtre în mai multe puncte de acces, în special pentru verificarea transporturilor de animale și produse agroalimentare. Fermierii care vin la protest cu astfel de transporturi trebuie să se aștepte la controle. De asemenea, pentru a preveni incidentele și pentru a menține ordinea publică, jandarmeria va avea echipe speciale de dialog în Piața Victoriei. Acestea vor putea fi recunoscute după vestele albastre inscripționate și vor avea rolul de a menține legătura cu protestatarii. Și traficul din București ar putea fi afectat, astfel că, în funcție de numărul participanților, circulația rutieră în Piața Victoriei poate fi restricționată. În acest context, brigada rutieră le recomandă șoferilor să evite zona și să își aleagă din timp rute alternative.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Președintele României ar urma să invite miercuri partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, potrivit surselor politice citate de Digi24, iar o nominalizare ar putea fi făcută până pleacă în Statele Unite la reuniunea ONU. Mai multe informații are Ema Stoica.
1: Din informațiile noastre, cel mai probabil președintele va chema în ordinea în care au și intrat în Parlamentul României, deci socialdemocrații să fie primii, urmați de către cei de la AUR și tot așa până la ultimele formațiuni politice. Iar, după cum ne-a și anunțat președintele României astăzi, ar trebui ca la finalul acestor consultări să facă și desemnarea. Deci dacă se va respecta acest nou calendar pe care și l-a stabilit președintele din informațiile noastre, miercuri ar trebui să știm numele viitorului premier sau cel puțin a persoanei care se încerce să facă majoritatea politică. Iar mai departe vom vedea cu cine va negocia în Parlament, pentru că în momentul acesta în care vorbim nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. Poate după noi discuții cu președintele României, partidele își vor schimba opinia și vom vedea o majoritate cel puțin de conjunctură, cum spunea Kelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare.
0: Pe de altă parte, Nicu Șordan avertizează că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criză. Șeful statului susține că un astfel de demers ar dura până spre sfârșitul anului, fapt ce ar complica lucrurile și ar adânci problemele economice ale țării. Deși nu exclude complet acest scenariu, președintele afirmă într-un interviu pentru Euronews că opțiunea prioritară trebuie să rămână învestirea rapidă a unui nou guvern.
2: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide. Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Motorina va depăși 11 lei pe litru, iar benzina 10 lei în următoarele două săptămâni, dacă nu se iau măsuri, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Potrivit acesteia, piața petrolieră a intrat într-o etapă mult mai periculoasă, iar riscul nu mai privește doar strâmtoarea Ormuz, ci simultan trei căi de evacuare a petrolului din Golf. Ormuz, conducta saudită S-Vest și ruta Marea Roșie Bab el-Mandeb, la care se adaugă atacurile asupra capacităților de rafinare din Rusia, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă. Deja cotația țițeiului european Brent a crescut cu 3% la peste $107 pe baril, iar în două săptămâni ar putea ajunge din nou la $120, avertizează Dumitru Chisăliță, expert în energie.
3: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă, respectiv ce se va întâmpla cu repornirea sau nerepornirea conductei, ce se va întâmpla cu navele care vor trece sau nu vor trece prin cele două strâmtori. Deci probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni în acest interval 100-720, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care îl avem la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare și nu în ultimul rând motorina va veni cu un salt important care îl estimăm ca în maxim două săptămâni în lipsa unor intervenții ca în România prețul motorinei să sară și el de 11 lei pe litru.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6 și 1 minut, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Mâine am putea afla numele premierului desemnat de președintele Nicu Șordan. Nu sunt motive de panică, spun specialiștii, după ce prețul energiei electrice a explodat ieri în toată Europa și se încălzește vremea în toată țara astăzi, cele mai mari temperaturi în sud-vest. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan anunță că vrea să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru înainte de a se deplasa în Statele Unite în această lună pentru adunarea generală a ONU. Șeful statului a spus la Euronews că acest anunț va veni în următoarele zile. Mâine vor avea loc noi consultări oficiale cu partidele, iar la finalul discuțiilor va propune noul candidat la funcția de premier.
1: Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă se poate materializa. Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare.
2: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
1: Doresc asta. Haideți să încercăm să avem o variantă de guvern care să treacă de votul parlamentului. Cred că asta își doresc românii. Trebuie să alegem varianta care are cele mai multe șanse să treacă.
0: Între timp, liberalii susțin în continuare ideea unui guvern tehnocrat, variantă pe care socialdemocrații o resping din start. Ei vor un guvern politic de preferat condus de Sorin Grindeanu. USR își păstrează poziția și spune că nu votează nicio formă de guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe Vasile Blaga, PNL, Daniel Zamfir, PSD și Ștefan Pălărie, USR.
3: Bolojan nu a făcut decât să reitereze. A propus guvern tehnocrat, un guvern de tranziție și cred că partidele ar fi putut să cadă de acord asupra unei variante. De altfel, eu cred că președintele trebuie să hotărească. O să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Partidele zic că știu poziția, orice este pe departe posibil.
4: De ce să iau în serios astăzi propunerea lui Bolojan pentru guvern tehnocrat? Nu e o opțiune serioasă. Partidul Social Democrat dorește guvern politic, fie cu un prim-ministru desemnat din partea Partidului Social Democrat sau un alt prim-ministru, dar componența guvernului să fie una politică în jurul Partidului Social Democrat.
5: Nu vom vota un guvern PSD sau acoperit PSD. În continuare considerăm că un guvern care trebuie să acționeze în România în perioada următoare este unul care să țină în continuare agenda reformelor necesare.
0: Specialiștii vin cu explicații după ce ieri prețul energiei electrice a explodat în mai toate piețele europene. Au fost creșteri în medie de 70%, în țările nordice însă chiar de 600% și în România s-a ajuns la 238 de euro megawatt oră. În urmă cu o săptămână era la jumătate. Ar trebui să ne îngrijorăm doar dacă situația se repetă, spune la Digi24 Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie.
6: Este un preț de zi, este un preț al pieței pentru ziua următoare, piața de ieri pe astăzi. Nu trebuie să ne inflamăm decât dacă această situație de astăzi devine obișnuită, adică dacă o să o vedem mâine, poimine, răspoimine sau peste o săptămână, pentru că astfel de spike-uri au mai existat. Nu este nici pe departe cel mai mare preț la noi, acesta de 650 de euro pe megawattor. Am avut și 1000 în iunie, dar avem o foarte mare problemă inclusiv cu prețurile din contractele forward, care sunt influențate cumva de aceste prețuri spot. Și acum, pentru iarna următoare. Avem prețuri de peste 900 de lei megawattoră bandă, ceea ce tradus înseamnă un preț de 1,6-1,7 lei pe kilowattoră acasă în momentul în care se va și folosi această energie, adică vor apărea noile contracte de reînnoire sau noile oferte pe care trebuie să le facă furnizorii de energie electrică.
0: Indignare la nivel internațional după ce un tren de pasageri a fost lovit de o dronă rusească în apropierea graniței cu Polonia în weekend. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a transmis că atacul a fost menit să sperie statele occidentale. De cealaltă parte, Kremlinul confirmă atacul și spune că acesta a avut loc pe teritoriul ucrainean. În plus, avertizează că armata rusă va continua loviturile.
7: Atacul este în mod clar menit să sperie țările occidentale, să le descurajeze, să sprijine Ucraina sau să meargă în Ucraina pentru a-și arăta susținerea. Acesta a fost scopul, a fost în mod clar un mesaj adresat lumii occidentale. Cred că întrebarea pentru noi este ce înțelegem din acest mesaj. Eu cred că ar trebui să acționăm exact invers. Ar trebui să arătăm că suntem alături de Ucraina și că nu ne lăsăm intimidați. Altfel, Rusia va obține pur și simplu ceea ce își dorește și anume supunerea Ucrainei.
0: Cu știri din sport vine acum Ovidiu Pețenghea.
8: FCSB și Petrolul au terminat la egalitate 2-2. În urma acestui egal, FCSB este pe locul al 7-lea cu 12 puncte. Petrolul este în top 4 după Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. A strâns 16 puncte. Îl ascultăm pe fotbalistul de la FCSB, Carlo Muhar.
9: To FCSB, I put physically good work and with conditional coach and also
10: am făcut o muncă bună de când am venit la FCSB din punct de vedere fizic.
9: I feel good, I feel ready and
10: mă simt bine, mă simt pregătit.
9: Also with me. So yes, I think I can do more than 45 minutes and also
10: puteam juca mai mult de 45 de minute, dar aveam acel cartonaș galben și n-am vrut să riscăm.
0: Azi se încălzește ușor în majoritatea regiunilor țării. Ploi slabe vor mai fi local la munte și doar izolat în restul zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În sud-vestul țării va fi cel mai cald. În capitală vom avea parte de norări temporare, iar maxima va ajunge la 26 de grade. 6 și 7 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Un băiat de 15 ani are dosar penal după ce a condus pe drumuri publice o trotinetă electrică neînmatriculată. Avioane NATO au doborât azi noapte o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan avertizează că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criza politică. Șeful statului susține că un astfel de demers ar dura până la sfârșitul anului, fapt ce ar complica lucrurile și ar adânci problemele economice ale țării. Deși nu exclude complet acest scenariu, președintele afirmă la Euronews că opțiunea prioritară trebuie să rămână învestirea rapidă a unui nou guvern. Ar putea desemna un premier chiar mâine.
1: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide. Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
0: Pe de altă parte, liderul UDMR Kelemen Hunor avertizează că prăbușirea unui nou guvern ar putea împinge România spre alegeri anticipate, lăsând țara sub un executiv interimar, fără pârghii legale pentru măsuri esențiale, precum rectificarea bugetară. Hunor le cere liderilor din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să voteze de urgență un guvern, fie el și monocolor PSD, pentru a evita blocajul economic și pierderea încrederii investitorilor.
2: Dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. La un moment dat trebuie făcut o desemnare, dar aici sigur președintele are constituțional mâna liberă.
3: Câtă răbdare aveți? Câtă răbdare aveți, domnule?
2: Nu răbdarea mea este importantă. Deci eu am multă răbdare. E vorba de răbdarea societății, răbdarea cetățenilor, răbdarea partenerilor noștri internaționali și mă gândesc aici la cei care finanțează deficitul bugetar.
0: Un băiat de 15 ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins cu trotineta electrică pe o stradă din Cluj-Napoca. Agenții l-au oprit pentru un control și au descoperit că tânărul nu are permis așa cum e necesar pentru a conduce trotineta respectivă. Ne explică Bianca Timșa.
4: Băiatul a fost oprit de polițiști pe o stradă din Cluj-Napoca. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că trotineta pe care o conducea avea caracteristicile tehnice ale unui moped. Asta înseamnă că pentru a circula legal pe drumurile publice, era nevoie ca trotineta să fie înmatriculată sau înregistrată, iar tânărul avea nevoie de un permis de conducere cel puțin pentru categoria AM. Însă adolescentul nu avea permis, iar trotineta nu era înmatriculată, astfel încât să fie folosită legal pe șosea. Așa că tânărul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea fără permis a unui vehicul nenmatriculat. Probleme are acum și tatăl băiatului. Din verificările polițiștilor a rezultat că el i-ar fi dat adolescentului trotineta pentru a circula cu ea pe drumurile publice. Motiv pentru care și tatăl este acum cercetat penal.
0: Piloții de vânătoare NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei în cursul nopții. Anunțul a fost făcut de președintele țării. Autoritățile au precizat că drona a pătruns probabil în sudul Lituaniei, în apropierea celui de-al doilea oraș ca mărime, Kaunas, venind din vecina Belarus. Originea dronei nu a fost încă stabilită. Moscova nu a comentat incidentul. 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Ranger, we are on a collision course.
1: But don't just stand there. Do something.
2: Reverse thrust, full power.
3: It's no use.
4: Our leader is the patient you will perform brain surgery on.
3: Do not call out.
5: Will you come peacefully with us, or do we have to destroy?
0: Next week, Kidnapped in Space on Lost in Space.
6: Nu cu multă vreme în urmă, aduceam în discuție un serial SF care a împlinit 60 de ani de la difuzarea primului episod. Da, la Star Trek făceam referire. Ei, cu un an înainte și la o televiziune concurentă, CBS, americanii făceau cunoștință cu familia Robinson, care în anul 1997, da, 1997 părea foarte depărtat în acea epocă, dar acea familie era trimisă să colonizeze Alpha Centauri. Doar că acțiunea era sabotată. Spionul Dr. Zachary Smith sabotează nava Jupiter 2 cu care urma să plece familia Robinson, rămâne accidental la bord, la Smith mă refer, nava se pierde în spațiu, iar echipajul, cu tot cu spion, trece prin aventuri pe planete necunoscute. Trebuie să pun un pic de context în apariția și popularitatea acestui serial. În anii 60, publicul era fascinat de cursa spațială dintre Statele Unite și URSS, iar serialele SF erau relativ puține. Astfel, Lost in Space a avut audiențe bune și a devenit unul dintre cele mai populare seriale de aventură pentru întreaga familie.
7: Warning, warning! Their survival is uncertain.
8: Give me an excuse to kill you.
7: The Robinson family will travel.
9: I wonder what it'll be like to jettison your body into deep space.
10: Do they have a name for what's wrong with you?
11: Wait up, wait!
7: Beyond the frontiers of adventure.
10: Cool.
7: To find their way home.
12: Get us airborne.
13: Hang on!
7: Lost in Space.

0: Serialul a avut doar 3 sezoane, chiar dacă cei mici l-au plăcut foarte tare. Spre sfârșitul anilor 90, în 1998 mai exact, apare lungmetrajul Lost in Space, același subiect, doar că tratat un pic altfel. A fost o adaptare mult mai întunecată și axată pe acțiune și cu toate acestea n-a rupt norii. Scenariul a fost slab și destul de complicat. Totuși a rămas cunoscut în rândul fanilor SF pentru utilizarea timpurie, chiar dacă destul de criticată la vremea aceea, utilizarea efectelor speciale, CGI, Computer Generated Images.
1: We're lost. No kidding. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence.

0: În anii 2000 s-a mai băgat o fisă. De data asta, pe Netflix. Între 2018 și 2021, serviciul On Demand vine cu 3 sezoane Lost in Space, acțiunea acestora fiind plasată în anul 2046. Na, în 1997 omenirea nu ajunsese să colonizeze alte planete, așa cum se dorea în serialul original. Și încă o schimbare. Dacă în seria originală și în filmul de lung metraj în centrul acțiunii era familia Robinson, în noua producție, doctorul Smith este personajul principal. De ce am pomenit astăzi de Lost in Space? Pentru că face parte din istoria televiziunii și pentru că, dacă la noi serialul n-a ajuns, filmul de lung metraj a fost pe marile ecrane și, mâna de curiozitate, chiar l-am văzut. Și știu că mai e până la weekend, dar îl recomand.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Este ora 71 minut, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, președintele Nicușor Dan vine cu noi precizări despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale. Sunt așteptate noi creșteri de prețuri la carburanți în condițiile în care petrolul continuă să se scumpească și vreme plăcută azi în toată țara cu maxime de până la 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele României ar urma să invite mâine partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier, iar o nominalizare ar putea fi făcută de Nicușor Dan până când pleacă în Statele Unite la reuniunea ONU. Are detalii Emma Stoica.
2: Din informațiile noastre, cel mai probabil președintele va chema în ordinea în care au și intrat în Parlamentul României, deci socialdemocrații să fie primii, urmați de către cei de la AUR și tot așa până la ultimele formațiuni politice. Iar, după cum ne-a și anunțat președintele României, astăzi, ar trebui ca la finalul acestor consultări să facă și desemnarea. Deci dacă se va respecta acest nou calendar pe care și l-a stabilit președintele din informațiile noastre, miercuri ar trebui să știm numele viitorului premier sau cel puțin a persoanei care se încerce să facă majoritatea politică, iar mai departe vom vedea cu cine va negocia în Parlament, pentru că în momentul acesta în care vorbim, nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. Poate după noi discuții cu președintele României, partidele își vor schimba opinia și vom vedea o majoritate cel puțin de conjunctură, cum spunea Kelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare.
1: În același timp, președintele Nicușor Dan a explicat de ce raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și influența rusă întârzie atât de mult. Șeful statului spune că speră să găsească o soluție pentru ca informațiile tehnice să fie prezentate în cel mai ușor mod pentru public. Nicușor Dan a declarat la Euronews că au existat încălcări ale legislației electorale privind finanțarea campaniei, dar și dovezi privind o influență rusă asupra procesului electoral.
3: Legat de alegerile anulate, 1. În mod evident a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare. Asta este o certitudine și este un motiv suficient pentru anularea alegerilor. 2. În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al parchetului general cu niște dovezi că a existat o influență rusă. 3. Toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice. În momentul în care le vom face publici, trebuie ele să fie accesibile pentru un cetățean român. Asta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport, fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc.
1: Petrolul s-a scumpit din nou în această dimineață cu 1% față de ieri. Cotația Brent internațională a ajuns la $106 pe baril. Asta în timp ce petrolul american se apropie de $102. Totul după ce Arabia Saudită a închis o conductă care transporta petrol pentru că a fost lovită de o dronă. Va dura câteva săptămâni să fie redeschisă. Efecte vor fi și la noi, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie.
4: Cel mai probabil în următoarele 2 săptămâni vom vedea o fluctuație care probabil vor fi undeva între $106-$120 barilul, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei. Estimăm ca în maxim 2 săptămâni, în lipsa unor intervenții, ca în România prețul motrinesc să sară și el de 11 lei pe litru.
1: Cei care au posibilitatea merg în țările vecine pentru plinul de combustibil. În Bulgaria, de exemplu, românii economisesc 65 de lei la 50 de litri de benzină. Beniamin Lucescu este președintele Federației Operatorilor Români de Transport.
5: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1,30 lei mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
1: Cu știri din sport vine acum Ovidiu Pețenghia.
6: Marius Baciu nu găsește soluția câștigătoare pentru FCSB. A fost aseară 2-2 cu Petrolul Ploiești. Îl ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
7: Chiar dacă am început de la 1-0 pentru adversar din nou, eu cred că am avut o repriză foarte bună. Poate printre cele mai bune reprize care, să zic așa, ne-a satisfăcut. Chiar dacă am făcut câteva greșeli, cred că mai puteam și marca. Am pus stăpânire pe joc, am avut controlul jocului. Dar dacă nu marchezi, să faci acolo 3-1, cred că a fost destul de greu și a doua repriză chiar nu mă explic.
1: Ploi slabe vor mai fi astăzi local, doar pe la munte și izolat în restul zonelor. Temperaturile maxime ajung până la 28 de grade în sud-vestul țării. În capitală, în orări temporare, iar maxima ajunge la 26 de grade. 7 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.

0: I'm alive a little. I'm a little alive. I can touch the sky. I know that I'm alive. Bună dimineața, dragilor!
1: Bună dimineața,
0: iubiților! Bine v-am regăsit, suntem vii, așa zice și doamna Celine Dion și are dreptate. A sunat alarma aia astăzi un pic mai cu ură ca de obicei. Aș mai fi servit încă o oră, cel puțin.
1: E
0: de
1: prima alarmă uricioasă din sezonul ăsta?
0: Da, e perioada aia în care ne acomodăm și bănuiesc eu că ne intrăm în ritm după vreo 2-3 săptămâni, cam așa e. Suntem în grafic, nu trebuie să disperăm. Asta e și cred că nu suntem singuri în situația asta.
1: Treptat, treptat devenim uricioși cu toții.
0: Da, stați liniștiți.
1: Important e să o facem împreună.
0: Împreună o facem până la ora 10, ca de obicei. Oana Zanfir, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Vlad Craioveanu!
0: Ai, ziua de ieri, ai ceva de menționat?
1: Băi, am o poveste atât de tare încât o las pe mâine.
0: Ok.
1: Să se mă așeze!
0: Bun! Să se sedimenteze acolo,
1: da,
0: în pahăr.
1: Da, plus că avem o super emisiune astăzi, avem atât de multe lucruri faine de bifat, de discutat, de râs despre ele, încât nu e bai, nu le amestecăm, nu le aglomerăm.
0: Nu. Agenda noastră este plină și avem și un invitat undeva pe la 9:30 de minute. Noi l-am anunțat pe rețelele de socializare. Hai să le zicem că nu mai e niciun secret, e vorba despre Mircea Bravo.
1: Da, o să fie de râs, dar deocamdată hai să le spunem alor roșii de ce am început noi cu piesa asta.
0: Măi, am început cu piesa asta, eu nu sunt în targetul doamnei Celine Dion, dar trebuie să vă mărturisesc că am văzut un documentar și m-a impresionat povestea dumneai de viață.
1: Acum câțiva ani, documentarul I Am, Celine Dion, da?
0: Când a arătat și problemele ei de sănătate și cum diluiește ea, da, cu ele, da, impresionant. Și acum, ce să vezi, s-a reparat Celine Dion și revine în circuitul muzical.
1: Dacă ai văzut documentarul, ți-amintești și momentul ăla super emoționant. De fapt, documentarul e cap-coadă de plâns, e foarte emoționant cu
0: crizele
1: totul. Da, da, și ți-amintești că ea și-a făcut o promisiune că se va întoarce. I will sing again, știi? Și mulți ne-am temut, mulți dintre fanii ei, pentru că eu sunt în target. Eu sunt în target și pentru tine, dragă Vlad.
0: Sunt convins că fetele, în general, femeile sunt...
1: Nu neapărat.
0: Ba, da.
1: Bine, ea, ba, da. Ea este pe corazon, așa.
0: Eu nu,
1: da,
0: prea am auzit de bărbați cărora să le placă atât de mult Celine Dion. Am auzit de bărbați care să o tolereze, așa, prin prisma opțiunilor muzicale ale partenerelor, da, așa, da, din proprie inițiativă. Să ne scufundăm?
1: Era anul 1997. În toate revistele, Țăpadă, Titanic.
0: Da.
1: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, ușa, vaporul și Celine Dion.
0: Ea stătea așa ca Iisus pe cruce în fața...
1: La pupa.
0: iar el o cuprindea așa și se bucurau de vântul care le fluturau pletele. Da. Foarte frumos.
1: Doamna Celine Dion s-a întors, că de fapt asta este știrea. S-a întors și a făcut un super concert dintr-o serie de 16 la Paris.
0: A început, cu vorbitori de limba franceză, ea cântând în franceză, fiind din
1: canadiancă,
0: Canada.
1: Da.
0: Mm-hmm.
1: Plenitude Arena din Nanterre, acolo a susținut primul ei concert după 6 ani de pauză și a fost atât de emoționant. Toate scenele, toate fragmentele, toate momentele care sunt în social media sunt așa, la limita plânsului, oriunde te afli. A fost în primul rând o provocare pentru ea. Și evident că a cântat toate șlagărele și fanii au cântat cu ea și ea a fost în lacrimi foarte mult și a fost super, super emoționant.
0: A fost ca la Loredana la concert, 30.000 de oameni au venit să o aplaude, sold out.
1: Da, 9 milioane de oameni, Vlad, s-au înscris în momentul în care ea a anunțat că se întoarce, chiar de ziua ei, pe 30 martie. Da, pe 30 martie de ziua ei, ea a anunțat că se întoarce în concerte. Uh-huh. 9 milioane de oameni s-au înscris, s-au pus practic pe listă. Doar ori prinde un bilet. Știi, da, că ea trebuia să vină și în România la concert.
0: Asta nu știam.
1: Da. Și eu am zis, Doamne, visul copilăriei mele. Uite, eu pe piesa asta am descoperit-o pe Celine Dion. Deci eu până 1997 nu știam de Celine Dion.
0: Nici eu nu știam. Nu știa nimeni de Celine Dion până în 97. Poate doar cei din...
1: Finii cunoscători, să
0: Finii
1: zicem.
0: Cunoscători,
1: sau iubitorii de Eurovision.
0: Sau canadieni.
1: Da, așa. Și când am descoperit eu piesa asta, mi-am dat banii de alocație sau nu știu, cred că i-am pisat pe mail la cap și mi-au cumpărat caseta.
0: Ok.
1: Și am descoperit un întreg univers. Mi-am dat seama și mi-am amintit ieri, ascultând piesele ei, că eu așa am început să cânt. Tu știi?
0: De la Celine Dion.
1: Deci eu pe piesa asta și odată cu caseta Celine Dion, eu am început să cânt. La mine în dormitor.
0: Eu am început să mă bat după ce am văzut Rocky. Rocky 1, 2, 3, limitam pe Apollo Creed.
1: Am înțeles. Adrian! Nu mai da, bă, Adriane!
0: Fiecare a pornit de la ceva.
1: Corect, corect. A fost foarte emoționant momentul în care a interpretat următoarea piesă din listă, Dane, bună dimineața. Oh, zile, fată.
0: În traducere în română, pe spinarea mea.
1: Singură, singurică.
0: Pe cârca mea.
1: Singur tănaș, singur mori. Este unul dintre cele mai cunoscute șlagere de la Celine.
0: Poate fac și ale noastre pe o cântec pe cârca mea, de ce nu? Pe cârca mea. Mira.

0: Imediat de ce.
1: When I was young,
0: când eram tânără, n-aveam, domnule, nevoie de nimeni.
2: Ca la 2 de ani, voltaj, fără griji și fără bani.
0: Și hanky-panky era de distracție.
2: Păi,
0: zilele alea s-au cam dus.
2: Și acum el, când face hanky-panky, se duce la muncă sau... Nu e tot de distracție. Cum propriu zice.
0: Fii atent că urmează ceva tare acum.
2: Ia.

0: pune să fac așa că nu pot.
1: Nu te pun, nu te pun, stai tu liniștit. Ideea este că inclusiv ea a fost surprinsă că i-a ieșit faul ăsta acut, că așa se numește, acut.
0: Faul acut.
1: Da, l-a ținut și multe, multe secunde și apoi s-a uitat spre directorul muzical cu expresie... Mamă, nu-mi vine să cred că am făcut-o.
0: Că i-a ieșit.
1: Da.
0: Ah, okay.
1: Și a avut o expresie atât de umană pe față după ce a ieșit nota asta, pentru că era cu emoții. Este una dintre cele mai grele note din tot repertoriul ei.
0: Îți dai doctorat în muzică cu nota.
1: Ideea
0: asta.
1: Este că sindromul persoanei rigide, adică în diagnosticul de care suferă Celine Dion, îi încurcă inclusiv capacitatea de a cânta, pentru că îi afectează mușchii, musculatura.
0: Asta sună ca un sindrom pentru politicieni, sindromul persoanei rigide.
1: Da. Mai face mișto, mă.
0: Nu fac.
1: La acolo trebuie să găsim alt sindrom.
0: Bine, nu putem pe radio să-l descriem, dar...
1: Dar trebuie să căutați momentul ăsta cu All By Myself de la Paris, să vedeți despre ce e vorba. E peste tot momentul ăsta în care și ea este surprinsă și fericită că a ieșit nota.
0: Am înțeles că la începutul cântării nici nu prea a putut să cânte din cauza plânsului.
1: Da, da, da, foarte emoțional. Venea foarte să plângă, emoțional.
0: Asta e mai dansabil așa,
1: da,
0: un pic.
1: Sunt câteva piese de la începutul anilor 2000, deci după ce doamna Celine s-a lansat și a făcut, a devenit practic star internațional odată cu Titanic și My Heart Will Go On. Toată lumea, toată suflarea pământului știa cine e Celine Dion. Ea a intrat pe o zonă din asta de pop, a avut un album întreg și asta e una dintre piesele care mi-au marcat mie adolescența. Vai, ce-am iubit pe piesa asta.
0: Vesel așa. When you want it the most. Ce albume are oare?
1: Are 20 și ceva, le-am numărat eu aseară.

0: Dar să știi că am făcut o selecție foarte interesantă pentru tine și pentru ascultătorii noștri de piese mai puțin cunoscute, că șlagăre și hituri are o grămadă, dar vreau să-ți arăt câteva dintre comorile ascunse ale lui Celine. Ești pregătit?
1: Hit me.
0: Fii atent, are una dintre piese cu nimeni alta decât...
1: O știu.
0: Barbara Streisand.
1: Da, cum să nu?
0: Vezi, măi, că totuși, mă așteptam totuși de la tine.
1: Nu, de știu, le știu, dar n-au intrat niciodată în playlist-ul meu. Adică... sufăr în alt stil.
0: Asta e de pe caseta aia din copilăria mea, deci le știu pe toate și ca să vă dovedesc, vreau să mergem mai departe la piesa pe care a cântat-o cu nimeni altul decât il Luciano.
1: Pavarotti.
0: Aha.
1: Yeah. I'd like to run away from here, but if I were to leave you, I would die. Leave you, drag mea.
0: Stați așa, stați așa.

0: Stați să așteptați refrenul, că asta e nimic.
1: Impossible to live with you, but I could never live without you.
2: Știi cine mai cântă melodia asta foarte
0: nu
2: faină?
0: Nu spune Marcel Pavel.
2: No, variant. Shirley Bassey.

0: Haideți, mă, nu puteți să-mi spuneți că nu vă place. Nu puteți. Zi-mi tu, Vlad, hai.
1: Sunt doar în coală. Poate sunt pe alt gen, pe alt stil.
0: Uite, ne scrie cineva: pupa este partea din spate a unei nave. Ne scuzați, noi eram acolo pe jocuri de cuvinte, stătea la pupat. Ați înțeles ce zicem? Așa, hai să mai trecem în revistă câteva piese pe care sigur le știți. Uite pe următoare. Sigur o știți.
1: Da, cum sunt?
0: Știi ce am făcut pe piesa asta? M-am făcut de mândră minune.
1: De ce?
0: Nu, nu e ceea ce crezi.
1: Băi, nu, eu cred că casetele cu Celine Dion sunt făcute pentru creșterea natalității. Adică...
0: eram cam mică pentru asta. Da. Eram în liceu. Mă rog.
1: La limită.
0: Clasa a 12-a, la banchetul de a 12-a, m-am gândit că e păcat să plec din liceu fără să nu las o amintire puternică în rândul colegilor și profesorilor. Am luat microfonul la banchetul de a 12-a și am cântat piesa asta.
1: Foarte
0: era
1: bine.
0: Proful de istorie cu colega din a treia bancă, diriga cu colegul din spate.
1: Au dansat.
0: Toată lumea cu

0: Măi, ca o remarcă, am văzut imaginile de la concertul de la Paris, sunt foarte invidioasă. Marius Manole, prietenul nostru, Mirela Oprișor, prietena noastră, au fost acolo. Nici nu m-am gândit să dau un telefon, că am zis că o să mor de ciudă și de invidie și mai bine o las așa, știi? Au fost acolo, da, au fost norocoșii care au prins bilete. Ea este neschimbată, are aproape 60 de ani și arată Vlad la fel, de la depărtare, dacă nu-i vezi, mă rog, procesul natural de trecere prin viață, de la depărtare arată la fel cum arăta la 20 de ani. Femeia asta nu a slăbit sau nu s-a îngrășat un kil.
1: Nu mai la asiatice ei. Vezi chestia asta.
0: Silueta asta filiformă, așa neschimbată.
1: La femeile asiatice zici că au 18 ani și de fapt au 45-50. Și la fotbaliștii camerunezi. Zici că au 30 și au 54 de...
0: Asta e melodia preferată a Georgianei. Nu respirați, nu clipiți.
1: Dar asta nu e dintr-un film.
0: Multe au fost în filme, da.
1: A fost asta într-un film.
0: It's all coming back to me.
1: Frumoasa și
0: posibil,
1: bestia.
0: Posibil, da.
1: Cred că da. Mie următoarea, aia de fapt îmi place mie. It's all coming back to me. A băgat și de Crăciun ceva, ia uzi.

0: Hai să vină și peste tine piesa preferată.
1: Da, mă, hai și cu aia de-mi place mie. Hai.
2: Je comprends tous les mots. J'ai bien compris, merci.
1: Făceam un mișto de melodia asta.
0: De ce, dragă?
1: Că o imitam.
0: Ia să te văd cu... Hai, te rog.
1: Nu, mai rău, nu.
0: Păi, hai după mine.
1: Stric magia, stric magia. Nu.
0: Apropo de magie, s-a creat multă magie acolo la Paris în timpul concertului și a făcut referire inclusiv la lupta asta și provocarea pe care o are să trăiască cu diagnosticul și a spus așa de frumos, zice, am învățat să trăiesc cu ideea că sunt fragilă, să trăiesc cu fragilitatea asta și cred că e o lecție bună pentru noi toți, să ne acceptăm imperfecțiunile, defectele, bolile.
1: Adevărat.
0: Și să le ducem după noi.
1: Stai că am un lapsus.
0: Bucuroș le-om duce toate.
1: Era o melodie Fragile.
0: Fragile, a lui Sting.
1: Sting o cânta?
0: Da.
1: Cred că nu.
0: Și Sting atunci.
1: Și Sting, cred că nu, era altul.

0: Uite, scriu ai noștri, sunt pe listă cu tine aici, melodia mea preferată. Tata își amintește că am cântat-o la un concurs de muzică pe asta.
1: Da, da.

0: scaldere.
1: Da, da. Asta au cântat-o și fanii în fața hotelului, pentru că acolo, în cartier general la hotelul unde stă Celine Dion, stau fanii tot timpul, se pun muzică în boxe, piesele evident, și cântă, și ea vine și stă cu ei, cântă, dansează. E senzațional ce se întâmplă.
0: Ăștia stau ca refugiații marocane acolo.
1: Hai mă, strici aici filmul. Bun, și în încheierea acestui moment mă omoară Dan și marketingul, dar asta e, trebuie să o fac. Mă omor eu pe mine dacă nu ascult piesa asta în dimineața asta cu voi. Una dintre piesele foarte puțin cunoscute cu care eu am făcut karaoke la începutul facultății mele la București. O piesă

0: tratați ca pe niște doamne, domnilor. Mulțumim, Celine Dion, te iubim, Celine Dion. Poate te-o vedea în viața asta, Celine Dion.
1: Thank you,
0: ce-mi bate inimioara. Ce fericită sunt. Hai, încheie tu, că eu nu mai pot, eu tremur de emoție. Sunt așa de fericită că am ascultat piesele astea împreună cu voi.
1: Mai, să sperăm că și ascultătorii noștri, și sunt convins că mulți dintre ei sunt fericiți. Am verificat mesajele la 0774-601-601 și se pare că există un grup mai mare de iubitori de Celine Dion și de oameni bucuroși că și-a revenit fata.
0: Mă bucur că ai zis oameni, nu femei.
1: Oameni, nu, nu-mi dau seama că au poze din astea...
0: Să zicem generic oameni.
1: Da, zic oameni. Dragilor, vin știrile, după care revenim cu subiectul pentru 031-400-2929.
2: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu, artista și melomanul. Digi FM.
3: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: Câte zile mai avem până la salariu?
7: Destule! De ce?
6: Ce faci?
7: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
11: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E moment să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
12: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
14: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri vrac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
16: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: 7:32 de minute, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, au fost date mesaje ro alert pericol de drone din nou azi noapte în județul Tulcea. Turiștii străini au lăsat în România vara aceasta câteva sute de milioane de lei. Ascultați știrile Digi FM. Mai multe drone au fost detectate la granița cu Ucraina în județul Tulcea azi noapte de sistemul radar al Ministerului Apărării. Prima țintă aeriană a fost reperată la 35 de kilometri de Chilia, iar alte două au fost depistate ulterior la 30 de kilometri de Periprava. Pentru a monitoriza situația, două avioane F-16 au decolat de urgență de la baza aeriană Borcea. Ca măsură de prevenție, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje ro-alert succesive. Armata transmite că nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian al României. Președintele Nicușor Dan susține că țările europene nu au o imagine de ansamblu al tuturor fenomenelor pe care războiul din Ucraina le-a cauzat în ultimii ani. Șeful statului a precizat la finalul summitului european dedicat Arcticii că statele membre NATO ar trebui să se unească pentru a-și proteja mai bine cetățenii.
2: Probabil că în ultimii ani am înregistrat mii de incidente în toate țările noastre, sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice. Aceste informații nu se referă doar la flancul estic și, în primul rând, cred că nu avem o imagine de ansamblu asupra întregului fenomen care vizează Europa. România știe foarte bine ce s-a întâmplat pe teritoriul său, dar nu dispunem de o cunoaștere comună a acestui fenomen. Prin urmare, răspunsul nostru nu poate fi altul decât acela de a fi uniți, de a ne împărtăși expertiza, de a ne consolida capacitățile pentru a ne proteja mai bine cetățenii.
1: Turiștii străini au cheltuit la noi în țară aproape un sfert de miliard de lei după ce plățile făcute cu carduri emise în străinătate au crescut cu 63% în ultimele două luni. De asemenea, valoarea medie a unei tranzacții a fost de aproximativ 160 de lei, arată cele mai recente date. Asta în condițiile în care în prima jumătate a anului 2026 a adus cel mai scăzut număr de vizitatori din ultimii ani, 5 milioane și jumătate. Adina Leoveanu.
3: Cei mai mulți bani au lăsat turiștii britanici care au făcut plății de peste 45 de milioane de lei în România, cu peste 53% mai mult decât în vara anului trecut. Pe următoarele locuri se află germanii cu peste 28 de milioane de lei și italienii care au cheltuit 21,5 milioane de lei. O creștere importantă vine și din partea turiștilor ucraineni. Aceștia au ajuns în top 5 al naționalităților care cheltuie cel mai mult la noi în țară, după ce anul trecut ocupau abia locul 10. Dacă ne uităm și la cât cheltuie turiștii la o singură plată, clasamentul arată diferit. Irlandezii sunt cei mai darnici, cu o medie de 331 de lei pentru fiecare tranzacție. Sunt urmați de americanii cu 252 de lei și de turiștii din Israel cu 234 de lei. Important de spus și că Bucureștiul rămâne principala destinație pentru turiștii străini care vin în România. În capitală au fost făcute în iulie și august plăți de peste 160 de milioane de lei. După București, cele mai mari sume au fost cheltuite în Constanța, Timișoara și Brașov.
1: 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Hey, bună dimineața, dragilor! Ne pregătim pentru discuția noastră la 031 400 2929. E un subiect serios, vine din zona politică și angrenează toate părțile. Și stânga, și dreapta, hai și centru. Hai să-i punem și pe cei de centru, stânga, dreapta. 031 400 2929 vă stă la dispoziție, iar Oana, dacă vrea ea, vă zice despre ce e vorba.
0: Hai să vă dăm timp, să vă dăm răgaz, să vă gândiți și la posibilul răspuns. Vă întrebăm așa: dacă v-ați întâlni cu premierul Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan,
4: ce-ați
0: face?
4: Spune sau ce ați face, o să vă zicem și de la ce ne-am luat. E o declarație a uneia dintre liderii PNL, de la Alin Tișe vine treaba. E șeful CJ Cluj și a lansat niște critici dure la adresa președintelui partidului Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook a zis așa: PNL și-a dat foc singur. 4 luni de haos, criză politică și economică. Guvern de păpuși cerut de inteligența PNL. Tehnocrat, rotativă, anticipate, minoritar, iar tehnocrați, altă soluție mâine și tot așa. Orice, numai să nu spună că habar n-au ce fac. Și bineînțeles, PSD e de vină, zici că e PSD-ist. PNL, un partid care nu mai știe ce vrea, dar știe sigur că Bolojan îl vrea pe Bolojan. Bă, da, a scris ceva.
0: Da, a scris mult și povestim cu voi imediat, după o scurtă pauză. 031 400 2929. Ne auzim,
4: imediat.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să

0: Digi FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcov filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonieră de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
13: Oana și Craiovanu la Digi FM.
14: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
15: Ok, hai că am revenit. Telefoanele funcționează, linia e deschisă.
16: Afirmativ.
15: 031 400 2929. Avem pe cineva pe fir, bănuiesc.
16: Stai, nu vrei să reamintim subiectul?
15: Hai să dăm un refresh.
16: Hai să vă întrebăm dacă v-ați întâlni acum cu premierul Ilie Bolojan, premierul interimar, și cu președintele Nicușor Dan, ce ați face, ce le-ați spune? De la ce ne-am luat? De la declarația unui lider PNL. Atenție, important, PNL, că vorba ta, zici că e din partea aia.
15: Da, zici că e de la dușman.
16: Domnul Alin Tișe, de la Consiliul Consiliul, șeful Consiliului Județean Cluj, care spune, parafrazând, că PNL greșește, că o ține una și bună cu premierul Ilie Bolojan, că ar fi cel mai bun și cel mai competent, și că dacă acum ar merge către anticipate și ar da față în față cu electoratul, PNL și domnul premier interimar și-ar lua roșii în față.
15: Am mai văzut, m-am uitat și la televiziunea, o anumită televiziune, și acolo se dădeau de ceasul morții, că nu, nu se pot face anticipate, că trebuie bani pentru UPU, că n-are cum să se întâmple. Pare că e un pic de panică în tunel pentru anumite formațiuni politice când aud de anticipatele astea.
16: Vreți anticipate PNL? Mergeți la oameni, veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară, spune membrul PNL către colegii lui din PNL.
15: Ciudat.
16: Foarte ciudat.
15: Ciudat, nu?
16: Hai să zicem și de ce a zis președintele Nicușor Dan în interviul pentru Euronews.
15: Da, pe de altă parte, Nicușor e în țara lui Moș Crăciun, e prin Finlanda, și a dat un interviu pentru Euronews și a zis că înțelege pe cei care l-au susținut și care îl critică acum pentru că, cităm, aveau niște așteptări de reformă sau de reformă rapidă, dar, a completat președintele, în opinia mea, urgența momentului pentru România este o stabilitate care implică colaborarea mai multor partide și ar fi mult mai rău pentru România să aibă un președinte care să se implice în jocul politic și eventual să fie minoritar și foarte zgomotos. Cred că ăsta ar fi un lucru negativ pentru România, adică apreciați-mă că nu fac nimic.
16: Și că sunt bine cu toată lumea.
15: Exact.
16: Și că, da, în principiu nu iau nicio decizie, că trebuie să o scald. Știi?
15: Da,
16: asta e ideea.
15: Băi, nu vă supărați pe mine, dar asta e maniera în care se fac lucrurile din perspectiva prezidențială.
16: Așa arată o urgență prezidențială.
15: Pe agenda prezidențială astăzi, nu faci nimic. Mâine, nu faci nimic din nou.
16: Vrem să vorbim cu voi în dimineața asta, să îi verificăm, practic, să îi testăm pe politicieni cât de ancorați în realitate sunt, dacă într-adevăr și-ar lua roșii în cap când ar veni vorba decizii de anticipate sau dimpotrivă.
15: Exact. Hai să facem o simulare. Un soi de sondaj pe
16: empiric,
15: un
16: așa.
15: Panel minimorum. Dar după care o să tragem și noi o concluzie.
16: Da, 031-400-2929. Georgiana așteaptă deja de minute bune. E în linie. Bună dimineața!
15: Neața să rămână!
0: Bună dimineața! Domnului Ilie Bolojan, i-aș acorda cea mai mare încredere și l-aș felicita pentru ceea ce a făcut, deși la firul ierbii în instituțiile publice reforma a fost așa, o demagogie cu dâ mare. Nu s-a făcut reformă pentru că nu s-a vrut. Dumnealui a vrut să facă, însă a fost percepută altfel reforma aceasta, adică exact așa cum percepe conducerea țării domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan nu i-a spune absolut nimic, pentru că nimic nu face, nimic nu i-aș spune, nimic nu i-aș acorda, nici încredere, nici... Deci nimic, ce să mai... Și mi-a plăcut foarte tare remarca domnului Craioveanu din finalul aprecierii, să zicem, cu nimicul domnului președinte. Din păcate, asta este țara, la susține. Domnul acesta care spunea cuvinte foarte urâte despre domnul Bolojan, cred că totuși a încurcat două litere din PNL cu PSD, a scuturat puțin PNL-ul să rămână oameni adevărați, oameni cu cap și oameni care înțeleg politica liberală. Dar, din păcate, am văzut ce s-a întâmplat și cu cei care au trădat, să zicem așa, partidul. Nu se poate face lucrul acesta decât altfel, nici nu știu, altfel decât prin statut, dar statutul se pare că spune altceva.
16: Te sperie ideea de anticipate, Georgiana?
15: Chiar așa.
0: Sigur. Sigur, da? Anticipate și a susține Ilie Bolojan, clar. Pentru că e singurul om care a încercat să facă ceva în țara asta și s-a lovit de un zid de interese personale. Interesul de țară nu primează în țara asta. De fapt, cred că nici nu se cunoaște noțiunea. Iar legea aceea cu steagul, cu pupatul, scuzați-mi expresia,
16: păi, da,
0: am vrut să o spun.
16: Asta vorbeam cu Vlad pe pauză, că o lege de genul ăsta ar putea deveni realitate dacă, într-adevăr, s-ar tranșa chestiunea asta cu anticipatele, da, și s-ar
0: exact
16: ajunge la anticipate.
0: Da, dar 1% din ea nu dusă la extrem. Însă această idee pe mâna unui om deștept ar duce la ceva patriotism, să zic eu, dar nu extremul acela. Ridicarea unui drapel într-un careu, știe el și de școală, e un lucru extraordinar de frumos, eu l-am trăit. Dar nu dus la extrem.
15: Obligativitatea asta și sancțiunile pe care le-au menționat în lege...
0: Aiurea, trebuie să ne facă să simțim. Eu când vorbesc de drapelul țării, vă spun că mi se ridică părul pe mine, pentru că îl ador, l-am avut arborat chiar și în curtea casei. Nu sunt de acord nici cu doamna care spunea un cuvânt foarte urât despre drapelul colorat al țării noastre. Are un simbol. Drapelul acela a fost purtat în lupte. Drapelul acela însemna ceva pentru cei care se duceau să-și dea viața pentru țară. Drapelul acela insuflețea să ne apere, să ne apere pământul. Drapelul însemna țara.
16: Mulțumim, Georgiana.
15: Mulțumim pentru telefon. Mergem mai departe.
16: Mergem la Răzvan din Roman. Bună dimineața.
15: Neața, Răzvan.
17: Bună dimineața. Pic la subiect, dacă l-aș întâlni pe domnul Bolojan, îi las sprijinii cu tot sufletul, pentru că, așa cum a spus și doamna de înainte, e singurul care a încercat să facă ceva în țara aceasta, indiferent cât de grea ar fi fost sau este situația în momentul de față. Domnule președinte, ce să-i doresc decât tăcere liniștit?
15: O dihnă plăcută.
16: Deci tu spui plăcută. Nu roșii în cap celor de la PNL și niciun caz domnului Bolojan.
17: PNL-ul are și el bubele lui, dar sunt destui oameni capabili care au demonstrat că se poate face.
15: Eu știți la ce mă gândesc cu anticipatele astea? E panică în tunel pentru unii, dar... ce procent a avut Nicușor? 6 milioane și ceva de oameni l-au votat, nu?
16: Cam așa, da.
15: Cred că s-ar ajunge la o mare mobilizare din nou din partea adversă.
16: Crezi tu că cei care l-au votat pe Nicușor, Dan, mai ales cei dezamăgiți...
15: Cred că acum s-ar mobiliza și ar vota... Ar vota cum,
16: din nou
15: cu Europa.
16: La democratică, spui da. Tu. Eu exact. Nu sunt de acord cu tine, nu cred.
17: Nu cred că legea anticipată ar fi chiar cea mai mare sperietoare.
16: Nu?
17: Sunt altele care... Nu cred.
16: Mulțumim, Răzvan.
17: Adică trebuie să le dăm și lor o șansă să demonstreze ce
15: nu
17: pot. Ce nu pot.
16: Răzvan, mulțumim tare mult. Uite, să-i citesc și mesajul lui Florin, Răzvan, care ne-a scris mult, mult, mult și la un moment dat zice, din nou eu, nota 10 primei doamne care a intrat în direct, susțin 100%, Florin din Oradea, care e la volan. Mulțumim, Florin. Hai să vorbim și cu Cristi.
15: Neața, Cristi.
18: Neața, n-am prins tema emisiunii, dar am dedus-o din... ultimele două.
16: Dacă te întâlni cu domnul Ilie Bolojan, respectiv Nicușor Dan, ce le-ai spune?
18: Cred că la Nicușor Dan nu mai are rost să-i spună nimeni nimic. I s-au spus tot ce era de spus. Pe Bolojan l-aș susține până în pânzele albe. Cred că e singurul om care chiar a încercat să facă ceva. Din păcate, dacă se ajunge la anticipate, nu știu dacă e chiar cea mai strălucită idee, pentru că aurul e pe val și cred că am avea o surpriză foarte neplăcută. Da, asta e situația. Și, cum zicea Vlad, nu știu dacă mi-e frică, că nu cred că s-ar mobiliza electoratul care deja e o lehamite, încât nu cred că, indiferent cât ar fi de mare spaima, nu știu dacă s-ar mobiliza oamenii.
15: E o problemă de ori-ori. Și...
18: Păi eu știu, au mai fost situații de ori-ori și am fost dezamăgiți, că lumea e sictirită, lehamite-i mare.
15: Ui, fiu mai optimist.
18: Eu sper că s-ar mobiliza, dar tind să cred că o să avem o dezamăgire. Și aurul pe val și s-ar putea să pupăm drapelul cât de curând dimineața la plecare de acasă și la sosire.
16: La asta făceam și eu referire mai devreme, da.
18: Da, cred că o să pupăm steagul ăla imediat. Cum și când ne culcăm, și când plecăm de acasă, și când ajungem la lucru, și o să fim toți cu tricouri galbene.
15: Ok.
16: Mulțumim, Cristi.
15: Mulțumim, Cristi.
16: Hai să vorbim și cu Cati. Îmi dau seama dacă e Cati prescurtarea de la Cătălin sau Cătălina sau e Caterina. Cati?
15: Alo, Cati?
16: Cati din Cluj, ești cu noi? Auzim semnalizarea. Da. Hai să vorbim cu Molnar atunci, tot din Cluj. Neața, Molnar.
19: Bună dimineața. Am zis ceva de președintele Consiliului Județean Cluj, că ar fi zis nu știu ce, el zice multe, dar de fapt nu face nimic. Asta e una la
16: domnul Alintișe, despre el e vorba, da.
19: Exact, da. El este un pic ofuscat, supărat, că n-a fost ales vicepreședinte la Congresul PNL, dar nu ăsta ultimul, ăla l-au de dinainte. Și pe chestia asta, mă rog...
15: Dar taxează pe Bolojan.
19: Ales, pe dreptate, adică cine îl știe mai bine, în fine... Dar îl lăsăm, e un subiect secundar ca și persoană, ca și tot. În ceea ce privește Ilie Bolojan, dacă țineți minte, tot timpul erau întrebări că de ce nu s-a început reforma cu ăștia cu care a încercat la urmă de l-au dat jos. Păi tocmai de aia, că el știa că dacă începe cu ăștia, n-apucă nicio zi de guvernare și nu poate să facă chiar nimic. Dar așa a început cu noi, ne-a luat taxe, ne-a luat, că era mai simplu de la noi, dar s-a dovedit și acum o știe, cred, și cei de...
16: Molnar, întrebarea este dacă te-ai întâlnit cu domnul Bolojan și cu domnul Nicușor Dan, ce le-ai spune?
19: L-aș vota cu 10 mâini, cu 10 ștampile și așa mai departe, scurt. Cu domnul celălalt de la președinție, nu are rost să discut săracul, asta este, mi-am dat târziu seama ce și cum, dar oricum n-aveam de ales atunci, din păcate.
15: Bun, mulțumim, Molnar, pentru mesaj. Va trebui să închidem aici discuția. M-am uitat și pe mesajele venite pe numărul de WhatsApp și majoritatea, cred că în proporție de 99,9% sunt pro-Bolojan și, apropo de anticipate, mai susțin oameni anticipatele. Spun că, eu zic, mai bine 2 ani în care să ne arată că nu sunt în stare decât să-i vedem
16: crescând
15: apoi,
16: ca făt frumos.
15: Exact, 4 ani. Ok, dragilor, mulțumim pentru implicare.
16: Da, nu s-a aruncat cu roșii. Observ, da? Nimeni n-a aruncat, nu stricați, nu, spuneți nu risipe alimentare.
15: Și Nicușor are costumul intact, adică nici o urmă de
16: păi
15: coajă.
16: Păi nu deranjează
15: de
16: nimeni, vezi că ei noștri au zis ce să mă... Lasă-l.
15: Oameni de comitet.
14: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul. DGFM

0: sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. Și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: 8:02, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Sute de ciobani vin astăzi în Piața Victoriei din capitală la un meeting neautorizat. Aproape 600 de șoferi s-au trezit amendați anul acesta după ce i-a prins cu greșeală un polițist direct din elicopter și astăzi mai plouă doar pe la munte, în rest soare și cald. Ascultați știrile Digi FM. Sute de crescători de oi protestează astăzi în capitală. Ei sunt nemulțumiți că oficialii de la Bruxelles au interzis României să exporte animale vii până la sfârșitul anului. Motivul? Focarele de variolă ovină și caprină descoperite în mai multe zone din țară. Forțele de ordine vor institui filtre în mai multe puncte de acces, în special pentru verificarea transporturilor de animale și produse agroalimentare. Fermierii care vin la protest cu astfel de transporturi trebuie să se aștepte la controle. Și traficul din București ar putea fi afectat, astfel că în funcție de numărul participanților, aproximativ 2000, circulația rutieră în Piața Victoriei poate fi restricționată. În acest context, brigada rutieră le recomandă șoferilor să evite zona și să-și aleagă din timp rute alternative. Atenție cum conduceți! Sute de șoferi s-au trezit cu amenzi acasă după ce au fost surprinși din elicopter încălcând legislația. Elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi, iar la bord, pe lângă pilot, e și un polițist care constată neregulile din trafic. Radu Gătan este director adjunct Direcția Rutieră.
2: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la sol, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la sol care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la sol, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
1: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul. Aproape 600 de șoferi au fost amendați doar în acest an. Curtea Militară de Apel București începe azi judecarea apelului în dosarul 10 august. În acest caz, foști șefi ai jandarmeriei au fost achitați în primă instanță pentru abuz în serviciu în legătură cu reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Este vorba despre colonelul Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, adjunct al șefului jandarmeriei capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al jandarmeriei române. Motivul pentru care au fost achitați a fost că fapta nu este prevăzută de legea penală. Decizia a fost atacată cu apel de parchetul militar. Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității a publicat în premieră cifrele exacte ale aparatului securității de la finalul regimului Ceaușescu. Aproximativ 15.000 de oameni formau aparatul securității cu un an înainte de Revoluție. Mihaela Gioga.
3: Din totalul angajaților, mai bine de 6.000 lucrau în aparatul central din București, aproape 5.900 în structurile teritoriale, iar restul de 2.700 făceau parte din trupele de securitate. Din punct de vedere operativ, angajații securității erau distribuiți pe direcții informative. Supravegherea populației reprezenta însă o componentă uriașă. Unitatea specială de filaj număra peste 740 de cadre, dintre care mai bine de 460 de persoane se ocupau de interceptări telefonice, iar alți 350 de angajați verificau scrisorile și coletele. Documentele relevă și ponderea femeilor din sistem, aproximativ 3.000 de angajate, adică 15% din total, dintre care 99% ocupau exclusiv funcții de execuție. Potrivit datelor CNSAS, județul Teleorman avea cea mai mare pondere de femei în rândul angajaților securității, în timp ce Bucureștiul se afla la polul opus.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Atacantul naționalei României de fotbal și nou venit în echipă la FCSB, Denis Drăguș a debutat aseară în remiza dintre FCSB și Petrolul Ploiești, scor 2-2.
5: Am debutat, mă bucur că sunt sănătos și pot să joc și de aici am un drum lung pe care trebuie să-l ducem, cred, la bun sfârșit cu titlul, pentru că asta ne dorim. Trebuie să facem puncte, avem meciuri importante, avem un meci important și cu Craiova, după care urmează pauza și cred că avem timp să remediem anumite lucruri.
1: Se încălzește astăzi în majoritatea zonelor țării. Ploi slabe vor mai fi local pe la munte și doar izolat în rest. Temperaturile maxime ajung la 28 de grade în sud-vestul țării. 8 și 7 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Bună dimineața, mulțumim pentru introducere, Cambe. Ia uite tu, protest spontan al ciobanilor în capitală. Asta presupune că ciobanii se aflau cu oile pe undeva pe la Victoriei. Erau pe acolo toți veniseră, găsiseră pajiștea aia cu iarbă bună pentru oi, au trecut pe acolo și au zis, hai bă, facem și noi un protest din ăsta spontan. Cum să fiu? Al ciobani, protest ciobani, spontan al ciobanilor. Asta presupune că i-a prins pe aici,
0: în transhumanță,
6: vorba ta, da.
0: Da.
6: Adică, what the hell?
0: Au găsit iarbă bună la București.
6: Au fi plantat, cum erau panseluțele lui Oprescu, au fi pus ceva de oile, vin aici, la Piața Victoriei. Gata, mă, hai să facem și un protest, dacă tot suntem cu oile prin Victoriei.
0: Eu n-am cum să nu râd la remarca asta ta, e foarte bună, dar pe de altă parte cei care au drumuri astăzi pe la Piața Victoriei...
6: Da, luați-vă o marjă de jumătate de oră, 45 de minute. Bine, mă îndoiesc că avem atât de mulți ciobani încât să blocheze Piața Victoriei. Adică au țarcul ăla acolo.
0: Te bagi să verifici câți ciobani avem?
6: Oarecum e prin drumul meu o să trec pe acolo. Poate că dacă e aglomerat, mă întorc acasă și cu 3 kg de brânză, de burduf.
0: Apropo, fraților, s-a transformat mirosul din mașina mea. Știți, când a fost potopul ăla în iunie, de atunci mi-e miroasea baltă în mașină, orice aș face. Și azi dimineața când am intrat în mașină, mi s-a părut
6: doi
0: că miroase...
6: Doi pești în spate să...
0: Nu, frate, mirosea oaie! Jur, miroasea oaie, cred că de la asta e.
6: De la protest. Ori fi trecut pe lângă acolo. Ok. Ce să zicem? Avem brânză bună în țara asta, dar burduful ne strică. Dragilor, urmează un moment muzical ce îi aparține colegului Dante aici de față. Neața, Dante, ne poți da câteva din casă? La ce să ne aștept?
7: Bună dimineața! E o mare bucurie să revin la tradiția de marți, în primul rând. Și astăzi...
0: Da, mie îmi place. Pe mine mă amuză foarte tare politețea lui, îl ador. Zine, Dane, ia, mai unge-ne pe suflet.
6: Și că e purtător de cuvânt de la vreun
0: limbă
6: minister.
0: Limbă catifelată ce ești tu.
7: Bine, mă, hai, că azi o să avem muzică bună.
6: Așa!
7: O să avem și o piesă românească plăcută multora, sau cel puțin artista este foarte...
6: Iubită de familia ei.
7: Și de familia ei, dar...
0: De familie.
7: Și muzică străină e chiar mișto azi, da.
6: Ai un platou cu de toate, e bine.
7: Cu de toate, nu foarte multe, cred că vreo 3-4 melodii.
6: În general, să știi că din ce mi-aduc eu aminte, asta e prima ediție pe
0: sezonul ăsta. Sezonul ăsta. Da, da.
6: Dar le cam nimerea.
7: Adică... Le cam nimerea, băiatul.
0: Că nu era latino.
6: Da, eu nu sunt în taghe, nu pot să spun că nu le nimerea, că na, nu sunt...
7: Ei, să știi că o să-ți aduc și ceva latino, dar nu foarte, foarte reggaeton, așa pe...
6: Okay.
7: Ci mai degrabă un old school brazilian, portughez...
0: Domnule, mai incins, recunosc.
7: Adică nu-i toată muzică nouă. E și o piesă veche, dar de care uitasem.
6: Ok.
0: Așa se face, domnule, un teasing. Hai să lăsăm să deruleze caseta.
6: Gata. Dăm o melodie și după aia ne surprinzi.
7: Mai multe melodii, da.
6: Ok.

0: Vouă, iar sunt oficial, da, știu. Legenda spune că...
1: Tu asculți? Nu! Asta cu, m-a amuzat și din anii 90 și în 2000. Exista o categorie de oameni care spunea: eu ascult numai muzică bună.
0: Bună, da. Și... crezi că nu mai există oameni în ziua de azi?
1: Zic, bă, ce înseamnă muzică bună? Și zicea, Gypsy Kings,
2: Roxette.
0: Să știi că s-au înmulțit oamenii care spun că ascultă muzică
1: numai
0: bună.
1: Numai muzică bună.
0: Numai muzică bună, da.
1: E cât se poate de relativă treaba asta.
2: Da,
1: bun. Și,
2: wow, super.
1: Super.
2: Relativă,
1: e
2: da.
1: Subiectivă.
0: Yeah.
1: Dar la tine când zici că ai numai muzică bună, hai să...
0: N-am spus asta, am zis că e muzică. Sper să vă placă. Și...
1: A, da, ai vrut să ne saluți, e muzică
0: da,
1: bună.
0: Da, bună, bună. Legenda spune că John este un artist foarte versatil. John face muzică și e John Legend cu Dale.

0: ce vrei mai mult.
1: Da, o să trecem mai repede printre melodii, pentru că am ceva în...
0: Nu, n-a fost rău, deci eu...
2: Îmi place asta, da.
1: Și mie, cred că
2: 10 din 10
1: playlist.
2: Pentru ea. Da. 10 din 10, da, da.
1: Următoarea piesă vine de la Miley Cyrus, este un pic mai energică, tipic artistei.

0: vila aia.
1: De acolo îți vine slăbiciunea, nu?
0: O mai avea bila aia să se dea pe... Da, o știu pe asta.
1: Best Pursuit, da, da.
0: Da, e faină.
2: Bun, bun, bun.
1: Cât îi dăm? 8,5 din 10.
2: Aia e pe note, prima ediție cu note, fain.
1: Dăm note, da, da. 8,5 din 10, da.
2: Bun. Și o piesă interesantă de la o trupă nouă, Cat's Eye se numește trupa, și piesa Animal.
0: Ochi de pisică.
1: Da, scutelele alea cu Gabriela, nu sunt ele?
2: Da, da, ele.
1: Așa, ia.
2: Doar că piesa se cheamă Animal, dar ele cântă foarte suav așa și plăcut despre un animal. Să vedem, să auzim.

0: Adică te miști ca un animal.
1: Te miști ca...
0: E așa de referent ăsta. You move like an animal. Da, în fine, mergem mai departe cu o piesă nouă care îmi place foarte mult. E un pic mai nișată, s-ar putea să intre în playlisturi.

0: faza cu muzica asta electronică? Eu vreau să aud sunete noi și nu prea...
1: Eu vreau să aud sunete plăcute, în primul rând.
0: Nu, no, nu. No.

0: cunoștințele actuale.
1: Da. Da, artistul se cheamă Loner și piesa Back to Yours. Acum o să schimb foarte, foarte brusc foaia și agresiv chiar.
0: Fii rău, fii dur.
1: Mergem în anii 90, chiar 80 și
2: ceva. Ce ne place, vai de mine.
1: Dar nu știu dacă vă mai amintiți piesa sau dacă ați auzit-o vreodată.
0: Băi, vaga așa, asta e, îmi amintesc, dar vreau să aud restul.

0: amestecat cu un pic de umor
1: sună
0: și
1: bine.
0: Un pic de ironie de la Tania Turtureanu. Iubitul meu, vreau să
1: vorbim. Asta e din alt film, Marin.
0: Exact, din alt film, toate sunt din alt film. Stai
1: liniștit, nu mă așteptam. Doar povestim.
0: Ascultă.
2: Figura lui Vlad face, nu știu, milioane în momentul ăsta. Zici că i-a dat cineva o palmă peste față.
1: A venit out of nowhere, Tania.
2: Încearcă să se dezmeticească acum, știi?

0: Nu înțeleg ce vrei să transmiți, Vlad.
1: Eu nu transmit, ascultă.
0: Ai uneori o figură care spune că îi place, alteori o figură care ce cu mizeria asta?
1: Nu, e încercat.
2: Mie îmi place, Tania, măi.
1: Pătrund sensul versurilor. Reiese că e o tipă tranșantă, adică nu merge cu să-i faci ghosting lui...
2: Nu vii aici să o scalzi cu mine. Zi ce vrei, albă, neagră, altfel, băiatule, știi cum e, pe modelul Celine Dion...
1: Haideți, ghosting cu toții la Tania Turtureanu.
2: No, Tania Turtureanu e genul de femeie foarte fermă.
1: O știi?
2: N-am cunoscut-o personal, dar sunt mare fan. Recunosc, îmi place foarte mult Tania.
1: Nu merge să cu fofârlica cu Tania.
2: Nu. Și se simte din fiecare piesă. Ea scrie versurile, e implicată direct în procesul de creație. Știi la ce mă gândeam?
1: Ia. Hai, du-te tu.
2: Mă, asta e genul de piesă pe care ar fi mai safe să o asculți și atât. Că dacă iei femeia la dans, o calci sigur pe picioare.
1: Da, eu o văd cu picioare de-alea aruncate.
2: Trebuie
1: așa
2: să fii super, super bun la dans, să ai și schemea de tango în tine și multe alte influențe ca să poți să duci piesa asta la capăt fără să o calci pe bombeu.
0: Da.
2: Sunteți de acord cu mine?
1: De acord, de acord. Da, nici nu m-aș băga.
0: Îi dați și o notă piesei?
2: Păi da, eu sunt subiectivă, exact cum a zis Vlad. E o chestie atât de relativă asta cu muzica. Eu mi-am luat bilete la concertul Tania din octombrie, deci eu nu mă bag.
1: Băi, e de 10 dacă e solo.
2: Da, eu nu mă bag, eu nu dau notă că sunt prea subiectivă. Dar mine despre, e clar 10.
0: Despre asta e ediția de marți în care vă aduc piese noi să fie cât mai diferite și să atingă mai multe genuri muzicale și perioade.
2: Domnule, 10 din 10 pentru tine în dimineața asta.
0: Să rămână, domnule.
1: Ești un tip de nota 10, Dante.
0: Mai lăsăm un refren și gata.
1: Hai, du-te.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.

0: Bomban de detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: 8:32, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Desemnarea unui nou premier intră în linie dreaptă. Președintele Nicușor Dan recunoaște că a trecut cam mult de la căderea cabinetului Bolojan. Ucrainene anunță că nu știu nimic de vreun acord cu Rusia pe tema lovirii țintelor energetice, așa cum anunțase Donald Trump. Ascultați știrile Digi FM. După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele Nicușor Dan recunoaște că nu mai putem aștepta și anunță că vrea să desemneze un premier până sâmbăta aceasta, când va pleca în Statele Unite. Până atunci, Nicușor Dan se pregătește de noi consultări la Palatul Cotroceni. Chiar mâine ar putea avea loc discuțiile cu reprezentanții partidelor parlamentare.
2: Așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă se poate materializa. Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare.
3: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
2: Doresc asta. Haideți să încercăm să avem o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii. Trebuie să alegem varianta care are cele mai multe șanse să treacă.
1: Cazul alegerilor prezidențiale anulate din România ajunge din nou în atenția Parlamentului European. Comisia Specială pentru Scutul European pentru Democrație își încheie mandatul, iar raportul final va fi votat astăzi în plenul de la Strasbourg. Prin acest document, eurodeputații cer Comisiei Europene să accelereze ancheta privind rețeaua TikTok și să tragă concluzii clare legate de ingerințele străine în procesul electoral din țara noastră. Cristina Cileacu are detalii.
4: Unul dintre paragrafele acestui raport face cu precădere un anunț legat de alegerile anulate din România din 2024, unde se știe că au fost ingerințe străine, se știe că rețeaua TikTok a fost în mod deosebit folosită de un anume candidat pentru a-și face campanie electorală și Parlamentul pune într-adevăr presiune pe Comisia Europeană să încheie această anchetă, pentru că iată, suntem în 2026 și nu s-a finalizat încă această chestiune. Se menționează cazul României, tocmai pentru că știm foarte bine, este o țară a Uniunii Europene, de altfel singura, care a fost nevoită să își anuleze alegerile, primul tur al alegerilor din 2024. Din această cauză, neclaritatea felului în care o rețea socială în mod deosebit a fost folosită pentru promovarea unui anume candidat.
1: Volodymyr Zelensky îl contrazice pe Donald Trump și spune că Ucraina și Rusia nu au ajuns la un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Președintele ucrainean afirmă că țara sa este pregătită să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice și infrastructurii critice din Rusia, dar numai dacă Moscova face același lucru și există garanții că înțelegerea va fi respectată. Liderul american anunțase înainte că cele două țări au convenit să nu-și mai lovească reciproc obiectivele energetice. Ucraina consideră rafinăriile rusești ținte militare legitime, deoarece veniturile din petrol contribuie la finanțarea războiului. 8:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Oana și Vlad.
5: Ok, am revenit, suntem Oana Zanfir, Vlad Craioveanu și avem o problemă existențială de dezbătut.
0: De asta mi-era frică, de probleme existențiale.
5: Da. Nu e atât de gravă, dar e de discutat pe marginea ei.
0: Dom'le, e despre facturi?
5: Nu.
0: E despre bănet?
5: Nu.
0: E despre mașini?
5: Nu. Nu.
0: Despre deficitul bugetar?
5: Nu, e despre suflet.
0: De ce n-ai zis, mă, așa? Da. Mie era teamă că trebuie să sun pe domn președinte, știi? Că dacă era cu matematică, cu ecuații, numai să nu ajungem acolo.
5: Da, nu.
0: Altfel ne descurcăm.
5: Nu este nevoie de așa ceva. E nevoie doar de ascultătorii noștri să fie prezenți ori la 0774-601-601, ori în direct cu noi la 031-400-2929.

0: DGFM.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age. O colecție epocală acum la Kaufland.
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. La DGFM sunt Oana și Craiovean.
3: Mai spirituali decât șamanul.
4: Șaman.
5: Tu le-ai cu șamanii, eu nu prea am întâlnit. Am citit pe vremuri, cred că e singura carte motivațională pe care am citit-o, pentru că se crease mult hype pe ea. E vorba despre Osho. Mm-hmm. Osho prin 2000 era...
4: Rupea, da.
5: Era la rupere. Acum Sadhguru a venit, tu știi, tu ai avut de-a face cu Sadhguru.
4: Da.
5: Și ai simțit chestii, ai început să levitezi după ce te-ai întâlnit cu el.
4: Mm-mm.
5: Sau... Nu?
4: Mm-mm.
5: Nimic?
4: Mm-mm.
5: Ok, atunci să avem o discuție cu picioarele pe pământ. Și
4: cel
5: cu,
4: mai bine, da.
5: Și cu
4: unde ne pricepem, domnule.
5: Și cu fluturași prin stomac, nu? Picioare pe pământ, fluturi în stomac, ce mai vrei?
4: Mamă, dar e o contradicție asta. Picioare pe pământ și fluturi în stomac.
5: Da, poate
4: când
5: fi.
4: Ai fost tu cu picioarele pe pământ și ai avut și fluturi în stomac? Ia spune-mi tu bine. Când
5: am fost cu picioarele pe fluturi și cu stomacul
4: în pământ.
5: În pământ. Da, nu, vorbim despre ceva serios acum. E o întrebare venită de la un adolescent, într-o discuție s-a auzit de întrebarea asta și mi se pare foarte bună de discutat împreună cu voi. Că acum diferă de la caz la caz situația.
4: Da, o prietenă de ale noastre, care are un băiat adolescent, a primit zilele trecute această întrebare care ne-a pus pe noi toți pe gânduri.
5: Da.
4: Și întrebarea e cât se poate de simplă și profundă în același timp.
5: Poți să iubești de mai multe ori în viață? Ce îi spune unui puș de 18 ani care vă pune în fața acestei dileme?
4: Eu am avut o primă remarcă față de prietena noastră. I-am spus, băi, totuși, întrebare matură la 18 ani. Că el a întrebat-o pe mama lui la telefon. Mama, poți să iubești de mai multe ori într-o viață? Pentru că lui era frică
5: că se oprește.
4: Se oprește, da. O iubește foarte tare pe iubita lui de acum, de care este dor tot timpul.
5: Și
4: este frică. Ca e, gata. După ea nu mai e nimic.
5: Stați liniștiți, copii. Se poate iubi de mai multe ori în viață și, în general, la cea mai intensă iubire te oprești. Și cu aia rămâi.
4: Păi da, dacă tu simți că aia e cea mai intensă, mai ales când ești la început, când ești adolescent și simți că, mamă, o iubire mai mare nu există.
5: Când ești adolescent, atunci fluturii sunt mai puternici. Na, e specific vârstei.
4: Ai multe drame în adolescență.
5: Da.
4: Se termină, adică e o apocalipsă în fiecare zi, mai ales
5: eu
4: personală, romantică.
5: Eu credeam că nu
4: romantică.
5: O să mai îmi revin niciodată. Așa după prima despărțire. A fost,
4: mamă,
5: Doamne, mi-a
4: vreți să vorbim despre asta?
5: Și am zis că așa ceva eu nu mai găsesc și că o să fie viața un calvar, un chin.
4: Ia, povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
5: Păi, cum am suferit?
4: Nu, eu zic exact cum am suferit.
5: Nu m-am dat cu capul de asfalt, nu m-am tăiat pe mâini.
4: Nu, n-am
5: nimic avut din toate astea. Doar că aveam așa o mare tristețe și dezamăgire.
4: Și cât timp ai purtat tristețea asta cu tine?
5: Cred că vreo câteva luni bune.
4: Mamă, da.
5: A fost. Adică nu s-a rezolvat așa de pe o zi pe alta.
4: Fiule, ai vorbit cu cineva în acea perioadă dificilă?
5: Am avut noroc că prietenii și anturajul m-au înțeles. Și în fiecare weekend mă scoteau la distracție. Cu ajutorul acestui exces de distracție, pentru că poți recunoaște că am abuzat de distracție.
4: Okay. Cui pe cui se scoate.
5: Exact. Am descoperit că viața este frumoasă chiar și fără ea.
4: Sau cum ar zice prietenii mei, are balta pește.
5: Sau exact așa. Dar,
4: așa,
5: după prima dezamăgire, știi cum e... După ce, ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl ții strâns la piept. Ca să nu ți-l fure.
4: Ți-ai aricit sufletul, Vlad Crevanu?
5: Puțin, câte puțin, da. Da. Asta e ce vrei să zic acum, că am fost relaxat? Nu, că stăteam cu gândul, dacă e și asta la fel. Dacă îmi face și asta la
4: fel. Dar ce ți-a făcut prima mare iubire?
5: Păi nu mi-a făcut.
4: Dacă e și asta la fel, adică cum?
5: Păi m-am trezit că nu mai e. Și nu-mi dăduse semnale.
4: A dispărut?
5: A dispărut pur și simplu. Măi, n-am primit prea multe explicații de ce, cum și cream scenarii.
4: Câți ani aveai?
5: Că sufăr și de scenarii, de vreo 17-18.
4: Așa, acolo. Da, atunci doare tare.
5: Da, și nu înțelegeam, dar ce am făcut? Dar ce ți-am făcut?
4: Da, stai puțin, ca să înțeleg. Nu, că eu chiar vreau să aflu povestea asta.
5: Așa.
4: Cum se desfășura relația între voi? Mergeați în pat?
5: Eu mergeam la ea, ea mergea la mine.
4: Cât timp a durat chestia
5: ea
4: asta?
5: Ea am luat cât un cadou, băi, luam și eu cât un cadou.
4: Erați colegi de clasă, de cartier, no, prieteni?
5: Nu, no, nu, no, nu. No.
4: Ce erați? Erați în Craiova, nu?
5: Eram colegi de oraș.
4: Colegi de oraș, colegi de oraș. Ok, bun.
5: Și cam, da, nu pot să zic, n-a fost nimic flamboyant de povesti pe radio. Totul normal.
4: Nu, tocmai de-aia te întreb, că uite, povestea asta chiar nu știu. Și cât a durat?
5: Aproape un an.
4: Mamă, deci suficient cât să te prăjească,
5: ceva, da,
4: adică
5: da.
4: Aveai tălpile...
5: Era și mai mare, cu vreo 7 ani, cam așa.
4: Ți-ar dau călcăiele. Mamă, 7 ani?
5: Cam așa, da.
4: Ea mai mare
5: ea
4: decât
5: mai tine. Mare ca mine.
4: Păi erai ars,
5: sau,
4: amic, da, drag.
5: Asta e, da, așa...
4: Erai mâncat din prima, dar tu nu știai, nu?
5: Nu știam, eu am picat în capcană.
4: Dar nu ți-a zis nimeni în jurul tău, băi, prietene, ai grijă,
5: da,
4: că s-ar putea
5: ba
4: să...
5: Ba da, mi-au zis, așa, dar nu, eu îi luam drept dușmani.
4: Aha, aha,
5: deci, ok. Ăștia, de fapt, sunt,
4: ăștia vor rău,
5: invidioși,
4: sunt invidioși
5: pe relația mea și vor neapărat să ne dezbine. Dar nu puteam să văd altceva decât pe ea. Cam la asta se rezuma tot.
4: Și cumpărai cadouri?
5: Da, când puteam, că na, pe vremea aia,
4: da,
5: nu existau
4: prea
5: nici posibilități.
4: Da, da.
5: Dar cadou era sufletul meu pe care îl oferisem în palmă.
4: Și făceai declarații de dragoste.
5: Cât puteam, în limita posibilităților.
4: Și vocabularului.
5: Mi se termina cerneala destul de repede.
4: Îi trimiteai scrisori?
5: Da. Nu, la telefon îi mai ziceam.
4: O sunai des?
5: Da, ne sunam zilnic.
4: Și
5: da,
4: de câte ori vă vedeați pe săptămână?
5: Mi-e greu să calculez, dar aproximativ în fiecare zi, cam așa.
4: Și da, tu erai în liceu și era la facultate,
5: la facultate
4: sau lucra deja?
5: Nu, era la facultate cumva.
4: Ah, da, ok. Bun.
5: Și asta a fost.
4: Intens, domnule, da, intens. Și a pur și simplu a dispărut?
5: Da, a dispărut. La un moment dat, gata, s-a închis. Dar nu de ce s-a închis.
4: Asta vreau să te întreb. Și tu, pentru că știi unde locuiește, unde învață,
5: am,
4: nu ai...
5: Ba da.
4: Ai căutat-o să ceri o explicație?
5: Și mi-a trântit ușa în mi-a explicat că nu se mai poate.
4: Da.
5: Și că ar fi bine să ne vedem fiecare de drumul. Mi-a fost foarte greu să accept, dar am zis, bă, știi cum e? Dragoste cu forța nu se poate.
4: Ai înțeles asta
5: am
4: atunci?
5: Am înțeles, dar cu durerile de rigoare.
4: Da.
5: Adică
4: băi, am refuz acceptat cel mai greu.
5: Că trăim într-o lume liberă, fiecare face ce vrea și asta e. Da. A picat greu, dar după aia mi-am revenit.
4: După câteva luni.
5: După câteva luni, da,
4: da.
5: Cel mai greu a fost în primele săptămâni acolo.
4: Știu,
5: zici
4: doare
5: că
4: tare.
5: Nu vezi luminița de la capătul tunelului absolut deloc.
4: Și nu e normal, adică tu îl înțelegi pe puștiu ăsta care a întrebat-o pe mama lui,
5: da,
4: mamă, dar poți iubi de mai multe ori într-o viață?
5: Exact.
4: Și evident că sper că răspunsul este da, fiule, de un milion de ori. Adevărul este că se poate iubi de mai multe ori într-o viață.
5: Bine, adevărat, dar nu știi ce legi apar și ce ideile vin.
4: Că... De se interzice asta,
5: da,
4: nu?
5: Te-ai îndrăgostit prima dată, aia e. Știi? Să dea o lege din asta în care o trebuie să o iei și de nevastă.
4: Primul și ultimul.
5: Exact,
4: da.
5: Primul venit, primul servit. Prima venită, prima
4: Vai
5: servită.
4: Mine. Nu zici rău. Sună distopie.
5: Sună, da.
4: Și tot ce e distopic în zilele astea, în România, pare posibil.
5: Să fie un fundamentalism sentimental.
4: Aoleu! Ferească Dumnezeu. Până una alta, să lăsăm lecția asta pentru adolescenții care au nevoie de un sfat
5: au
4: și de
5: nevoie.
4: Vorbă bună. Se poate iubi de mai multe ori într-o viață. Prima dragoste nu se uită niciodată, că aia e prima și alta,
5: da,
4: că aia nu va mai fi. Dar... tineri buni, ca să nu zic oameni buni, tineri buni, știți ce nu vă spune nimeni? Este că de-a lungul vieții veți învăța modalități noi de a iubi. Și iubirile sunt diferite de la o vârstă la alta. Iubirea de la 18 ani nu seamănă cu una de la 25-30 sau una de la 40.
5: Clar.
4: Lucrurile sunt diferite. Mi-amintesc și eu când am suferit, cum a fost.
5: Uite, te întreb și pe tine. Cu trecerea timpului apar și exigențe noi.
4: Da.
5: Și criterii noi de
4: evaluare
5: a partenerilor.
4: Pentru că tu ești diferit. Tu de la 18 ani nu mai ai nicio legătură cu tu de la 40, să zicem.
5: Exact. Și pe parcurs descoperi lucruri pe care ți le-ai dorit de la partener, lucruri de care să te ferești și treci prin sită fiecare, fiecare partener. Zici, la asta bifă, la asta bifă, asta X.
4: Da. Hai să-ți zic și eu foarte repede de prima mea iubire, relația mea din liceu. Îl iubeam atât de tare, Vlad, de mă terminam pe picioare și era fix iubirea aia în care mi-imaginam că o să facem, o să ne căsătorim, o să facem copii împreună. Știam deja și ce număr de matriculare va avea prima noastră mașină. Noi eram era o reciprocitate perfectă, era simetrie perfectă între noi doi. Ne iubeam de ne ieșeau ochii din cap, ne adoram, ne toate cele. Și s-a terminat pentru că eu am plecat la facultate în București și n-am mai mers fiecare...
5: Săracul de
4: ea. Nu, săracii de noi. Că a fost greu de ambele părți.
5: Și v-ați promis că nu vă veți despărți, că distanța nu va pune capăt.
4: Ne-am
5: răcit
4: oricum în momentul în care ne-am dat seama că eu voi pleca la facultate, pentru că voiam să fac facultatea asta în București și am mai încercat așa vreun an să o scăldăm la distanță și n-a fost să fie. Și el și-a găsit pe altcineva, eu pe altcineva și a fost grea ruptura. A fost foarte grea. Și mi-amintesc că stăteam, eram în vacanța de vară dintre anul 1 de facultate și anul 2 și stăteam în pat, știu că tata ascultă emisiunea și sigur își amintește. Stăteam în pat, eram abulică, depresivă, plângeam. Era prima mare despărțire din viața mea. Mihai.
5: Foarte
4: frumos, Mihai. Da, foarte frumos nume, Mihai. Așa, și și plângeam. Și mi-amintesc că a fost prima oară că l-am întrebat pe tata. Tata! O să doar așa tot timpul, toată viața mea, tata! Și tata a fost așa foarte drăguț și calm. Tu l-ai cunoscut pe tata, ai văzut cum e tata. Și stăteam pragul și zice... Știu că te doare foarte tare acum, dar să știi că peste ani și ani o să-ți amintești de scena asta și o să râzi. Și eu zic, nu e posibil așa ceva, tata. Simt că mi se rupe sufletul în două, că eu nu o să mai trăiesc și nu o să mai iubesc niciodată în viața mea. Și zice, o, fata, tati, dacă ai ști tu cât o să iubești la viața ta, care are combustibil acolo, are inima combustibil, ai fi surprinsă.
5: Drama asta se mai diluează odată cu trecerea timpului, dar nu dispare deloc, adică suferința va fi acolo.
4: Corect. Dar știi ce voiam să spun?
5: Spune.
4: Că peste mulți, mulți ani m-am întâlnit cu Mihai. Doar la o cafea, noi doi.
5: Și cum chiar, cum ți s-a părut?
4: Apropo de ce povesteai tu mai devreme, că bifă, bifă, bifă, băi, toate alea care erau bifate la 18 ani, erau debifate la 30 și ceva.
5: S-a schimbat
4: radical? Ne uitam
5: radical,
4: unul
5: sau...
4: la celălalt, eu cel puțin mă uitam la el și îmi dădeam seama că dacă ar fi fost să ne căsătorim atunci la 20 și ceva, cu siguranță la 30 ceva am fi fost divorțați, pentru că drumurile noastre erau...
5: Diametral
4: se duseseră în direcții complet diferite, iar el nu mai bifa ceea ce îmi doream eu în momentul ăla la 30.
5: Adică ce nu-ți mai plăcea la el? Ce ai descoperit?
4: Nu pot să spun acum, că poate omul o să audă la un moment dat
5: confesiunea asta. Din punct de vedere fizic sau profesional? Sau...
4: Nici fizic, nu. Zici mă că nu mai semănam.
5: Că se schimbă omul,
4: și el se schimbase și eu mă schimbasem. El se schimbase foarte, foarte mult. Foarte mult.
5: Aici poate fi o problemă pe partea vestimentară să
4: zici
5: că...
4: Nu, n-avea legătură.
5: Băi, erai mai cool în tinerețe. Ce-i cu...
4: Da, și la nivel conversațional, principiile erau diferite. Noi eram în același film. Deci lasă hainele, lasă felul în care arătam, ne schimbaseră în fizic amândoi, dar nu asta era problema. La nivel conversațional, nu mai pușcam, nu mai eram în același
5: film. Vă uitați la filme diferite?
4: Eram în filme diferite și mi-am dat seama că nu ar fi fost bine. Adică nu cred că ar fi fost bine. Habar n-am.
5: Da, eu n-am trăit experiența asta să revăd.
4: Da, a fost foarte plăcută, adică a fost prietenească. Întâlnirea a fost pur și simplu prietenească.
5: Atunci când te vezi cu un coleg de clasă.
4: Exact,
5: sau,
4: exact. După 20 de ani te întâlnești și îți dai seama că, băi, uite, nu degeaba se întâmplă lucrurile într-un fel. Și cred că mi-ar fi plăcut să-mi fi spus tatăl meu la vârsta aia, băi, stai liniștită că dacă s-a întâmplat așa, înseamnă că e ceva acolo rezervat pentru tine. Altceva. Știi? Îmbrățișează-ți destinul și surprizele.
5: Da, dragilor, dacă sunteți adolescenți, nu disperați, chiar dacă v-a părăsit, chiar dacă, bine, dacă ați părăsit, atunci nu înseamnă că oricum nu prea...
4: Nu, sunteți oameni răi. Să nu spuneți despre voi că sunteți oameni răi.
5: Nici să nu faceți compromisuri de dragul compromisului.
4: Domnule, cu forța nimic nu-i bun.
5: Asta zic. 8:57 de minute, nu facem niciun compromis, ba din contră ne retragem armatele și revenim după fix că vin știrile.
6: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu, delicați ca filigranul. Digi FM.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
10: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu electrica furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
13: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle Univers instalațiilor.
16: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
18: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
17: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
18: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
17: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat din KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
19: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 9:02, DGFM, știri acum cu Valentin Chisăceanu.
1: Bine v-am găsit! Sute de ciobani s-au adunat la această oră în Piața Victoriei din București. Un protest fără autorizație începe în aproximativ o oră. Forțele de ordine sunt mobilizate în zonă, iar traficul ar putea fi restricționat. Detalii imediat. Nunta lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al lui Donald Trump, a fost finanțată de un oligarh rus, un apropiat al lui Vladimir Putin, și 7 grade acum la Miercurea Ciuc, 20 la Drobeta, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Mobilizarea forțelor de ordine în București, în Piața Victoriei, în fața guvernului, începe peste o oră un protest al ciobanilor, nemulțumiți de interdicția de a exporta animale vii în Uniunea Europeană. Vorbim de un protest care nu are autorizație, deși un reprezentant al crescătorilor de animale susține că vor participa mii de oameni. Traficul în zona guvernului ar putea fi restricționat în funcție de numărul de participanți. Sunt acolo polițiști, jandarmi și echipaje smurd. Valentin Stan este și el în Piața Victoriei și vine cu detalii.
2: Organizatorii acestui protest anunță că pe parcursul zilei vor participa mii de oameni la manifestație. Tocmai de aceea jandarmii au venit și ei aici, au trimis foarte multe efective. Este vorba despre un protest care nu a fost declarat, un protest care nu are autorizație, un protest al crescătorilor de oi, de capre, al ciobanilor, un protest prin care ei vor să semnalizeze probleme, în primul rând legate de modul în care autoritățile au gestionat criza pestei. Sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu mai pot să facă la fel de mult export de carne ca în trecut din cauza pestei ovinelor. Sunt nemulțumiri legate și de prețul combustibilului. Oamenii s-au mobilizat pe rețele de socializare și și-au cerut unii altora să vină la manifestația de astăzi din Piața Victoriei. Organizatorul acestei manifestații spunea că ora de începere a protestului va fi ora 10.
1: Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știm că în fermă își face treaba un inginer zootehnist. Mesajul în versuri aparține ministrului educației și a fost dedicat studenților agronomi de la Iași. La ceremonia de deschidere a noului an școlar, Mihai Dimian s-a lăudat cu investițiile din educație. Apoi ministrul a citit o poezie a cărei fiecare strofă trebuia completată cu un cuvânt de tinerii din sală. Succesul s-a lăsat însă așteptat, iată.
3: Un ultim mesaj adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci, când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer. Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer? Ai, așa puțin sunt la peisagistic aici. Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătești.
1: Dezvăluiri despre nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Evenimentul a fost finanțat parțial de un oligarh rus, un om de încredere al lui Vladimir Putin. Soția lui Donald Trump Jr., Bettina, a recunoscut acest lucru pe o rețea de socializare. Cei doi s-au căsătorit în luna mai, iar oligarhul rus le-a făcut un cadou, a pus și el câțiva bani pentru ca evenimentul să fie un succes. Lucian Cambeșteanu vine cu detalii.
4: Noua soție a lui Donald Trump Jr., Bettina, a confirmat că rusul Umar Kremlev era, citez, un prieten drag care a organizat cu mare generozitate două nopți incredibile de sărbătoare pentru noi după nunta noastră, am încheiat citatul. Postarea vine după ce ProPublica, un site de investigații non-profit, a relatat că nunta dintre Trump Jr. și Bettina Anderson din Bahamas a fost finanțată în mare parte de Kremlev, un oligarh rus care conduce Asociația Internațională de Box. Este vorba despre sute de mii de dolari. Oligarhul a contribuit inclusiv pentru închirierea uneia dintre cele două insule private unde a avut loc petrecerea de 3 zile și un spectacol de artificii. Soția lui Trump Jr. mai spune că e regretabil că un eveniment personal și fericit poate fi interpretat greșit. Kremlev a fost recent decorat cu Ordinul Prieteniei de către Vladimir Putin și l-a însoțit pe acesta în China la ultima vizită a președintelui rus acolo.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Interul lui Chivu a făcut spectacol. Partida s-a încheiat cu 5-3 în fața echipei de fotbal udineze. Friulanii au condus însă cu 2-0. Carlos Augusto Barella, Thuram, Esposito și Boni au fost marcatori pentru Internaționale Milano. AS Roma însă este pe prima poziție cu un golaveraj mai bun decât Inter. Ambele au câte 12 puncte. Sunt urmate de Como și Lazio, care au câte 10 puncte fiecare.
1: Astăzi se mai încălzește ușor în majoritatea țării. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de sud-vest și sud a țării. Va ploua slab la munte și izolat în rest. În capitală vom avea parte de norări temporare, maxima ajunge la 26 de grade. 9 și 8 minute, rămâneți cu Ana și Vlad la Digi FM.
6: Hey, Oana, o văd că râde.
0: Ne-au venit invitații, Tutu Apostol.
6: Tutu Apostol. Da. Avem totul pregătit. O să începem cu Florin Negruțiu, pe care îl așteptăm în studio după o scurtă pauză, și avem niște discuții pe subiecte cât se poate de fierbinți.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de bați la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie! Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: cover de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Și unei cărții.

0: unei cercetări administrative, iar motivul e un episod care s-a întâmplat duminică la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, când Călin Georgescu a fost numit de către preotul de acolo președinte.
1: Da. Domnul arhimandrit Atanasie Paleu, că așa îl cheamă, l-a primit în altar pe Călin Georgescu. Și asta așa. Mulțumesc cu oaspeților noștri dragi care au venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu președintele ales, căruia îi mulțumim. Și a venit reacția Episcopiei Oradiei, care a spus așa, și mă opresc rapid, ne exprimăm profunda mâhnire și dezamăgire față de cele petrecute, o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele firești ale ospitalității ecleziale, a dobândit prin modul în care a fost gestionat accente evidente de asociere și promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru și nepărtinitor al bisericii. Biserica nu este nici de dreapta, nici de stânga și nici de centru, chemarea ei este către cele de sus, Florin. E bună reacția asta.
0: E de sus, biserica.
2: E o reacție binevenită, însă asta nu o să-l împiedice pe respectivul sau pe alții ca el să-și facă propagandă în biserică, pentru că ea se face cu largul concurs al unor preoți. Eu mai merg la Sfânta Biserică, dar de o vreme mărturisesc lucrul ăsta. E un drac acolo care mă face în permanență să mă uit în jur și să mă întreb, bă, ăsta este georgist? Preotul o fi suveranist? La o adică, când se schimbă regimul, orânduirea, mă mai primește în Sfânta Biserică sau mă hăituiește? Mă oprimă. Mă toarnă.
0: Depinde ce ai spus la spovedanie acum.
2: Păi nu, depinde ce am spus la radio. Știe toată lumea ce spun la radio. Nu?
0: Sau asta la o spovedanie.
2: Sau la TV. Adică voi fi un inamic, un dușman al regimului. Regim care se simte bine mersi în mănăstiri, în biserici. Am văzut nu doar preoți de rang inferior, am văzut înaltă binecuvântare din partea mitropolitului, nu? Și atunci putem să ne gândim că parte din Biserica Ortodoxă Română este complice cu Călin Georgescu și cu așa zisa mișcare suveranistă. Cumva excluzându-ne pe toți noi, pe toți ceilalți care credem în Dumnezeu, mergem la biserică, respectăm datinile și credințele și încercăm să fim niște creștini cuvincioși. Dar cumva această intrare brutală a politicii în biserică, practic, îi exclude pe foarte mulți oameni care, probabil la fel ca mine, se uită stânjeniți în jur. Mulți, probabil, sunt îndepărtați pentru că nu vor să fie
0: asociați
2: parte a acestor mișcări. Eu nu vreau să fiu asociat cu apucații lui Georgescu. Nu sunt nici patriot ca ei, nu sunt nici credincios ca ei. Adică nu mă înfășor în tricolor și îmi zmul părul în cap pe macarale sau pe târguri, nici nu merg cu icoanele urlându-mi credința pe magheru. Și probabil așa sunt foarte mulți dintre cetățenii României. Nu consideră că trebuie făcut un exces din asta. Credința, patriotismul nu se manifestă ostentativ. Dar vezi tu, biserica este fricoasă. De ce este fricoasă? Pentru că biserica. Patriarhul Daniel are o mare problemă în momentul ăsta, pentru că ce vedem în societate se întâmplă și în biserică. Este aceeași frământare, aceeași ruptură între, hai să zicem, o parte care ar vrea o reorientare spre Sfânta Rusie, nu? Apărătoarea credinței, a treia Romă, care apără biserica de ce? De Bruxelles, de gay, de LGBT, de toate nenorocirile care

0: vin de unde? Din Occident. Și această grupare este numeroasă în Biserica Ortodoxă. Și o grupare pe care o reprezintă Patriarhul, dar nu face mai mult pentru a se delimita de ea, care consideră că locul Bisericii Ortodoxe este cel pe care îl are și societatea românească, adică un loc în Europa, un loc în Occident. De asta vedem mulți colaboraționiști georgiști în Biserica Ortodoxă și ei nu sunt sancționați.
1: Adică dar nu numai georgiști.
0: Tot a început de la Ips Teodosie, a pățit ceva, Ips Teodosie, care l-a înfruntat pe față pe patriarh, care a încălcat constant toate hotărârile sinodului, care a făcut constant propagandă politică pro-aur în biserică. Deci tot a început și mulți au fost încurajați. Dacă Teodosie nu i s-a întâmplat nimic, n-o să ni se întâmple nici nou. Se face în biserică propaganda legionară, se face propaganda politică, de asta o să-l vezi pe acest individ adus în biserică pentru a-i se prosterna la picioare credincioșii. El, de fapt, nu are nimic de a face cu Biserica Ortodoxă, cu credința. El este un sectant, da? El este un guru New Age care folosește credința ca pe un instrument politic. Omul, dacă te uiți la declarațiile lui de acum 2-3 ani, n-avea nimic de a face cu Sfânta Credință. Era cu energiile, cu lucruri de-astea, New Age, știi? Cu bubulii, cu extratereștri, cu de-astea.
2: Dar acum avem un subiect.
0: Ei, acum, pentru că el considerând că mare parte din populație este acolo, se duce după după votanți. Nu știu care este planul.
2: Da.
0: Nu știu care este planul, nu știu pentru ce candidează sau ce pregătește, dar în mod constant ieșirile săptămânale în zone de genul ăsta, aceste ieșiri au un caracter politic și electoral.
1: Corect. Mai pun o cărămidă la puterea brandului unui anumit... Nu vreau să dau un nume. Brandului cuiva. Bun, hai să trecem la următorul subiect, care are și ăsta un pic de legătură cu biserica, pentru că și Nicuși Ordan frecventează.
2: Da, da. Din Finlanda, președintele nostru a încercat să răspundă în cadrul unui interviu, unei serii de întrebări. A vorbit cu jurnaliștii de la Euronews și a fost întrebat despre intențiile de a desemna un premier, că toți stăm cu sufletul la gură zilele astea, deja de săptămâna trecută, tot așteptăm de la o zi la alta să se întâmple, și a vorbit despre Alexandru Nazare, la nunta căruia a și fost în weekend. Probabil a vrut să dea un semnal, de fapt a și spus că a vrut să dea un semnal. Care e ăla? Hai să vedem dacă apare în declarația următoare.
1: Hai să auzim semnalul.
3: Alexandru Nazare a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional. Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție. Nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi.
1: Bun.
0: Trebuia să spună Nicuși Ordan adevărul. S-a dus la nuntă la Nazare ca să vină și Nazare la nunta lui. Nu de aia ne ducem la nunți, să vină și el la mine.
1: Darul.
0: Dacă știi că nu mai ai nicio miză, nu te mai duci la nuntă. Adică după o anumită vârstă, de ce să mă mai duc? A, vine la copii. E, dacă ori mai apuca, că știi cum sunt vremurile. Bun. Nazare. Nazare este vechiul și acum noul premier tehnocrat în cărți. Săptămâna trecută a fost Luca Niculescu, acum două săptămâni nu mai știu cine era. A fost și Nazare la un moment dat. Acum s-a întors Nazare pentru că el nici n-a plecat de fapt. de acolo. Problema nu este numele premierului, încă o dată. Problema este componența guvernului și cine are în continuare puterea. De asta n-are Nazare 233 de voturi, pentru că PNL și USR nu o să voteze un guvern în care Nazare va fi practic interfața și în spate PSD și cu AUR își vor pune oamenii prin ministere. Și atunci nu o să aibă 233 de voturi, că asta zicea și Nicu Șordan. Am așteptat prea mult. Da. Culmea că este după patru luni președintele Nicu Șordan, totuși se pare cam mult că am așteptat.
1: Dar n-a exclus varianta de anticipate.
0: Și pentru prima oară n-a exclus varianta de anticipate, dar cu atâta forță încât i-a speriat pe toți. Adică nu exclus de anticipate.
1: Dacă e.
0: Nu-mi doresc. Da. Nu știu dacă va strânge Nazare voturi în Parlament, 233, poate nici nu îl va propune pe el. Cert este, și eu spun asta până mi se răcește gura, că orice variantă de guvern tehnocrat este o prelungire a bolii, este o soluție proastă și că singura soluție rațională și democratică este să dai guvernarea celor care au dărâmat guvernul. Uh-huh. Adică domnul președinte Nicu Șordan trebuie să dea guvernarea PSD AUR. Dacă nu vor PSD AUR să guverneze sau dacă nu pot să guverneze, atunci să ajungem la anticipate. Dar toate învârtelile, toate combinațiile, toate încercările, forțările astea ale democrației, cu rupturi de partide, cu cumpărat de parlamentari, nu fac altceva toate lucrurile astea decât să prelungească boala. Boală lungă, moarte sigură. Mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. Dar știi cum e? Una este când AUR are 20% în Parlament, altceva va fi când AUR va avea 40-45% în Parlament. Prin urmare, dați, domnule, guvernarea PSD AUR, mai sunt 2 ani până la alegeri, haide să vedem cum vor reuși cei care au înjurat constant Bruxelles să facă rost doar anul ăsta de 60 de miliarde de euro, pentru că atât are nevoie România, să se împrumute de 60 de miliarde de euro ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile din spate. Cum se vor duce cei de la AUR, suveran, mândri că sunt români, la Bruxelles, la Ursula, la Macron, la finanțele internaționale, la ocultă, să se ducă să ceară un fleac de 60 de miliarde de euro ca să plătească salarii și pensii.
1: Mi-ar plăcea să se întâmple ce spui tu. Cred că foarte multă lume este obosită din cauza acestei incertitudini politice.
0: Nu este nicio plăcere. Vlad, hai să fim... Eu nu sunt unul dintre cei care, hai să spunem... se gândește cu mare plăcere la această guvernare. Eufemistic vorbind.
1: Te înțeleg, de acord.
0: Eu cred că oamenii ăștia nu au soluții reale, raționale, să guverneze România în această perioadă. Problemele României sunt, în primul rând, de ordin economic, iar soluțiile sunt cam aceleași. Marea problemă este să găsești bani, să-i convingi pe cei care împrumută România că România este în continuare solvabilă. Uh-huh. Să-ți împrumute în continuare bani ca să poți să plătești salarii și pensii. Cei care ar trebui să guverneze normal România în perioada următoare sunt cei care au făcut din politica lor, nu, o armă de atac împotriva cui? Tocmai împotriva celor care ar trebui să te împrumute astăzi, da? Deci 60 de miliarde, nu știu de unde vor scoate domnul Grindeanu și domnul Simion.
1: De la Putin.
0: Nu știu, că Putin are și el cheltuielile lui.
1: Da.
0: Trump nu dă niciun căpățel de ață. Adică tot Europa ar trebui să-ți dea bani. Și mai este un lucru. PNRR-ul ăsta pe care l-a înjurat AUR în mod constant s-a terminat. Deci au fost câteva zeci de miliarde de euro la dispoziția României. Nu mai sunt. Și trebuie să avem creativitate românească, să găsim bani din piatră seacă în lunile care vor veni ca să plătim salarii și pensii.
1: Doamne ajută să găsim o soluție pentru asta. Mulțumim frumos, mulțumim. Florin Negruțiu. 9 și 30 de minute, ne-am întins un pic mai mult, dar ne recalibrăm după știrile prezentate de domnul Chisoceanu.

0: v-am regăsit. Interzis la rețelele de socializare sau jocurile online pentru copiii sub 15 ani din Uniunea Europeană, Bruselul pregătește cea mai amplă intervenție pentru protejarea copiilor în mediul online. Detalii imediat. Și o judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură după ce a amânat încheierea aproape 400 de procese. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă intervenție de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Copiii sub 15 ani nu vor mai putea accesa rețele de socializare, chatbot-uri cu inteligență artificială și jocuri online. Cel puțin asta reiese dintr-un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Lucian Cambeșteanu vine cu detalii.
1: Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele acestora asupra sănătății și siguranței minorilor. Propunerea introduce niveluri diferite de acces în funcție de vârstă. De la 15 ani abia, adolescenții ar putea să-și creeze singuri conturi. Copiii de 13 și 14 ani ar putea utiliza rețele sociale și platforme video numai prin conturi introductive deschise de părinți, cu control parental, un număr limitat de contacte și limite stricte de timp. Pentru copii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul numai la servicii destinate copiilor și supuse unor standarde stricte de siguranță. Copiii sub 3 ani nu ar avea acces la aceste servicii. Companiile vor fi obligate să evite mecanismele concepute pentru a crea dependență și fluxurile de conținut dăunător. Rețelele sociale și platformele video vor trebui să verifice vârsta la deschiderea unui cont, iar platformele de jocuri online vor face verificarea înainte ca minorii să poată descărca jocurile. Comisia Europeană va trebui să negocieze forma finală a proiectului cu cele 27 de state membre și Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni.
0: Să nu intrăm în panică dacă vedem avioane supersonice pe cerul țării și blindate pe șosele. Este mesajul Ministerului Apărării în condițiile în care până pe 25 septembrie va avea loc un exercițiu al Armatei Române în aproape toată țara. Avioanele militare vor putea fi văzute zburând la joasă altitudine, iar coloane de tehnică militară vor circula pe șosele. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul are la bază un scenariu fictiv și urmărește pregătirea militarilor pentru desfășurarea unor operații aeriene. O judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură după ce a amânat încheierea aproape 400 de procese, fără nicio justificare. În unele cazuri, tergiversările au durat mai mult de un an. Dana Costache vine cu detalii.
2: Potrivit în altei curți de casație și justiție, judecătoarea a amânat în mod repetat și fără motive întemeiate pronunțarea în 387 de cauze civile. În unele dintre aceste dosare, întârzierea a ajuns la 381 de zile. În stabilirea sancțiunii a fost avut în vedere și comportamentul anterior al judecătoarei. Aceasta mai fusese sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nepotrivite pentru un magistrat în timpul serviciului. Prin urmare, în alta curte de casație și justiție a respins ca nefondat apelul depus de judecătoare împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce înseamnă că excluderea din magistratură rămâne definitivă.
0: 9:34, deocamdată atât la știri. Rămâneți cu matinalii Oana și Vlad la Digi FM.

0: Pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Ce ai, mașina?
10: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
9: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Action!
12: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
13: Știu foarte bine cu scena și ecranul.
14: Cut!
15: Bună dimineața, bine v-am regăsit, așa cum v-am promis, avem invitat la această oră, nu știu dacă să-l stric ca la catalog sau să-i spun numele de vedetă, îi zicem Bravo Mircea sau...
16: Mircea Bravo.
17: Mircea Bravo, sper că știți că nu e numele meu real, nu?
15: E, evident.
16: Da, bravo, mă!
15: Da, bravo! Da, știm că nu e numele tău real. Ce te aduce prin București? E protestul ciobanilor.
17: Am înțeles.
16: Spontan.
17: Voi nu știți că am o colaborare continuă cu DGFM.
16: Da.
17: Și în contract scriem la finalul lui septembrie, începutul octombrie, eu vin să -mi promovez filmul la voi.
15: Avem iar un contract. Ai făcut.
17: Am făcut un film și un mediu foarte bun de promovare este DGFM. Așa că sunt prezent aici să vă nebunesc și pe voi de cap cu filmul meu.
15: Nu ne nebunești deloc și bănuim noi că precedentul a avut succes, că altfel nu mai făceai.
16: Corect.
17: A avut succes, dar și dacă nu avea succes, făceam. Că cumva da, avem un legământ cu oamenii care ne urmăresc, asta știm să facem, acum e și criza, în ce să bagi banii?
15: În filme,
17: nu,
15: tata.
17: Nu, sincer, nu știu ce să bag în imobiliare, în cripto, ce să... Asta știm noi, băgăm în filme, asta știm.
16: Dar se și întorc banii, dacă îi bagi?
17: Cu toată modestia, la noi se întorc.
16: Aha,
17: la noi se întorc, ăsta e adevărul.
15: Adică ați avut ceva profit, nu știu.
17: Da, au venit lumea, am avut film cu vecina, au funcționat foarte bine, am avut aproape 400.000 de oameni care au mers la film și da.
16: România, în cinematografele din România să ai 400.000 de oameni. Da. Mulți sunt invidioși în momentul ăsta pe tine.
15: Putem să te întrebăm dacă nu ți se pare delicată întrebarea. Care a fost profitul?
17: Cum tu știi cum e, că plătești aia, pun de pui. Nu
15: cât ți-a mai rămas? Cât ai mai rămas și cu ceva în portofel?
17: Da, am rămas. Ne-a costat filmul spre 1 milion și am făcut, nu știu, un profit de vreo 20-30%, cam așa.
16: Ia uite ce frumos, da. Aproape 1,5 milioane de spectatori în cinematografe cumulat pentru filmele pe care le ai la activ, Mierciulică, Nuntă pe bani, Moartea în vacanță și Vecina, iar acum noul film se numește?
17: Băiat de milioane. Da.
15: Bun. De unde până unde ai ajuns la...
17: Nu, stați să vă explic. Că e... Deci ideea e în felul următor. E despre un tânăr, mă rog, tânărios, nu, adică tânăr ce-i, nu știu.
15: Ești tânăr.
16: Milenial, așa.
17: Nu știu cât timp mai prostesc pe oameni că joc rol de tânăr. Un bărbat care încă nu a ajuns la criza vârstei de mijloc, așa, care câștigă la loto.
15: Ok.
17: Care câștigă la loto. Eu cu Cristi, regizorul filmului, am studiat foarte mult fenomenul ăsta cu oamenii care au câștigat la loto. Mă fascina subiectul ăsta, eram foarte curios și știi ce mă enerva foarte mult la filme? Că în orice film arăta pe oamenii cum se chinuiau până făceau banii. Când făceau banii, se termina filmul. Și pe aia au trăit fericiți până la dejul bătrâneț.
15: Te înțeleg perfect și eu voiam să aflu, bun, ce a făcut cu banii.
17: Hai să vedem acea fericire de la dejul bătrâneț. Să vedem cum e fericirea aia.
15: Exact.
17: Fata că e fericirea aia, nu e chiar fericire, din ce am studiat noi un pic piața și cum am aranjat un pic lucrurile și e foarte interesant când te trezești în cazul de față, personajul meu, un tânăr care avea salariul de 4.000 de lei, se trezește că câștigă 12 milioane de euro.
15: Man.
16: Cât abonetul.
17: Și eu am creat un context de la mișto. Adică eu sunt cu o fată care vine într-o familie bogată și o să la sărac care trag în jos tot cuplul și atunci, gen, în momentul în care vin banii, am niște chestii de demonstrat.
15: Le arăt eu lor.
17: Nu sunt om rău, dar banii ăia te nebunesc de cap. Da,
15: dar tu ai făcut studiu de caz? Adică ai luat, te-ai dus să cunoști oameni care au câștigat pe bune la loto și le-ai urmărit parcursul și după aia te-ai inspirat?
17: Da, pe unii am cunoscut personal, despre unii am citit, unii m-am auzit la telefon, cumva am văzut niște tendințe generale.
16: Tu chiar te-ai documentat?
15: Mm-hmm.
17: Da, Oana, așa se întâmplă la filme. Te documentezi, nu faci după ureche. Gen, bă, cred eu că ar fi tare.
15: Și zine și nouă, ce au făcut cu banii?
16: Da, exact. Adică...
17: Deci, în primul rând...
15: Dă-ne câteva exemple.
17: Deci, toată lumea așa un restaurant. Asta e musa, să zi restaurant.
16: Toți au făcut asta?
17: Cam toți, da. E statut social, adică în primul rând vrei să te simți în siguranță. Cea mai sigur e când ai locul tău, să vină oamenii la locul tău, să fii tu șmecher, să le arezi tu ce gazdă bună, cum ai ajuns, da.
16: Uh-huh.
17: Apare în toți un spirit de ajutat instant, în care vor să ajute cât mai mulți oameni, după care apare o zonă de zgârcenie, știi? Uh-huh. Pentru că în momentul în care deschizi și zici, da, ajut, și dacă află toată țara că ai 12 milioane de euro, în momentul în care cineva bate la ușă și zice, te rog frumos, ajută-mă că mă caută cămătarii, îi dai bani sau nu îi dai bani? Cam la toată lumea dai bani și se creează situația aia ca la domnul Becali la ușă, când vin efectiv în fiecare zi stau oamenii. Și s-a întâmplat cam la fiecare câștigător la lotul la care s-a aflat, atenție, care s-a aflat, să fie plin de oameni la ușă. Și acum, știu oameni care au cumpărat restaurant, au cumpărat un club. De obicei, te gândești cum să cheltuie oameni care în 6 luni și-au pierdut toți banii. 6 luni.
16: Wow.
17: Și te gândești, matematic, nu se poate așa ceva. Și ce au făcut? Bă, hai să găsesc cea mai ideală metodă să cheltui bani. Îmi iau un club și chem lăutare în fiecare zi. Cea mai bună metodă să cheltui bani rapid.
15: Nu cred, așa ceva s-a întâmplat la modul real în România.
17: În modul real. Am cineva cumpărat echipă de fotbal. Asta e investiție bună, îți dai seama, nu? Adică...
15: Poate fi, dacă te pricepi.
17: Da, absolut, de seama. Și ăștia toți se pricep.
15: Da.
17: Toți se pricep.
15: Toată România, nu suntem specialiști în fotbal și politic.
17: Da. O chestie care am stat la mulți, după aia zic, nu. Că tot lumea, să ne-și, bă, eu am 10 milioane, 15 milioane, cât am, trebuie o casă șmecheră. Mergi, vezi toate casele din oraș, deci asta e tare ca poziție, asta e tare care piscină, nu-i niciuna să-mi placă mie. Hai că o fac eu pe-a mea cum știu eu mai bine.
16: Aha.
17: Că nici eu nu mă mai satisface.
16: Și gaură neagră.
17: Și când te-a pus să faci cu muncitori și cu toate chestiile astea, majoritatea nu au apucat să termine casa.
15: Doamne.
16: Dar cheltuiau banii dinainte.
15: Bine, puteau să o vândă la gri sau la roșu, cum era.
17: De obicei, atât de mare îi încât te trezești, bă, trebuie o casă imensă care mai trebuie să bagi încă piața bani în finisaje. Bă, nu, mersi. Și efectiv rămân cu casa aia în roșu, majoritatea au case în roșu, pe care nu le pot folosi.
15: Le faci sediu ANAF, le vinzi la stat, nu știu, găsești niște variante.
16: Mie îmi place de Mircea și probabil că asta e rețeta succesului, că pornește de la niște probleme, băi, foarte arzătoare ale noastre, ca societate.
15: Așa este.
16: A fost și filmul cu vecina, eu sunt acolo, eu sunt în filmul cu vecina.
17: Da.
16: Eu fac investigații, umblu noaptea în creier.
17: Deci tu ești vecina.
16: Mă, nu, eu sunt vecina chinuită.
17: Ah, ok, da,
16: eu sunt vecina...
17: Deci de partea
16: mâine
17: bună.
16: Mâine am povestea despre asta.
17: Ești
16: da.
17: De partea
16: deci,
17: bună.
16: Sunt niște subiecte foarte importante pentru noi românii și cred că de asta merg românii număr atât de mare să-ți vadă filmele. Dar eu vreau să te întreb pe tine. Tu, da. Mircea, te consideri un tip norocos?
17: Cam da. Cam da, cam sunt norocos. Din păcate, bine. Să spun sincer, mi-a fost ușor în viață. Mi-ar plăcea să vin acum să vă zic, bă, mi-a fost greu când am fost... Bă, m-au ajutat și părinții, m-au ajutat toată lumea.
15: Supă la plic ai mâncat?
17: Am mâncat, dar numai așa ca să... Da.
16: A vrut să vadă cum e la gust.
17: Da,
16: dacă ești atât de norocos, hai să te testăm la noroc în dimineața asta la DGFM. Avem și pentru noi ceva, să vedem prin comparație cu noi cât de norocos ești sau cât de ghinionist. Ia să vedem.
15: Avem un bol cu lozuri. Fiecare dintre noi o să extragă.
17: Avem aici loz în plic. Loz horoscop.
15: Ok. E de la clasic ne-a luat.
16: Da, loz da. Clasic. Ia
17: este
16: să
17: buget,
16: vedem.
17: Văd că.
15: Da.
16: Da?
15: Avem.
16: Hai, tu primul, că ești invitatul.
17: Bun. Hai să vedem.
15: Da, se râzuie.
17: Scrie necâștigător.
16: Oh!
17: Ce, care
16: ai băgat un noroc în film.
17: Dar știi care e faza, Vana? De obicei și ăsta e noroc. Poate asta e norocul. Să nu câștigi.
15: Băi, eu am câștigat.
17: Ai câștigat?
15: Da, am câștigat.
16: Ce ai câștigat?
15: 8 lei.
17: Nice.
16: Bă, tu vorbești serios.
15: Really, uite.
16: Vlad Craioveanu, că e dat norocul lui
17: Vlad. Numai vreau să zic o fază. În film, când am făcut research, am aflat că 40% zi a statul. Deci mai vreo 5 lei numai.
15: Da, ok. Trebuie să mă duc să-i declară.
17: Da.
16: Oh, cum așa? Adică el dacă se duce să-și ia banii ăștia, nu-i primește pe toți?
17: Cred că depinde și de un prag, dar la sumele mai mari, acum cred că la el, nu știu dacă... cu mâi, dar la sumele mari zia 40% statul.
15: Da, da, da. La jocuri de noroc, așa este.
17: Da, și la loto. Necâștigător.
16: La nicio surpriză, necâștigător. La povestea vieții mele. Da. Pentru că data
15: poți
16: trecută...
15: Poți să-ți dau 4 lei dacă vrei.
16: Mulțumesc, ești drăguț. Da. Știam eu că fac emisiune cu cine trebuie. Da. Ultima dată când ai venit la noi, Mircea, ai venit cu niște surprize culinare.
17: Da?
16: Da, da. Nu-ți mai amintești? Ce? Nu o să mai amintești, nu contează. Da, cineva ne-a suflat nouă,
17: da.
16: Că tu... Ia, stai așa, de fapt nu-ți mai zic nimic.
17: Numai...
16: Ai telefonul lângă tine, da?
17: Sigur.
16: Ia, să vedem ce se întâmplă.
15: Ia.
16: E pe loud? Se aude loud?
17: Nu e pe loud.
16: Bine, hai să mai încercăm o dată. Schimbă-l pe sonerie. L-ai schimbat?
17: Da.
16: Ia, să vedem ce se întâmplă acum.
15: Voiai să afli cum îi sună telefonul?
16: Știam că sună într-un fel, dar nu știam cum. Ce faci, Mircea, bravo?
15: Valuri.
17: Da, eu ascult muzică de genul ăsta.
16: Nu-ți și ție un smiley, un, nu știu, un...
17: Asta e muzică care mă liniștește pe mine, știi?
16: Bad Bunny.
17: Bad Bunny ar merge. Asta e muzica care mă trezește dimineața pe mine, uite. E muzică clasică, mi-aduce liniște în suflet.
15: Nu spune că și mașina ascultă asta.
17: Nu. Mașina ascultă DGFM, îți dai seama.
15: Tușe, puțică.
17: E ușor să fii sincer. Când ai adevărul lângă tine, e mai ușor.
15: Băi, mi-a plăcut de tine că ești un tip super asumat. Nu
17: da,
15: încerci
17: mulțumesc.
15: Să pari ceea ce nu ești. Alături de tine e cineva cu care ai colaborat la filmul ăsta și bănuiesc că aveți o colaborare mai îndelungată. E vorba despre regizorul acestui film pe care vrem să-l salutăm și pe el.
16: Bună dimineața!
11: Bună dimineața!
15: Cum e, domnule, să lucrezi cu...
16: Fă introducerile, te rog frumos.
17: Deci, alături de mine se află regizorul tuturor filmelor pe care le-am făcut din 2014.
16: Tuturor!
17: Scenaristul, cel mai bun prieten al meu, nașul meu de nuntă, nașul meu de botez, colegul meu de apartament timp de 3 ani, Cristi Ilișoan.
11: Bună dimineața!
16: Neața! Deci pe tine trebuie să te întrebăm lucruri picante despre el.
11: Da,
15: oarecum.
16: Cred că vă cunoașteți foarte bine, că ați fost și colegi de apartament.
17: Îți dai seama.
16: Domnule, face curățenie după el în baie?
11: Da, cred că e mai curat ca mine, că e mai ordonat ca mine. Deci da, aici cred că...
17: În studeție nu era, mai ținite că din mai multe ori mă certai atunci.
11: Da, dar după aia s-a schimbat. Când ne-am mutat în cămin,
17: da.
11: Ormă tu mă certai pe mine că nu-mi spăl vasele.
17: Da,
11: deci...
17: da.
16: Mamă, dar prietenia voastră merge departe în timp.
17: Îți dai seama, din copilărie. Cam ce glume, că nu înțelege nimeni ce face, totul inside joke.
15: Eu pe Cristi l-aș întreba dacă există lucruri pe care publicul le crede despre Mircea Bravo și sunt complet false.
11: Da, sunt.
16: Dă-ne un exemplu.
11: Că Mircea e foarte... easy going, să zic așa, că e foarte de treabă. E pretențios tare, nu-i convin multe lucruri.
15: Da, deci, se lucrează greu cu el, adică...
11: Nu, nu neapărat, dar dacă te duci la masă cu el, trebuie să fie de nivel ridicat mâncarea, că nu-i convine orice, adică... E pretențios. Cred că lumea nu știe prea mult.
15: Păi, de când i-a gătit bunica, probabil că de acolo și standardele s-au schimbat.
11: Da.
16: Dar apropo de gătit, se murea de foame cu el când era coleg de apartament. Făcea de mâncare.
11: Nu făcea niciodată de mâncare. Nu.
17: Eram cu spălatul de vase.
16: Ești bun.
17: Da,
16: e
17: deci,
16: bun.
17: Bă, știu ce am de făcut. Cristi se băga, făceam grătare. Studenție, ce să faci, grătare?
11: Ochiuri, cartofi prăjiți, cam astea.
16: Bun, mâncarea fericirii.
17: Absolut. Da. Și în film am băgat faza asta cu doi colegi de apartament care cartofi prăjiți cu ochiuri, știi?
16: Hai, dumneavoastră, mânca oricând.
15: Da, și eu acum
16: ajungeam. Auzi, mă, Mircea, tu te-ai gândit ce face dacă ai câștigat 12 milioane de euro?
15: Chiar cum i-ai investit?
17: Da, chiar m-am... Deci vorbim de mine în situația mea, nu?
16: Da, tu.
17: La vârsta mea. Cred că cea mai mare bucurie e că tot ce facem, facem într-un mod egoist. Îi să iau vreo... Îmi permit vreo 5 apartamente în Cluj.
16: Așa, normal.
17: Da. Și le-aș da la 5 apropiați care încă nu au apartament și le-aș da cadou. Și
15: nu cred.
17: Dar aș face așa
16: frumos,
15: că mă simt. O și bonou, așa sau...
17: Dar e tare, dar te simți salvator, te simți tu bine, adică
16: despre tine.
17: Despre
16: corect,
17: mine, știi?
16: Corect,
15: i-am luat din stradă și i-am făcut oameni.
17: Exact.
11: Și mie ce mi-ai luat, Mircea? Prietenul tău cel mai bun.
17: Da, da. Ce să zic, Cristi, nu știu...
11: Niciun apartament nu mi-a luat.
17: Bă, stai să mă gândesc un pic. Nu, am zis că aș lua un curs de dezvoltare personală.
11: Mulțumesc frumos.
15: Îl trimis la cursurile alea de masculinizare cu Cezar Ionescu.
17: Eu cred în cursuri de dezvoltare personală și el nu crede. Și eu tot îi spun că i-ar schimba viața, că ar fi un om și mai tare.
16: Da, stai puțin, deci tu ești Nașu,
17: da.
16: Cristi, și Mircea, tu ești Finu.
17: Exact.
16: Da. Dom'le, Finu e ce trebuie. Vine cu cadouri la ziua de naștere, la aniversări, de Crăciun, de Paște, de vacanța mică, de vacanța mare. Vine cu cadouri?
11: Da, chiar de fiecare dată, dar...
17: Nu, dar întrebarea...
11: Hai, vine așa din când în când.
15: E simplu, e zgârcit, Mircea Bravo sau...
11: Simplificat, așa, dar și că mai degrabă e zgârcit. Dar nu știu dacă e zgârcit sau temperat. Dar,
17: știți ce mă disperă cel mai tare? Deci ascultați aici. Ia. Când faci un film cu 70 de oameni, te chinui să le faci jos de apă, că faci 6.000 de sticle de apă.
15: Corect.
17: Și își ia omul apa, bea o gură și pe a uită. Păi ia-ți, mă, omule, apa, că ți-o leg de tine, două cu tine. Și în fiecare zi de filmare, la final, îți aruncă câte 200 de sticle de apă.
15: Tu ești pe sustenabilitate, așa?
17: Corect. Păi nu-ți, mă, da, păi zbați un pic capul și tu.
16: Trebuie carioci pe care fiecare să-și scrie numele.
17: Am zis că îi leg de mână. Fiecare își ia cu zei sticla, ți-o prins de mână și te duci cu ea.
15: Bun, păi...
16: Ne trebuie o oră întreagă cu tine, serios.
15: Hai să vorbim un pic pe final de intervenție despre film, când se lansează, detalii de genul ăsta, tehnice.
17: Deci noi ne-am uitat când e lună plină. Că noi tot ce facem bani, facem cu astrologie. Și am pus lansarea filmului în 12 octombrie, într-o zi de luni. Ar trebui să meargă bine financiar după calculele mele și al lui Neti Sandu sau cine mai zic astea.
15: Deci e o legătură între luna plină și...
11: De fapt, e luna nouă atunci.
17: Luna nouă?
11: Da, e luna nouă atunci.
17: Și luna nouă ce se întâmplă, Cristi?
11: Noi începuturi, noi orizonturi, noi...
17: Orizonturi bune.
11: Sper, nu fie rele.
17: Nașpa dacă e rele. Deci din 12 octombrie apare filmul în cinema și poate fi văzut în toată țara. Da.
15: Bun.
17: Am căutat și un moment în care lumea mai dă un emoțional ca să venim cu filmul să le ridicăm starea.
16: Bun. Și cred că Loteria Română va fi foarte recunoscătoare după povestea asta pe marile ecrane.
17: Situația reală, exact cum ești.
15: Ok. O să fim cu ochii pe el, să ne pronunțăm și noi după aia despre ce am văzut acolo. Probabil că o să-și crească nivelul vânzărilor de bilete la loto.
16: Păi asta
15: gândesc.
16: Zic. Da? Exact asta spun.
15: Adică ai făcut un lucru bun.
16: Bă, dacă Mircea Bravo poate. Eu de ce nu pot, mă? Da. Poate îmi surdești mie norocul
15: astăzi.
16: Am
15: și câștigat oblei astăzi.
16: Da,
15: adică...
17: e un început.
16: Locul tău...
15: E un început bun.
17: Consemn.
16: Mircea, te pupăm. Cristi, mulțumim tare mult că ați venit la
11: mulțumim
16: noi.
11: Și noi.
15: Mulțumim, dragilor, și vouă, a dragilor ascultători. Suntem Oana Zamfir,
16: Vlad Craioveanu.
15: Și mâine repetăm figura de la ora 7. Să aveți o zi superbă.
16: Și norocoasă.
15: Și norocoasă, da, da, da. Dacă te plângi că n-ai câștigat niciodată, poate că nici n-ai jucat.
14: Oana și Craioveanu la DGFM.
18: Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
19: Carrefour prezintă Promohit.
20: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
19: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
21: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
23: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
24: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
25: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
26: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
27: Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,99 lei.
28: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
29: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
30: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
31: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
30: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
32: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
33: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la Digi FM. Ca să știi...

0: Ora 10, știri cu Lucian.
1: Cu Valentin Chisocean.
2: Bine v-am găsit, președintele României le răspunde celor care îl critică, deși în trecut au fost susținătorii săi. Urgența pentru România este stabilitatea, spune Nicușor Dan într-un interviu. Și atenție cum conduceți. Sute de șoferi s-au trezit cu amenzi acasă după ce au fost surprinși din elicopter încălcând legislația. 11 grade acum la Miercurea Ciuc, 21 la Drobeta, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan le răspunde celor care îl critică, deși în trecut au fost susținătorii săi. Urgența pentru România este stabilitatea, nu reforma rapidă, spune șeful statului într-un interviu pentru Euronews. Nicușor Dan precizează că președintele trebuie să medieze și să păstreze un echilibru politic, nu să intre în jocul politic și să devină un actor minoritar și foarte zgomotos. Cât despre stat, el trebuie echilibrat și, citez, rând pe rând să funcționalizăm părți importante din el.
3: De ce mă critică, în opinia mea, niște oameni care m-au susținut? Pentru că aveau niște așteptări de reformă, da? Sau de reformă rapidă, când, în opinia mea, urgența momentului pentru România este o stabilitate care implică colaborarea mai multor partide. Și ar fi, opinia mea, mult mai rău pentru România care să aibă loc de un președinte care încearcă să medieze și să mențină acest echilibru, să aibă un președinte care se implice în jocul politic și eventual să fie minoritar și foarte zgomotos. Cred că asta ar fi un lucru negativ pentru România. Trebuie doar să echilibrăm statul și rând pe rând să reușim să funcționalizăm părți importante din el. Și asta este mandatul pe care eu cred că mi l-au dat oamenii.
2: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan avertizează că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție pentru ieșirea din criză. Șeful statului susține că un astfel de demers ar dura până la sfârșitul anului, fapt ce ar complica lucrurile și ar adânci problemele economice ale țării.
3: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide. Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
2: Atenție cum conduceți, sute de șoferi s-au trezit cu amenzi acasă după ce au fost surprinși din elicopter încălcând legislația. Elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi, iar la bord, pe lângă pilot, s-a aflat și un polițist care a constatat neregulile. Radu Gătan este director adjunct în cadrul Direcției Rutiere.
4: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la SOL, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la SOL care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la SOL, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
2: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație, ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul rutier. Aproape 600 de șoferi au fost amendați în acest an. Piloții de vânătoare ai NATO au dobărât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei în cursul nopții, ar fi intrat dinspre Belarus și se îndrepta spre vestul Lituaniei. Resturile au căzut într-o zonă rurală din centrul țării. Locuitorii de acolo, inclusiv cei din capitala Vilnius, au primit alertă aeriană. Președintele Lituaniei a anunțat că aparatul a fost dobărât rapid de avioanele de vânătoare NATO. Pe măsură ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, este vital pentru regiunea noastră să fim vigilenți, a adăugat șeful statului. Originea dronei nu a fost încă stabilită, iar Moscova nu a comentat incidentul. Astăzi se mai încălzește sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Digi Sport 1 transmite astăzi de la ora 17 partida dintre CSM Reșița și FC Bacău în Liga a doua la fotbal. O serie unde CSM Slatina este pe prima poziție cu 2 puncte avantaj față de Politehnica Timișoara. Reșița este pe locul 5, are 15 puncte strânse, iar adversara FC Bacău se află pe locul al 8-lea cu 11 puncte. La precedenta confruntare, CSM Reșița s-a impus în Liga a doua cu 1-0 în fața echipei FC Bacău.
2: Și acum datele despre vreme. Astăzi se mai încălzește ușor în majoritatea țării. Maximele se vor situa între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de sud-vest și sud a țării. Va ploua slab la munte și izolat în rest. În capitală vom avea parte de norări temporare, maxima 26 de grade. 10 și 6 minute. Sunteți acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Valentin Chisoceanu, a venit frigul, dar o să spun imediat ce am găsit în hanoracul de primăvară. Până acolo, BTS, Mark Ronson și Dominic Fike.

0: dar ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce-am găsit eu, ce bogăție am găsit în hanoracul de primăvară, că am trecut la hainele groase? Am găsit 200... N-am găsit 200, nu. Am găsit, fii atent, am găsit opusul. Un bon de la benzinărie, tristețe generală, era benzina 7,60 lei, iar acum un moment de reculegere națională. Mulțumim!
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Smiley, love is for free. Motorina, nu. Acciza la motorină totuși rămâne redusă încă 2 săptămâni. Aflăm mai multe detalii la știrile de la 6:30, tot atunci despre droguri. Palm Monkey și Gazelia, înainte de știrile tale. DJ

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei.

0: Music Channel.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.

0: e să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Astăzi, fotbalul mare e live la Digi Sport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digi Sport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digi Sport 2. Liverpool versus Tottenham, iar pe Digi Sport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30, știri cu Valentin Chisoceanu.
1: Bine v-am găsit, este informația acestei dimineți. Acciza la motorină rămâne redusă încă 2 săptămâni, a decis în urmă cu puțin timp Ministerul Finanțelor. Și zeci de percheziții în Arad la persoane anchetate pentru trafic de droguri de mare risc. Printre traficanți se află și minori. Iar un arădean și-a pus casa la dispoziție pentru petreceri tematice, unde s-ar fi consumat stupefiante. Detalii imediat, ascultați știrile DGFM. Acciza la motorină rămâne redusă încă 2 săptămâni. Ministerul Finanțelor a anunțat în această dimineață că a prelungit măsura prin care încearcă să țină prețul sub control. Astfel, potrivit economica.net, până pe 30 septembrie va fi în vigoare actualul nivel al accizei de 2,10 lei pe litru de motorină, redus cu 25% față de nivelul standard. În acest moment, motorina standard se apropie de 11 lei litrul, variază până la 10,54 lei. Dacă nu se prelungea reducerea accizei, prețul ar fi crescut cu 85 de bani pe litru. Chiar și așa, transportatorii se tem că vor da faliment din cauza prețului ridicat la motorină. Beniamin Lucescu este președintele Federației Operatorilor Români de Transport.
2: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1,30 lei mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
1: Curtea Militară de Apel București începe astăzi judecarea apelului în dosarul 10 august. În acest caz, foști șefi ai jandarmeriei au fost achitați în primă instanță pentru abuz în serviciu în legătură cu reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Vorbim de colonelul Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, adjunct al șefului jandarmeriei capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al șefului jandarmeriei române. Motivul pentru care au fost achitați a fost că fapta nu este prevăzută de legea penală. Decizia a fost atacată cu apel de parchetul militar și peste 100 de persoane vătămate. Faptele, vă reamintesc, se prescriu în luna octombrie. Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei din 10 august a fost nelegală și nejustificată. Un băiat de 15 ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins cu trotineta electrică pe o stradă din Cluj-Napoca. Agenții l-au oprit pentru un control și au descoperit că tânărul nu are permis, așa cum e necesar pentru a conduce trotineta respectivă. Bianca Timșa are detalii.
3: Băiatul a fost oprit de polițiști pe o stradă din Cluj-Napoca. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că trotineta pe care o conducea avea caracteristicile tehnice ale unui moped. Asta înseamnă că pentru a circula legal pe drumurile publice era nevoie ca trotineta să fie înmatriculată sau înregistrată, iar tânărul avea nevoie de un permis de conducere cel puțin pentru categoria AM. Însă adolescentul nu avea permis, iar trotineta nu era înmatriculată, astfel încât să fie folosită legal pe șosea. Așa că tânărul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea fără permis a unui vehicul nenmatriculat. Probleme are acum și tatăl băiatului. Din verificările polițiștilor a rezultat că el i-ar fi dat adolescentului trotineta pentru a circula cu ea pe drumurile publice. Motiv pentru care și tatăl este acum cercetat penal.
1: Zeci de percheziții au loc în județul Arad la persoane anchetate pentru trafic de droguri de mare risc. Mai mult, un arădean este cercetat și pentru că și-a pus casa la dispoziție pentru petreceri tematice unde s-ar fi consumat stupefiante. Potrivit anchetatorilor, peste 15 suspecți, inclusiv minori, ar fi procurat, depozitat, deținut, transportat și vândut droguri de mare risc și produse psihoactive către consumatori în județul Arad. 10:35, rămâneți cu Alex Vidia la DGFM.
0: Mulțumim, Valentin Chisoceanu. Continuăm cu Paul Van Dyk, Ava Max și mai târziu discutăm despre pisica hoață.
4: Hey,

0: 10:41. Viralul ciudat al zilei vine din Kazahstan. Acolo au apărut imagini cu o pisică ce fură o mașină. Nu se știe cum. Deci pisica intră pe geamul mașinii, face ce face acolo și pune mașina în mișcare. Mașina merge puțin și intră într-o casă. Apoi, moment în care pisica fuge repede pe geamul mașinii, vine un băiat, cred că e proprietarul, și o lovește, Doamne, cu eleganță unei cizme. Și ăsta e tot filmulețul. Deci, 2026, pisica nu mai doboară pomul, doboară casa.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 10:49 vin știrile de la Fix când vorbim despre protestul oierilor. S-au întors protestul oierilor la guvern și nici șeferul nu e mulțumit. De asemenea, uite cine e mulțumit, marea familie ruso-americană. Nu știe că există. Când vine vorba de intereze private, banul știe multe limbi. Discutăm mai multe la știrile de la 11. Până acolo, o piesă absolut superbă. Vorbeam despre ea cu cineva care se ocupa și de muzică și a zis cum le-a ieșit, mă, cum le-a ieșit. E atât de simplu ce au făcut, dar atât de frumos.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Arzând te arzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantasy. Nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: M. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover acum Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare. Să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului. Un film românesc fermecător pentru copii și familii. Regizat de Paul Negoescu. Din 19 septembrie în cinematografele din toată țara. Distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficii și de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
3: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Trenurile se pot opri în orice moment. CFR Călători încă nu are aprobat bugetul pe 2026, atrag atenția sindicaliștii. Un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin a finanțat nunta lui Donald Trump Jr. Sunt 17 grade acum la București, Arad, Craiova și Deva, 18 în Sibiu și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Peste 1000 de fermieri din toată țara protestează la această oră în fața guvernului, nemulțumiți de restricțiile impuse exporturilor și de sacrificarea animalelor din focarele de boală. Reclamă și scăderea prețurilor la cereale și lapte, în timp ce costurile de producție și ratele bancare, spun ei, continuă să crească.
4: Momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare, împopritul exportului, care nu știu pentru ce. Cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum mie când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați. Pe Mureale că nu ne putem descurca. Și și noi pe lângă ele, cu o treabă bună. Ne ducem la ruină, ne ducem jos.
5: Muncim degeaba în țara noastră. Venim de la 350 de kilometri, exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vină să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât. Nu mai avem cu ce trăi, nu mai avem cu ce merge înainte. Nu știu unde să ajungă.
6: Județul Iași, am vreo 8 km, s-au omorât 300 de oi. Ieri, luni, s-au omorât 300 de oi. Acum 3 săptămâni s-au omorât 600 de oi. Și luni au fost iarăși undeva la, într-un sat vis-a-vis. Ce să facem, tată? Ne-au muncit oamenii o viață.
3: Polițiști, jandarmi și echipaje smurți sunt mobilizați în Piața Victoriei în condiții în care la precedentul protest au fost îmbrânceli și s-au folosit gaze lacrimogene. Protestul de astăzi nu este autorizat. Este pentru a doua oară în ultimele două luni când ciobanii vin la București. O delegație a oierilor a lăsat o listă cu revendicări la guvern. Trenurile pot fi oprite în orice moment, atrag atenția sindicaliștii. Deși suntem în septembrie, CFR Călători nu are încă aprobat bugetul pentru acest an, documentul fiind blocat la Ministerul de Finanțe. Lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor, a declarat pentru știrile Digi FM președintele Federației Mișcare Comercial Vagoane, Grigore Mare.
7: Considerăm că după 257 de zile să nu ai buget la o asemenea companie este neacceptabil. Legea bugetului scrie că după 150 de zile de la aprobarea bugetului național, finanțarea se întrerupe. La ora actuală îndeplinim toate condițiile. Finanțarea este întreruptă, iar CFR Călători se află în posibilitatea de a plăti cheltuielile de exploatare plus salariile. Din acest motiv, circulația trenului poate fi întreruptă în orice moment. Avem niște guvernanți care trebuie să ia niște măsuri să preîntâmpine aceste probleme. Nu poți zârna în luna septembrie a anului să nu ai buget la o asemenea companie. Ministerul Transportului a semnat acest buget și a fost transmis către Ministerul de Finanțe. Acum stă blocat la Ministerul de Finanțe. Doar să-l avizeze Ministerul de Finanțe și să meargă în ședință de guvern.
3: Dezvăluiri despre nunta fiului cel mare al lui Donald Trump. Evenimentul a fost finanțat parțial de un oligarh rus, un om de încredere al lui Vladimir Putin. Soția lui Donald Trump Jr., Bettina, a recunoscut asta pe o rețea socială. Cei doi s-au căsătorit în luna mai. Lucian Cambeșteanu.
8: Noua soția lui Donald Trump Jr., Bettina, a confirmat că rusul Umar Kremlev era, citez, un prieten drag care a organizat cu mare generozitate două nopți incredibile de sărbătoare pentru noi după nunta noastră. Am încheiat. citatul. Postarea vine după ce ProPublica, un site de investigații non-profit, a relatat că nunta dintre Trump Jr. și Bettina Anderson din Bahamas a fost finanțată în mare parte de Kremlev, un oligarh rus care conduce Asociația Internațională de Box. Este vorba despre sute de mii de dolari. Oligarhul a contribuit inclusiv pentru închirierea uneia dintre cele două insule private unde a avut loc petrecerea de 3 zile și un spectacol de artificii. Soția lui Trump Jr. mai spune că e regretabil că un eveniment personal și fericit poate fi interpretat greșit. Kremlev a fost recent decorat cu Ordinul Prieteniei de către Vladimir Putin și l-a însoțit pe acesta în China la ultima vizită a președintelui rus acolo.
3: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
9: Real Madrid o înfruntă pe Elche astăzi în deplasare de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 1. Aseară Betis s-a impus în deplasare cu Villarreal, scor 2-1. În clasament, Barcelona are 15 puncte și este urmată de Real Madrid, care ca și Betis a strâns 12 puncte. În clasament urmează Alaves, Atletico Madrid și Sevilla cu câte 10 puncte fiecare.
3: Se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar la munte și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 28 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina Leoveanu. Începem ora cu Ina Shawn Mendes și apoi discutăm despre un cuplu grăbit și foarte bogat.

11 și 11 minute. Prințul Harry și-a retras copiii de la școală. Știi că s-au mutat prințul Harry și ducesa s-au mutat în Marea Britanie, s-a terminat banii, s-au mutat înapoi la ei acasă. Ei au început școala și pentru copiii lor și i-au dus la școală și după 2 zile i-au mutat de la școala respectivă. Au zis părinții, nu e vina personalului, nu vrem să se simtă ciudat nici colegii, nu, e decizia noastră pentru că vrem ca cei mici să fie mai aproape de casă. La o școală mai aproape de casă. Eu cred că s-a întâmplat următorul lucru. Au venit cei mici acasă într-o după-amiază și părinții au întrebat: și cum a fost la școală? V-a plăcut? Iar fetița, băiatul a zis: măi, mamă, nu știu, am intrat în sală, sala de clasă și am simțit un miros ciudat așa, dar nu știu să-l identific, să-i zic: mami, cred că e vorba de sărăcie.

0: 11 și 17 minute vin știrile. Știrile de la și jumătate. Discutăm despre audieri, guvern, chestii serioase. Mark Morrison, avem Florence and the Machine și Rareș, cel mai fericit de pe pământ într-acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betonieră de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, Ilie Bolojan și șefa CCR sunt chemați din nou la audieri. Comisia de Constituționalitate analizează și zborul din Mykonos. O fregată a forțelor navale ruse a fost aproape să lovească cu o rachetă de semnalizare un elicopter militar danez în largul coastei Danemarcei. Sunt 16 grade acum la Suceava și Brașov, 19 în Cluj-Napoca și Iași, 20 la Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului rea audierile în ancheta referitoare la întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. La audiere au fost chemați și președintele Senatului Mircea Brudean, precum și un consilier din cabinetul acestuia. Săptămâna trecută, nici Simina Tănăsescu, nici Ilie Bolojan nu au răspuns invitației. Comisia urmează să analizeze și solicitarea privind extinderea anchetei parlamentare asupra așa-numitului zbor din Mykonos. La bordul avionului privat s-ar fi aflat, printre alții, judecătorul CCR Cristian Deliorga, deputații Victor Ponta și Florin Manole, precum și alte persoane din mediul politic și de afaceri. Potrivit unor surse parlamentare, în această etapă nu sunt programate audieri în cazul zborului. Membrii comisiei vor purta discuții tehnice și vor vota asupra competenței de a extinde ancheta și asupra acestui subiect. UDMR nu ar intra la guvernare alături de PSD, dar ar putea susține din Parlament un guvern condus de socialdemocrați. Există însă o condiție ca noul executiv să nu fie susținut de partidele extremiste. Cât privește desemnarea premierului, liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că nu este important doar numele propus de președinte, ci dacă acesta poate obține o majoritate în Parlament.
2: Din punct de vedere politic, nu este posibil ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat într-un guvern. Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste. Ar fi foarte problematic ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat, pentru că Partidul Social Democrat a luat acea decizie de a dărâma coaliția și Partidul Social Democrat cred că ar trebui să renunțe la acea rezoluție pe care au adoptat-o. Guvernul tehnocrat de care a vorbit domnul Bolojan, cu premier tehnocrat și cu miniștrii tehnocrați, înseamnă un guvern din care nu face parte nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici SR-ul, nici UDMR-ul. Cred că majoritatea nu depinde în acest moment de persoana premierului desemnat. Nu spun că nu are nicio relevanță pe cine va desemna, pe domnul Luca Niculescu sau pe domnul Nazare, dar în acest moment cred că trebuie să facem o analiză. Nu pot strânge voturile.
1: Incident grav de provocare din partea Rusiei în Marea Baltică, o fregată a forțelor navale ruse a fost cât pe ce să lovească un elicopter militar danez cu o rachetă de semnalizare în largul coastei Danemarcei. Nava de război a tras două rachete. Una dintre ele a trecut extrem de aproape de aeronavă, potrivit Comandamentului de Apărare a Țării Nordice. S-a întâmplat în apele internaționale, în dreptul celui mai sudic oraș danez. Elicopterul era într-o misiune de rutină, monitoriza fregata rusă. Ministrul de Externe a calificat gestul drept complet inacceptabil și l-a convocat pe ambasadorul Moscovei. Premierul Danemarcei înscrie incidentul în tiparul de război hibrid agresiv purtat de Rusia în Europa. Vrea să ne intimideze și să ne dezbine. Răspunsul nostru este să rămânem uniți și să ne consolidăm apărarea, a adăugat șefa guvernului de la Copenhaga. Record de longevitate în Japonia. Numărul persoanelor care au cel puțin 100 de ani a depășit pentru prima dată pragul de 100.000, arată datele autorităților nipone. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Potrivit Ministerului Sănătății de la Tokyo, la 1 septembrie, în Japonia erau peste 107.000 de centenari. Dintre aceștia, aproximativ 90% sunt femei, arată statisticile. Este un nou record pentru Japonia, unde numărul persoanelor de peste 100 de ani crește de 56 de ani consecutiv. Cifrele vin într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din lume. Pe de o parte, populația Japoniei este tot mai îmbătrânită, în timp ce numărul nașterilor continuă să scadă. Anul trecut, natalitatea a ajuns din nou la un minim istoric. Acești factori pun presiune pe economia japoneză. Țara are nevoie de mai mulți angajați, în timp ce cheltuielile pentru pensii și protecție socială cresc. În același timp, sunt tot mai puțini oameni activi care contribuie la bugetul statului.
1: 11 și 35 de minute, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Continuăm cu cea mai fericită piesă și fată, Maria, casa noastră.

0: 11 și 41 de minute. Astăzi la matinal l-am avut invitat din categoria Da Bravo.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Așa cum v-am promis, avem invitat la această oră. Nu știu dacă să-l stric ca la catalog sau să-i spun numele de vedetă. Îi zicem Bravo Mircea sau...
3: Mircea Bravo.
4: Mircea Bravo. Sper că știți că nu-i numele meu real, nu?
2: E, evident.
3: Da, bravo, mă.
2: Da, bravo.
4: Am făcut un film și un mediu foarte bun de promovare este Digi FM.
2: Bănuim noi că precedentul a avut succes, că altfel nu mai făceai.
4: A avut succes, dar și dacă nu avea succes, făceam. Asta știm să facem, acum e și criza, în ce să bagi banii?
2: În filme,
4: tata. Nu, sincer, nu știu ce să bag în imobiliare, în cripto, ce să... Asta știm noi. Băgăm în filme, asta știm.
3: Noul film se numește?
4: Băiat de milioane.
2: Bun. De unde până unde ai ajuns la...
4: Nu, stați să vă explic. Deci ideea e în felul următor. E despre un tânăr, mă rog, tânărios, nu, adică tânăr cei, nu știu.
2: Ești tânăr.
3: Milenial, așa.
4: Nu știu cât timp mai prostesc pe oameni că joc rol de tânăr. Un bărbat care încă nu a ajuns la criza vârstei de mijloc, așa, care câștigă la loto. Eu cu Cristi, regizorul filmului, am studiat foarte mult fenomenul ăsta cu oamenii care au câștigat la loto. Mă fascina subiectul ăsta, eram foarte curios și știi ce mă enerva foarte mult la filme? Că în orice film arăta pe oamenii cum se chineau până făceau banii. Când făceau banii, se termina filmul. Și pe aia au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
2: Te înțeleg perfect și eu voiam să aflu, bun, ce a făcut cu banii?
4: Hai să vedem acea fericire de la adânci bătrâneți. Să vedem cum e fericirea aia.
2: Exact.
4: Fata că fericirea nu e chiar fericire, din ce am studiat noi un pic piața și cum am aranjat un pic lucrurile și e foarte interesant când te trezești din prim, în cazul de față, personajul meu, un tânăr care avea salariul de 4.000 de lei, se trezește că câștigă 12 milioane de euro.
2: Man.
4: Da,
2: dar tu ai făcut studiu de caz, adică ai luat, te-ai dus să cunoști oameni care au câștigat pe bune la loto.
4: Da, pe unii am cunoscut personal, despre unii am citit, unii m-am auzit la telefon, cumva am văzut niște tendințe generale.
3: Tu chiar te-ai documentat.
2: Mm-hmm.
4: Da, Oana, așa se întâmplă la filme. Te documentezi, nu faci după ureche, gen, bă, cred eu că ar fi tare.
2: Și zine și nouă, ce au făcut cu banii?
3: Da, exact. Adică...
4: Toată lumea așa un restaurant. Asta e musa, okay. Să zici restaurant.
3: Toți au făcut asta.
4: Cam toți, da. E statut social, adică în primul rând vrei să te simți în siguranță. Cea mai sigur e când ai locul tău, să vină oamenii la locul tău, să fii tu șmecher, să le arezi tu ce gazdă bună
3: ești. Să fii
4: patron. Cum ai ajuns, da.
3: Uh-huh.
4: Apare în toți un spirit de ajutat instant, în care vor să ajute cât mai mulți oameni, după care apare o zonă de zgârcenie, știi? Și acum, nu, știu oameni care au cumpărat restaurant, au cumpărat un club. De obicei, te gândești cum să cheltuie oameni care în 6 luni și-au pierdut toți banii. 6 luni.
3: Wow.
4: Și te gândești, matematic, nu se poate așa ceva. Și ce au făcut? Au zis, bă, hai să găsesc cea mai ideală metodă să cheltui bani. Îmi iau un club și chem lăutare în fiecare zi. Cea mai bună metodă să cheltui bani rapid.
2: Nu cred, așa ceva s-a întâmplat, da, la modul real în România.
4: În mod real. Am cineva cumpărat echipă de fotbal. Asta e investiție bună, îți dai seama, nu? Decât...
2: Poate fi, dacă te pricepi.
4: Da, absolut, îți dai seama. Și ăștia toți se pricep.
2: Da.
4: Alături de mine se află regizorul tuturor filmelor pe care le-am făcut din 2014.
3: Tuturor!
4: Scenaristul, cel mai bun prieten al meu, nașul meu de nuntă, nașul meu de botez, colegul meu de apartament timp de 3 ani, Cristi Ilișoan.
3: Cred că vă cunoașteți foarte bine, că ați fost și colegi de apartament.
4: Îți dai seama.
3: Domnule, face curățenie după el în baie?
5: Da, cred că e mai curat ca mine, că e mai ordonat. Deci da, aici cred că...
4: În studenție nu era, mai ținite că din mai multe ori mă certai atunci.
3: Auzi, mă, Mircea, dar tu te-ai gândit ce face dacă ai câștigat 12 milioane de euro?
2: Chiar cum e investit?
4: Da, chiar cred că cea mai mare bucurie e că tot ce facem, facem într-un mod egoist. E să iau vreo 5 apartamente în Cluj. Așa.
3: Normal.
4: Și le-aș da la 5 apropiați care încă nu au apartament și le-aș da cadou. Și
2: nu cred.
4: Dar aș face așa...
3: Nu te
4: mă de aici.
2: O și bonou, așa sau...
4: Dar e tare, dar te simți salvator, te simți tu bine, adică e despre...
3: E despre tine.
4: Despre
3: corect,
4: mine, știi?
3: Corect.
5: Și mie ce mi-ai luat, Mircea? Prietenul tău cel mai bun.
4: Da, da. Ce să zic, Cristi, nu știu. Bă, stai să mă gândesc un pic. Nu, am zis că aș lua un curs de dezvoltare personală.
5: Mulțumesc frumos!
4: Eu cred în cursuri de dezvoltare personală și el nu crede. Și eu tot îi spun că i-ar schimba viața, că ar fi un om și mai tare.
3: Da, stai puțin, deci tu ești nașul,
4: da.
3: Cristi, și Mircea, tu ești finu.
4: Exact.
3: Da. Domnule, finu e ce trebuie.
2: E zgârcit, Mircea, bravo sau...
5: E simplificat, așa, dar zice că mai degrabă e zgârcit. Dar nu știu dacă e zgârcit sau temperat. Dar,
4: știți ce mă disperă zgârcit cel mai tare? Deci ascultați aici. Yeah. Când faci un film cu 70 de oameni, te chinui să le faci jos de apă, că faci 6.000 de sticle de apă.
2: Corect.
4: Și își ia omul apa, bea o gură și pe a uită. Păi ia-ți-mă, omule, apa, că ți-o leg de tine, două cu tine. Și în fiecare zi de filmare, la final, îți aruncă câte 200 de sticle de apă.
2: Tu ești pe sustenabilitate, așa?
4: Am zis că îi leg de mână. Fiecare își ia cu zei sticle, ți-o prins de mână și te duci cu ea.
2: Hai să vorbim un pic pe final de intervenție despre film, când se lansează.
4: Deci noi ne-am uitat când e lună plină. Că noi tot ce facem bani, facem cu astrologie. Și am pus lansarea filmului în 12 octombrie, într-o zi de luni. Ar trebui să meargă bine financiar după calculele mele și al lui Neti Sandu sau cine mai zis astea.
2: Deci e o legătură între luna plină și...
5: De fapt, e luna nouă atunci.
4: Luna nouă?
5: Da, e luna nouă atunci.
4: Și luna nouă ce se întâmplă, Cristi?
5: Noi începuturi, noi orizonturi. Noi...
4: Orizonturi bune.
5: Sper, nu fie rele,
4: acea e nașpa dacă e rele. Deci din 12 octombrie apare filmul în cinema și poate fi văzut în toată țara.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Peste 7 minute avem știrile prânzului când vorbim despre incidente violente la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Și mai interesant, instigatorii nu sunt oieri. Avem infiltrați. Zara Larsson, Lush Life, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: e mai bine ca să știi.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
3: Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt violențe la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Și Trump cere ca întreaga lume să-i ramburseze costurile protejării strâmtorii Ormuz, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Incidente violente așadar la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Mai mulți participanți s-au îmbrâncit și s-au luat la bătaie cu jandarmii. Iar cei din urmă au folosit spray-uri lacrimogene. Denotat că instigatorii nu sunt fermieri. Valentin Stan transmite.
2: Au fost niște tensiuni care au crescut în doar câteva secunde. Un grup de protestatari, nu este vorba despre ciobani, a încercat să rupă un cordon de jandarmi, militari au încercat să-i țină la distanță, a escaladat situația, la un moment dat s-au îmbrâncit jandarmii cu protestatarii, în momentul de față sunt aruncate obiecte dinspre mulțime, către jandarmi, este un cordon făcut de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Ceva mai devreme au fost folosite gaze lacrimogene în Piața Victoriei pentru a-i împinge, pentru a-i îndepărta pe protestatarii care au fost violenți. În continuare sunt aruncate obiecte către militari. Ceva mai devreme am auzit și o petardă. Nu este doar un protest al ciobanilor. Sunt violențe mari. Traficul în zonă, în Piața Victoriei, este blocat, este dat peste cap.
1: Acciza la motorină rămâne redusă încă 2 săptămâni. Ministerul Finanțelor a anunțat că a prelungit măsura prin care încearcă să țină prețul sub control. Astfel, până la 30 septembrie va fi în vigoare actualul nivel al accizei de 2,1 lei pe litru de motorină. Astăzi însă motorina standard se apropie de 11 lei litrul. Beniamin Lucescu este președintele Federației Operatorilor Români de Transport.
3: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1,30 lei mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
1: Donald Trump vrea ca întreaga lume să-i ramburseze costurile protejării transporturilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz. Țările care nu ne-au ajutat cu nimic trebuie și vor plăti Statelor Unite odată ce această înșelătorie conflictuală se va încheia, a avertizat președintele american pe platforma sa Truth Social. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Președintele american susține că țările lumii ar trebui să compenseze Statele Unite pentru costurile legate de protejarea transporturilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, Washingtonul își asumă de ani de zile cea mai mare parte a poverii privind securitatea în regiune, în timp ce alte state beneficiază de protecție fără a oferi Statelor Unite vreun sprijin financiar sau militar. Declarația vine pe fundul escaladării conflictului naval din zona strâmtorii Ormuz. Statele Unite patrulează în această zonă și escortează petroliere pentru a asigura reluarea fără întrerupere exporturilor de petrol prin această strâmtoare esențială pentru piața mondială. Anterior, Donald Trump ceruse despăgubiri direct din partea Iranului. De această dată, el s-a adresat celorlalte state din lume care consumă petrol din Orientul Mijlociu, dar care nu participă la operațiunea militară de protejare a navigației.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Interul lui Chivu a făcut spectacol. Partida s-a încheiat cu 5-3 în fața echipei de fotbal udineze. Friulanii au condus însă cu 2-0. Carlos Augusto Barella, Thuram, Esposito și Boni au fost marcatori pentru Internaționale Milano. AS Roma însă este pe prima poziție cu un gol averaj mai bun decât Inter. Ambele au câte 12 puncte. Sunt urmate de Como și Lazio, care au câte 10 puncte fiecare.
1: Se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar la munte și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: 26 de grade Celsius, dar asta undeva se va simți căldura și mai pe seară reșou. Asta a fost teribil. Bun, începem ora cu căldură, cu Robin Schulz, Sugar, avem apoi Gnarls Barkley și Another, care vin cu un vibe foarte fierbinte de vară 2026.

0: Sugar de la domnul Robin Schulz. Și apropo de zahăr, Donald, președintele american Donald Duck încearcă să glazureze toată mișcarea asta nebunească pe lângă fenomenul AI. În ultima vreme, în ultimele zile, au apărut niște băieți care au zis, dacă nu oprim avântul necontrolat al dezvoltării AI-ului, se va ajunge la o apocalipsă, se va ajunge la ceva groaznic. Și Donald Trump zice acum că, nu, domnule, nu, e fake news.
1: Nu, nu vă îngrijorați, totul va fi bine, nu vă spun adevărul mereu, nu e benzina 7 lei în momentul ăsta? Absolut, e 7,60 lei, mergeți chiar acum.
0: Despre asta e vorba. Anul trecut a ieșit o carte scrisă de băieții ăștia care atrag atenția asupra fenomenului mega dinamic al lumii AI. Se numește cartea așa: dacă cineva o construiește, toată lumea moare.
2: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Altfel tot e ok.

0: Medicina, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: BRCA1 este o mutație genetică prezentă încă de la naștere. Asta nu înseamnă că o persoană are cancer sau va face automat, însă crește semnificativ riscul de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Cele mai frecvente tipuri de cancere asociate acestei mutații sunt cel de sân și ovarian, dar mutația poate favoriza și apariția cancerului pancreatic sau de prostată.
2: Există multiple studii pe BRCA, este o mutație genetică care se transmite în familie cu o probabilitate de 50%.
1: Exact asta s-a întâmplat și în familia acestei paciente. După ce sora ei a fost diagnosticată cu cancer ovarian, medicii au recomandat testarea întregii familii.
3: Despre mutația genetică am aflat în urma investigațiilor pe care mi le-a dat doamna doctor să le fac. Pentru că sora mea este pozitiv la BRCA 1 și 2 și automat doamna doctor mi-a dat și mie să fac această investigație unde am ieșit pozitiv la BRCA 1. Sora mea are un cancer ovarian seros, iar eu am o tumoră malignă la sânul drept.
1: Testul care depistează această mutație genetică ajunge la aproximativ 1000 de euro. Nu este decontat de stat în cazul celor care vor să-l facă preventiv, ci doar pentru pacienții deja diagnosticați. Însă analizele periodice, ecografia și mamografia sunt gratuite, iar medicii insistă că ele trebuie făcute anual.
3: Nu mi-am făcut niciodată pentru că din categoria mie nu mi se poate întâmpla, cu toate că doamna doctor ne-a transmis să ne facem investigațiile, am ignorat total. Am avut o durere foarte mare pe un sân pe care n-am ignorat-o. În două zile am făcut mamografia care s-a dovedit că este ceva, formațiune, și apoi urgent am mers pe celelalte analize, biopsie, ecografii, și s-a dovedit a fi un cancer mamar destul de avansat.
1: Medicii spun că persoanele care au rude cu cancer de sân, ovarian, pancreatic sau de prostată trebuie să înceapă investigațiile chiar mai devreme.
2: Pentru populația generală, screeningul de cancer mamar începe pe la vârsta de 50 de ani. Dacă o persoană are în familie o soră, o mamă cu această afecțiune, ar trebui să înceapă screeningul cu 10 ani mai devreme.
1: În România, statul nu compensează nicio testare genetică preventivă.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt violențe la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene și armata americană a recunoscut în premieră că deține arme în spațiu. Ascultați știrile DGFM. Protestul crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. Tensiunile au început după ce o parte dintre protestatari au forțat dispozitivul forțelor de ordine și au ajuns pe carosabil, blocând circulația în zona. S-au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Au fost chemate și întăriri, iar cel puțin o persoană a fost reținută. Alex Iacob este purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.
2: Protestatarii nu au cooperat cu forțele de ordine, au refuzat să-și predea obiectele contundente înainte de a intra în adunarea publică. În ultimele momente au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și a celorlalți cetățeni care tranzitează această zonă foarte circulată a capitalei și mai ales au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Jandarmii au fost obligați să folosească punctual împotriva persoanelor turbulente substanțe iritant-lacrimogene. În acest moment situația este calmă. Există ipoteze conform cărora au fost persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace acte de dezordine, însă aceste lucruri vor fi verificate ulterior de organele abilitate și luate măsuri legale acolo unde va fi cazul.
1: Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă intervenție de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Copiii sub 15 ani nu vor mai putea accesa rețelele sociale, platforme video, chatbot-uri cu inteligență artificială și jocuri online. Asta reiese dintr-un document al Comisiei Europene consultat de Reuters. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele acestora asupra sănătății și siguranței minorilor. Propunerea introduce niveluri diferite de acces în funcție de vârstă. De la 15 ani, abia, adolescenții ar putea să-și creeze singuri conturi. Copiii de 13 și 14 ani ar putea utiliza rețele sociale și platforme video numai prin conturi introductive deschise de părinți, cu control parental, un număr limitat de contacte și limite stricte de timp. Pentru copii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul numai la servicii destinate copiilor și supuse unor standarde stricte de siguranță. Copiii sub 3 ani nu ar avea acces la aceste servicii. Companiile vor fi obligate să evite mecanismele concepute pentru a crea dependență și fluxurile de conținut dăunător. Rețelele sociale și platformele video vor trebui să verifice vârsta la deschiderea unui cont, iar platformele de jocuri online vor face verificarea înainte ca minorii să poată descărca jocurile. Comisia Europeană va trebui să negocieze forma finală a proiectului cu cele 27 de state membre și Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni.
1: Armata americană a recunoscut pentru prima dată că deține arme în spațiu. Oficiali din cadrul Forței Spațiale Americane spun că sunt necesare pentru protejarea militarilor americani în fața unor amenințări în continuă evoluție. Nu au dat însă detalii despre tipul armelor și nici despre momentul în care au fost plasate pe orbită. Forța Spațială precizează că sistemele pot fi folosite atât defensiv cât și ofensiv. 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidea.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Continuăm cu The Killers, Human, Fady, Hellway și avem de la Charlie Puth, Attention!

saved. Piesa asta nu se îmbătrânească niciodată. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Și 13 minute până la știrile de la 13. După ele rămâi cu audiență națională. Andreea Ciorcescu e pregătită, sunt Alex Vidial. Mai rămâi și cu Arilena Ara, cu David Guetta sau Naughty Boy acum, Running.

0: DGFM.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.

0: sunt o verde cât te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Sunt violențe în Piața Victoriei la protestul fermierilor. Traficul în zona este blocat. CFR Călători amenință că blochează traficul feroviar pentru că nu are buget de aproape 300 de zile. Și sunt 25 de grade acum în București și Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Protestul crescătorilor de oi a degenerat în Piața Victoriei. Protestatarii, mulți infiltrați printre fermieri, s-au bătut cu forțele de ordine aduse într-un număr mare în fața guvernului. S-au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Cel puțin 4 persoane au fost duse la poliție. Traficul în zonă este blocat la această oră. Protestul fermierilor și crescătorilor de animale nu este autorizat. Manifestanții reclamă, printre altele, restricțiile privind exporturile de animale, nivelul despăgubirilor pentru culturile afectate de secetă, prețurile mici obținute pentru produsele agricole și costurile ridicate cu carburanții. Îl ascultăm pe Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București.
1: Protestatarii nu au cooperat cu forțele de ordine, au refuzat să-și predea obiectele contundente înainte de a intra în adunarea publică. În ultimele momente au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și a celorlalți cetățeni care tranzitează această zonă foarte circulată a capitalei și mai ales au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Jandarmii au fost obligați să folosească punctual împotriva persoanelor turbulente substanțe iritant lacrimogene. În acest moment situația este calmă. Există ipoteze conform cărora au fost persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace acte de dezordine, însă aceste lucruri vor fi verificate ulterior de organele abilitate și luate măsuri legale acolo unde va fi cazul.
0: Nu au fost de vină oierii pentru incidente, spune și Constanța Ștefan de la Asociația Țara Loviștei.
2: Nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată. Cea mai mare problemă este acum reluarea eforturilor și siguranța sanitar-veterinar a turmelor noastre. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la caz de lemn. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București. În iunie anul acesta, când a fost interzis orice export, mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn. Miniștrii sunt interimari, chiar dacă ne ascultă, nu pot să facă nimic. Doamne, cât țara aceasta va mai fi pe interimat?
0: Iar Ionica Sterp, unul dintre crescătorii de oi prezenți în Piața Victoria, atrage atenția că fermierii nu mai au încredere în ANSVSA.
3: Noi nu vrem decât pace, să fim lăsați să muncim și autoritățile. Dacă e prea mare pălăria pentru care o duce, să-și dea demisia, domne, să plece, că noi nu suntem cu partidele. Noi am votat ca să ne reprezinte, nu să ne omoară și să ne distrugă cu taxe și cu impozite. Nu au venit să bată pe nimeni, noi am fost de atâtea ori în București, să n-am bătut pe nimeni, domne. Să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim în țara noastră, domne, să producem hrană sănătoasă. Nu să ajungem de la Mercosur și animale din România să le băgăm în groapă.
0: Trenurile pot fi oprite în orice moment, atrag atenția sindicaliștii, deși suntem în septembrie. CFR Călători nu are încă aprobat bugetul pentru acest an, documentul fiind blocat la Ministerul Finanțelor. Lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor, a declarat pentru știrile Digi FM președintele Federației Mișcare Comercial Vagoane, Grigore Mare.
4: Considerăm că după 257 de zile să nu ai buget la o asemenea companie este neacceptabil. Legea bugetului scrie că după 150 de zile de la aprobarea bugetului național, finanțarea se întrerupe. La ora actuală îndeplinim toate condițiile. Finanțarea este întreruptă, iar CFR Călători se află în imposibilitatea de a plăti cheltuielile de exploatare plus salariile. Din acest motiv, circulația trenului poate fi întreruptă în orice moment. Avem niște guvernanți care trebuie să ia niște măsuri, să preîntâmpine aceste probleme. Nu poți zârna în luna septembrie a anului să nu ai buget la o asemenea companie. Ministerul Transportului a semnat acest buget și a fost transmis către Ministerul de Finanțe. Acum stă blocat la Ministerul de Finanțe. Doar să-l avizeze Ministerul de Finanțe și să meargă în ședință de guvern.
0: Comisia pentru Constituționalitate a Senatului rea audierile în ancheta referitoare la întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. La audiere au fost chemați și președintele Senatului Mircea Brudean, precum și un consilier din cabinetul acestuia. Săptămâna trecută nici Simina Tănăsescu, nici Ilie Bolojan nu au răspuns invitației. Comisia urmează să analizeze și solicitarea privind extinderea anchetei parlamentare asupra așa-numitului zbor din Mykonos. La bordul avionului privat s-ar fi aflat printre alții judecătorul CCR Cristian Deliorga, deputații Victor Ponta și Florin Manu, precum și alte persoane din mediul politic și de afaceri. Potrivit unor surse parlamentare, în această etapă nu sunt programate audieri în cazul zborului. Membrii comisiei vor purta discuții tehnice și vor vota asupra competenței de a extinde ancheta și asupra acestui subiect. Arena Națională din București va găzdui finala UEFA Europa League din 2028. Comitetul executiv al UEFA a desemnat oficial în urmă cu puțin timp capitala României drept gazdă a finalei de peste 2 ani. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după finala Europa League din 2012. Președintele FRF Răzvan Burleanu a apreciat că decizia reprezintă o confirmare importantă a încrederii UEFA în fotbalul românesc. Cu alte informații din sport vine acum Ovidiu Pețenghea.
5: Digi Sport 1 transmite astăzi de la ora 17 partida dintre CSM Reșița și FC Bacău în Liga a doua la fotbal. O serie unde CSM Slatina este pe prima poziție cu 2 puncte avantaj față de Politehnica Timișoara. Reșița este pe locul 5, are 15 puncte strânse, iar adversara FC Bacău se află pe locul al 8-lea cu 11 puncte. La precedenta confruntare, CSM Reșița s-a impus în Liga a doua cu 1-0 în fața echipei FC Bacău.
0: Vreme în încălzire astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar la munte și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri ora 13 și 7 minute, rămâneți cu Digi FM.
6: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
7: Bine v-am găsit la Audiența Națională. Continuăm să urmărim ce se întâmplă în centrul capitalei, în Piața Victoriei, la protestul oierilor. E un protest care a fost organizat pe rețelele sociale al crescătorilor de oi, de capre, crescători de mici rumegătoare, foarte nemulțumiți, scriu ei, spun de săptămâni, de luni bune chiar, de măsurile luate în privința lor la nivel european, prin decizie europeană, care le interzice, le-a interzis exportul de animale vii din cauza bolilor raportate, focarelor de boală raportate în România. A fost luată această măsură de siguranță. Spun crescătorii de animale că hotărârea pur și simplu le pune afacerile la pământ și le taie aproape complet veniturile, rămân în plus cu cheltuiala susținerii turmelor pe care le au, fără posibilitatea de a își întoarce din banii investiți. E un protest care nu a fost autorizat oficial, drept urmare autoritățile au în primul rând problema ținerii legăturii cu un organizator asumat. Asta e o parte a situației care e în desfășurare acum în Piața Victoriei. De cealaltă parte, colegii mei de la Digi24, reprezentanții oficiali ai Jandarmeriei Capitalei, spun că în printre protestatari s-au infiltrat agitatori. I-am și văzut în imagini, în fotografii surprinse de fotoreporterii care sunt în Piața Victoriei încă de dimineață. Sunt oameni care nu par să fie crescători de oi, pe care pe unii dintre ei i-am mai văzut la proteste în București în ultimii ani, antiguvernamentale, care contestă anularea alegerilor prezidențiale și așa mai departe. O confiscare a unui protest al crescătorilor de oi, asta pare să se întâmple în București, și valuri de violență care se succed de 2 ore deja în Piața Victoriei, parte din oamenii strânși acolo în piață au ocolit cordoanele forțelor de ordine și au extins blocajul în trafic pe tot mai multe dintre străzile și bulevardele care ajung în Piața Victoriei. Dacă sunteți dintre cei care poate ne ascultă din traficul din capitală sau se pregătesc să plece la drum în București, cel mai bine ar fi să ocoliți complet zona extinsă Piața Victoriei, nu doar Piața Victoriei, pentru că de la minut la minut crește numărul străzilor care sunt închise, care sunt blocate, inclusiv pasajul Victoriei a fost blocat în urmă cu puțin timp de protestatari, nu mai circulă mașinile, nu mai circulă tramvaiele, a fost blocată intenționat calea de rulare. Încearcă în aceste momente forțele de ordine să îi convingă pe oameni să plece de pe șosea, să plece de pe șinele de tramvai, astfel încât măcar parțial să revină la normal situația acolo. Au fost niște scene foarte tensionate. Am văzut bucăți de borduri, pietre, sticle, inclusiv garduri aruncate către forțele de ordine de unii dintre protestatari. Am văzut de cealaltă parte forțele de ordine care folosesc gaze lacrimogene, așa cum au făcut-o de altfel și la protestul oierilor din vară. De la sfârșitul lunii iulie au fost și atunci momente tensionate, mult mai puține însă și de mult mai mică amploare, dacă e să judecăm după ce am văzut în ultimele aproape 2 ore în Piața Victoriei și vedem că, din păcate, situația nu revine la normal. Urmărim ce se întâmplă acolo. Revenim pe parcursul audienței naționale de azi cu informații noi, cu date noi. Încercăm să aflăm cine sunt oamenii care au început, de unde a apărut scânteia violențelor acolo, în Piața Victoriei. Pentru că, vă spuneam, inclusiv Jandarmeria Capitalei, prin reprezentanții oficiali, a vorbit despre persoane infiltrate, despre instigatori. Punem lucrurile astea într-un context pe care îl gândisem inițial pentru ediția de astăzi, apropo de interviul de ieri al președintelui României. A acordat președintele României din Finlanda un interviu pentru Euronews România. Și a vorbit despre actualitatea internă la zi. Șeful statului, foarte mult, a vorbit inclusiv despre cei care îl contestă, despre oamenii care spun că l-au susținut pe Nicușor Dan în cursele electorale pentru Primăria Capitalei, în cursa electorală pentru Palatul Cotroceni și care acum spun că sunt dezamăgiți. A fost întrebat Nicușor Dan despre cei care pe vremuri l-au susținut și acum îl critică. Și a vorbit Nicușor Dan despre așteptările, nevoia unor oameni de a vedea reforme urgente, reforme rapide. Și spune că, în opinia sa, mai degrabă societatea are nevoie urgent de stabilitate, nu de reforme. Așa că vă întreb și pe voi azi în audiență națională, voi ce credeți? De ce are nevoie România în acest moment? Ce aveți voi nevoie ca cetățeni români în acest moment? De reformă sau de stabilitate? Avem de ales între cele două? Încercăm să înțelegem astăzi. 0774-601-601, ca de obicei, numărul de WhatsApp al Digi FM. Ion Meioniță, te salut!
8: Găsit. Să Andreea, bun găsit tuturor.
7: Vedem puțin ce se întâmplă în Piața Victoriei, pentru că e o situație, cumva, cred că autoritățile o anticipaseră, pentru că am văzut în ultimele cu 24-48 de ore înainte de protestul anunțat pe rețelele sociale pentru astăzi în Piața Victoriei, apeluri la calm, apeluri la respectarea regulilor. Bun, dreptul acesta la protest e prevăzut în Constituție, legislația secundară, să spun așa, prevede autorizarea, însă asta nu îi împiedică pe oameni să meargă să-și strige nemulțumirile. Problema apare atunci când, iată, avem tot felul de grupuri de-astea care se alătură, se infiltrează, nu stau așa pe margine, stau în mijlocul oamenilor care au un protest legitim al nemulțumirilor lor legate de venituri, de protecția pe care cred că statul ar trebui să le acorde mai mult decât o face deja, de ajutorul la care consideră că au dreptul pe pe de o parte și acești oameni care, din mijlocul mulțimii, aruncă către jandarmerie cu tot felul de obiecte, instigă la nerespectarea regulilor, la ruperea cordoanelor forțelor de ordine și așa mai departe. Și vedem că pare că lucrul ăsta nu e doar un moment accidental în timpul protestului, tot crește și se adună tensiunea acolo în Piața Victoriei și vedem în tot mai multe puncte ale piețelea, una dintre cele mai mari din București până la urmă, că apar astfel de momente violente.
8: Este un lucru pe care îl vedem cam la toate protestele. Sunt oamenii care vin sub imperiul unei nemulțumiri și sunt grupuri, forțe care încearcă să creeze violență, să creeze ciocniri cu autoritățile pentru a genera răspunsul autorităților, adică al jandarmeriei. Și generând răspunsul jandarmeriei, care apelează la ceea ce are în dotare, creează și mai multă nemulțumire, fac apel la oameni să vină în continuare, ceea ce am văzut că se întâmplă. Cei pe rețelele de socializare arată foarte clar că există această componentă foarte, foarte bine articulată de crearea unor situații periculoase acolo. Și vedem că s-a cam întâmplat de foarte multe ori. Am vorbit de grupuri violente, de oamenii asociații grupurilor violente de pe stadioane, la un moment dat. Există această schemă generală de funcționare în cadrul unui protest. Mai ales că suntem într-o perioadă cu nemulțumiri. Oamenii sunt nemulțumiți, fiecare în felul lui, pentru că avem această situație economică complicată cu scumpiri de prețuri. Iar în ceea ce se întâmplă cu acești oameni, cu crescătorii de oi, ei sunt nemulțumiți că, evident, exporturile lor sunt afectate de existența acestei boli în România și cred că nu discutăm cauzele. Ei spun să se dea drumul la export. Noi vrem să exportăm. Sigur, fiecare vrea să-și vândă animalele, să ia un ban pe ele. Dar nu poți să le vinzi dacă nu sunt sănătoase. E ca la porc în România. România importă 80% din carnea de porc, deși ar putea să producă în țară carne de porc să și exporte. Dar pentru că nu reușim să controlăm pesta porcină de zeci de ani, nu reușim să facem asta, nu putem. Și atunci importăm. Acum cu oile. E același lucru. Nu reușim să controlăm focarele de această, ale

0: acest protest care practic n-are cum să ducă la niciun rezultat, pentru că guvernul n-are puteri să ia nicio măsură. Ce să facă guvernul? Să vină Bolojan să dea pesta asta afară din țară? N-are cum. Dacă fermierii și autoritățile nu cooperează și nu cooperează pentru că e neîncredere, n-ai cum să rezolvi problema. O să rămâi cu pesta asta în țară și exporturile o să fie interzise. Nu că are cineva ceva cu fermierii, ci că nu vrea nimeni să cumpere o carne care poate să fie afectată. Adică importatorul.
1: Și nu vrea să exporte până la urmă o epidemie în rândul animalelor, chiar dacă carnea infectată nu are efecte asupra sănătății consumatorului.
0: Acolo unde duci carnea, nu?
1: Asta
0: adică
1: este
0: nu
1: problema,
0: duci carnea.
1: Poți îmbolnăvi și alte animale.
0: Noi nu exportăm mult procesat. Noi exportăm animale vii.
1: În special în afara Uniunii Europene,
0: exact.
1: Pentru că de acolo vine, durerea crescătorilor
0: aici
1: români.
0: E o problemă mult mai
1: aia
0: gravă.
1: Era marea piața lor.
0: Da, au piață, au câștigat și piețe noi și devine eficient din punct de vedere economic să exporți. Dar noi exportăm animale vii. Și am văzut ce se mai întâmplă și cu vapoarele astea, care sunt condițiile de export, de ce sunt aceste restricții, pentru că dacă exporți animale vii, cu atât mai mult riscul de a transmite boala și vă dați seama în Orientul Mijlociu sau unde vând să transmită această boală. Deci lucrurile nu se rezolvă pentru că faci un protest. Faci un protest și hai să zicem, agenția sanitar-veterinară zice, nu e domne, gata, ne-ați convins, nu există problema asta în România. Și exporturile o să meargă în continuare? Credeți că se reiau dintr-o dată și că clienții mulțumiți vor dori să facă acest lucru, vor dori să cumpere dintr-o zonă nesigură din punct de vedere sanitar? Aici trebuie pusă problema. Că nu vrea cineva să-i lase pe ei să exporte. În același timp, bineînțeles, conspirația crește, că nu îi lasă Uniunea Europeană, că Dumnezeule, Uniunea Europeană plătește subvenții pentru fiecare oaie, capră și așa mai departe. Deci plătește subvenții din bugetul pentru agricultură. Oamenii ăștia au niște avantaje directe. Sigur că acum, nereușind să controlăm această boală, spunem că nu există.
1: Nu putea face mai mult la nivel de autoritatea statului român pentru a-i susține pe acești oameni.
0: Citeam o știre acum 2 săptămâni despre niște oi care erau mutate dintr-o parte în alta ca să nu le găsească agenția sanitar-veterinară, să nu facă teste, controle. Ele trebuiau să fie, de exemplu, în Tulcea și erau în Arad. Vă dați seama cum se transmite virusul sau ce este boala asta, cred că e virală, dintr-o parte în alta. Când tu muți, fără control, animalele dintr-o parte în alta. Și cum să mai controlezi focarele dacă nu se respectă normele sanitare? Și atunci vii în piață și spui, dom'le, murim. Păi da, așa este. Dar care sunt cauzele? Hai să rezolvăm problema. Mergem la guvern. Și guvernul ce poate să facă? Nu e vina guvernului că e demis. Nu s-a demis singur guvernul. A fost demis politic, printr-o moțiune de cenzură. Și n-a venit niciun candidat să, după ce au căzut cei doi primii, să spună, da, domne, preiau eu problemele astea grave ale țării. Facem un guvern nou. Nimeni nu se bagă că e greu, sunt oameni în stradă, sunt nemulțumiri reale, nemulțumirile sunt reale. Când ești crescător și nu poți să-ți vinzi marfa, sigur că ești furios. Nu te mai gândești la cauze, la ce se întâmplă în
1: tu
0: spate.
1: Tu vrei o rezolvare pentru problemele tale.
0: Direct. Ori această rezolvare nu există. Pot să vină în Piața Victoriei milioane de crescători. N-au ce să facă, pentru că nu elimin cauza. N-ai niciun guvern cu care să poți să discuți un plan de măsuri și nici nu ai această relație de încredere între fermieri și autoritatea sanitar-veterinară. Pentru că ei contestă. Am văzut ce vine să ne ia nouă probă și pe urmă ne spune că sunt animalele bolnave. Deci, după cum

0: decur lucrurile, nu există niciun fel de soluție. Este un protest al nemulțumirii, dar care n-are cu cine discuta această nemulțumire, nu poate să fie discutată cu nimeni.
1: Un protest al nemulțumirilor legitime acestor oameni, care se lovesc de imposibilitatea unui, de fapt, de inexistența unui factor cu putere de decizie.
0: În domeniu, și n-a abordat-o nimeni de foarte mulți ani. Câte animale sunt în România? Vă spun eu că nu știe nimeni. Una e pe hârtie, alta e în realitate. Cu pășunatul, la fel. Cine pășunează are și animale? Sau sunt doar pe hârtie și blochează pentru cei care ar avea animale și ar avea nevoie de pășunile respective, dar nu au acces la ele pentru că sunt pășunate fictiv. Pentru subvenții, că vorbeam mai departe de subvenția pe cap de animal. Păi aceste subvenții uneori se iau și au fost cazuri în presă în care erau geamantale întregi de acele etichete care se pun de urechea crotalii, se pun de urechea animalelor pentru identificare.
1: Da, din păcate, sistemul acesta european de subvenționare pentru animale, pentru agricultură, în general, a fost de multe ori subiect de fraudă.
0: De fraudă,
1: din
0: da.
1: Păcate s-a
0: și
1: întâmplat
0: aici
1: acest
0: n-am
1: lucru.
0: Văzut protest în care oamenii care cresc animale cu adevărat și sunt concurați absolut neloial, pentru că nu mai au acces la pășuni, subvenția se duce și la cei care au animale și la cei care pretind că au, dar n-au. Chestiunile astea nu mai apar. Care creează inclusiv problemele sanitare de acum, pentru că nu se respectă niște reguli acolo. Și atunci ești nemulțumit, tu pe persoana ta, ești crescător, ești nemulțumit pe bună dreptate, spun am atâtea oi, nu pot să le vând, mor de foame, dar cauzele nu sunt atacate. Deloc. Să se dea drumul la export. Cine să se dea, domne? Că n-are cine să se dea. Trebuie să ai o situație sanitară normală în țară. Nu ai, n-ai export. Tu, ca țară, ai fi mulțumit să dai drumul la importuri de carne sau alimente din zone care nu au certificat corect din punct de vedere sanitar, nu se încadrează în norme, populația ta ar fi fericită să primească țara ta astfel de importuri? Evident că nu. Ar ieși lumea în stradă și ar spune, cum ne aduceți...
1: Ne otrăviți.
0: Cum cei care ar trebui să cumpere aceste animale din România ar trebui să fie fericiți și să spună da, domne, nu ne interesează, ne-au spus nouă fermierii în Piața Victoriei că nu au aceste probleme sanitare în România. Ori astea se certifică. Știți cât de greu se intre pe piețe în domeniul alimentar pentru că este foarte sensibil și Uniunea Europeană are reguli foarte stricte, dar și alte state au reguli foarte stricte. Uitați-vă cât de greu am intrat cu exporturi, am obținut autorizații de exporturi pe piața chineză, care e foarte mare și are nevoie de alimente. Nu e simplu să intri acolo, trebuie să dovedești că respecti niște standarde. Ori dacă nu le dovedești, nu dovedești că le-ai respectat, cum să intri pe piețe? Nu te duci la cauze, mergem numai la efecte. Ori la efecte, te duci în teoria conspirației, te duci în populism, te duci în chestii care n-au niciun legătură cu realitatea și care nu rezolvă. Nu-ți rezolvă ție problema.
1: Și te duci într-un protest violent care blochează capitala, iată, de două ore deja, în condițiile în care spuneau colegii mei de la Digi24 care transmit din piață că au auzit tot felul de revendicări scandate acolo, dincolo de problema despre care ai vorbit tu, Ion Mioniță, cea legată de reglementarea exporturilor, regulile sanitar-veterinare și așa mai departe. Au auzit strigându-se foarte des jos guvernul, turul 2 înapoi, da. Numele diverse unor partide, pro sau contra. Și apare întrebarea asta, cine vrea să deturneze un protest? Ce se întâmplă acolo, astfel încât să ajungem să asistăm la astfel de momente cu centrul Bucureștiului blocat, paralizat de un protest în care pare că anumite persoane caută violența.
0: Da, am mai auzit...
1: O stârnesc și pare că o întrețin.
0: A fost o problemă și cu bâtele ciobanilor, nu? Sigur că poți să spui, domne, eu cu bâta asta îmi fac meseria și o marcă.
1: Partea recuzitei pentru protest.
0: Dar nici pe stadion n-ai voie să te duci cu cozi de mătură și cu obiecte contundente când e un meci. La un protest de ce trebuie să vii cu obiecte contundente? Poate nu-ți dai seama că pot fi folosite, nu de tine, într-o îmbulzeală, într-o încăierare, nu știi cine pune mâna pe bâte și ce iese de aici. Sau cine vine nu e în niciun fel, n-are certificat de OIR, dar o bâtă poate să-și aducă cu el să spună că el crește oi în piața Matache Măcelaru, de exemplu, are 5.000 de oi care sunt parcate acolo și el a venit doar cu bâta ca să le arate jandarmilor cam care este rezistența căștii de jandarmi în fața bâtei mioritice. Deci aici lucrurile nu pot să le pui așa. Am venit la un protest pașnic, dar nu vreau să renunț la bâtă. Bine, ok, da. Nu poți temporar așa să-ți exprimi nemulțumirea.
1: Dar nu cred că asta a fost problema dincolo de asta. Au fost niște tensiuni dimineață, dar violențele au izbucnit ulterior.
0: Ulterior, da, și nu-i acuz pe oamenii care au venit, care au oi, care vin. Dar lângă ei se pot atașa, că nu scrie pe bâtă, bâtă de cioban, bâtă de bucureștean, bâtă de huligan,
1: instigator.
0: Bâtă de infiltrat, bâtă de instigator. Așa că dacă vrei să ai un protest care să-și atingă scopurile, le spui ciobani, uite, avem aici un depozit de bâte, le închidem la 200 de metri de Piața Victoriei, vi le etichetați frumos dacă nu mai găsiți altele și vi le luați la plecare.
1: La
0: da. Ca să nu generăm noi motive de violență sau pretext de violență. Dar nemulțumirile sunt mari, într-adevăr, și lucrurile astea nu mai contează foarte mult pentru că se caută scânteia care să arunce în aer butoiul de pulbere. Și societatea românească este un butoi cu pulbere acum. Aveam această criză politică complet aberantă. Aberantă, de la început ei mă refer aberantă, de la momentul în care a căzut guvernul. Ce trebuia să scadă guvernul mai? Pentru ce? Ca să ajungi în blocaj total și să nu mai poți să iei nicio măsură și lumea să fie din ce în ce mai nemulțumită și să creezi o situație de-asta de explozivă? De ce trebuie să ajungi aici? Că o să vorbim și de interviul președintelui.
1: Da, vă reamintesc întrebarea pentru voi astăzi în audiență națională. De ce are nevoie România? Ce vor românii? Reformă sau stabilitate? 0774-601-601. Apropo de declarația făcută ieri de președintele României, întrebat fiind într-un interviu Euronews România, cum își explică faptul că mulți dintre susținătorii săi se declară acum dezamăgiți de prestația lui politică, șeful statului a spus că consideră că acest lucru poate fi pus pe seama așteptărilor societății pentru reforme rapide, urgente, în opinia sa, am adăugat președintele României, de fapt, România are nevoie urgent de stabilitate. Luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Vă reamintesc, e în continuare blocaj în București, dacă ne ascultați din capitală, din cauza protestului de acolo, din Piața Victoriei și, din păcate, în continuare violențe. Urmărim și acolo ce se întâmplă. Ne întoarcem imediat, rămânem însă online pe pagina de YouTube a Digi FM.
2: Digi FM. Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mene golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Ce ai, mașina?
3: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
2: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Hai, București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: DGFM. Andreea Georgescu și Ion Meioniță în audiență națională la DGFM. Ca să știi...
12: Da, suntem din nou în audiență națională și pe frecvențele DGFM din întreaga țară, live și pe canalul radioului de pe YouTube. Urmărim ce se întâmplă în București. E blocaj în centru, în Piața Victoriei, pe bulevardele, pe străzile care ajung în piața din fața sediului guvernului. Au mai fost, din păcate, episoade de violențe, ciocniri între unii dintre protestatari și forțele de ordine, traficul rutier blocat, tramvaiele blocate în pasajul Victoriei sau la intrările în pasaj. Am văzut mai multe imagini în ultimele minute. Situația e în continuare tensionată. Continuăm discuția. V-am întrebat pe voi, cei care ne ascultați, și vă mulțumesc celor care ne-ați scris la 0774-601-601. De ce are nevoie România? De reforme sau de stabilitate? Care e a mai mare urgență? Pentru că am plecat de la ce a spus președintele Nicușor Dan ieri, întrebat fiind de cum vede sau cum își explică faptul că mulți dintre susținătorii săi au devenit acum critici, contestatari, îi reproșează modul în care se raportează la actualitatea politică, la partidele parlamentare și la ce se întâmplă în România până la urmă. Asta e explicația dată de președinte, că oamenii au avut așteptări de reforme, de schimbări rapide în România, dar că, în opinia domniei sale, urgența momentului ar fi asigurarea stabilității.
13: Păi asta este stabilitatea. Deci noi avem o criză generată de stabilitate. Pentru că nu s-au făcut reforme, suntem în aceea stabilitate care generează crize. De la celebra stabilitate PNL-PSD, când a fost creată această formațiune nouă PSD-PNL pe veci la guvernare de președintele Iohannis.
12: Invocând stabilitatea.
13: Da, ne-am întors la filozofia lui Iohannis, iată că suntem într-o stabilitate extraordinară, care ne aruncă în cea mai mare instabilitate posibilă. De fapt, președintele creează o contradicție falsă. Nu există această realitate. Dom'le, vrei stabilitate?
12: Nu se exclud una pe cealaltă.
13: Sau reforme. Dar ce, nu poți să faci reforme în stabilitate? Ce te împiedică? Câte exemple avem în lumea asta de reforme în stabilitate? Și cu mandate foarte lungi care au generat reforme. Dacă mă refer la Marea Britanie, la Margaret Thatcher, de exemplu. Margaret Thatcher a venit exact pe o stabilitate din asta dezastroasă din punct de vedere economic și a făcut reforme. Și a rămas premier mandate după mandate. Deci, stabilitate politică a avut și a făcut reforme. Și a schimbat Marea Britanie din temelii pentru că se ducea de râpă. Și a renăscut economic. Cu reforme dure, cu proteste sindicale, cu greve, cea mai lungă grevă a minerilor din Wales. A mers înainte și a reformat lucrurile. Noi ce facem? Nu facem nimic de teamă că strici stabilitatea? Dar care e stabilitatea? Cu oameni în stradă, cu problemele nerezolvate? Asta înseamnă stabilitate? Să n-ai reformă administrativă, să n-ai reformă în educație și să ai jumătate din copii care sunt catalogați drept analfabet funcțional. Nu facem reformă, că vrem stabilitate. Vrem 1500 de primării care n-au bani să-și plătească salariile. Nu facem reformă, vrem stabilitate. Păi stabilitatea înseamnă faliment. Asta înseamnă stabilitate, fără reforme. Poți să faci o guvernare stabilă cu un program de reforme, nu înțeleg de ce în capul președintelui, a face reforme înseamnă a da foc la țară. Deci dacă nu faci nicio reformă 5 ani de zile, înseamnă că ai rezolvat problemele României sau că ai creat un butoi de pulbere care va exploda sub nasul tău? Pentru că asta se va întâmpla. Astăzi sunt ciobanii, mâine vor veni ceferiștii. Că deja au anunțat că blochează România. Poi mine vor veni cei din agricultură cu problemele lor. Vor veni ceilalți din industrie. Pentru că situația este de așa natură încât ai nevoie de reforme, adică de măsuri prin care să rezolvi niște chestiuni. Ori tu ce faci? Ai îngropat-o tu, ai acoperit așa cu o mantie de incertitudine și spui vreau stabilitate. Păi ce să faci cu stabilitatea? Să o arunci în aer România? Când ăia-și cer, ne trebuie asta, ăia-și cer, ne trebuie asta. Nu vă dăm nimic, nu facem nimic, nu schimbăm nimic. Și ce faci dacă nu schimbi nimic? Nu știu. Te duci la vale, ce faci? Adică cum rezolvi problemele? Cum le rezolvi? Că n-ai nicio posibilitate să rezolvi nimic. Și va trebui să vedeți că se încurcă treaba și mai rău. Se apropie sfârșitul anului. Deja ne apropiem de a doua parte a lui septembrie, mai sunt 2 săptămâni și intrăm în ultimul trimestru. E nevoie de rectificare bugetară, că s-au schimbat multe într-un an de zile. Trebuie să muți niște bani dintr-o parte în alta. Unii au cheltuit, unii nu. Trebuie să faci echilibrările astea. Cine și asumă? Cine ia o măsură? Cine spune luăm de la ăla și dăm la ăla? Că nu există. Cine să-și asume? Deci suntem într-o situație
12: aberantă. Un guvern interimar nu poate face legal o astfel de mutare de fonduri,
13: și
12: o rectificare bugetară.
13: Și nu poți să duci tot în parlament să spui o fac prin inițiativă legislativă. Să poate face un parlamentar, vine și depune proiectul de rectificare bugetară. Dar e aberant cu totul, pentru că trebuie să ai în spate pe cineva care să vadă în ansamblu și să ia măsurile. Nu?
12: Rectificarea o face Ministerul Finanțelor.
13: 200 de oameni fac rectificare bugetară, nu? Până la urmă, vedeți că ceea ce spune președintele se bate cap în cap și nu înțeleg de ce. Pentru că logică matematică, poate ne scapă nouă, dar citez aproape să spun ce am reținut foarte clar. Zice, România n-ar fi în pericol de geanc, pentru că e într-o situație financiară, bugetară, mult mai bună decât acum un an. Nu. Ceea ce e corect. Pentru că deficitul bugetar a scăzut cu 2 puncte procentuale. Și ne încadrăm în ținta de 6%. Ceea ce ne-a dat un balon de oxigen în relația cu agențiile de rating, nu? Bun, și n-am căzut în geam. Păi dacă tu spui asta, cui trebuie să-i dai un cuvânt de apreciere pentru că România nu e în geam? Guvernului demis. Că nu singură s-a făcut rectificarea, asta, consolidarea bugetară, adică scăderea de...
12: Cred că, în primul rând, românilor ar trebui să le și mulțumească, românilor. Pentru că și guvernul românilor. A luat măsurile, dar românii le-au plătit.
13: Dacă spui că situația e mai bună acum, financiar, bugetară, de ce a fost nevoie să dai jos guvernul? Te întrebi. Bă, dacă a redus deficitul și ne-a încadrat și n-am căzut în geanc, de ce a fost nevoie să dai jos guvernul? De ce? Pentru că a luat măsuri? Adică a fost pe cealaltă linie opusă stabilității. Dacă a luat niște măsuri puține, câte au fost permise de majoritatea parlamentară și câte n-au căzut în Parlament, nu s-au putut face prea multe măsuri. S-au mărit taxele și impozitele, e adevărat. Dar pe partea de reduceri de cheltuieli a statului n-a putut să facă nimic guvernarea, că toate legile, le știm, au căzut în Parlament, inclusiv legea salarizării unice.
12: Da, și cam de acolo pare să exact. Se fi tras guvernului.
13: Și s-a tras cu salariile, cu pensiile speciale, cu tot. Adică spui două lucruri care se bat cap în cap. Pe de o parte, guvernul și-a făcut treaba, a lăsat România într-o situație mai bună și n-am căzut în geanc, și instabilitatea este cea care ne poate băga în geanc, deci exact ce spune președintele României, dar atunci de ce a mai căzut acest guvern? De ce a căzut? Pentru că puteai să ai stabilitate cu reforme. Dar nu s-a putut. Nu s-a putut și acum le pui cap în cap. Ori stabilitate, ori reforme. Ori dacă alegi stabilitatea, e stabilitatea de azi, cu oamenii în stradă, cu tensiuni sociale, pentru că nu se fac reforme. Și atunci ajungi la instabilitate mai gravă decât ceea ce s-ar întâmpla dacă ai avea o guvernare care să ia niște măsuri de reformă. N-are sens ceea ce prezint tabloul ăsta, că sunt două forțe, domne, care se bat cap în cap stabilitatea și nevoia de stabilitate cu reformele. Stabilitatea asta nu înseamnă nimic. Doar dacă băltești așa în inacțiune...
12: Nu înseamnă nimic unde? Fără reforme. Asta e...
13: Păi da, o chestiune, păi la ce e bună stabilitatea ca poate, să nu schimbi nimic?
12: Te poate ajuta tandemul stabilitate-reforme, reforme-stabilitate, să mergi înainte și să nu rămâi blocat într-o situație care nu cred că poate spune cineva că este grozavă. E mai bună decât ar fi putut fi. Are dreptate președintele când spune, uite, nu suntem în junk. Da, putea fi mai rău. Dar suntem mulțumiți de unde suntem? Adică ăsta e potențialul?
13: Păi n-ai cum, că dacă nu schimbi nimic, rămâi ce faci? Rămâi în epoca de piatră. Se schimbă totul în jurul tău și tu rămâi într-o stabilitate așa izolat de lume, stai și fluieri de pe vârful muntelui, cum reușești să supraviețuiești? În niciun fel. N-ai cum să reziști cu schimbările care se produc din ce în ce mai rapid și cu efecte din ce în ce mai surprinzătoare. Cine bănuia acum câteva luni că vom avea încă un război în Orientul Mijlociu? Nimeni. Iată că a apărut.
12: Da, sunt chestiuni care nu pot fi prevăzute, de-aia știi cum se spune și la bugetul de familie trebuie să ai o rezervă, așa și la bugetul de stat trebuie să ai o rezervă, sau măcar un deficit mai mic.
13: Mai mic,
12: dacă,
13: da.
12: Nu
13: adică
12: e
13: să ai gaura din buzunar mai mică, mai coși din ea,
12: da.
13: Ca să se scurgă mai puțin bani.
12: Ion Mioniță, îți propun să ne uităm puțin peste mesajele care au venit pe parcursul emisiunii la 0774-601-601. I-am întrebat pe cei care ne ascultă ce cred ei despre ce spune Nicu Șortan. Dacă ei ca cetățeni români, dacă noi ca țară avem nevoie de reforme sau de stabilitate, sau de ambele, sau ce cred ei. Și sunt destul de multe critici la adresa președintelui României sau viziunii președintelui României apropo de ce e urgent pentru România în acest moment. Un ascultător ne scrie așa: stabilitate fără reforme, cam greu. Avem nevoie de guvern, avem nevoie de reforme, va apărea și stabilitatea, este părerea mea. O ascultătoare, Daniela, scrie așa: am votat cu o mare speranță pentru reformă, pentru alungarea mafiei PSD din structurile statului, pentru reducerea cheltuielilor bugetare și așa mai departe. Am votat pentru progres alături de Uniunea Europeană. Sunt extrem de dezamăgit acum de Nicușor Dan și de jocul pe care îl face contrar promisiunilor din campanie. Își bate joc de peste 6 milioane de votanți, consideră ascultătoarea noastră. Georgian din Giurgiu: am nevoie de acel președinte onest căruia am dat votul, cel care a promis că se vor face schimbări în statul român, pur și simplu pe zi ce trece îmi pare cu mult mai diferit față de ce era când l-am votat. Apoi stabilitatea, cel puțin pentru mine, consider că va veni de la sine. De reforme avem nevoie, ne scrie un alt ascultător, mergând pe stabilitatea mult clamată, iată unde a ajuns România. Fără reforme o să se vor acutiza toate problemele pe care le avem. Așadar, de care stabilitate vorbește domnul Nicușor Dan, consideră ascultătorul nostru. Discursul politicienilor pentru stabilitate nu este pentru popor, e adresat celorlalți politicieni, ne scrie un alt ascultător. Este vorba de stabilitatea lor. Noi suntem stabili în sărăcie. Țara are nevoie de reformă, dar nu prin tăieri de venituri și creșteri de taxe. Reformă înseamnă organizare, viziune, plan cu proiecții de rezultate de care te ții până la implementare. Reforma administrativ-teritorială, birocrație inutilă și greoaie eliminată, investiții, introducerea noilor tehnologii în economie, nicio cheltuială din bani public să nu fie secretă. Și nu în ultimul rând, poate avem nevoie și de o reformă constituțională. Ne mai scrie un ascultător, Costi: stabilitatea fără reformă serioasă nu e posibilă. Asta este formula. Un alt ascultător care ne scrie din Germania: România are nevoie de un nou guvern și de un nou președinte, de o schimbare, pentru că românii asta au votat, pentru o schimbare. Un mesaj de la Bogdan stabil. Din Arad: părerea mea este că nu se poate face reformă fără a avea stabilitate. Cum nu se poate ajunge la stabilitate fără o clasă politică asumată și potentă? Cred eu că de aici pleacă toate problemele țării din ultimii ani.
13: Stabilitatea ne-a adus aici. Stabilitatea ne-a adus la un deficit de 9,3%. În 2024,
12: nu cred că invocarea stabilității.
13: Nu stabilitatea, între ghilimele, evident, dar o conducere care își poate permite în mod iresponsabil să facă tot ce vrea, pentru că clamează stabilitatea. Asta s-a întâmplat în România. În numele stabilității. Stabilitate cu ce scop? Poți să ai stabilitate cu scopul de a schimba România în bine, adică de a face niște reforme pe care societatea le cere. Dar a face elogiul stabilității fără a pune și problemele rezolvării, cum se rezolvă problema, cum se rezolvă, nu ai făcut nimic. Societatea se schimbă, e vie, lucrurile se schimbă, apar provocări noi, trebuie să fii acolo să rezolvi. Ce faci? Stai stabil, zen, pe vârful muntelui și să rezolvă problemele de la sine, vor trece numai pentru că e stabil? Ce înseamnă asta? Nu e pentru România o soluție să clamezi stabilitatea ca să blochezi orice tentativă de schimbare, de reformă. Uite, și oamenii ăștia care cresc oi au nevoie de niște reforme. Poate ei nu-și dau seama. Dar situația lor e generată de lipsa unor reforme. Reforma sistemului de monitorizare, probabil, de aplicare a regulilor. De ce nu se respectă regulile în România, în general? De ce întotdeauna se găsesc căi scurte de ocolire a regulilor și ne descurcăm noi mai bine, că știm noi mai bine și generăm niște crize mai mari decât cele care au fost până acum? Cam astea sunt întrebările. Și dacă ai avea niște reforme, poate ai rezolva și problema asta a oierilor. Că nu toți oierii
12: și
13: sunt
12: nu
13: la
12: doar
13: fel.
12: Problema lor, ci mai multe dintre problemele care, iată, se adună, presează,
13: dar
12: sunt amânate, rostogolite.
13: Dar ce să facă oierii ăștia mâine, domne? Ei ce o să facă mâine? Că avem lipsă de interlocutor. Ce o să facă mâine? Azi au venit în Piața Victoriei și mâine ce o să fac? O să stea în Piața Victoriei și la animale cine le dă de mâncare? Cine vede de ele? Cine le pășunează? Cine le aduce de la munte dacă sunt împășunat pe undeva sau nu sunt? Deci iau niște animale, nu? Trebuie să aibă grijă de ele în fiecare zi, să le dea apă, să le păzească de urs. Ce fac? Stau în Piața Victoriei și știu că nu rezolvă nimic stând în Piața Victoriei. Că n-are cine să rezolve. Nu e aberant complet? Nu e pur și simplu lipsit de orice rațiune? Ce rezolvi? Cu cine discuți? Cine ia măsurile? Nimeni.
12: Da, dar oamenii aceștia și problemele lor n-au nicio vină, că nu au cu cine discuta.
13: Da, dar ce vor face ei mâine? Îi întreb, ce veți face mâine? Ai venit, suntem nemulțumiți, o să plece guvernul demis. Să plece guvernul demis. Bine mă, pleacă guvernul demis. Și cine vă rezolvă problema?
12: Ion Mioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiența Națională. Ne auzim în emisiune mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Pe curând!
11: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi FM.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
17: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
16: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
18: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
19: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
4: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! E haos în centrul capitalei. Piața Victoriei, inclusiv pasajul și mai multe străzi laterale, sunt blocate din cauza protestului fermierilor. Teheranul respinge categoric orice dialog cu Donald Trump privind încetarea conflictului. UEFA a ales Arena Națională pentru finala Europa League din 2028. Sunt 24 de grade acum la București, Oradea și Craiova, 26 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Violențe în Piața Victoriei la protestul ciobanilor, nemulțumiți în primul rând de restricțiile impuse exporturilor. Protestatarii, mulți infiltrați printre fermieri, s-au bătut cu forțele de ordine aduse într-un număr mare în fața executivului. S-au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Doi bărbați și o femeie au primit îngrijiri medicale de la ambulanțele SMURD. Iar până acum, 4 persoane au fost duse la secția 4 de poliție pentru audieri. Brigada rutieră a capitalei a dispus restricționarea traficului rutier pe șoseaua Chiselev, dinspre strada Ion Mincu către Piața Victoriei, strada Monetăriei, dinspre bulevardul Ion Mihalache către șoseaua Chiselev și pe bulevardul Aviatorilor, dinspre statuia Aviatorilor către Piața Victoriei. De asemenea, au fost impuse restricții de circulație și pe strada Berzei. În acest moment, circulația rutieră în zona pasajului Victoriei este blocată pe ambele sensuri de mers. Nu au fost de vină oierii pentru incidente, spune Constanța Ștefan, reprezentant Asociației Țara Loviștei.
2: Nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată. Cea mai mare problemă este acum reluarea exporturilor și siguranța sanitar-veterinară a turmelor noastre. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la caz de lemn. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București. În iunie anul acesta, când a fost interzis orice export, mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn. Miniștrii sunt interimari, chiar dacă ne ascultă, nu pot să facă nimic. Doamne, cât țara aceasta va mai fi pe interimar?
1: Problemele oierilor datează de mai multă vreme, practic era o chestiune de timp până la proteste, susține Cezar Gheorghe, expert piața de cereale.
3: Faptul că oierii se revoltă astăzi este ca o bombă cu ceas care a stat și a ticăit în ultimii 2 ani, în fiecare clipă, în fiecare moment. Pentru că au fost complicități de ambele părți, și din partea ANSBT și din partea oierilor. Lucrurile au fost trecute pe sub, să spunem așa, pe sub masă, iar rezultatul final l-am văzut cu toții, cu interdicția exportului. Acum 3 luni de zile când s-a încercat acel paliativ dat de ANSBT și faptul că domnul Bocea a spus că el nu demisionează, nu a fost nimic altceva decât o întârziere. Pentru că de atunci am subliniat faptul că avem o supra-saturare a pieței. Carnea aceasta de oaie, oile cresc, miei cresc, au nevoie de hrană, au nevoie de apă și tu nu ai desfacere pentru așa ceva. Oierii trebuiau să se ducă, să se asocieze și să formeze locuri unde să proceseze această carne, că nu merge în sfârșit să exporte animale vii.
1: Iranul respinge orice dialog cu Statele Unite în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul secretarului Consiliului Suprem al Securității Naționale iraniene vine după ce președintele american s-a declarat deschis unor negocieri. Nu vă lăsați distrași de semnalele contradictorii ale lui Donald Trump, care alternează între nicio negociere și suntem gata să negociem cu Iranul, scrie pe ex șeful celei mai înalte instanțe de securitate de la Teheran. Teheranul cere Washingtonului să pună capăt definitiv războiului și oricărei agresiuni împotriva Iranului și aliaților săi în regiune, ca de exemplu mișcarea islamistă Hezbollah din Liban. Puterea iraniană cere de asemenea o ridicare a blocadei impuse porturilor iraniene, o indemnizare integrală a pagubelor cauzate de război, o ridicare a sancțiunilor impuse economiei iraniene și o deblocare necondiționată a activelor blocate acum în străinătate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028 la 16 ani de la precedentul ultim act al competiției disputat pe arena națională. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al UEFA reunit marți la Salonic. Pe 9 mai 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul după o victorie scor 3-0 împotriva echipei Athletic Bilbao. Mâine, în Europa League, sunt programate numai puțin de 9 partide. În direct la Digisport va fi și confruntarea dintre AC Milan cu Benfica de la ora 22.
1: încălzește în cea mai mare parte a țării, iar ploi slabe mai sunt posibile doar la munte și în sud-vest. Contăm pe maxime între 20 și 28 de grade cu 26 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Aici Antonia, Alex și Ciuclaru, prezenți la datorie.
5: Ridicăm volumul, lăsăm grijile pe pauză și dăm drumul la 3 ore de energie frumoasă și mai ales muzică de calitate.
0: Începem ora 14 cu două super hituri: Tayo Cruz, Break Your Heart și Alok. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!
6: Mocanu știe ce zice.
7: Antonia știe să-l contrazică.
6: În direct la DGFM.
7: Ca să știi.

0: Cine?
1: Soția.
0: De ce?
1: Cântam asta, I'm only gonna break, break your heart. Adică,
0: tu chiar crezi în cântecul ăsta?
1: Zi de zi îi fac aceleași probleme și totuși stă cu mine.
0: Tu asta ți-ai propus? Să-i break your heart to Andrei?
1: Nu, așa sunt eu, aia și mai rău. Că dacă îmi propuneam, da, eram eu diabolic, era... Dar nu, nu fac intenționat. Pur și simplu, așa.
0: Dacă voi
1: îi fac
0: sunteți
1: eu
0: fericiți
1: fericite.
0: Împreună, eu nu voi judeca, doar voi asculta.
2: Să stea liniștit, Alex, că singurile inimioare pe care le frânge sunt alea când are în supă sau în tocăniță.
0: Stai că el nu mănâncă carne.
2: Singura inimioară pe care o poți frânge e dacă o ai în ostropel sau în mâncare.
1: Hai să...
2: Da!
1: Să o ai în ostropel. Inimioara.
0: Dar tu, dacă zici că îi faci probleme, ea cum reacționează? Ea e drăguță tot timpul?
1: Da, e drăguță tot timpul, să-i dat Dumnezeu sănătate.
0: De ce?
1: Fii atent, știți că v-am zis că mă simțeam răuț mai devreme? Mă durea un pic stomacul. Acum-s bine.
0: Nu-ți mai e răuț.
1: Nu mai e răuț, sunt bine. Mă durea stomacul destul de tare. Am început să iau de câteva zile o lingură de polen în fiecare zi. Mi-a recomandat Andreea, soția mea, pentru probleme digestive, gastrite, ce am eu de toate problemele digestive.
2: Alex Bondaru.
1: Așa, și iau în fiecare zi o lingură de polen dimineața pe stomacul gol. Și apoi mă doare stomacul foarte rău, vreo oră, două. Stomacul mă doare. Bă, dar nașpa, adică am cramp, nașpa. Și i-am zis, mă, iubito, iau de câteva zile, nu-mi trebuie, mă doare în fiecare zi. Și ea a zis, păi e bine, înseamnă că lucrează. Și...
2: Da.
1: Nu mi-a sunat. Am înțeles că e chestia asta, că se vindecă dacă acționează, știi, dacă te doare. Dar eu cred că așa se răzbună ea pe mine. Eu cred că așa se răzbună ea pe mine. Îmi zice, ea știe de-astea rețete, chestii, îmi zice lucruri care nu fac bine și îmi zice, ia mă,
2: că lucrez.
1: Faci de-astea, ia mă o lingură de polen pentru problemele tale. Ia să vezi cum e.
0: Ai supărat-o aseară cumva?
1: Sufăr, nu, că ia țin, iau de câteva zile.
0: Nu o supăr
1: în fiecare zi, nu o supăr așa o dată, că după aia nu iese în ritm, dacă o supăr o dată din când în când. Nu, aseară chiar am fost la o piesă de teatru, a fost foarte frumos. Deci, am băut un pahar de vin după, am stat în oraș și noi doi.
0: De la polen te doare stomacul, nu de la paharul de vin, să știi. Da, da, de la polen, mama lui de polen, să nu mai iei, mă, polen, că da-aia, mă, uite, aia era problema.
1: Gata, atac.
2: Îmi am lapte și miere în emisiunea asta.
1: Nu știu dacă știți celebra băutură din, sau poate nu celebra băutură, mied. Ați auzit de mied?
2: Nu.
1: Este o băutură de tip bere, așa, acidulată, făcută din miere. Din miere de albine. Și o băutură alcoolică. Se poate face și fără alcool, e o băutură
0: da,
1: alcoolică.
0: Da, mă, albinele mied. Astea de la albine te doare, mă. Aia era problema de la mied și de la polen.
1: Da, nu cred. Da, mă rog.
0: Uite, ca să te simți mai bine, am venit cu o zi, poți să-i faci un pic de măi. Măi, uite, dăm drumul și la muzică bună, e totul ok.
1: Pe bârtică.
0: Da.
3: DGFM e Music Radio.

0: vă invităm să vă relaxați alături de noi, să lăsăm un pic grijile și problemele deoparte, să ne deconectăm împreună, pentru că alături de noi este Bogdan Ciuclaru cu al său N-are cum, frate.
1: Confirm și particip. Specialist în n-are cum.
2: În n-are cumuri. Este 15 septembrie, ziua colegului Lucian Mândruță.
1: La mulți ani, domnul Mândruță.
2: Așa că mi se pare firesc să vorbim despre piste de bicicletă. Dar înainte de a vorbi despre piste, hai să stabilim ce este o uliță. Ce este o uliță, oare?
1: Ce?
0: Un drum de țară.
2: De la țară, da.
1: Da.
2: Ok.
0: Mai mic decât o stradă.
2: Și cam de pământ, așa,
1: și cam neasfaltat, da.
2: Da. Bine, pentru că fix pe marginea unor ulițe, autoritățile dintr-o localitate din județul Iași au reușit să monteze, să construiască piste de bicicletă. Ma, ați vizualizat? Ați vizualizat o uliță?
1: Deci o uliță, pământ, pietriș.
2: Da, și lângă piste de bicicletă.
0: N-are cum.
2: Eu am văzut știrea, pistele, vă confirm, există, sunt mișto, sunt pe verde, au și marcaj cu alb care să le delimiteze de drumul de pământ și au costat peste 100.000 de euro. E drept, mai ies găinile din cursile oamenilor în fața bicicletelor, băieții, băieții, pui, pui, dar, spun autoritățile, aceste piste pot fi folosite și pe post de trotuar. Adică le zicem noi piste, dar ele sunt și, nu știu, trotuar.
1: Da, trotuar de bicicletă, practic.
2: Da, pentru ca lucrarea să aibă cu adevărat utilitate, să le fie de folos locuitorilor,

0: Una dintre pistele de bicicletă se oprește în poarta cimitirului, căci unde ajungem cu toții la un moment dat, indiferent de ce conducem. La final vă prezint și scuze vouă ascultătorilor, chiar refuz să vă spun unde sunt pistele, în ce comună, pentru că sunt sigur că oamenii...
1: Te găsesc pe Google, așa?
0: Acolo sunt, pe Google.
2: Pe Google.
3: Mulțumim frumos, Bogdan, pentru acest n-are cum.
4: Nu se spune mulțumim frumos, Antonia, se spune n-are cum.
0: N-are cum.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! PSD vrea uniforme obligatorii în școli. Școala nu trebuie să fie despre modă, susține senatorul Daniel Zamfir. UEFA a ales Arena Națională pentru finala Europa League din 2028. Sunt 21 de grade acum la Brașov și Iași, 23 în Constanța, 24 la Ploiești și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Trenurile nu vor fi oprite, dar asigurări, ministrul interimar al transporturilor CFR Călători va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat, ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
1: PSD vrea uniforme obligatorii în școli, începând cu anul viitor. Proiectul socialdemocraților a trecut de Comisia pentru Învățământ după dezbateri tensionate, dar pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de votul Senatului. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a explicat că uniforma ar trebui să fie percepută drept un simbol al apartenenței la școală, nu ca o formă de constrângere.
3: Noi am vrut ca această inițiativă legislativă, eu împreună cu colegii mei semnatari acestei inițiative și cu toți colegii în Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Pentru că am constatat că școala nu trebuie să fie despre modă și nici despre modalități de bullying împotriva celor care nu-și permit o ținută în concordanță cu ce este astăzi în rândul tinerilor. Va intra în vigoare din anul școlar viitor. Se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă, asta în colaborare cu părinții, cu elevii, cu Consiliul Profesoral de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
1: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028, a decis astăzi Comitetul Executiv al UEFA. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc pe Allianz Arena din München, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou din Barcelona. Supercupa Europei din 2028 se va disputa pe Astana Arena în Kazakhstan. 14:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, eu sunt șocată de cât de competitivi sunt băieții mei și eu am ajuns la concluzia că poate e o chestie. Fetele sunt mai puțin competitive, poate e o chestie de băieți.
4: Eu sunt mai competitiv decât tine.
0: Da, știu.
4: Nu, sunt mai puțin competitiv. Nu știu, vreau să mă concurez cu ceva.
0: Fii atent, Jack Jones, Ring Ring și avem Cardinal Dangerous și lămurim asta, da?

0: joci cu ai mei, cei doi colegi, Alex Mocanu și Bogdan Ciuclarul. Băieți, hai
1: în
0: să...
1: În caz că nu știți cine erau.
0: Da. Hai să lămurim puțin situația asta cu competitivitatea, că eu sunt un pic așa în...
2: Mă, eu am zis, toată asta a plecat de la faptul că în weekend am fost la ai mei să jucăm remi, ceea ce facem din când în când, din păcate mai rar decât o făceam înainte, dar asta ne place nouă, e o chestie frumoasă. Eu cu Andreea mergem la ai mei, jucăm remi. Faza e că eu și cu tata suntem foarte competitivi și ne enervăm și ne ofticăm. Și eu m-am ofticat acum în weekend, că sper că nu mă ascultă, sper că n-ascultă radio acum.
0: Dacă ascultați, vă salutăm.
2: Sper să n-asculte, că m-a distrus și nu vreau să aud chestia asta, să-și umfle orgoliul. Da, vreau să... Ne-a rupt și mi-a fost greu. Mă oftic la asta, dar bine, și el când se oftică, îl văd cum fierbe. Nu facem nimic, nu întoarcem masa cu fundul în sus sau din asta, dar se simte tensiunea din încăpere.
1: Îl doare stomacul de la polen și sufletul de la remi.
2: Da, sunt plin de răni astea.
1: Ofticatul suprem.
0: Dar nu ne-ai povestit tu la un moment dat că ai spart un televizor, tot așa?
2: A, ca să nu mai zic celebrul între ghilimele, televizor spart cu controllerul în timp ce mă jucam FIFA. Bă, la FIFA mă enervez, n-am aruncat cu controllerul spre televizor, nu-s așa de nebun, doar că am dat cu el de podea și a sărit în televizor. Dar la acolo mă enervez cu furie. Dacă mă joc ceva cu voi, nu mă enervez gen încep să țip, fac urât. Dar la FIFA mă enervez cu, băi, cu furie din aia, cu, îl înjur pe ăla, deși că mă joc online cu alți oameni, îl înjur pe ăla în mintea mea, că sunt singur în cameră. Și acum mi-am vândut de mult consola, nu m-am mai jucat, și acum mi-am cumpărat, că mă joc cu fiul meu, și mi-am cumpărat consolă și mi-am luat FIFA cu vreo 2 săptămâni, deci televizorul meu nou cred că tremură.
1: Și ca să câștige, Alex nu încarcă niciodată controllerul copilului.
2: Hai mă, serios acum, voi nu aveți, tu ai mă, tu te oftici, Ciuclaru?
1: Da, hai să facem un test, să vedem cât ești de competitiv și cât de rău te oftici. Antonia, dintre noi doi, cine-i mai haios?
0: Mama, ai spus într-o situație foarte ciudată. O zi.
2: Hai mă, zi, nu, serios, cine e, mă, că eu zi.
1: Zi că nu se oftică.
0: Păi, nu știu să vă spun. Dacă o să zic asta, nu vreau să...
2: Am vrut să zică, deci are pe cineva în minte,
0: da.
2: A vrut să zică, dar a zis
0: mă
2: nu.
0: Mă uit fix acum în ochii lui.
2: Da, mă, da, nu. Și eu consider că Ciuclarul e mai haios dacă aici vrei să bați. Nu mă supăr la asta, pentru că eu sunt un comedian profesionist, eu fac bani din glumele mele, deci poți să fii, tu faci oamenii să râdă, eu fac oamenii să râdă pe bani.
0: Cred
2: le schimb viețile oamenilor, băi, știi cum pleacă de la spectacolele mele?
0: Nu cred că a pornit o competiție de la asta. Cine
2: din
0: orice. Mai haios?
2: Vezi?
1: În orice.
2: Oh. Ah, deci să înțeleg că și tu, nu?
1: Da.
2: Și tu ești...
0: Deci doar eu sunt zen și pe din afară în situația asta.
2: Tu și cu Andreea, cu care soția mea, cu care mă joc table... Și, băi, deci...
0: Te bate relaxată.
2: Nu mă, da, eu câștig, adică rău de tot.
1: Și ea nu plânge.
2: Și ea e, bravo, iubitul meu.
0: E despre joc. E despre joc, despre timpul petrecut împreună.
2: Nu, că eu joc ca să mă simt bine. Ce joacă, mă, ca să se simtă bine? Pot să stau pe iarbă ca să mă simt bine. De ce să stau să dau cu zarurile?
0: Stați așa. Dragi ascultători, mai este cineva la fel de competitiv ca acești doi colegi ai
2: la lui? Ce? Eu vreau să aflu la ce. Dacă ești competitiv ca noi, la ce ești competitiv? Ce te face să fierbi?
0: Să spargi televizorul.
2: Nu. Poate nu la modul ăla. Poate chiar joci table și ești...
0: La ce te oftici? Ce...
2: Da. Ce activitate faci?
1: La ce te activezi? Iese taurul din tine, știi? Nebunește pe...
2: Da.
1: Ține hanoracul!
2: Da. Sau ăștia care merg la fotbal și țipă la toată echipa de zici că e mare capitan al echipei. Unde stai, mă, acolo?
1: Te duci?
2: Urcă mărga când îți fac semn!
0: 0774-601-601. Hai cu mesajele pe WhatsApp. Ce joc sau ocupație te face pe tine competitiv? Așteptăm mesajele.
3: Cu Antonia și Mocanu la DJFM.
4: Ai verde la vorbă.
3: Ca să știi.

0: Am găsit și soundtrack-ul perfect pentru provocarea noastră. It's my life, it's now or never. Acum ori niciodată. E momentul să fim mai competitivi ca niciodată.
1: Corect. Uite că avem și doamne. Dana a scris parcarea. Dacă văd două locuri și altă mașină vine spre ele, se activează Formula 1.
0: Măi, da, uite aici și
1: la
0: eu, da.
1: La supermarket?
0: Și
1: nu?
0: Eu, da.
1: Nu?
0: Și eu, da. Dacă văd un singur loc și văd că vine o altă mașină, mă strecur așa ușurel și zic, ups, l-am luat eu. Dacă deci, ajunge înaintea mea, mă oftic acolo.
1: Deci sunt și doamnele, da? Da? Sunt și doamnele.
0: Mai ales dacă e locul ăla foarte mare, în care nu faci multe manevre, mai ales noi doamnele care, na, mai greu la parcări laterale sau cu spatele, dacă fix pe la țilia, normal că te oftici.
2: A venit și un mesaj pe placul meu. La șah, fraților.
1: Băi, da, asta citeam și eu acum. Te rog, citește tot mesajul, este extraordinar.
2: Ai de capul meu, la șah. Sunt un mare fan al acestui sport al minții. Am un cont pe CES de câțiva anișori. Joc aproape zilnic câteva partide. Când pierd, strig în gura mare, rupe-i fâș.
1: Arde-l, fă-l scru
2: la șah. Să strigi, rupe fâșul. Nu cred așa ceva.
0: La ce joc sau la ce ocupație mai sunt ascultătorii noștri competitivi? La FIFA. Mai avem pe cineva, Alex. Nu e singurul care a spart un televizor cumpărat în rate.
1: Băi, deci după, cât de bună e asta? Zi până la capăt.
0: După a vândut PS-ul ca să achite televizorul, ne spune George.
2: Îi știți pe aia competitiv la vecinism?
0: Cum vine asta?
2: Își ia vecinul mașină, hop, își ia și el.
1: Ok,
0: există?
1: Da? Da.
2: Există.
1: Oh, păi da, e
2: sport.
1: În toată lumea se întâmplă chestia asta. E ideea de la american, keeping up with the Joneses, adică să te menții la nivelul vecinilor.
0: Uite că poate exista și avantaje când ești competitiv. Ne-a scris cineva că la locul de muncă a fost competitiv și i-a dus un avantaj pentru că a cerut o mărire de salariu pe bună dreptate și cred că a și primit-o, Liviu. Te salutăm, Liviu.
1: Ia auzi aici, competitiv la orice, jocuri, sport, cred că face parte din masculinitate.
2: Un
1: pic între bărbați așa.
0: S-ar putea că voi sunteți mai predispuși spre a fi competitivi.
2: Mai pe
1: să ne luptăm. Mai pe ce?
2: Pe uni.
1: Am înțeles.
2: Pe ce? So ce? Sorin!
1: Am înțeles, mai pe oi. Mai pe ce?
0: Fiecare cu oile lui.
3: Uni. Bună, oameni, fain. Noi cu nevastă mea suntem competitivi la gătit. Când eu gătesc ceva și chem invitați la noi, chemăm neamul sau pe cineva la mâncare, ne așezăm la masă, începem să mâncăm toți. Mă, ce bun, cum ai făcut asta, cum aia? Nevastă mea, numai mă uit la ea, uraganul, frate. O aud. Mai trebuia un pic de sare. Sare să te
1: ce bun.
3: Atunci te oftiși, frate, nu altă.
1: Eu pup și
3: problema e că ea zice că ea nu gătește nimeni.
1: Păi nu, mai bine. Nu știu, ca tine nu gătește nimeni, mult mai bine.
0: Gătește doar tu, draga mea. De ce nu faci asta, Gabi?
2: Imaginați-vă scena la ei, la masă, da? Deci toată lumea, băi, ce bine ai gătit. Nevasta, eu te m-am și înnecat.
1: Dar cum să confii, cum să devii competitiv în bucătărie? Eu pun mai multă sare decât tine.
2: Ba eu!
0: Hai că am concluzionat și cu competiția. Eu rămân la ideea mea. Voi băieții sunteți mult mai competitivi ca noi.
1: Și victoria este a mea! Cum ne cântă Bad Bunny și Drake fix acum.
4: Mocanu știe ce zice.
5: Antonia știe să-l contrazică.
4: În direct la DGFM.
5: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Ah, e rece!
6: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.

0: sunt ofert de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! 6 oameni au fost răniți în Piața Victoriei la protestul ciobanilor și Moscova avertizează că Polonia ar înceta să existe în 2-3 zile în cazul unui atac împotriva Rusiei. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. 6 persoane au fost rănite în urma violențelor din Piața Victoriei de la protestul ciobanilor. 2 au fost transportate la spital, anunță autoritățile. De asemenea, 4 persoane au fost ridicate de poliție, 3 au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.000 de lei. Amintim, protestatarii, mulți infiltrați printre fermieri, s-au bătut cu forțele de ordine și au blocat traficul în zona guvernului. Nu au fost de vină ieri pentru incidente, spune Constanța Ștefan, reprezentanta Asociației Țara Loviștei.
2: Nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată. Cea mai mare problemă este acum reluarea eforturilor și siguranța sanitar-veterinară a turmelor noastre. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la caz de lemn. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București. În iunie anul acesta, când a fost interzis orice export, mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn. Miniștrii sunt interimari, chiar dacă ne ascultă, nu pot să facă nimic. Doamne, cât țara aceasta va mai fi pe interimar?
1: Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, nu s-au prezentat nici astăzi la audierile Comisiei din Senat, care anchetează întâlnirea celor doi din 14 august. Este pentru a doua oară când lipsesc de la audieri. Singurul audiat a fost consilierul de la cabinetul președintelui Senatului, Cristian Surugiu. Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor fi din nou invitați la audieri săptămâna viitoare. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, spune însă că ancheta poate continua și fără prezența celor invitați.
3: Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puțin, că nu se prezintă la această comisie. Dacă înțelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului, pe regulament, vor conține inclusiv propuneri de sancționare. Noi am solicitat plenului administrativ al Curții Constituționale foarte multe documente și răspunsuri la întrebări, să vedem dacă întâlnirea a avut ca scop discutarea despre acele spații auxiliare ce trebuie puse la dispoziția Curții Constituționale sau nu. În cazul în care nu se confirmă din documentele și din informațiile primite de la plenul Curții Constituționale aceste informații, normal concluziile raportului vor fi acelea că doamna Tănăsescu, din păcate, nu a spus adevărul și atunci raportul va merge la Curtea Constituțională, pe sancțiune competența revine plenului Curții.
1: În ceea ce privește ancheta parlamentară privind zborul privat către Miconos, Comisia a decis să-l invite la audier și pe judecătorul CCR Cristian Deliorga. De asemenea, se vor cere informații privind compania care a operat zborul, mai spune Nadia Cerva.
3: Pentru termenul viitor va fi invitat la propunerea membrilor Comisiei domnul judecător Deliorga la ora 11 și se vor emite câteva adrese la aeroportul Băneasa ca să identificăm cumva, având în vedere că hotărârea plenului Senatului nu e foarte clară cu privire la obiectul anchetei, vom face noi niște verificări. O să solicităm aeroportului Băneasa să ne comunice numele companiei care a operat acel zbor privat și mai departe vedem persoanele care au participat, care au luat parte la acel zbor. Eu consider că nici această extindere cumva la Senat nu este pe competență, dar pentru că majoritatea membrilor comisiei au votat și au zis că demarăm procedurile, trebuie să o facem.
1: Moscova avertizează Polonia că ar înceta să existe în 2-3 zile în cazul unui atac împotriva Rusiei. Avertismentul îngrijorător vine chiar de la un consilier al lui Vladimir Putin. Asta în urma unor declarații ale ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritatea aeriană asupra Rusiei, relatează FM. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Dacă Polonia participă la acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace pe care le are la dispoziție, iar statul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile, a avertizat Nicolae Patrușev, consilier al Kremlinului. Apropiat al președintelui Vladimir Putin, el a răspuns astfel declarațiilor ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritate aeriană asupra Rusiei. Șeful diplomației poloneze evaluează ca un amator forța militară a țării noastre, întrucât nu vrea să înțeleagă înțeleagă că în timpul operațiunii din Ucraina, forțele ruse nu își folosesc întregul potențial, a adăugat consilierul lui Putin. Declarațiile ministrului polonez au urmat unui atac aerian masiv efectuat în vestul Ucrainei, unde drone rusești au lovit locomotiva unui tren de pasageri la 2 km de granița cu Polonia și o benzinărie la un punct de frontieră. Ministerul rus al apărării a confirmat atacul și a argumentat că infrastructura feroviară este folosită pentru transportul de armament către Ucraina.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Prestigiosul cotidian francez L'Équipe, entitate aflată în același grup media cu France Football, creatorii distinției Balonul de Aur, a pus pe prima pagină a ediției de astăzi cei 5 mari candidați la cucerirea trofeului: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Harry Kane și Lionel Messi. Câștigătorul va fi desemnat pe baza celor 3 criterii stricte impuse de France Football: performanțele individuale și caracterul decisiv arătat de jucător pe parcursul sezonului, performanțele colective și trofee sau titlurile cucerite cu echipa de club și cu echipa națională, iar al treilea criteriu este clasa sportivă și nivelul de fair play arătat pe teren.
1: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab spre seară local în Carpații Orientali, Meridional și posibil în Moldova și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. 15 și 7 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații.
6: Fix acum vedem lupte în toată regula în Piața Victoriei. Sunt imagini în direct de acolo pe Digi24. Nici nu știu cum să comentez asta.
0: Pare desprins de realitate ce se întâmplă acolo.
7: Pare ceva ce București a mai văzut, din nefericire. Din ce îmi dau seama, e un dispozitiv foarte important de oameni care asigură securitatea clădirii guvernului, dar acest dispozitiv de jandarmi se întinde dincolo de clădirea guvernului până spre începutul Bulevardului Aviatorilor și acolo se dau lupte. Protestatarii aruncă cu garduri, jandarmii intervin și încearcă să-i depărteze pe aceștia de clădirea guvernului și de multe ori se dau lupte în toată regula. În imaginile prezentate de colegii noștri de la Digi24 se vede că a fost afectat deja mobilierul stradal, câteva parcele de astea așa cu
0: o mașină cu iarbă, de jandarmi, cu... am văzut cu parbrizul spart.
7: Și fix în aceste momente chiar oamenii se luptă cu jandarmii. Din informațiile prezentate de jurnaliști, e clar că în afară de fermierii care au zis că vin la București pentru proteste, sunt și alți agitatori acolo, da? Și uite, observăm pe mulți dintre cei care participă la aceste proteste, au niște bețe, niște băte în mâini.
0: Să sperăm că se va liniști atmosfera cât mai repede.
6: E mai mult decât protestul ăsta despre care ai zis tu.
0: Hai să încercăm să ne deconectăm puțin și să rămânem pozitivi în continuare.
8: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
9: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Rămânem conectați la știrile de la noi din țară, dar suntem cu ochii și urechile și prin alte părți.
1: Mă, dacă nici știrea asta nu e amuzantă, ca să ne mai detenționăm un pic, atunci nu știu ce mai e. Deci fiți atenți. Limonada braziliană, devenită celebră în mediul online, are un secret. În primul rând, ce e limonada braziliană? Se iau câteva lămâi verzi, lime-uri, cum le spunem noi, se spală, se pun într-un blender cu tot cu coajă, mă rog, se taie felii, alături de lapte condensat, gheață și zahăr. Astea sunt singurele ingrediente, deci ingredientul care o deosebește este laptele condensat.
0: Permite-mi să te întreb, pentru necunoscător cum sunt eu, laptele condensat este cel care se pune în cafea?
1: Da.
0: Ok, așa, mulțumesc.
1: Acum, limonada braziliană este cunoscută în Brazilia ca limonada suicea, adică limonadă elvețiană.
0: Din Brazilia.
1: Dar deci elvețiană. Noi îi spunem limonadă braziliană, dar iar brazilienii îi spun aceleași rețete, limonadă elvețiană. Ei spun așa pentru că e o companie mare care vinde lapte din ăsta condensat, elvețiană.
0: Am înțeles.
1: Și ei asociază laptele condensat cu compania asta elvețiană și de-aia zic limonadă elvețiană. Numai că au făcut-o brazilieni. Are sens, dar pentru mine, numai pentru mine e o problemă cu pașapoartele acestei limonade. Nu știu, nu mai știe mâncarea de unde mai e. Și mă gândesc, mi-e frică să mai aflu lucruri. Dacă merg în Grecia și aflu că ei spun la salată grecească aperitiv italian sau ceva de genul ăsta. Adică mă sperie, dacă ajung în Rădăuți, cer o ciorbă rădăuțeană la restaurant și ospătarul îmi spune: "A, ciorba ardelenească vrei să spuneți."
0: Sau cum ar suna o țuică, să fie o țuică de Spania, sau horincă, să fie horincă de Spania.
1: Mm. Da?
0: Când ea e made in România.
1: Da, să mă duc în să mă duc în Viena să cer un șnițel vienez, să zic că domnul dorește șnițel de pești.
0: Da.
1: Mă, și apropo de ciorbă rădăuțeană, măi, e o ciorbă, tu știi ciorba rădăuțeană?
0: Nu o mănânc, dar da, știu cum e.
1: E o ciorbă de burtă cu pui în loc de burtă, corect?
0: Și cu smântână, nu?
1: Da, dar așa o văd eu, am mai mâncat de câteva
0: ciorbă
1: ori.
0: Ciorbă de burtă cu pui, stai, mamă!
1: Păi da, e o ciorbă de burtă, dar în loc să pui burtă, pui pui, că e tot ciorbă asta dreasă, cu usturoi, cu oțet, cu... Mi se pare că e la fel ca aia de burtă. Mie mi se pare că i-ai luat-o pe aia de burtă și ai schimbat-o denumirea. Nu facem asta cu alte preparate, nu? Mai ales cu salata băuf, celebra salată băuf în care noi românii nu prea punem vită. N-a zis nimeni, bă, oricum nu punem vită în salata asta băuf, deși băuf înseamnă vită. Hai să-i zicem salată muntenească.
0: Măi, cu băuf se face, cu... Ok, hai că m-ai nebunit. Important e...
1: Te-am zăpăcit?
0: Rău de tot. Important ar fi, până la urma urmei, să încercăm și noi limonada asta. Eu cred că e bună.
1: Aș băga niște lapte în limonadă, da?
0: Ne facem una acum? Hai să ascultăm unit și mergem, ne facem o limonadă. Hai.

0: Craioveanu.
1: Așa cum v-am promis, avem invitat la această oră. Nu știu dacă să-l stric ca la catalog sau să-i spun numele de vedetă. Îi zicem Bravo Mircea sau...
2: Mircea Bravo.
3: Sper că știți că nu-i numele meu real, nu?
1: E, evident.
2: Da, bravo, mă.
1: Da, bravo.
3: Am făcut un film și un mediu foarte bun de promovare este Digi FM.
1: Bănuim noi că precedentul a avut succes, că altfel nu mai făceai.
3: A avut succes, dar și dacă nu avea succes, făceam. Asta știm să facem, acum e și criza, în ce să bagi banii?
1: În filme,
3: nu,
1: tata.
3: Nu, sincer, nu știu ce să bag în imobiliare, în cripto, ce să... Asta știm noi. Băgăm în filme, asta știm.
2: Noul film se numește?
3: Băiat de milioane.
1: Bun. De unde până unde ai ajuns la...
3: Nu, stați să vă explic. Deci ideea e în felul următor. E despre un tânăr, mă rog, tânărios, nu, adică tânăr cei, nu știu.
1: Ești tânăr.
2: Milenial, așa.
3: Nu știu cât timp mai prostesc pe oameni că joc rol de tânăr. Un bărbat care încă nu a ajuns la criza vârstei de mijloc, așa, care câștigă la loto. Eu cu Cristi, regizorul filmului, am studiat foarte mult fenomenul ăsta cu oamenii care au câștigat la loto. Mă fascina subiectul ăsta, eram foarte curios și știi ce mă enerva foarte mult la filme? Că în orice film arăta pe oamenii cum se gândeau până făceau banii. Când făceau banii, se termina filmul. Și pe aia au trăit fericiți până la dârul bătrâneț.
1: Te înțeleg perfect și eu voiam să aflu, bun, ce-a făcut cu banii?
3: Hai să vedem acea fericire de la dârul bătrâneț. Să vedem cum e fericirea aia.
1: Exact.
3: Fata că fericirea aia nu e chiar fericire, din ce am studiat noi un pic piața și cum am aranjat un pic lucrurile și e foarte interesant când te trezești în cazul de față, personajul meu, un tânăr care avea salariul de 4.000 de lei, se trezește că câștigă 12 milioane de euro.
1: Man.
3: Da,
1: dar tu ai făcut studiu de caz? Adică te-ai dus să cunoști oameni care au câștigat pe bune la loto?
3: Da, pe unii am cunoscut personal, despre unii am citit, unii m-am auzit la telefon, cumva am văzut niște tendințe generale.
2: Tu chiar te-ai documentat?
1: Mm-hmm.
3: Da, Oana, așa se întâmplă la filme. Te documentezi, nu faci după ureche. Gen, bă, cred eu că ar fi tare.
1: Și zine-și nouă, ce au făcut banii?
2: Da, exact. Adică...
3: Toată lumea așa un restaurant. Asta e musai, să zi restaurant.
2: Toți au făcut asta?
3: Cam toți, da. E statut social, adică în primul rând vrei să te simți în siguranță. Ce mai sigur e gen, când ai locul tău, să vină oamenii la locul tău, să fii tu șmecher, să le arezi tu ce gazdă bună
2: ești,
3: cum ai ajuns, da.
2: Uh-huh.
3: Apare în toți un spirit de ajutat instant, în care vor să ajute cât mai mulți oameni, după care apare o zonă de zgârcenie, știi? Și acum, nu, știu oameni care au cumpărat restaurant, au cumpărat un club. De obicei, te gândești cum să cheltuie oameni care în 6 luni și-au pierdut toți banii.
2: Oh,
3: 6 luni.
2: Wow.
3: Și te gândești, matematic, nu se poate așa ceva. Și ce au făcut? Au zis, bă, hai să găsesc cea mai ideală metodă să cheltui bani. Îmi iau un club și chem lăutare în fiecare zi. Cea mai bună metodă să cheltui bani rapid.
1: Nu cred, așa ceva s-a întâmplat, da? La modul real în România.
3: În mod real. Am cineva care a cumpărat echipă de fotbal. Asta e investiție bună, îți dai seama, nu? Adică...
1: Poate fi dacă te pricepi.
3: Da, absolut, îți dai seama. Și ăștia toți se pricep.
1: Da.
3: Alături de mine se află regizorul tuturor filmelor pe care le-am făcut din 2014.
2: Tuturor!
3: Scenaristul, cel mai bun prieten al meu, nașul meu de nuntă, nașul meu de botez, colegul meu de apartament timp de 3 ani, Cristi Ilișoan.
2: Cred că vă cunoașteți foarte bine, că ați fost și colegi de apartament.
3: Îți dai seama.
2: Domnule, face curățenie după el în baie?
4: Da, cred că e mai curat ca mine, că e mai ordonat ca mine. Deci da, aici cred că...
3: În studenție nu era, mai ținut că de mai multe ori mă cert.

0: ai atunci.
1: Auzi, mă, Mircea, tu te-ai gândit ce face dacă ai câștigat 12 milioane de euro?
2: Chiar cum e investit?
0: Da, chiar m-am... Cred că cea mai mare bucurie e că tot ce facem, facem într-un mod egoist. E să iau vreo, per mie, vreo 5 apartamente în Cluj.
1: Așa. Normal.
0: Și le-aș da la 5 apropiați care încă nu au apartament și le-aș da cadou. Și
2: nu cred.
0: Dar aș face așa... Nu
1: te
2: așa sau...
0: Dar e tare, dar te simți salvator, te simți tu bine, adică despre...
1: E despre tine.
0: Despre
1: corect,
0: mine, știi?
1: Corect.
3: Și mie ce mi-ai luat, Mircea? Prietenul tău cel mai bun.
0: Da, da. Ce să zic, Cristi, nu știu. Bă, stai să mă gândesc un pic. Noi am zis că aș lua un curs de dezvoltare personală.
3: Mulțumesc frumos.
2: Excelent.
0: Eu cred în cursuri de dezvoltare personală și el nu crede. Și eu tot îi spun că i-ar schimba viața, că ar fi un om și mai tare.
1: Da, stai puțin. Deci tu ești Nașu,
0: da.
1: Cristi, și Mircea, tu ești Finu.
0: Exact.
1: Da. Dom'le, Finu e da. Ce trebuie.
2: E zgârcit, Mircea, bravo sau...
3: E simplificat, așa, dar și că mai degrabă e zgârcit. Dar nu știu dacă e zgârcit sau temperat. Dar,
0: știți
3: da,
0: ce mă disperă zgârcit. Cel mai tare? Deci ascultați aici. Yeah. Când faci un film cu 70 de oameni, te chinui să le faci jos de apă, că faci 6.000 de sticle de apă.
2: Corect.
0: Și își ia omul apa, bea o gură și pe a uită. Păi ia-ți, bă, omule, apa, că ți-o leg de tine, două cu tine. Și în fiecare zi de filmare, la final, îți aruncă câte 200 de sticle de apă.
2: Tu ești pe sustenabilitate, așa?
0: Am zis că îi leg de mână. Fiecare jea cu zei sticla, ți-o prins de mână și te duci cu ea.
2: Hai să vorbim un pic pe final de intervenție despre film, când se lansează...
0: Deci noi ne-am uitat când e lună plină. Că noi tot ce facem bani, facem cu astrologie. Și am pus lansarea filmului în 12 octombrie, într-o zi de luni. Ar trebui să meargă bine financiar după calculele mele și al lui Neti Sandu sau cine mai scos
2: de-a. Deci o legătură între luna plină și...
3: De fapt, e luna nouă atunci.
0: Luna nouă?
3: Da, e luna nouă atunci.
0: Și luna nouă ce se întâmplă, Cristi?
3: Noi începuturi, noi orizonturi. Noi...
0: No, orizonturi bune.
3: Sper,
0: nu fie rele. Aici ai... Nașpa dacă e rele. Deci din 12 octombrie apare filmul în cinema și poate fi văzut în toată țara.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Radio DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Câte zile mai avem până la salariu?
13: Destule. De ce?
12: Ce faci?
13: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 15:30, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sute de jandarmi intervin la această oră pentru a dispersa mulțimea de la protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Și acciza la motorină rămâne redusă încă 2 săptămâni, a anunțat Ministerul Finanțelor. Ascultați știrile Digi FM. Violențele din Piața Victoriei continuă și la această oră. Sute de scutieri intervin în forță pentru a dispersa mulțimea de la protestul ciobanilor. 6 persoane au fost deja rănite, iar 2 au fost transportate la spital. De asemenea, o mașină a jandarmeriei a fost răsturnată de protestatari infiltrați printre fermieri. Crescătorii de animale care protestează în fața guvernului au listă de 16 revendicări, după cum explică Alexandra Grigoriță.
2: Documentul a fost înregistrat la Registratura Guvernului, iar cea mai importantă solicitare se referă la redeschiderea urgentă a exporturilor de ovine fără restricții la comercializare. Fermierii cer de asemenea să nu mai fie ucise animalele în cadrul măsurilor sanitar-veterinare și cer despăgubiri pentru pierderile economice provocate de restricțiile impuse. Printre revendicări se mai numără eliminarea unor taxe, modificarea legislației privind vânătoarea și pășunatul și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Oierii cer și ca autoritățile să renunțe la anumite amenzi aplicate crescătorilor de animale și solicită reguli mai clare pentru folosirea pășunilor și terenurilor agricole. Fermierii așteaptă până miercuri un răspuns din partea guvernului și soluții concrete la problemele reclamate. Ei spun că vor un dialog real cu autoritățile și măsuri care să permită fermelor să continue să funcționeze și să păstreze oieritul românesc ca sector economic important.
1: Între timp, reprezentanții guvernului au transmis că în acest moment în Piața Victoriei nu se află niciuna dintre asociațiile care reprezintă crescătorii de ovine. Acciza la motorină rămâne redusă încă 2 săptămâni. Ministerul Finanțelor a anunțat că a prelungit măsura prin care încearcă să țină prețul sub control. Astfel, până pe 30 septembrie va fi în vigoare actualul nivel al accizei de 2,1 lei pe litru de motorină. Astăzi însă motorina standard se apropie de 11 lei litrul. Beniamin Lucescu este președintele Federației Operatorilor Români de Transport.
3: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1,30 lei mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
1: Record de longevitate în Japonia, numărul persoanelor care au cel puțin 100 de ani a depășit pentru prima dată pragul de 100.000, arată datele autorităților nipone. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Potrivit Ministerului Sănătății de la Tokyo, la 1 septembrie în Japonia erau peste 107.000 de centenari. Dintre aceștia, aproximativ 90% sunt femei, arată statisticile. Este un nou record pentru Japonia, unde numărul persoanelor de peste 100 de ani crește de 56 de ani consecutiv. Cifrele vin într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai grave crize demografice din lume. Pe de o parte, populația Japoniei este tot mai îmbătrânită, în timp ce numărul nașterilor continuă să scadă. Anul trecut, natalitatea a ajuns din nou la un minim istoric. Acești factori pun presiune pe economia japoneză. Țara are nevoie de mai mulți angajați, în timp ce cheltuielile pentru pensii și protecție socială cresc. În același timp, sunt tot mai puțini oameni activi care contribuie la bugetul statului.
1: L-am ascultat pe Lucian Cambeșteanu, atât la știri, 15:35. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Continuăm ora 15 cu Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling și Teddy Swims, Mr. Know-It-All, dar și cu 2 subiecte tare drăguțe despre care abia așteptăm să vorbim cu voi.

0: în toată marea asta de vești nu chiar atât de bune, am găsit noi una care zic eu că este bună.
1: Arena Națională din București va găzdui finala Europa League din 2028, ceea ce este extraordinar din punctul meu de vedere. Comitetul executiv al UEFA a desemnat oficial marți capitala României drept gazdă a finalei UEFA Europa League din 2028, cea de-a doua competiție intercluburi din fotbalul european. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. De ce ar trebui să ne bucurăm noi cu toții românii, chiar și dacă nu suntem microbiști, fiindcă finala unei cupe europene de fotbal aduce foarte multă atenție în România, foarte mulți străini în România, ceea ce e bine, bineînțeles, pentru economia noastră amărâtă cum e ea, dar mai mult de atât e și un imbold să mai lucrăm la infrastructură. Ceea ce am făcut și înainte de finala din 2012 și presupun că o să facem și acum înainte de 2028. Poate terminăm și noi metrou, nu știu ce cale ferată, nu știu ce drumuri prin țară. Așa mai rezolvăm noi din probleme. Mai vin musafiri pe aici și facem și noi curat când vin musafiri. Reparăm prin curte, mai băgăm și niște mizerie sub preșcă, așa facem noi, dar e de bine.
0: Eu sper să se țină în 2028 și o să funcționeze Arena Națională, că da. Mai știm situația că nu da. Mai mergea acoperișul retractabil, au mai apărut
1: și
0: situații.
1: Sper, având în vedere ce văd în Piața Victoriei, sper ca 2028 să fie un an liniștit totuși să se poată organiza.
0: Doamne ajută, așa să fie. Backstreet Boys, Everybody, ascultăm în continuare la Digi FM.

0: Dacă te numeri printre cei care nu prea suportă căldura, îmi pare rău, avem o veste proastă pentru tine. Dacă, în schimb, îți place vara și îți place vremea caldă, avem o veste bună pentru tine. Experții de la NASA din cadrul Institutului Goddard pentru studii spațiale din New York au realizat un nou studiu și au făcut o nouă descoperire. Căldura extremă nu va mai lovi doar vara. Valurile de caniculă se vor extinde și în alte luni ale anului în toată lumea, precedente sezonului verii și ulterioare.
1: Da. Ceea ce e îngrijorător, nu e... E îngrijorător pentru că un val din ăsta de căldură care vine în alt sezon poate să fie destul de solicitant pentru organismul care s-a obișnuit deja cu temperaturile unui nou sezon sau care, din potrivă, nici n-a apucat să se obișnuiască măcar cu sezonul ăla. Nu e chiar o veste bună asta cu vine vara... E o vară mică, cumva. Vine lângă vară...
0: Avem vară mică,
1: voi
0: vară.
1: Voi care vă bucurați de vară, da, cum ești și tu, Antonia, puteți să vă bucurați de vara mică, de după, când se întâmplă.
0: De dinainte și de după, da. Vara principală, vara mare.
1: Pentru organism, în schimb, e destul de solicitant și pentru toată lumea, fie că ne bucurăm sau nu ne bucurăm de ideea de vară.
0: Și pentru organism, dar și pentru mediu, până la urma urmei, pentru plante, pentru pomii fructiferi.
1: A, mediu nu mai are nicio șansă oricum.
0: Nu
1: cu mediu.
0: Hai, totuși, că poate. Eu am făcut o mică listă de lucruri bune. Eu prefer să văd partea bună a lucrurilor. Ce mă ceri tu de fiecare dată? Da. Măi, ești mult prea optimistă, măi, lasă-mă lucrurile așa, nu mai fi așa la extremă, nu mai căuta partea plină a paharului, că nu e întotdeauna.
1: E altfel părerea mea, dar ok.
0: Lista sună cam așa. Putem face mai multă economie la căldură. Cine are? Bine, cine primește căldură, putem face economie, mai puțin bani aruncați. Mai puțin bani aruncați pe haine groase. Nu mai cumpărăm atâtea geci, atâtea bocanci. M-am gândit și la chestia asta și pentru cei care nu își permit să meargă în țări străine de sărbători sau de Crăciun, de Revelion, pentru a face plajă, dacă o ținem tot așa, o să facem plajă de Crăciun chiar aici, în România.
1: Vin țările calde la noi în vizită, nu mai mergem noi la ele.
0: Poate fi și asta o variantă.
1: E și vorba aia că dacă nu merge Mahomet la munte, vine muntele la Mahomet.
0: Foarte bine ai punctat, dragul meu, Alexandru. Foarte bine.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La tine.

Classic Radio. DGFM. Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Continuă violențele în Piața Victoriei. Jandarmeria încearcă să evacueze zona din fața guvernului. Statele Unite au crescut taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada și mâine maximele termice vor urca până la 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Piața Victoriei este în continuare blocată după ce protestul neautorizat al oierilor a degenerat în mai multe episoade violente. Jandarmeria încearcă să evacueze zona din fața guvernului și să disperseze mulțimea. Protestatarii au rupt gardurile, au aruncat cu pietre, borduri, semne de circulație și bâte în jandarmi mobilizați în număr mare în piață. De asemenea, o mașină a jandarmeriei a fost vandalizată. 6 oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor, iar 2 au ajuns la spital după ciocnirile cu forțele de ordine. Autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. Guvernul transmite că niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine nu se mai află în piață de mai bine de o oră. Guvernul transmite că niciuna din asociații așadar nu se află acolo, iar 24 de persoane au fost extrase din mulțime, mai spun autoritățile. Valentin Stan este în Piața Victoriei și vine cu detalii.
2: Situația nu s-a îmbunătățit în ceea ce privește zonele blocate din jurul Piaței Victoriei, pentru că deși numărul protestatarilor nu mai este așa de mare ca în jurul prânzului, acum sunt dispersați. Sunt grupuri de câte 50, 100, 150 de protestatari care fug de jandarmi și merg în zonele de lângă și automat acolo unde au loc răfuielile. Zona este blocată, nimeni nu mai are voie să înainteze, nimeni nu are voie să se apropie cu mașina de această zonă și periodic zboară pietre, zboară tot felul de indicatoare, garduri pe care protestatarii le folosesc ca arme împotriva jandarmilor. Au fost scoși foarte mulți oameni din mulțime, foarte mulți protestatari suspectați de violență au fost scoși, duși în dube și vor fi audiați. În ceea ce privește starea de sănătate a oamenilor de aici, am văzut foarte multe persoane la ambulanțele Smurd, primeau îngrijiri medicale din cauza gazelor. În momentul de față, misiunea Jandarmeriei Capitalei este clară, vor să evacueze piața, fac asta treptat, pentru că gradul de violență a ajuns la un nivel similar cu cel din 10 august și jandarmii au fost loviți. Am văzut 3-4 situații în care gardurile, care cântăresc 7-8 kg, au fost aruncate pe jandarmi, deși aveau acele scuturi.
1: Între timp, asociațiile profesionale ale oierilor și Federația Romovii se delimitează de vandalism și extremiști. Oierii au venit să-și plângă necazul și să fie ascultați, transmit acestea. Au venit să ceară demisia președintelui ANSVSA, Bociu Alexandru, iar oierii se delimitează de vandalism și de extremiști. Iar guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor din Piața Victoriei. Într-un comunicat, executivul transmite că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de asociațiile de oieri. În plus, a discutat cu viceprim-ministrul Tanțoș Barna despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate. Ultimii miniștri care au deținut în ultimii ani portofoliul de la agricultură ar trebui trași la răspundere, susține politologul Cristian Preda.
3: Ar fi fost bine, pe de o parte, ca cei responsabili pentru soarta oierilor să fi intervenit chiar și în ultima clipă. Din septembrie 2021 până astăzi au fost miniștrii agriculturii domnii Chesnoiu, Daia și Florin Barbu, toți de la PSD. Cred că dialogul cu cei care au fost în aceste poziții și nu au fost în stare să rezolve chestiunile, care unele nu sunt punctuale legate de exportul blocat, amânat până la sfârșitul 2026. Sunt chestiuni de cunoscute de mult și care n-au fost rezolvate. Era bine ca asta să se discute cu PSD-ul. Cred că guvernul, ministrul de interne, dacă nu chiar primul ministru, aveau datoria de azi dimineață încoace să facă un apel la calm, pentru că nu există nicio voce a autorității.
1: Nemulțumirile celor care au protestat nu sunt de acum, atrage atenția și ministrul interimar de la Transporturi și Apărare, Radu Miruță.
4: Nemulțumirile oamenilor nu sunt consecința unei decizii luate acum. Sunt multe dintre ele consecința deciziilor luate de cei care încearcă să se apropie politic de acești oameni, numai că eu vin din zona crescătorilor de animale. Sunt unul dintre părinți de la Novaci, unde știu problemele acestor oameni și unde oamenii separă foarte bine problemele pe care le au de încercarea asta de asociere politică a unora dintre partide. Pentru a cunoaște problemele, nu este obligatoriu să mergi în Piața Victoriei.
1: Statele Unite au crescut astăzi taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada. Măsura vine la o săptămână după ce Ottawa a activat tarifele vamale de retorsiune asupra unor importuri americane în urma unor alte taxe vamale impuse de Washington. Practic, o spirală de represalii în războiul comercial dintre cele două țări vecine, relatează AFP. Adina Leoveanu.
5: Administrația Trump a decis ca unele brânzeturi, blănuri, bărci cu motor și produse din hârtie și oțel importate din Canada să fie supuse de acum înainte unei taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. În schimb, produse care fusese anterior supuse unei suprataxe similare la importul în state sunt acum scutite, printre acestea regăsindu-se hârtie igienică, cimentul, precum și whisky-ul în recipiente de peste 4 litri. Aceste noi bariere comerciale au fost anunțate de americani după ce Canada a activat marțea trecută taxe vamale de retorsiune asupra unor importuri din Statele Unite în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15 și 50% și privesc sute de produse, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini unelte, produse cosmetice și electronice. Donald Trump ia în calcul însă să interzică importul anumitor produse canadiene începând din 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice și motocicletele de mare putere.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Sorana Cârstea are șanse mici să joace la Turneul Campioanelor, competiție programată în perioada 8-15 noiembrie la Indian Wells, după ce problemele medicale au obligat-o să se retragă de la două turnee de top din Asia. Sorana se află pe locul 15 în ierarhia mondială și pe poziția 12 în ierarhia WTA Race. Linda Noskova se află pe ultimul loc calificabil, pe poziția 8-a. Sorana va rata turneele de tenis de la Singapore și Beijing.
1: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab spre seară, local în Carpații Oriental, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, cu o maximă de 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Revenim la ale noastre și vă spunem că nemții au inventat precizia în cazul în care mai exista vreun dubiu, disciplina și probabil și conceptul de făcut ca la carte. Dar există și un obicei pe care îl fac și turiștii, se simt puțin ciudați, stânjeniți, să zicem așa. Povestim după asta, despre asta după ce ascultăm Bruno Mars și La Uf, chiar acum.

0: ce mă bucur că am aflat de acest obicei al nemților înainte să ajung în Germania. Dacă ajungeam acolo, cred că mă panicam. Credeam că am eu o problemă, că sunt intrus, ceva nu e în regulă cu mine.
1: Vorbim despre privirea germană. Un obicei.
0: Sună grav, privirea germană.
1: Da, parcă dur. Dacă zice cineva, băi, ai grijă dacă te duci în Germania, că te privesc că e acolo, să uită la tine, intens. Privirea germană, care a devenit un subiect viral pe Instagram și TikTok, unde circulă videoclipuri în care turiștii povestesc experiențe lor amuzante sau stânjenitoare vis-a-vis de ideea asta care și-a luat numele de privirea germană. Ci că nemții au obiceiul ăsta de a-i privi insistent oameni pe stradă. Așa. Să uite la tine, adică nu supărat. Nu, adică nu agresiv, nici zâmbitor, se uită la tine, pur și simplu, lung.
0: Cam timp. Cum este și la noi în zonele rurale. Se uită doamna, vecina la tine, îl știu, nu-l știu. Se uită lung, mă, dar cunosc de undeva, al cui e, de unde să-l iau eu? Doar că
1: intens.
0: În Germania.
1: Da, da. Asta e o analogie foarte bună asta. Când te uiți la cineva și te uiți așa, cine-i mă ăsta, mă?
0: E nou, nu e nou.
1: Da, exact. Cred că aia e privirea. N-am simțit-o pe pielea mea. Dar e amuzant să ne speriem așa de o privire. Mama, cred că a inventat privirea germană, ții minte când...
0: Mamele!
1: Mamele
0: noastre!
1: Mama, ții minte că dacă eu n-am crescut cu bătaie, cu țipete, cu din astea, nici cu câini care... cu câini care lătrau la noi, da, haite de câini pe stradă prin București. Da, mama avea chestia asta, să uita la mine așa, să uita și citeam în ea.
0: Sufletul tău,
1: deci
0: știi
1: este... Dacă așa se uită oameni în Germania la mine, nu vreau deloc să ajung acolo.
0: Sau te-ai gândit că dacă ajungem în Germania, noi fiind obișnuiți cu privirile mamelor noastre, noi acolo o să fim, am mai văzut asta, așa, și?
1: Da, se uită unul la mine și eu îl întreb, cu ce te-am dezamăgit de data asta? Ce-am mai făcut?
0: Bine, am înțeles, stau cu minte, nu mai zic nimic, nu mai merg nicăieri. Și noi am răspunde, let me be, lasă-mă să fiu așa cum sunt eu.

0: septembrie 2026, cred că avem nevoie cu toții de câteva motive să zâmbim. Am găsit noi câteva. Astăzi este ziua înotătorului nostru faimos, David Popovici. Este ziua domnului Alexandru Tomescu, violonist român, dar și ziua lui Lucian Mândruță!
1: La mulți ani tuturor care vă sărbătoriți astăzi alături de David Popovici, de Alexandru Tomescu și de colegul nostru Lucian Mândruță. Pe 15 septembrie în 1965 s-a lansat serialul SF Lost in Space, despre care o să ne vorbească Cetin Rashid chiar acum.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: Danger, we are on a collision course.
4: But don't just stand there, do something.
5: Reverse thrust, full power.
6: It's no use.
7: Our leader is the patient you will perform brain surgery on.
6: Do not call out.
8: Will you come peacefully with us or do we have to destroy?
9: Next week, kidnapped in space on Lost in Space.

0: Centauri. Doar că acțiunea era sabotată. Spionul Dr. Zachary Smith sabotează nava Jupiter 2 cu care urma să plece familia Robinson, rămâne accidental la bord, la Smith mă refer, nava se pierde în spațiu, iar echipajul, cu tot cu spion, trece prin aventuri pe planete necunoscute. Trebuie să pun un pic de context în apariția și popularitatea acestui serial. În anii 60, publicul era fascinat de cursa spațială dintre Statele Unite și URSS, iar serialele SF erau relativ puține. Astfel, Lost in Space a avut audiențe bune și a devenit unul dintre cele mai populare seriale de aventură pentru întreaga familie.
1: Warning, warning. Their survival is uncertain.
2: Give me an excuse to kill you.
1: The Robinson family will travel.
3: I wonder what it'll be like to jettison your body into deep space.
4: Do they have a name for what's wrong with you?
5: Wait up, wait!
1: Beyond the frontiers of adventure.
4: Cool.
1: To find their way home.
6: Get us airborne.
5: Hang on!
1: Lost in Space.

0: Serialul a avut doar 3 sezoane, chiar dacă cei mici l-au plăcut foarte tare. Spre sfârșitul anilor 90, în 1998 mai exact, apare lungmetrajul Lost in Space, același subiect, doar că tratat un pic altfel. A fost o adaptare mult mai întunecată și axată pe acțiune și cu toate acestea n-a rupt norii. Scenariul a fost slab și destul de complicat. Totuși a rămas cunoscut în rândul fanilor SF pentru utilizarea timpurie, chiar dacă destul de criticată la vremea aceea, utilizarea efectelor speciale, CGI, Computer Generated Images.
1: We're lost. No kidding. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence.

0: În anii 2000 s-a mai băgat o fisă. De data asta pe Netflix. Între 2018 și 2021, serviciul On Demand vine cu 3 sezoane Lost in Space. Acțiunea acestora fiind plasată în anul 2046. Na, în 1997 omenirea nu ajunsese să colonizeze alte planete, așa cum se dorea în serialul original. Și încă o schimbare. Dacă în seria originală și în filmul de lung metraj în centrul acțiunii era familia Robinson, în noua producție, doctorul Smith este personajul principal. De ce am pomenit astăzi de Lost in Space? Pentru că face parte din istoria televiziunii și pentru că, dacă la noi serialul n-a ajuns, filmul de lung metraj a fost pe marile ecrane și, mâna de curiozitate, chiar l-am văzut. Și știu că mai e până la weekend, dar îl recomand.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Feel good, like it.
5: DGFM.

0: DGFM. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dahlia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
8: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
10: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16:30. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Guvernul face apel la calm după ce protestul oierilor în Piața Victoriei a degenerat în violențe. Sute de fermieri s-au îmbrâncit cu jandarmii. Trenurile nu vor fi oprite, dar asigurări ministrul interimar al transporturilor CFR Călători va avea bugetul aprobat, asigură acesta. Ascultați știrile Digi FM. Piața Victoriei este blocată de ore bune după ce protestul neautorizat al oierilor a degenerat în acte de violență. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în capitală pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a dus la acte de vandalism fără precedent în ultimii ani în fața guvernului. Au fost rupte gardurile și protestatarii au ajuns foarte aproape de clădirea guvernului. Au aruncat cu pietre, borduri, semne de circulație, bâte în jandarmii mobilizați în număr mare în piață. Mașina a jandarmeriei a fost vandalizată. 6 oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor, 2 au ajuns la spital după ciocnirile cu forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Protestul pare să fi fost deturnat de mai mulți agitatori infiltrați de la care au pornit violențele. Valentin Stan este în Piața Victoriei și vine cu detalii.
2: În momentul de față nu se mai bate nimeni, dar toată ziua a fost presărată cu momente în care păreau liniștiți protestatarii, apoi deodată mergeau către jandarmi și izbucneau din nou violențe. Protestatarii au distrus în mare parte tot ce le-a stat în cale. Încă au fost și jandarmi loviți. Vestea bună este că nu ar fi vorba despre cineva în stare gravă. De cealaltă parte, protestatarii la fel au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că au fost folosite foarte multe gaze, iar la un moment dat bătea vântul atât de tare încât gazele au fost dispersate pe o suprafață foarte mare, era imposibil să respiri, să ții ochii deschiși. În momentul de față, jandarmii sunt în continuare în poziție. Aș estima că mai sunt aproximativ 1000 de oameni în toată această zonă. Bilanțul momentan al persoanelor vizate de anchetă, 24 de indivizi care au fost scoși din mulțime și duși la secția de poliție, sunt audiați acum, cel mai probabil vor fi amendați sau se vor alege cu dosar penal.
1: Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă, a spus în urmă cu puțin timp Nicu Șordan pe rețeaua X. Între timp și guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor din Piața Victoriei. Executivul transmite într-un comunicat că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse de asociațiile de oieri. În plus a discutat cu viceprim-ministrul Tanțoș Barna despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate. În același timp, guvernul menționează că la violențe nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. Amalia Dobre ne spune mai multe.
3: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Chiar aceste cuvinte sunt folosite de Ilie Bolojan. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările depuse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor Tanțoș Barna cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
1: Trenurile nu vor fi oprite, de asigurări ministrul interimar al transporturilor CFR Călători va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruța. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta. Aceștia au avertizat că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor.
4: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
1: 16 și 36 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Miha, pentru informații. Pentru a ne destinde puțin, ne-am gândit ca pe această jumătate de oră să facem clasicul nostru
5: Zi să-i zic!
0: Despre cine este vorba, nu putem să spunem, dar poți să ghicești
6: tu. E vorba despre Zi să-i zic!
0: 0774 601 601, pregătește WhatsApp-ul, noi am pregătit Zi să-i zicul!

0: cazul în care abia acum ai deschis radioul sau auzi pentru prima dată de zi să-i zic, să știi că este un joculeț pe care noi îl facem de ceva vreme cu ascultătorii noștri. Dacă vrei să intri în gașca noastră, 0774 601 601. Noi dăm câteva indicii despre zi să-i zic, cum se numește, și dacă tu te-ai prins despre cine e vorba, ne scrii direct pe WhatsApp-ul Digi FM. Ești pregătit? Ești pregătită?
1: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM
2: ai verde la vorbă,
1: ca să știi.
0: Noi am avut un mic debate pe acest indiciu. Dacă să-l spunem primul, să-l lăsăm la final. Hai să începem cu el. Zi tu, Alex. Zi să-i zic de astăzi.
3: Tu știi mai bine despre zi să-i zic despre indiciul ăsta.
0: Începem așa, ușurel. A devenit mamă în secret. Nu a dat detalii absolut deloc. A fost surprinsă de paparații. Două într-unul. Este vorba despre o femeie și a devenit mămică.
3: Dar de ce? Bărbații nu poate să devină mame? Ia uite.
0: Tu poți să naști? Ce
3: discriminare
0: asta? Tu cum naști?
3: Poți să fiu mamă, ia uite, dacă eu mă identific cu a fi mamă.
0: Poți să fii ce vrei tu, Alex. Ai voie să fii ce vrei tu în lumea asta.
3: Zi să-i zic, s-a născut pe 28 martie în 1986, are 40 de ani și eu sunt tot născut în 86, sunt mai tânăr un pic în februarie. S-a născut în New York, în Statele Unite și o cheamă Stefanie Joanne Angelina Germanota.
0: Te-ai prins despre cine este vorba? Dacă nu, mai avem un indiciu. A fost admisă foarte devreme la NYU, Teach School of the Arts, dar a abandonat facultatea la 19 ani ca să se concentreze pe muzică. Mi s-a părut foarte amuzant că toți colegii ei de la facultate au făcut un grup de Facebook intitulat Stefanie Germanota, You Will Never Be Famous. Nu o să fii niciodată faimoasă.
3: Doamne, ce... nu pot să zic.
0: Da,
3: ce
0: da.
3: Oameni.
0: Ce oameni. Și acum, cine râde mai bine? Pentru că are 14 Grammy-uri, are 3 Brit Awards, 18 MTV Video Music Awards, 4 Guinness World Records, adică are niște premii bune de tot.
3: Da, da, eu... s-a descurcat un pic în viață. Doamna Stefanie Germanota.
0: Zici?
3: A șocat din prima prin ținutele ei. Primul ei costum de scenă a fost făcut din folie de aluminiu și umerașe. Ulterior a purtat o rochie făcută din carne. Asta a fost destul de celebru. Cred că e prea bun indiciul ăsta.
0: Dar să nu uităm și de ochelarii de soare formați din țigări. A avut multe costume șocante, puțin spus.
3: WhatsApp-ul s-a trezit deja înainte de indiciul ăsta cu ținutele ei. Și avem avem ceva răspunsuri corecte, cam bine, mai avem un indiciu?
0: Hai să mai spunem ultimul indiciu, da? Oricum, sunteți foarte tare în caz că mai exista vreun dubiu, că nu este doar cântăreață, este și actriță. În 2018 a jucat în A Star Is Born, a jucat rolul lui Ellie, care a adus și nominalizarea la Oscar, iar în 2021 House of Gucci. Și da, dragilor, sunteți foarte, foarte tari. Zi să-i zic de astăzi este...
3: Nimeni alta decât Lady Gaga! Pe care o ascultăm acum la Digi FM. Mulțumim pentru mesaje, foarte tare. Toată lumea Lady Gaga aici în mesaje.
0: Sunteți foarte tari, da. Mi-a plăcut foarte tare știrea asta cu... A rămas însărcinată, a avut concerte în continuare, nu s-a prins nimeni că ea avea un bebe și a fost surprinsă recent de paparații.
3: Poți să te căsătorești în secret, să fii gravidă în secret nu prea merge.
0: A ajutat-o fizicul. Nu știm încă sexul copilului, nu știm data nașterii, dar așteptăm cu nerăbdare.
3: Sănătos să fie, știi cum să spune.
0: Sănătos să fie toți trei.
3: Sănătos să fie nu sănătoasă. Știi cum zic bărbații?
0: Ce urât! Hai să ascultăm piesa.

0: ascultat chiar acum la Digi FM, 16:49 și a sosit acel moment în care stăm la povești cu Lucian Mândruță. Salutare! Și,
1: salut,
0: apropo, la mulți ani!
1: Salut!
2: Mulțumesc!
3: La mulți ani e, Lucian, o zi destul de ciudățică, presupun că vorbim
2: despre... De ziua mea începea școala, acum începe mineriada.
3: Da.
2: Oh. Mă rog, ciobăniada, dacă vreți.
3: Nu ți-am făcut un cadou foarte frumos.
2: Da. Sau Dacia, dacă e cu daci. Ați văzut? E cu daci, să am... cu capul, steagul...
3: A fost și stegarul, da?
2: Capul de lup.
3: Am văzut acolo la protest.
2: Da.
3: Dar ne bucurăm că te avem alături de noi și ne mai luminezi, poate, un pic perspectivele în privire la ce se întâmplă în Piața Victoriei.
2: Păi, ce să vă luminez? Este un protest al unor oameni care au necazuri, la care au venit și niște oameni care vor să creeze necazuri. Asta
3: ce
2: se
3: bun.
2: Întâmplă.
3: Ce bun e asta.
2: Asta e tot. Este un... este, dacă vrei, până la capăt, e o manifestare democratică la care s-au băgat unii care vor să termine cu democrația. Unii dintre ei mai numim extremiști, ar trebui să îi scoatem în afara legii, după părerea mea, deja, și pe ei, și pe mișcările lor, și pe trupele lor de forță, care au fost folosite astăzi, dar mi-e teamă că statul este prea slab și, oricum, o parte din stat generează marfă, generează oaste pentru genul ăsta de revendicări. O parte din stat este infiltrată de această boală a românismului absurd dus la pe cele mai înalte culmi, pe care îl numim naționalism nesănătos, spre deosebire de naționalismul sănătos, care nu există decât în capul lui Nicu Șordan.
3: Și mai lăsa fără cuvinte. Care este întrebarea pentru ascultători astăzi?
2: Ce aveți cu noi, frate? Că stăm în trafic toată ziua. Când mergem la munte, sar câinii voștri pe noi. Când veniți la București, săriți voi. Băi, hotărâți-vă. Voi vreți să trăiți civilizat în lumea asta sau trebuie să boicotăm brânza? Asta vreau să știu. Nu, am glumit. Nu, asta vreau să nu vă arăt. Acum asta e perspectiva mea, dacă vreți. Dar dincolo de ea, de unde și unde se termină dreptul de a demonstra și de unde începe mitocănia, de unde începe violența nejustificată? Hai să vedem.
0: Îți mulțumim.
2: Cât drept ai să ridici bâta în țara asta?
0: Foarte bine subliniat. Mulțumim frumos, Lucian, pentru intervenție. 031-400-2929. Te așteptăm să-l sun pe Lucian după știrile de la Fix. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm și sperăm ca mâine, când revenim la microfon, să fie mult mai multă liniște. Seară faină!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
9: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Astăzi, fotbalul mare e live la Digi Sport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digi Sport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digi Sport 2. Liverpool vs Tottenham, iar pe Digi Sport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Detalii imediat. Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab spre seară în Carpații Orientali și posibil în Moldova și Dobrogea. Ascultați știrile DGFM. Au avut loc acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Câteva mii de fermieri au venit dimineața în fața guvernului, ulterior în piață au ajuns susținători ai lui Călin Georgescu și ai Partidului Aur, iar situația a devenit extrem de tensionată. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre. De altfel, cel puțin 8 jandarmi au fost răniți. Piața Victoriei este în continuare blocată. Autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. În plus, 26 de persoane au fost extrase din mulțime. Mai mulți indivizi sunt audiați acum la poliție, iar 3 au fost deja amendați. Între timp, guvernul precizează că asociațiile reprezentative ale crescătorilor nu mai sunt în piață, violențele fiind alimentate de agitatori infiltrați. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația sa se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
1: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a procesului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Nici într-un caz susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
0: Și doctorul în științe politice, Vlad Babenco, condamnă violențele de azi de la protestul oierilor.
2: Aceste acțiuni în care la orice protest se încearcă în țara asta, la orice moment în care oamenii încearcă să vorbească pe dreptul și pe libertatea lor despre o problemă, trebuie să apară agitatorii și extremiștii. Și cumva considerăm că e normal că sunt nu știu care dac liber și frumos care urlă și aruncă cu pietre, nu știu care politician de la partidele extremiste. Astea nu sunt normalități. Astea sunt lucruri în afara a ceea ce ar trebui să se întâmple la un protest. E ok și un protest spontan, doar că trebuie să fie făcut civilizat. Veniți! Ocupați spațiul, blocați strada, sperăm să nu se enerveze prea mulți oameni, dar stați jos, fără bâte, fără politicieni care scandează președintele ăla, președintele celălalt, că asta va genera violență.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni responsabili. Totodată a reamintit că într-o democrație protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu e o soluție. De asemenea, președintele a lansat un apel la rațiune, subliniind că dialogul rămâne singura cale pentru a găsi soluții în actualul context social și economic. O reacție a venit și de la premierul interimar Ilie Bolojan, care a cerut încetarea violențelor și spune că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. Guvernul subliniază însă că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a crescătorilor de ovine și anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Grupul Pace anunță că la consultările de la Cotroceni va susține formarea unei majorități care să înlăture politicile USR și măsurile promovate de Ilie Bolojan. Senatorii consideră că România are nevoie de un guvern stabil și de un premier politic, nu de un tehnocrat. Grupul Pace afirmă că nu va da un vot în alb și va analiza programul de guvernare. Printre condiții se numără măsuri pentru reducerea prețurilor, protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea persoanelor vulnerabile și a producătorilor români. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Digi Sport 1 transmite astăzi de la ora 17 partida dintre CSM Reșița și FC Bacău în Liga a doua la fotbal. O serie unde CSM Slatina este pe prima poziție cu 2 puncte avantaj față de Politehnica Timișoara. Reșița este pe locul 5, are 15 puncte strânse, iar adversara FC Bacău se află pe locul al 8-lea cu 11 puncte. La precedenta confruntare, CSM Reșița s-a impus în Liga a doua cu 1-0 în fața echipei FC Bacău.
0: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab spre seară, local în Carpații Oriental, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Nu mai e nevoie să mai intru în subiect în legătură cu ce se întâmplă astăzi în București. Protestul minerilor care s-a transformat într-un protest suveranist, care s-a transformat într-o bătaie mârlănească și care s-a transformat în cele din urmă într-o mare întrebare la care încercăm să răspundem aici. Unde se termină dreptul la protest legitim, că oamenii au niște necazuri, și de unde începe necesară, de unde devine necesară intervenția autorităților ca să protejeze și pe ceilalți? Pentru că și ceilalți au dreptul să fie protejați, restul bucureștenilor, de exemplu. De exemplu, blocarea traficului, dar mai rău, s-au întâmplat altercații între grupurile cu bâte și oameni puși și simplu pe stradă, că i-au văzut mai corporatiști. Am văzut cel puțin două postări până la ora asta, nu am alte surse, deci vă spun ce am citit în social media, i-au văzut mai corporatiști și s-au sărit la ei. Nu e în regulă în momentul ăsta, după părerea mea, să vii cu probleme legate de oi și să sfârșești cu turul 2 înapoi. Care? Unde sunt oile în povestea asta? Nu mai zic că unii dintre cei care au sărit la bătaie îmi par mai degrabă crescători de câini, din aia roșii, decât crescători de oi. 031 400 2929, haideți voi cu experiențele voastre, dacă ați fost pe la meeting, dacă ați fost prin apropiere, dacă aveți oi, dacă aveți câini acasă, dacă aveți dosar la securitate sau sunteți un securist și vreți să-mi spuneți lucruri minunate despre vremea lui Ceaușescu și aurismul din ziua de astăzi, oricine e binevenit să intre, evident, cu unii mă voi certa. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, până unde se termină, până unde poate să meargă dreptul de a protesta și dacă ești cioban, ai vreun drept divin de a folosi bâta și de a scoate gardul din țâțân ca să dai cu el în cap jandarmului, dar și jandarmul are dreptul să intervină sau trebuie să te lasă să te exprimi, că poate ăsta este felul tău, poate nu știi multe cuvinte și atunci trebuie să dai cu bâta ca să, na, să dai un mesaj. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Vasile din Putceasa, ești în direct, Vasile.
1: Alo?
0: Da, Vasile, ești în direct.
1: Să trăiți, domnul Mândruț.
0: Să trăiți.
1: Am și o întrebare la dumneavoastră. Nu sunt cioban, nu sunt voier, exact ce e subiectul la dumneavoastră la discuție.
0: Așa.
1: Dar chiar credeți că nu se merită să fie un protest corect pentru ce e acum?
0: Ba da, merită să faci un protest corect, dar pașnic, nu violent.
1: Sigur, nu, pașnic.
0: Da. Pașnic, da, bineînțeles.
1: Într-adevăr, că din...
0: Merită să fie un protest. Eu, de exemplu, aș ieși la protest împotriva legionarilor care transformă dreptul la liberă exprimare în discurs al urii. Eu aș ieși la protest pentru că nu se aplică legile care pedepsesc mișcarea nazistă din România, care în momentul ăsta e chiar la suprafață. Da, aș ieși la protest pentru asta. Aș ieși la protest împotriva extremismului, aș ieși la protest împotriva faptului că partidele politice folosesc bani de la buget ca să finanțeze rețele de propagandiști și de postaci. Aș ieși. Sunt foarte multe motive să protestezi.
1: Na, eu sunt un mic antreprenor. Am un magazin de cartier, nu...
0: Așa.
1: Dar mi se pare foarte urât ce fac politic. Am avut controle într-o lună de zile, cred că 6-7. Și cei care vin în control ne spune direct, sunt între mici, n-avem ce să vă facem. De ce?
0: Să ce?
1: Sunt între mici să colecteze. N-avem ce să facem. Pentru că mie mi s-a dat amendă și că a găsit o muscă moartă într-un colț de magazin sau temir ce.
0: Da. Adică trebuie să aplice planul de amenzi.
1: Da.
0: Foarte urât.
1: Exact.
0: Te rog să ieși în stradă pentru asta.
1: Na, deci
0: da. Chiar... Bun. Vasile din Puceasa, trebuie să merg mai departe că s-a umplut aici și vreau să intrăm cât mai mult, să avem cât mai multe opinii și cât mai puțin, deci concentrați-vă la un minut, dragilor, mesajul. Aurel din Sibiu, ești în direct.
2: Bună, domnul Lucian.
0: Să trăiți, domnul Aurel.
2: Ei, uite, eu sunt cioban. Anul trecut v-am
0: spus, și de ce nu ești
2: la București? Am avut 40 de ani și acum am, la 1 april, și acum am 41 de ani. Am trecut iar
0: de ce nu ești de oi?
2: Poftim?
0: Aici cu oile. De ce nu ești cu oile aici la București? De
2: ce? Pentru că eu le-am spus la care s-o duc. Bă, vă duceți, vă duceți, este degeaba. Pentru că aia e de la Uniunea Europeană. Deci ce s-o mai băgat o dată tot la oi limba albastră, acum vă câțiva ani, au băgat o ponta când o făcut cu Băsescu.
0: Ok.
2: Și acum iară se bagă pentru
0: Aurel,
2: că România
0: Aurel,
2: trebuie... Aurel,
0: știi că, iartă-mă că dacă tot ești cioban, ai toate oile declarate la fisc și toate veniturile?
2: Dar cum dracu să nu le-am? Că eu dacă vând la arab, banii merg
0: perfect.
2: În bani.
0: Ai ceva banii împotriva vaccinării?
2: Bancă, domnul Luța.
0: Perfect. Că ai ceva împotriva vaccinării?
2: Banii prin bancă, ca să fac și eu evaluare. Dar vă întreb pe dumneavoastră
0: minunat.
2: Ceva.
0: Da.
2: Ia faceți lui domnul Bolojan o chemare la dumneavoastră și eu să intru iar în direct. Să-l întreb el de ce nu colectează din portul Constanța?
0: Numai bună întrebare.
2: Da. Pe flori. Dacă
0: nu știu, domnul Aurel, dar hai să ne întoarcem la oile noastre. Împotriva vaccinării pentru pesta porci. Domnul Aurel.
2: Eu le-am declarat.
0: Domnul Aurel. Bun, perfect. Da. Cu vaccinarea sunteți de acord?
2: Nu.
0: De ce?
2: Pentru că vaccinarea e exact cum a fost vaccinul la COVID. Unii mor, alții trăiesc.
0: Am înțeles. Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu vaccinarea oilor, dar vreți să le exportați bolnave.
2: Bolnave, dacă erau bolnave, domnul Lucea mureau.
0: Bun. Aveți un fel de studii medicale, domnul Aurel, și aș vrea să vă întreb ce anume vă îndreptățește pe dumneavoastră să vă pronunțați în legătură cu vaccinul?
2: Ce am? Pentru că vaccinul ăla e făcut pentru a distruge oieritul din România.
0: De unde aveți această informație, domnul Aurel din Sibiu? De ce ar face cineva un vaccin să vă distrugă oile? De ce?
2: Zice, uite, domnul Lucian, dacă intră unul de lângă Craiova, tot țăran, acum 6-7 ani, erau niște țărani pe acolo care erau cu scroafe cu purcei. Deci asta o știu de la un doctor, nu de la...
0: Domnul Aurel, nu mi-ar răspuns la întrebare.
2: Ascultați-mă, dacă vreți.
0: De ce ar face cineva un vaccin să vă omoare oile, domnul Aurel din Sibiu?
2: Da.
0: Ăsta e răspunsul la întrebarea mea, da?
2: Mă lăsați să avem un dialog.
0: Păi, asta încerc să vă răspund, obțin răspunsul la întrebarea de ce v-ar omorâ cineva oile cu vaccinul.
2: Ce,
0: că înțeleg că mulți nu sunteți de acord cu vaccinarea oilor, dar vreți să le exportați. Ok,
2: nu,
0: de ce?
2: Stați ca să o luăm de la început. Prima
0: nu
2: dată
0: de la început.
2: În țara asta s-o distrugi fabricile.
0: Bine, domnul Aurel din Sibiu, nu mă interesează genul ăsta de dialog. Vreau să știu, punctual, dacă sunteți în stare vreun pic să gândiți, o secundă să gândiți, de ce v-ar omorâ cineva oile cu un vaccin pe care vi-l vinde? Care ar fi interesul acelei fabrici de vaccinuri să vă ucidă oile? Că luna viitoare sau anul viitor nu mai aveți oi, nu vă mai vinde vaccinul. De ce ar face asta?
2: Nu, vaccinul ăla se face... Că au zis așa că se face. Eu v-am spus ca la COVID. La unii li sunt negații, la alții cu trei.
0: Dragilor, cea mai mare problemă în țara asta este ce tocmai ați auzit. Acest gen de logică. Mă rog, logică e mult spus. Acest gen de minte. Acest gen de inteligență. Ăsta este talpa țării, dragilor, pe care noi o venerăm prin poeții noștri. De aici ne se trag toate. De la această prost... abisală de care nu mai scăpăm odată. Flaviu din Oradea, ești în direct.
3: Bună ziua, domnul Lucian. În primul rând, la
0: salut.
3: Vă doresc. Am scris un mic text, am fost stagiar în București în 2018 și în august, mi se pare, a fost un protest. În fine, acolo un coleg a fost preat de jandarm, altul îmbrâncit. Pe scurt, eu nu aș merge la un protest care nu e asumat, organizat, aprobat, unde nu există o cerere către o instituție și un reprezentant pentru o discuție, nu cred că poate ieși un lucru ok. Există cai de comunicare, doar bunăvoință să fie.
0: Da. Am înțeles. Bun, Flaviu. Din ce ai văzut astăzi la televizor, e justificată violența? Și, de fapt, a cui e violența asta? De unde vine ea?
3: nu știu dacă au fost oameni care au mers acolo doar să provoace o anumită scânteie. Asta până la urmă poliția determină.
0: Poliția?
3: Dar există violență acolo care mi se pare că nu e legitimă.
0: Am înțeles. Unde anume? De ce? De ce ți se pare că nu e legitimă dacă i-au sărit cu bătele? Ce ar fi trebuit să facă poliția? Mă rog, jandarmii.
3: Păi, ei au modul lor de desfășura, dar nu am fost de acord cu violența din partea civililor care erau acolo.
0: Înțeleg. Bun, Flavi din Oradea, mulțumesc că mergem mai departe la Gheorghe din Arad, după care Dorel, Anonim și Dan. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Flaviu, ia zi.
4: Bună, Lucian. Salut. Este normal ca omul să fie nemulțumit și să facă păieșire de genul acesta, să ne spunem altfel, dar ar trebui să fie într-un mod pașnic, fără violență, fără înjurături. Jandarmii săraci, ei țin totdeauna trebuie să fie mereu în acțiune, în astfel de situații, dar din păcate, uite, de multe ori sunt portați, sunt înjurați, sunt amenințați, da? Cred că e la nicio vină. Că omul este nervos, că este recalcitrant și așa mai departe. Deci, ce putem să facem? Să-i ascultăm durerea, suferințele lor și cineva să ia
0: de acord, dar ce faci când în meeting-ul omului supărat intră niște derbedei cu steaguri dacice și cu turul dai înapoi și omul supărat uită dintr-o dată de oile lui și începe să strige și el de Călin Georgescu, care este întâmplător și eroul lui, și mai scoate și câte un gar să dea cu ele jandarmi.
4: Etc. Era normal, că nici calitatea brânzii nu mai este, laptele nu mai este acela, carnea nu mai trece și așa mai departe. Deci este normal să fie nemulțumit crescătorii de oi, da? Dar nu să mergem să facem, să ne batem cu jandarmii, să-i înjurăm, pentru că ce se întâmplă? A doua zi vine poliția, vine jandarmii și dă o amendă pentru ultra sau lovituri sau alte violențe și faci și tale și un dosar penal. Deci spun asta pentru că eu 99 am fost în armată, la Lugă, de exemplu la jandarm, și trebuia să mergem la București să ne batem cu minerii. Norocul nostru, poți că nu scăpat. Și știu ce înseamnă să fii pus în astfel de situație.
0: Bun, mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Anonim din Bârlad, mai departe. Salut, anonimule. Pardon, Dorel din Timișoara. Ești în direct, Dorel?
5: Da, acum te aud și m-ai speriat când m-a făcut doamna anonim.
0: Iartă-mă.
5: Să fii sănătos și îți vorbesc la pertu pentru că am 60 de ani.
0: Așa trebuie să facem, Dorel, aici, toată lumea
5: anonim,
0: face asta.
5: Între ghilimele, pentru că sunt primul ofițer în față de la Cioche și în 17 decembrie. Putem vorbi de ce a urmat după.
0: Ok, bun.
5: Ok, ating un punct sensibil vis-a-vis de tatăl tău, care am înțeles din trecut, din poveștile tale, că a fost ofițer.
0: Nu, n-a fost ofițer, a fost subofițer. Tata a fost ablagiu.
5: În fine, să fie sănătos, a fost în sistem. Eu am părăsit sistemul prin demisie în 2001 după o misiune în Afganistan. Am zis, ajunge.
0: Ok. Dar în 89, când ai fost la Tokyo și ai împușcat și tu un manifestant sau

0: Dar și mai cine?
1: Am fost acolo, am fost în stradă. Am făcut parte cine din CADA, acum am fost găsit și numele. Sunt cel mai tânăr ofițer din CADA, în 90.
0: Ok.
1: Am fost la discuțiile cu Petre Roman și cu Iliescu, Dumnezeu să-l odinească. Sunt multe,
0: da,
1: de spus. Am stenogramele lor. Sunt iarăși multe de spus.
0: Hai,
1: am
0: să, fost în Anglia, hai să ne întoarcem la discuția noastră.
1: Întrebare.
0: Meeting-ul,
1: vis-a-vis de ce ar fi trebuit să facă jandarmii? Ce ar fi trebuit să facă armata? Să facă un tienamen în...
0: Armata piața? N-are treabă aici cu nimic.
1: Nu,
0: armata
1: nu,
0: e cu drone la graniță.
1: Răspuns ca idee astăzi jandarmii. În 89, Timișoara, în piața Revoluției, între ghilimele, în piața Operei. Era așa un tienamen, era păcat. Jandarmii ar fi trebuit, și îmi place că am trecut pe acolo, spun sincer. Stau în Periș la ora actuală, lângă București, lucrez în București, sunt multe adunate. Mi-a plăcut reacția lor, nu mi-a plăcut reacția agitatorilor, că întotdeauna vor fi agitatori. Că sunt al lui CG-ul, că sunt al lui Nicușor, că sunt al lui Bojan, nu contează. Pot să fie de oriunde. Haideți să fim sinceri și să recunoaștem că nu putem fi în mintea unui om care este în stradă.
0: Iartă-mă, dar nu cred că ai văzut agitatorul de-al lui Nicușor să stea cu bătele, să dea cu bătele în jandar.
1: Nu mai înțeles. El poate pretinde că este de-al lui Călin Georgescu și să fie spion, între ghilimele.
0: Sigur că da.
1: În sensul ăsta.
0: Sigur că da. Dar îl recunoști imediat după ochelari și barbișon că e de fapt e hipster de pe Calea Victoriei și a venit acolo să poseze.
1: Deja mă chinui și eu lucrez în security și în momentul ăsta și am barbișon, ochelari că pun ochelari de vedere. Deci,
0: imediat.
1: Și sunt și biciclist și am și permis și sunt mult adunat.
0: Bun.
1: Adică am încercat să vă scriu, joc în stradă, am jucat în Londra, am stat 15 ani în Anglia, Brexit-ul m-a prins acolo și am votat pentru.
0: Mulțumesc, Dorel din Timișoara, dar mai am un ascultător și merg mai departe, nu te supăra la Dan din Dâmbovița.
1: Numai o secundă dăm voie, te rog, chiar o secundă.
0: Repede, hai, repede.
1: Protestul trecut al oierilor n-a realizat nimic și oamenii au încercat astăzi ceva.
0: Ce?
1: Să fie ascultat, să fie cineva care să pună urechea, să plece urechea la problemele lor.
0: Știi ce au reușit? Din punctul meu de vedere?
1: Nu cred.
0: Al naibii care mănâncă brânză în următoarea lună.
1: Ai văzut?
0: Asta
1: da, bunicul a fost oier.
0: Mulțumesc! Mergem mai departe la Dan din Dâmbovița. Salut, Dan!
2: Salut! Mulțumesc
0: salut.
2: Pentru
0: mulțumesc și
2: oportunitate. Fără să jignesc într-un fel persoana de dinainte, cred că este... Cel puțin 80% sunt sigur că este unul dintre aceia care aduce în spațiu public, de unde își iau informația acel domn dinainte care era cioban și despre care am spus că suntem mirați de felul cum gândește, dar el este atacat cu informații false tocmai de la oameni de genul celui care a vorbit mai devreme.
0: Da, sunt.
2: Acești oameni ai sistemului, vechi sau mai noi sau mai vechi, care în loc să facă ceea ce trebuie pentru țara asta, pentru că sunt plătiți, lucrează în sistem, a spus mai devreme că e activ. Lucrează în sistem, sunt plătiți, iau bani și nu fac nimic. A dispărut acea sintagmă de securitate. Când vorbea aia cu 30 de ani despre securitate, era ceva superlativ. Astăzi nu știu cu ce se mai ocupă. În sfârșit.
0: Iartă-mă, dar cu 30 de ani, sub nicio formă nu era superlativ. Era o instituție represivă.
2: Vorbesc după Revoluție. După Revoluție.
0: Nici
2: când a luat totul o altă turnură și au venit în mintea noastră, am crezut că se vor ocupa cu lucruri adevărate pentru România. Dar totuși, statul român a avut o instituție de securitate, ok, că s-a întâmplat, a funcționat acel aparat represiv la Revoluție, este jignitor pentru instituția respectivă, dar, să fim serioși, ca și valoare, ca instituție, și-au făcut treaba în viața lor. Unii dintre ei.
0: Nu sunt de acord cu tine. Treaba lor, în vremea comunismului, era să-i țină pe români tăcuți și înspăimântați. Da, și-au făcut treaba.
2: Știu,
0: e o treabă dezgustătoare.
2: La alt tip de servicii.
0: Nu, e o treabă dezgustătoare ce-au făcut ei.
2: Da,
0: asta
2: da.
0: E tot.
2: Mulțumesc. Parte, da. Dar ce s-a întâmplat acum?
0: Nu mai am timp, trebuie acum? Să ne oprim acum. Zi de acum.
2: Ce s-a întâmplat acum este rezultatul acestor politicieni care ignoră de ani de zile faptul că ei sunt prea mulți, că măsurile nu sunt juste și că banii publici sunt infuzați în aceste televiziuni de casă care la rândul lor informează și dezinformează așa cum vor, după cum le cântă cineva. Deci asta este...

0: realitatea.
1: Mulțumesc, Dan, din Dâmbovița. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Suntem în direct și pe Facebook, suntem și pe YouTube. Ne auzim cu toții în câteva clipe.
2: DGFM.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Știi care e diferența dintr-o un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: Ce ai, mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico.
0: puși pe treabă împreună.
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
16: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
16: KGM. Born in Korea. Built for the world.
17: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.

0: Sunt o verde cât te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Ora 17:32, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la incidentele violente de astăzi de la protestul oierilor din Piața Victoriei, printre acestea 8 jandarmi, detalii imediat. Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale nu s-au prezentat la audierile Comisiei din Senat, care anchetează întâlnirea celor doi de pe 14 august. Ascultați știrile DGFM. Incidentele violente de astăzi de la protestul oierilor din Piața Victoriei au provocat victime atât din partea manifestanților cât și al forțelor de ordine. 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea se numără și 8 jandarmi răniți în timp ce asigurau ordinea publică. 4 dintre persoanele rănite, inclusiv un jandarm, au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. De asemenea, o mașină a jandarmeriei a fost răsturnată de protestatari infiltrați printre fermieri. Despre informațiile transmise de jandarmerie are detalii Mihaela Gioga.
1: Potrivit jandarmeriei, aproximativ 26 de persoane au fost scoase din rândul protestatarilor și conduse la sediile de poliție pentru verificări și pentru stabilirea măsurilor legale care se impun. Jandarmeria transmite că respectă dreptul oamenilor de a protesta și de a-și exprima liber opiniile, însă avertizează că violența nu face parte din exercitarea acestui drept. Forțele de ordine spun că au intervenit doar împotriva celor care au recurs la violență, au forțat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau provocat distrugeri. Potrivit autorităților, pe parcursul manifestației s-a încercat, atunci când a fost posibil, dialogul și evitarea escaladării conflictelor. În momentul în care violențele au reprezentat un pericol pentru participanți sau pentru bunuri, intervenția forțelor de ordine a devenit necesară. Relatările de la fața locului și filmările arată că o parte din protestatari au atacat pe jandarmi cu bâte și pietre, au smuls gardurile de delimitare și au forțat cordoanele forțelor de ordine. Jandarmii, la rândul lor, au folosit spray-uri lacrimogene.
0: Situația din Piața Victoriei s-a mai calmat, iar din rândul protestatorilor au apărut apeluri să nu se mai arunce cu pietre în jandarmi. Oamenii legii strigă prin megafană că participanții să se delimiteze de acțiunile violente în momentul în care sunt fluierați. Inițial era vorba despre un protest pașnic al crescătorilor de oi, care avea o listă de 16 revendicări. Unul dintre motivele reprezintă faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis țării noastre exportul de animale vii până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană a luat măsuri sanitar-veterinare după apariția unor focare de pestă și de variolă la ovine și caprine. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
2: Documentul a fost înregistrat la Registratura Guvernului, iar cea mai importantă solicitare se referă la redeschiderea urgentă a exporturilor de ovine fără restricții la comercializare. Fermierii cer de asemenea să nu mai fie ucise animalele în cadrul măsurilor sanitar-veterinare și cer despăgubiri pentru pierderile economice provocate de restricțiile impuse. Printre revendicări se mai numără eliminarea unor taxe, modificarea legislației privind vânătoarea și pășunatul și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Oierii cer și ca autoritățile să renunțe la anumite amenzi aplicate crescătorilor de animale și solicită reguli mai clare pentru folosirea pășunilor și terenurilor agricole. Fermierii așteaptă până miercuri un răspuns din partea guvernului și soluții concrete la problemele reclamate. Ei spun că vor un dialog real cu autoritățile și măsuri care să permită fermelor să continue să funcționeze și să păstreze oieritul românesc ca sector economic important.
0: Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la audierile Comisiei din Senat, care anchetează întâlnirea celor doi de pe 14 august. Este pentru a doua oară când lipsesc de la audieri. Singurul audiat a fost consilierul de la cabinetul președintelui Senatului, Cristian Surugiu. Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor fi din nou invitați la audierile de săptămâna viitoare. Președinta Comisiei, Nadia Cerva, spune însă că ancheta poate continua și fără prezența celor doi.
3: Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puțin, că nu se prezintă la această comisie. Dacă înțelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului pe regulament vor conține inclusiv propuneri de sancționare. Noi am solicitat plenului administrativ al Curții Constituționale foarte multe documente și răspunsuri la întrebări, să vedem dacă întâlnirea a avut ca scop discutarea despre acele spații auxiliare ce trebuie puse la dispoziția Curții Constituționale sau nu. În cazul în care nu se confirmă din documentele și din informațiile primite de la plenul Curții Constituționale aceste informații, normal concluziile raportului vor fi acelea că doamna Tănăsescu, din păcate, nu a spus adevărul și atunci raportul va merge la Curtea Constituțională, pe sancțiune competența revine plenului Curții.
0: 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor, trebuie să vă citesc o postare de la Alin Minuțuță de pe pagină. Zice așa omul: crescătorii de ovine de caprină din România ajunseseră în ultimii ani să exporte cantități importante de animale către țările arabe, cam 2-300 de milioane de euro pe an. Bani buni. În iunie apare un focar de pestă în Mureș și apoi se descoperă focare în mai multe orașe din țară, mai multe zone din țară. Pesta, fiind foarte gravă pentru animale și ușor transmisibilă, Comisia Europeană suspendă exporturile de ovine și caprine din România până când situația e rezolvată. Situația nu doar că nu e rezolvată, dar se extinde. Unii fermieri ascundeau animalele moarte, iar samsarii transportau animalele bolnave și nedocumentate. Comisia Europeană acordă României cu titlu gratuit 1,3 milioane de vaccinuri pentru a controla bolile. Variola ovină și caprină și pesta micilor rumegătoare și pentru a putea relua exporturile. Unii crescători de animale însă nu sunt de acord și încurajați fiind de suveraniști, și poate și ei fiind însăși suveraniști, ies în stradă și cer să se poată relua exporturile. Oricum, în cercurile conspiraționiste circulă în timpul ăsta idei cum că străinii au adus virusul, că el nu există de fapt sau că Bruxelles vrea să asuprească România. Conspirații aprobate de lideri, cum ar fi unii dintre auriși, care vorbesc și ei de interese străine. Pe scurt, un caz școală de deturnare politică a unei nemulțumiri și transformarea ei în luptă împotriva globaliștilor, guvernului, străinilor, presărând și colo violență și conspirații cât să pună gaz pe foc. Soluția firește că e vaccinarea. Dar l-ați auzit mai devreme pe oierul nostru care a intrat în direct de la Sibiu să spună că el n-are încredere în vaccin pentru că așa a învățat el la COVID. Cine l-a învățat așa? Să n-aibă încredere la COVID și să fim doar cu o treime din populație vaccinată față de 75-80% Europa de Vest? Păi toți suverați secus, toți ne... Mă, nu vreau să mă enervez. Tot oamenii ăștia care profită de credulitatea oamenilor, de prostia lor, de ignoranța lor, pentru a avansa o mișcare politică care întrece în ticăloșie fesenismul din 1990. Întrece. E mult peste. E mult mai scârbos. Hai să vă aud pe voi însă să vorbim despre protestele de astăzi, despre deturnarea lor către violență și despre dreptul de a protesta versus dreptul de a da cu bâta. Care e mai important? 031-400-2929, Adrian din Arad. Ești în direct.
1: Bună seara, domnule Lucian.
0: Salut.
1: În legătură cu vaccinarea, sunt și eu crescător de oi. Eu vreau personal să se vaccineze oile, dar în rândul nostru suntem dezinformați. Adică nu ni se spune, la început ni se spunea că dacă vaccinăm oile, nu mai avem dreptul să dăm pe piața europeană. Nu mai avem dreptul să dăm lactate pe piața internă, pe piața europeană. Și asta era, că boala asta nu e de anul ăsta în sector. Deci boala e de 2 ani și fermierii sunt foarte supărați pentru că nu s-a luat nicio măsură. Și nici nu ni se spune exact, dacă vaccinați, aveți dreptul să dați lactatele pe piața internă, aveți dreptul să dați lactatele pe piața europeană sau dacă vreți să le mai dați în continuare, laptele trebuie pasteurizat sau nu, sau miei, dacă îi vaccinați, pentru că asta ni s-a spus la
0: început. Iartă-mă, ai încercat vreodată următorul exercițiu pe care l-am făcut eu în timp ce tu vorbeai, și anume, să pui o întrebare pe ChatGPT sau chiar pe Google și să întrebi dacă vaccinarea previne vânzarea laptelui. Ai încercat vreodată? Apropo de suntem informați sau nu?
1: Păi, folosesc ChatGPT-ul.
0: Și ai întrebat?
1: La început, păi nu l-am întrebat chestia asta, dar la început...
0: Dar pe cine l-ai întrebat? Pe George Simion? L-ai întrebat pe domnul Pera? Pe cine ai întrebat? Pe Călin Georgescu?
1: Noi așa okay. Știam că nu este omologat pe norme europene. Mă înțelegi?
0: Păi atunci... depinde de... Deci, depinde de vaccin. Depinde de vaccin. Trebuie să te uiți pe eticheta vaccinului și după aia să vezi care este perioada în care nu poți livra lapte. E o perioadă standard, fixă. Unele dintre ele sunt cu o perioadă obligatorie de așteptare până când poți să dai laptele, altele sunt cu zero perioadă de așteptare. Întotdeauna te uiți pe eticheta vaccinului. Ai avut vreodată ocazia să folosești un vaccin, să te uiți pe etichetă sau să discuți cu veterinarul pe care îl folosești?
1: Deci noi fermierii vaccinăm des oile anual și oile okay. Și miei, deci nu asta este o problemă.
0: Atunci...
1: În fiecare an, să nu se înțeleagă greșit, noi în fiecare an vaccinăm și oile și miei, diferite chestii. Noi e primul vaccin pe care îl folosim.
0: Da.
1: Două vaccinuri se fac, de exemplu, la miei minim pe an. Deci noi vaccinăm, okay. Dar Noi așa am fost informați până acum, că dacă vaccinăm oile și miei, nu mai avem dreptul să dăm pe...
0: Cine
1: pe
0: v-a informat așa?
1: Autoritățile.
0: Că, adică ați primit o hârtie de la Ministerul Agriculturii?
1: Deci nu-i de ieri. De 2 ani se discută despre pestămicilor umegătoare.
0: Da, da, da.
1: În alte țări, boala nu a fost tratată la fel. S-au închis local anumite județe, pe anumite raze și din o lună, două, trei, nu ai mai avut voie să vinzi animale. Dar exportul nu s-a închis. Mă înțelegi? La noi s-a închis exportul în toată țara. Deși sunt județe, nu spun că nu există boala, există. Dar sunt județe în care nu există boala, sunt animalele perfect sănătoase. Mă înțelegi? Noi nu putem exporta. Să se închidă județul respectiv sau pe o rază de 30, 50, 60 de kilometri, 100 de kilometri, dau un exemplu.
0: Dar de ce s-au adoptat măsuri diferite în alte țări, după tine? Ți-a venit cineva să-ți explice?
1: Autoritățile probabil au fost așa. Și la noi acum 2 ani, la fel s-au procedat. S-au închis local, anumite județe, nu ai putut să export, să vinzi, să miști animalele din fermele respective pe perioada carantinării și s-au dat drumul după.
0: Am înțeles.
1: Acum e închis exportul și nu l-am închis noi. Deci țările arabe vor să cumpere din România. Noi nu le mai vindem.
0: Știm. Bun.
1: Deci mă înțeleg? Care... Noi nu le mai vindem. Și relațiile astea nu se fac de pe un an pe altul.
0: De acord cu tine.
1: 10,
0: de acord.
1: 20, 30 de ani.
0: Și Adrian, te-ai uitat la meetingul de astăzi? Crezi că a ajutat în vreun fel cauza? Că asta era soluția cu buta?
1: Dai seama că și lumea de acolo are tot, au toți greutățile lor și așa, cred că s-au încins un pic spiritele, da. Deci e o problemă care nu se rezolvă. Aici
0: Dar de ce te duce la un meeting? De ce ai lăsat oamenii pe stradă cu bâte să agreseze trecătorii, să blocheze circulația și să-mi spui că asta este o luptă legitimă pentru drepturile tale de a-ți vinde oile? Unde e lupta legitimă aici?
1: Deci a fost clar greșit că s-a luat de lumea de pe stradă și că tot protestul ăsta s-a terminat violent.
0: Eu îți spun sincer că nu mai mănânc în următoarea lună niciun fel de brânză. De la niciun producător.
1: Dar nu eu.
0: Nu mai vreau. Să mănânce suveraniști.
1: Deci, să înțeleg că
0: să mănânce dacii.
1: Pentru 10, 20, 30 sau nu știu cât protestatari au făcut acolo, nu știu ce au fi făcut, nu s-au comportat în cadrul unui protest pașnic.
0: Iartă-mă, dar toată lumea a scandat cu turul 2 înapoi acolo, nu doar 2-3. V-au convins. Sunteți cu toții în tabăra extremiștilor acum.
1: Nu suntem cu toții în tabăra extremiștilor și nu văd în
0: așa se vede dinspre mine, care sunt un cetățean al Bucureștiului.
1: Ok, lăsăm extremiștii. Noi vorbim problema reală care e în sector. Ok, protestul nu s-a dus în direcția în care o trebuie să se ducă un protest și n-a rezolvat nimic. Clar,
0: dar voi știați că extremiștii de 2 săptămâni anunță revoluție în București? Că toți auriștii și suporterii lor promit că astăzi va fi epic, că ar fi trebuit să fie epic. Și totuși v-ați dus, deși știați că există un risc de deturnare. De ce?
1: Păi da, au anunțat 1, 2, 3, dar nu înseamnă că toți. Deci, noi, majoritatea fermierilor acolo au mers să-i spună durerea și să spună problema care e. O scoate în evidență, că e o problemă care nu se rezolvă. Deci nici s-a spus că până în septembrie o să găsim niște soluții și noi nu avem soluții. Dacă vaccinați, se întâmplă asta. Dacă nu vaccinați, se întâmplă asta.
0: Deci noi ai speranța că un guvern nou va face asta? Că va rezolva problema?
1: Nu știu, că sunt o grămadă de probleme de rezolvat. Noi așteptăm oricine ar fi. Nu, pe mine nu mă interesează ce partid și cine. Din partea mea să fie oricine, orice guvern, orice... Nu, deci eu vreau o rezolvare, nu am eu treabă cine e acolo. Noi vrem să se deschide exportul sau să se ia alte măsuri. Pentru că sunt animale sănătoase, marfa deja e finisată în fermă, e gata de export și fermierii merg în pagubă. Deci, înțeleg. De la un anumit nivel în finisajul ăsta, nu mai pun un kilogram în ei pe cât mănâncă. Înțelegi? Și noi primim acum prețuri pe o marfă de calitate a 1 ca pe o marfă de calitate a 4, de la 1 la 5.
0: Înțeleg.
1: De exemplu, prețul Adrian... să fie 4,5 euro, 5 euro un ziu pe kilogram și noi avem undeva la 2,5 euro, 2,7 acum.
0: Da.
1: Și toți clienții ăștia pe care îi avem
0: absolut. Eu vă înțeleg durerea și eu înțeleg, dar nu înțeleg cum v-ați lăsat prostiți de ăștia.
1: Păi na, nu ne-am lăsat noi. Eu, uite, personal îți spun, eu n-am știut că Uniunea Europeană are dreptul să ne închide nouă exportul spre țările terțe. Am înțeles să ne închide noi exportul spre Uniunea Europeană, dar nu spre țările terțe. Na, și de aici noi n-am știut ce ne-a lovit când ne-a spus că ne închide exportul spre
0: țările
1: terțe.
0: Păi hai să ieșim din Uniunea Europeană, nu? N-ar fi mai bine să ieșim?
1: Nu e vorba ca să ieșim. Noi cerem soluții. Noi, nu vrea nimeni, nici ciobanii nu cred că vor. Dacă e să facem o media a ciobanilor și să se voteze sau să spună toți dacă e să rămânem în Uniune sau să nu rămânem, îți garantez că 80-90% minim spun să rămânem în Uniunea Europeană.
0: Nu cred.
1: Eu zic că da. Există să fac un sondaj.
0: Bun, Adrian, îți mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Cristi din Oradea, după care Laurențiu și Teo. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut, ești în direct. Cristi, din Oradea.
2: Salut, Lucian, mulțumesc.
0: Salut. Mulțumesc.
2: O întrebare aș avea. Uite, în legătură cu vaccinul ăsta de oi, care zici tu că așa ar fi legal sau așa ar fi normal. Eu aș vrea
0: nu
2: să
0: zic
2: te
0: eu,
2: de tine. Poate
0: zic
2: ne dai
0: medicii.
2: Un sfat sau... Da, am înțeles. Ne dai un sfat sau un... Tu ai avea curaj să mănânci din carnea aia de oaie sau din litrul ăla de lapte sau din brânză cel de după aia.
0: M-aș uita pe guidelines, și dacă sunt respectate indicațiile producătorului, sigur că da. De altfel, nu știu dacă știi, dar absolut tot ce mâncăm este vaccinat.
2: Bine, dar nu în sensul ăsta cum se pune acum și, problema. Uite, cum
0: și dacă ești canibal, să știi, și mănânci un om, și ăla e vaccinat când era mic.
2: Dar poate să fie, dar e vorba acum de oi, nu?
0: Da, Cristi, am încredere, să spun de ce, pentru că eu am încredere în știință și îmi cer scuze că nu sunt imbecil, îmi cer scuze că nu sunt ignorant, îmi cer scuze că înțeleg funcționarea unui vaccin, îmi cer scuze că nu m-am dus după fenta unor ticăloși care au început să, cu crucea în brațe, s-au apucat să ne întoarcă în evul mediu, în numele intereselor lor politice. Îmi cer scuze că
2: eu
0: nu stâmpit.
2: Eu te contrazic în legătură cu vaccinul de oi. Nu știu, compar vaccinul care s-a făcut la populație, nu? Din câte înțeleg eu.
0: Nu, n-am comparat eu niciun vaccin cu care s-a făcut la populație. A intrat un domn cioban mai devreme care a zis că...
2: A zis ca să se vaccineze oamenii. Nu știu dacă a fost chiar cel mai reușit vaccin, în primul rând, pentru că...
0: Cristi din Oradea. N-ai niciun fel de drept, nefiind medic specialist, să te pronunți în legătură cu a fost sau nu vaccin. Poți să citești un specialist, dar n-ai citit sau n-ai văzut niciodată un discurs sau un studiu făcut de un specialist referitor la vaccinul COVID.
2: S-au făcut și studii și sunt deja
0: știința. Pariu că tu n-ai în cap decât conspirații, n-ai niciun fel de date reale.
2: Vaccinul ăla, care tot
0: ce
2: l-ai
0: conține?
2: Propus tu și l-ai,
0: am înțeles.
2: Tu l-ai făcut, de exemplu, vaccinul ăla.
0: Da.
2: Da? Atunci mulțumește la Dumnezeu că n-ai puțin nimic, că trăiești, că ești bine.
0: Nu am cui să mulțumesc, dragă Cristi, decât științei.
2: E destul de mare la
0: eu mulțumesc
2: radio.
0: Științei. Și, bazează-te pe Dumnezeu matale, dacă vrei.
2: Ai făcut cu vaccinul că, domne, vaccinați-vă, duceți-vă și așa mai departe.
0: N-am reușit, iată.
2: Ai reușit, în mare parte ai reușit.
0: Nu,
2: pentru că eu
0: n-am reușit. O treime din români doar s-au vaccinat.
2: De exemplu, eu când merg la spital, mă întreabă primul lucru, domne, te-ai vaccinat? Și dacă da, păi, cam astea ar fi
0: urmările. Te mai întreabă acum la spital dacă te-ai vaccinat, de ce minți?
2: Nu la spital, nu, eu nu m-am vaccinat. Deci eu nu m-am vaccinat, dar mă întreabă la spital dacă am
0: de ce
2: făcut
0: să te întrebe?
2: Vaccinul de COVID.
0: De ce să te întrebe?
2: Așa întreabă, uite. Eu am
0: la
2: pățit și nu odată, pentru că...
0: La ce spital te-am întrebat?
2: În Oradea, la noi, la județean.
0: De ce?
2: Mă întreabă așa ca și chestie, nu știu, că... Nu știu ce naiba se întâmplă, că apă, ăia care s-au vaccinat sau...
0: Cristi din Oradea, mulțumesc. Te rog frumos, du-te pe paginile Telegram ale tâmpiților și livrează acolo în continuare marfa, că o cunosc. Mergem mai departe la Laurențiu din Constanța. Nu mai e Laurențiu din Constanța, hai să-l auzim pe Teo din Bistrița. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Ia zi,
3: salut,
0: Teo.
3: Lucian.
0: Salut.
3: O să fiu cât se poate de scurt. Atâta timp cât nu ne vaccinăm copiii mici, ce să mai vorbim de animale?
0: Da. Dar poate că totuși ne iubim animalele, mă gândesc. Prin absurd, poate totuși ne iubim animalele. Că, într-adevăr, pe copii nu prea iubim de nu-i mai vaccinăm.
3: Da. Și ca să nu mai vorbim, spunea cineva mai devreme, păi ne interzice să-i portăm lapte, carne sau... Da, știe cineva, s-a uitat cineva pe prospectul respectiv și bă, unde spune... Termen pentru consum de lapte. La orice tratament dat unui animal, ai termenul respectiv.
0: Da,
3: când să consum
0: asta laptele, am zis și eu.
3: Când să consum carnea și așa mai departe. Mm-hmm. Ciobanii nici măcar nu se uită la treaba asta. Dacă ești cioban și ești mândru cu asta, trebuie să fii cât de cât informat, să știi. Tu faci un vaccin la un animal și tu bei laptele respectiv, sau dacă se întâmplă ceva și îl sacrifici, mănânci și carnea respectivă? Eu sunt convins că există pe piață.
0: Sunt vaccinuri care sunt aprobate pentru consum în aceeași zi, dar altele au o perioadă la care nu poți. Da.
3: Și sunt produse lactate și carne cu o grămadă de antibiotice, cu o grămadă de... Pentru că nu se respectă termenul care nu știe nimeni, nu citește nimeni, habar n-are.
0: Da.
3: Am avut animale, știu despre ce e vorba, mi-a restrâns activitatea, am doar pentru mine, strict din cauza asta. Dacă la un animal îi fac un vaccin, 7 zile, dacă nu am voie să consum laptele, îl dau la porci sau la câini sau la arunc. Nu îl beau eu, nici nu îl vând altcineva.
0: Dar ține mulțumesc, de un pic de educație. Mulțumesc tare de intervenția ta, mulțumesc. Nu cred că mai avem timp, sau mai avem, Luiza? Cam nu prea mai avem. Mulțumesc că v-ați uitat și pe Facebook. Să ne auzim cu bine după știrile de la Fix.
4: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
12: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
15: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
16: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
17: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
18: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principal ale funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
21: Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei.
22: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
24: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. E haos în Piața Victoriei, unde un protest neautorizat al ciobanilor a degenerat în violențe de stradă. Planul roșu de intervenție a fost activat în județul Bacău după ce peste 30 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. 12 grade sunt acum la Rădăuți, 18 la Arad și Lugoj, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Noi violențe la protestul oierilor din capitală. Piața Victoriei, vă reamintesc, este paralizată de ore bune în urma unui protest neautorizat al crescătorilor de oi care a degenerat în violențe grave. Sute de fermieri veniți din întreaga țară au cerut deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a condus rapid la acte de vandalism. Protestatarii au dărâmat gardurile de protecție și au aruncat cu pietre, borduri, semne de circulație și bâte în forțele de ordine. O mașină a jandarmeriei a fost răsturnată de protestatari. În urma altercării, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și 8 jandarmi, 4 dintre victime, inclusiv un reprezentant al forțelor de ordine, au fost transportate la spital. Valentin Stan este în Piața Victoriei și vine cu noi informații.
1: Foarte multe gaze au folosit jandarmii în urmă cu doar câteva minute. În spatele meu este zona Buzești. Au fost din nou momente tensionate. În spatele meu, să vedeți, coloana de jandarmi despre care vă vorbeam. O parte dintre oamenii care erau la protest, s-au desprins, s-au plecat din Piața Victoriei și au încercat să meargă în această zonă. Doar că jandarmii, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, a venit în această zonă, i-au blocat pe oameni, au folosit foarte multe gaze lacrimogene. Imediat oamenii s-au întors în Piața Victoriei, au făcut un pas în spate. Au loc aceste violențe într-un moment în care totul părea calm. Semn că astfel de incidente ar putea să mai reapară în orele următoare. Jandarmii sunt cu efective complete în momentul de față. În continuare sunt aruncate în spatele meu obiecte, pietre către jandarmi. Am auzit ceva mai devreme pe tarde. Este clar că oamenii încearcă să folosească orice fel de obiect ca pe o armă. Am văzut în toate aceste ore garduri, pietre, indicatoare aruncate către jandarmi. Sunt deja 24 de oameni la spital, atât protestatari cât și jandarmi. În paralel, 26 de oameni au ajuns la secția de poliție, 26 de indivizi recalcitranți, 26 de oameni care au participat la violențele din ultimele ore. Unii dintre ei au fost sancționați, alții s-au ales cu dosare penale.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicu Șordan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, sublinind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicienii responsabili. Totodată a reamintit că într-o democrație protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar Ilie Bolojan, a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. Guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre ne spune mai multe.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările depuse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tantoș Barna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: A fost activat planul roșu de intervenție în Bacău după ce zeci de copii cu vârste între 6 și 14 ani au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. La fața locului au fost trimise numeroase echipaje de la ambulanță Zmur și Isu din Bacău și Vrancea. Ana Maria Ianca are informații suplimentare.
3: Cel care a anunțat faptul că elevii au început să se simtă rău după terminarea orelor de curs a fost directorul unității de învățământ. La rândul său, acesta a fost anunțat de către profesorii care le predau acestor copii. Se pare că toți copiii care învață la această unitate de învățământ ar fi servit masa sănătoasă. Prima care a dat semne de rău chiar în timpul orelor de curs a fost o elevă de clasa a 7-a, însă niciun alt copil nu a prezentat semne de rău până când nu a ajuns acasă, iar ulterior cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Bacău au anunțat că la spital au ajuns 44 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și reprezentanții Inspectoratului Școlar mai spuneau că în localitate s-ar fi făcut un punct de triaj, acolo copiii sunt evaluați medical și se stabilește care dintre ei trebuie să ajungă mai departe la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028 la 16 ani de la precedentul ultim act al competiției disputat pe arena națională. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al UEFA reunit marți la Salonic. Pe 9 mai 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul după o victorie scor 3-0 împotriva echipei Athletic Bilbao. Mâine, în Europa League, sunt programate numai puțin de 9 partide. În direct la Digisport va fi și confruntarea dintre AC Milan cu Benfica de la ora 22.
0: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va ploua slab spre seară, local în Carpații Oriental, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 la București. 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: 031 400 2929.
6: Intră în direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Chiar dacă s-ar putea să ieși șifonat.
7: Salut, dragilor, știrile ați auzit? Întrebarea e foarte simplă. Până unde ai dreptul să protestezi, chiar dacă revendicările tale sunt legitime? Până la bâtă, înaintea ei, și jandarmii ar trebui să fie un pic mai hotărâți sau să-i lase pe oameni, nu știu, să, până la sparge geamul guvernului? Care sunt reacțiile voastre la cal despre ce s-a întâmplat astăzi în București? 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Emilian din București, ești în direct.
8: Salut, salut, Lucian. Uite, vin salut. Și eu cu un punct de vedere în legătură cu ce s-a scandat. Am auzit că s-a scandat, eram la muncă când au fost aceste proteste.
7: Așa.
8: S-a scandat turul 2 înapoi.
7: Da.
8: Acum, eu fiind votant de Nicușor, cu oarecare speranță, sunt de acord cu ce au zis dragii domni cu turul 2 înapoi. Sunt convins acum că Lenuța nu era șantajabilă cum este președintele nostru. Asta este părerea mea după atâta timp. Cred că, având în vedere ce a făcut de când a luat mandatul, Nicușor este șantajabil. Domnul Călin, mult spus domnul, Călin Georgescu este ceva scăpat de sub control pe câmp. El visează președinte, dar el nu poate. Nu cred că o bătea pe Lenuța, care cred că doamna Elena Lasconi, să nu o mai alintăm, cred că era un președinte mai bun. Sincer.
7: Bun, dar hai să venim la violențele de astăzi. Până la ce punct poți să justifici un meeting, unu, neautorizat și doi, care devine violent?
8: Un meeting neautorizat nu se justifică. Plecăm de acolo. Și dacă cumva apare așa din neant, ceea ce este greu de crezut că te organizează oamenii din neant, dar să zicem că apare, trebuie să fie zero violență. Atât verbală cât și fizică. Zero.
7: Emilian din București, mulțumesc de intervenție. Mai departe mergem la Camil din Oradea, după care Costică din Tulcea. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Camil, ia zi.
9: Salutare, salutare, la mulți ani, în primul rând.
7: Salut.
9: Multă sănătate și putere de pedalat. Sper să ne întâlnim.
7: Mulțumesc.
9: Odată pe un traseu. Ce s-a întâmplat în București astăzi? Execrabil. Pur și simplu, execrabil. N-am cuvinte. Unde începe un protest civilizat? La manifestarea solicitărilor, cerințelor, până în limitele bunului simț și a omului civilizat. Deja când ajungi să deschizi ușa unei mașini și să te iei de conducătorul auto, deja e execrabil.
7: Ce ar fi trebuit să facă ciobanii când... s-au dus să protesteze pentru că vor să exporte oile și între ei au apărut unii care scandau cu turul 2 înapoi. Ar fi trebuit
9: afară,
7: să...
9: automat, chemați jandarmeria, frumos...
7: N-au făcut asta, au început și ei să strige.
9: Nu reprezintă interesele.
7: Ei, să nu uităm, s-au dus la un meeting care era anunțat pe grupurile suveraniste ca fiind, ca fiind o revoluție. Nu s-au dus la un meeting... care era organizat pentru reluarea exporturilor de oi, cel puțin... în materie de revendicări foarte populare în rețelele sociale. Nu mă îndoiesc că unii dintre ei, că înțeleg că e o asociație de crescători, au avut revendicări. Dar în rest, a fost un miting suveranist.
9: Dar au făcut suveranist. Un mod civilizat, s-au depus la guvern, ok, s-au manifestat, dar până la s-a ajuns la violență, deja mi se pare mult. Eu sper să apară o anchetă recorder legată de subvențiile acordate, pentru că ar fi un documentar mișto.
7: Interesant, da. Bun, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Camil din Oradea, mai departe. După care mai vedem Costică, Simion, Cătălin, Andrei. Costică din Tulcea. Costică din Tulcea, ești în direct.
10: Salut, Lucian. Uite, salut. Eu aș vrea să-mi permit să fac o remarcă mai întâi sau să definesc o anumită noțiune. Mă refer la coeficientul de inteligență al participanților la acest protest. Dar i-aș include în acest în această analiză și pe cei care au provocat acest protest al crescătorilor de animale.
7: Da, fă-o mai repede, te rog frumos.
10: Da, am să spun așa că coeficientul de inteligență care a fost introdus prin 1900, IQ este egal cu vârsta mentală a personajului și vârsta cronologică, înmulțit cu 100.
7: Nu, nu are nicio legătură cu asta. Coeficientul de inteligență se determină cu niște teste care sunt în general de percepție vizospațială, adică de cum te descurci să înțelegi niște lucruri și geometric, și matematic, și logic. Nu are nicio legătură cu vârsta.
10: Nu mai recomand nimic,
7: vreau să merg la următorul ascultător, că aș vrea să vorbesc cu oameni care știu ce vorbesc. Simion din Timișoara, ești în direct.
11: Bună ziua! Bună! Încă o dată, indiferent ce nemulțumire ai, ce nici eu nu sunt mulțumit de multe, dar asta nu înseamnă că mă apuc și merg pe stradă și sparg geamuri, nu știu. Un protest, ținând cont că foarte mulți fermieri sau oieri sau ce-or fi, încasează subvenția aceea, nu fac nimic cu banii. Ba mai mult, se duc prin excursii, nici nu investesc cu ei și nimeni nu-i trage la răspundere. Și când ceva se apucă de spart, de rupt, de nu știu dacă chiar așa să face un protest sau o nemulțumire, ca să-ți spui nemulțumirea, să spargi, nu știu, să... Na, asta este părerea mea. Nu fac referire la nimeni. Acum, na, să sperăm că până de seară vedem și pe domnul Simion de la Aur că îi aplaudă sau le dă putere sau le dă, nu știu ce să zic.
7: Mi se pare foarte interesant că oameni care beneficiază de un sistem de subvenții inventat de Uniunea Europeană au ieșit și fraternizează la meeting cu unii care vor, până la urmă, ieșirea din tot sistemul de valori al Uniunii Europene. Dacă asta nu este...
11: Deviem și zicem ceva și politic. Exact cum zicea și doamna Șoșoac,
7: păi, nu-i meeting-ul ăsta este unul politic.
11: Dar ea încasează bani. Încasează bani de acolo, din Parlamentul European, și ea nu-i de acord cu Uniunea Europeană. Dar, acum ce să mai... Atât am avut să chiar
7: vreau
11: să intervin cu încă o dată să punctez faptul că știu și eu foarte mulți oameni care încasează foarte mulți bani de la apia, de la crescători de animale, de la ce or fi, și ei efectiv nici nu se duc banii, n-au iarna să le dea de mâncare la animale. Și acum vin și sunt nemulțumiți și tot alea. Încă o dată, un protest sau nici dumneatare, nu cred că ai nemulțumirile, și eu la fel, vin de la muncă, am nemulțumirile mele, dar asta nu înseamnă că acum ies și sparg cât văd cu ochii sau... Nu cred că așa, într-o țară civilizată, până la gata suntem oameni, dau un jandarm și ăla omul vine la muncă, acum am apuc să-i dau cu indicatorul în cap. Nu? Asta-i.
7: Mulțumesc de intervenție. Uite, tocmai mă uitam la o poză acum pe social media cu unul dintre ăștia, dintre instigatori. Avea un tricou foarte frumos cu Călin Georgescu pe piept. Cătălin din București, ești în direct. Pardon, Andrei din Cluj, ești în direct, Andrei.
12: Bună, Lucian.
7: Salut.
12: În legătură cu subiectul de astăzi, vreau să spun că eu consider că e doar vârful icebergului la ce o să urmeze, pentru că, în general, populația începe să fie tot mai nemulțumită și, în special, de clasa politică, care face lucrurile cum n-ar trebui și ne mulțumește tot mai multe clase sociale și când oamenii ajung la disperare din anumite situații în care efectiv existența lor e pusă la sub semnul întrebării, se ajunge și la situații de genul unde recur la violență și la mitinguri din astea mai neortodoxe, să zicem așa.
7: Mm-hmm.
12: Și eu zic că sau în asta o să mai vedem. Dacă tot așa continuă să fie blocajul ăsta politic și incertitudinea fără bugete de stat aprobate la CFR și pe la Metrorex, am văzut că se ajunge oamenii când o să ajungă la disperare, așa o să ajungă tot să se manifeste. Degeaba îi criticăm sau îi judecăm pe ciobanii de astăzi, dar eu cred că e la un punct de ăsta, e limită.
7: Dacă ești disperat că nu ai bani, trebuie să ridici bâta?
12: Păi, când vezi că cu vorba, că am înțeles că și Bolojan a spus azi că ori mai discutat încă de 6 ori pe subiect de nemulțumire.
7: E adevărat, dar puteau să protesteze pașnic și să blocheze Piața Victoriei pașnic? Oricât, păi dar ei au sărit la bătaie. Și mai ales ei au fraternizat cu suveraniștii organizați care au venit, nu știu dacă să le deturneze meetingul sau dacă au venit de înțeleși cu ei, au venit cu mesajul politic cu turul 2 înapoi. Ce treabă are Bolojan să dea turul 2 înapoi? Păi ori e cu oile, ori e cu turul.
12: Păi acum când e rost de scandal, acum toată lumea se adună cu diferite nemulțumiri, dar asta vreau să subliniez, că lumea în general e tot mai nemulțumită și orice zvâc din ăsta în care
7: sunt
12: să...
7: Sigur că e nemulțumită lumea, da. Dar și eu sunt nemulțumit acum. Eu, de exemplu, sunt nemulțumit că în centrul orașului sunt oameni cu bâte care împiedică traficul. Sunt foarte nemulțumit. Mi se pare că e o mineriadă.
12: Asta, okay? Da. Și,
7: sunt al naibii de nemulțumit de treaba asta.
12: Eu zic că încolo ne ducem. Dacă nu se schimbă nimic în politic și tot acolo se ceartă între ei și nu fac lei, nu mișcă bugete, nu se întâmplă nimic, oamenii, nu știu care alegerea omului, ce mai poate face omul de rând ca să îi deschidă capul la politicieni ăștia, că bă, trebuie să se miște și ei. Nu să tot aștepte să, nu știu, să se certe între ei pe orgolii și chestii și nu dă drumul la nimica, nu, niciun buget, nimica nu se întâmplă.
7: Înțeleg. Bun. Mulțumesc tare mult de intervenție. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Dănuț din București, ești în direct.
13: Bună seara.
7: Bună seara.
13: Și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt foarte mulțumit de evenimentele de astăzi. Cred că jandarmii ar fi trebuit să reacționeze ca în 10 august, dacă vrem aceeași egalitate de măsură. Și ciobanii ar fi trebuit să îi scoată pe cei care au încins spiritele în afara lor. Referitor la trafic, am făcut o oră jumate din Floreasca până în Crângaș.
7: Mm-hmm. Da.
13: Adică
7: da.
13: Nici în 10 august n-a fost în regulă ce s-a întâmplat, dar cred că jandarmii trebuiau să răspundă în aceeași măsură, ca forță.
7: E
13: ceva rău.
7: Da. Bun. Totuși, ce faci când vine unul cu băta la tine? Nu dai cu gaze?
13: Nu, sunt complet de acord. Din punctul meu de vedere, răspunsul de forță ar fi trebuit să fie mult mai mare pentru a împrăștia protestul, fiind cine a autorizat totodată.
7: Mm-hmm. Mulțumesc
13: în
7: de intervenție.
13: În orice altă țară civilizată, păi, nu ar fi zis nimeni nimic dacă jandarmii răspundeau cu forță la un protest neaprobat.
7: Mulțumesc tare pentru intervenția ta. 031 400 2929. Mergem mai departe la Matei din Ploiești sau Cătălin din București. Cătălin?
14: Salut!
7: Ești în direct.
14: Salut, domnul Lucian. Bună seara. Domnul Lucian, eu sunt un român, cum să vă spun eu, încă îmi curge prin vene sânge de român. Toate frustrările astea care, până la urmă, la lucrurile astea o să aducă. Înțelegeți? Și ciobanii aceștia au făcut proteste, de când se face proteste pașnice, nu se rezolvă nimic. Îi înțeleg pe oameni foarte clar că le-a ajuns cuțitul la os. Problema noastră ca români este că noi nu suntem uniți. Nu place violența, nu este bine ce a făcut, că s-a ajuns la violență, dar nu vi se pare că în țara aceasta ceva nu merge bine? Este vorba doar despre
7: politicieni.
14: Ba da,
7: sunt o mulțime de lucruri care nu merg bine. Sunt o mulțime de lucruri care nu merg bine. Bineînțeles.
14: Lăsați-mă doar să vorbesc, îmi dați câteva secunde și apoi...

0: cum este votat, dumneavoastră cred că nu știți cum se votează la comune.
1: Nu mă interesează cum se votează și care sunt scuzele oamenilor ca să fie sclavii lui în continuare.
0: Un om de rând care are frică de Dumnezeu și când primarul vine la poartă și îl pune să jure pe Biblie că îl votează, vă dați seama la ce nivel să ajunge? Asta este țara în care trăim.
1: Cătălin, hai să zic o chestie. Hai să zic o chestie care o să vă indigneze pe toți. Dacă Dumnezeu era atent la noi, pe primarul ăla îl fulgera ceva în momentul ăla. Dar cum nu s-a întâmplat nimic?
0: Eu nu cred că Dumnezeu este foarte atent
1: la ce se întâmplă pe planeta asta.
0: Să se ajungă, da, să se dea o lege, vă spun, Cătălin Spătaru este numele meu, nu Ionescu, și sunt în Alexandria. Să se dea o lege, să fapta de corupție care ajunge la un prejudiciu mai mare de 10.000 de euro, să fie pedepsită cu 5-10 ani de pușcărie fără apel, da?
1: Cătălin,
0: să vedem care mai fură atunci.
1: Cătălin, lege există, doar că
0: nu este
1: acești
0: primari
1: nu se pun în aplicare. Tu nu vezi că nu se mai fac dosare de mare corupție
0: noi,
1: și nici de mică?
0: Oamenii de rând, care singura armă în care a schimbat noi ceva, ca oameni de rând, este votul. Dacă tu îmi furi și votul meu, care eu cu ăsta mă apăr, da? Dacă tu mi-l furi și pe ăsta, adică eu nu mai reprezint nimic, nu? Adică eu trebuie să fiu la cheremul parlamentarilor, nu? La legile lor. Dacă nu mă supun legilor lor, nu sunt bun.
1: Parlamentarii, Cătălin, tot tu i-ai ales.
0: Nu știu ce să zic.
1: Ba, i-ai ales? Ai votat la alegerile parlamentare? Ai votat la parlamentare? Hai să te întreb un lucru, apropo lasă-mă puțin să întreb și eu un lucru. Când ai auzit ultima oară un lider al AUR că s-a pronunțat împotriva corupției din România în mod deschis și că a cerut sistemului judecătoresc în frunte cu toate curțile să-l pedepsească mai dur? Când ai auzit? Ăștia sunt eroii voștri, care se luptă doar cu străinii, cu colonia, cu vaccinul, dar cu corupția mai ușor. De ce oare? Bun, Matei din Ploiești, ești în direct. 031-400-2929, dacă vreți, în direct.
2: Salut, Lucian.
1: Salut.
2: Mă auzi?
1: Da.
2: Azi dimineață la 8:30 eram în Piața Victoriei.
1: Așa.
2: Vreau să ne acolo cu minți.
1: Să știi că se cam întrerupe. Nu prea se aude bine. Luiza, la tine se aude ok? Nu. Poți să vorbești mai tare și poate să te duci la un geam?
2: Da, e bine. Deci, azi era în Piața Victoriei.
1: Așa.
2: Și erau ciobani acolo. O jumate.
1: Da.
2: Și totul părea în regulă. Erau jandarmi, era poliție, am circulat prin Piața Victoriei. Și în sfârșit, am ajuns acasă, am fost la birou, am ajuns acasă și mă uit la televizor și văd ce se întâmplă. Și sunt siderat. Pentru că mă uitam, era unul din protestatari aia, daci, care dădea cu cazmaua și scotea asfalt. Și jandarmii stăteau la vreo 40 de metri, habar n-au ce dispozitive au sau ce ordine au, sau să uitau la ei, cum ăla scotea asfalt și spărgea asfaltul cu cazma. Bă, nu știu care-s procedurile la jandarmi, dar pe la Alex trăgeam instant, nu stăteam să mă uit acolo.
1: Așa zic și
2: mă uit la el.
1: Dar și mai câteodată am senzația că suveranismul nu e doar de partea aceea a baricadei, e și în partea asta. Că tentația fascismului este mult mai importantă decât credem noi.
2: Băi, și mai am o chestie, suntem o grămadă de... Eu sunt intelectual, da? Sunt director de bancă de 100 de ani, de pana mea, mai am un pic ce la pensie. Băi, da, este atât de evident că tot ce face AUR-ul este populist pentru needucați, și face atâtea nenorociri și atâtea instigă. Păi cum a apărut ăsta, liderul lor, nu vreau să spun cum îl cheamă, spunea, fără violență, să nu cumva, să nu știu ce și nu știu cum. Și a apărut deputata AUR care făcea, eu vreau să merg, eu fac ce vreau, eu nu știu ce, să dădea la jandarmi.
1: Da. Mulțumesc pentru intervenție. Trebuie să ieșim acum, ne auzim cu toții după și jumătate.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
11: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
14: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro, TVA inclus.
15: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
17: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
18: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 8:32, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat astăzi în incidente violente, soldate cu 24 de răniți, printre care 8 jandarmi. România este pregătită pentru iarnă, depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de 76%, anunță Ministerul Energiei. Ascultați știrile Digi FM. Protestul fermierilor din capitală s-a transformat într-o vendetă față de bucureștenii care treceau întâmplător prin zona Pieței Victoriei. O parte a celor care au venit la manifestația din fața guvernului au ajuns pe străzile adiacente și au blocat circulația. Au hărțuit șoferii, s-au urcat pe mașinile acestora și au încercat să-i oblige să se alăture protestului din piață. Trecătorii au fost agresați verbal sau în unele situații chiar fizic și unele magazine și terase din zona au fost vandalizate. De la fața locului relatează Valentin Stan.
1: Au fost 10 ore în care acest protest s-a schimbat complet. De la vrem drepturi pentru ciobani la Călin Georgescu președinte. Dacă în primele ore ale zilei protestatarii cereau o soluție pentru criza pe care o traversează ciobanii, acum protestul este unul politic, un protest extrem de violent. Toată această zonă este devastată. Fie că mergi spre Basarab, fie că mergi spre Iancu de Hunedoara, sunt terase distruse, sunt indicatoare smulse. Orice putea să fie smuls din pământ a devenit o armă. Au fost momente în care protestatarii au smuls gardurile de protecție pe care jandarmii le foloseau pentru a-i ține pe protestatari departe, însă erau smulse de oameni, iar mai apoi aruncate asupra jandarmilor. Tocmai de aceea, unii dintre ei au ajuns cu fracturi la spital. De trafic nu se pune problema în momentul de față. Tot ce înseamnă Piața Victoriei și străzile din apropiere, totul este blocat. Au fost momente în jurul prânzului în care protestatarii au mers în zone unde nu era niciun jandarm și dirigeau ei traficul. Se urcau pe mașini, le deschideau ușile șoferilor și nu îi lăsau să avanseze. Le cereau să se întoarcă și să meargă să protesteze alături de ei. Șoferii erau pur și simplu hărțuiți. Asta se întâmpla, erau oameni care voiau să-și vadă de treaba lor, de viața lor, erau în mașină și în momentul în care scăpau cumva de aglomerație și ajungeau într-o intersecție în care se aflau protestatarii, aceștia îi opreau pe șoferi. Dacă șoferul voia să înainteze, am văzut inclusiv un moment în care câțiva protestatari s-au urcat pe capota mașinii. Protestatarii făceau ce voiau ei. Controlau traficul după bunul plac. Au blocat tramvaie. Oamenii au fost nevoiți să coboare din tramvai. Este protest doar cu numele, dacă vreți, pentru că tot ce s-a întâmplat astăzi aici are mai degrabă rădăcini în fenomenul ultras al galeriilor.
0: Incidentele violente de astăzi de la protestul oierilor din Piața Victoriei au provocat victime atât din partea manifestanților cât și al forțelor de ordine. 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea se numără și 8 jandarmi răniți în timp ce asigurau ordinea publică. 4 dintre victime, inclusiv un reprezentant al forțelor de ordine, au fost transportate la spital. În timpul confruntărilor în care manifestanții au atacat cu bâte, pietre și au folosit spray-uri lacrimogene, o mașină a jandarmeriei a fost răsturnată. Potrivit autorităților, 26 de persoane au fost conduse la secție pentru audieri și verificări. Jandarmeria precizează că intervenția a fost necesară doar împotriva celor care au forțat cordoanele de ordine și au comis acte de violență, subliniind că dialogul a fost prioritar înainte ca situația să scape de sub control. Protestatarii din Piața Victoriei au scandat astăzi pentru Călin Georgescu. De altfel, liderul AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru protest, dar a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. În paralel, alți parlamentari AUR s-au alăturat manifestației, unii dintre ei au ajuns chiar să se certe cu forțele de ordine. Printre aceștia, deputata AUR, Janina Șerban. Partidul AUR a transmis ulterior într-un comunicat că nu se delimitează de protestatari, dar că violențele din Piața Victoriei sunt inacceptabile.
2: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Unde să cantonați, merg vreau. Serios? Da, păi ce, mi-am fi au alte legi? Da, via aia vreau să particip!
3: Vă rugăm de la dumneavoastră să vă dați un buletin pentru
2: negăsitare. Nu, vă dau CNP! Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră? Nu, serios?
3: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
2: Este deja abuz și hărțuire. Serios? Deci ceea ce vă duc la voastră acum.
4: Datele de 5 ori,
2: niciodată. Ile-am dat un cuiat. Urmoare, băiete aici. Are o problemă gravă.
3: Noi
2: așa a zis.
3: Unde să
2: mergem? Păi așa mi-a zis. Dar nu am voie să merg aici.
0: România este pregătită pentru sezonul rece 2026-2027. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene, situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat astăzi la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. 18:38, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
4: Ca să știi.
6: Salut, dragilor, ați auzit, a vandalizat terasele, urcat pe mașini. Am văzut niște scene în care pur și simplu erau înjurați oamenii că sunt corporatiști, că banane, blugi. Ăsta este discursul urii promovat de această mișcare, care ea se numește patriotică, dar de fapt este un securist trist legionaroid, de care aștept cu mare încredere ca președintele nostru să se dezică, să înceteze cu mersul la mănăstiri, care sunt focarele, între altele. Pe lângă sediile vechi ale securității, mănăstirile sunt focare de așa ceva, unele dintre ele, nu toate, și să, în general, să ne întoarcem la o țară în care rațiunea să fie mai importantă decât mistica asta a urii, care e legionară în fond și nu e nimic de admirat la legionari, absolut nimic. Dar ce vorbesc prostii, mai bine ziceți voi. 031 400 2929. Ovidiu din Bacău, ești în direct.
7: Salut, Lucian, și bine ai revenit.
6: Te-am Salut.
7: Lipsat toată vara.
6: Mă bucur.
7: Legat de protestul de azi, așa zis protest, de fapt autoritățile și-au făcut treaba, au primit lista, au dialogat cu oamenii, totul a fost în regulă, după aia a urmat circul. Românului, din păcate, nu-i plac regulile, trasabilitatea, nu vrea să plătească impozite, imaginează scenariul ăsta, că toți oierii și-ar fi vaccinat oile și-ar fi vândut în continuare. Asta ce presupune? Că toate oile vor fi contabilizate. Logic? E logic.
6: Da. Da.
7: Dacă sunt contabilizate, plătești impozit. Nu mai poți să le vinzi banii. Toate oile
6: ei zic, ei zic că plătesc impozite și până una alta...
7: Dacă vor să plătească...
6: Nu știu dacă să-i acuzăm de așa ceva, de evaziune.
7: No, nu, tot o să rezumă la impozit. Crede-mă, aia e fondul problemei.
6: Mm-hmm.
7: Acolo e fondul problemei, pentru că cunosc eu oieri.
6: Eu cred că totuși ei au un incentiv să declare oile, fiindcă primesc pe cap de oaie, primesc subvenție, să știi.
7: Băi, subvenția e una, dar impozitul e alta. Când vin, când faci factură, clar, să duc bani la stat. E, asta vor să evite ei și normal că nu mai pot să evite dacă se produce vaccinarea. Și cred că peste două generații de oieri vor mai exporta carne de oaie. Animale vii.
6: Mm-hmm.
7: Asta e concluzia mea. Cât despre auriști, suveraniști și toată grădina aia zoologică care s-a insinuat acolo, din punctul meu de vedere, e o greșeală a jandarmeriei, pentru că vezi dacă unul nu e cioban.
6: Da.
7: Îți dai seama, din prima.
6: Da, pe unii cred că îi știu de la alte bătăi, pentru că unii sunt din galerii. Înțeleg că alții sunt din mișcările astea ale lumii interlope, că lumea interlopă, acum lumea interlopă a generat și mișcare politică. În general, neofascistă, cam asta sunt ei. Îi vezi pe aia tatuații, da, solizii, mergi și la sală.
7: Depineze acest protest. Vezi tu, dacă mâine ar fi un protest al lucrătorilor de la salubritate, crezi că aur n-ar fi acolo?
6: Nu, ba da. Ba da.
7: Reprezentantul domnului nostru Călinge Orgescu?
6: Da.
7: Eu zic Bun. Că ar fi tot acolo. Deci ei se catără pe necazul oamenilor.
6: Ce să facem ca necazurile oamenilor să nu mai fie folosite de extremiști?
7: Oamenii care protestează și sunt vulnerabili la asemenea infiltrări sunt ăia low IQ. I'm sorry.
6: De acord. Și mie nu-mi pare rău că trebuie să-ți dau dreptate.
7: Dacă mâine ar fi un protest al IT-știlor, să zicem, Aur nu prea ar avea ce căuta acolo.
6: Mulțumesc, Ovidiu, din Bacău. Mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Avem un anonim din Spania în continuare. Salut, anonimule!
8: Bună seara!
6: Bună seara!
8: Mărișu, auziți?
6: Da, da, foarte bine, te auzim.
8: Am urmărit și eu știrile de astăzi din România și am văzut proteste și au dat televiziunile, în special Digi. Și pot să vă spun că din punctul meu de vedere nu e normal ce se întâmplă. Și sugestia mea, dacă e posibil, mai e posibil în România un pic de lege, de ordine, de ceva, orice legătură, dacă se face cea mai mică legătură între oamenii violenți de la proteste și unul din partidele din România, sau două, sau trei, asta e instigare la violență și ură cu participațiune și e pedepsită prin lege. Și ceva de genul ăsta ar trebui să suporte inclusiv partidele care și-au trimis oameni acolo, pentru că au fost. Din ce se vede la televizor și toate cele, eu sunt foarte convins că n-au ajuns susținătorii de capul lor acolo, mai ales că susținătorii extremiști n-au destul creier și bani și timp, au destul, dar creier și bani nu au ca să participe la așa ceva. Ei trebuie organizați de cineva, că sunt exact ca oile ciobanilor care au manifestat. Sunt o adunătură de oi conduse oricum, nu contează dacă e bine, dacă e rău ce fac, sunt exact ca niște oi. Dar e prima prăpastie, s-ar toate după ea. Asta e punctul meu de vedere și...
6: Mulțumesc, anonimule. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe, Cristian din București. Ești în direct, Cristian.
9: Salut, Lucian.
6: Salut, salut.
9: Miră pe cineva, te miră cumva de ce s-a întâmplat astăzi? Pentru că astea erau informații care circulau de ceva vreme.
6: Știu că se organiza... Dar nu ciobanii s-au organizat. S-au organizat lupii, s-au organizat, nu știu...
9: Corect.
6: Grupările astea
9: dar
6: de...
9: Nu miră pe nimeni. Și atunci mă întreb de ce acest eveniment a continuat, de ce nu s-au luat măsuri proactive să se împiedice aceste violențe? Că e o chestie ciudată. Se știa, dar adică trebuia să ai 2 plus 1 neuron. Hai să spunem, un neuron mai mult decât media.
6: Atunci când ești în sistemul de forță și în spatele tău e un guvern care, dacă ar putea, ar reduce privilegiile sistemului de forță, iar în fața ta sunt niște protestatari care vor să se răzbune pe guvernul ăla, oare ai avea atât de multă tragere de inimă încât să-l aperi pe acel guvern?
9: Foarte corect. Pe de altă parte, ce au obținut protestatarii astăzi în afară de violență?
6: Au obținut disprețul nostru, unii dintre ei, poate că nu-l meritau toți. Al meu, cel puțin. Și decizia mea de a nu mai cumpăra brânză timp de o lună de acum înainte.
9: Voi cumpăra brânză, dar o să iau feta.
6: Eu nu. De? Feta? Grecească?
9: Nu.
6: Trecem pe feta.
9: Se cunoșteau. De ce n-au fost un pic
6: bună asta.
9: Control? Asta e o altă întrebare. Mulțumesc tare mult, seara grozavă.
6: Mulțumesc și eu. E o întrebare excelentă. Mulțumesc. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Continuăm cu, nu mai văd numele, dar să sperăm că se prezintă singur. Ovidiu din Timiș, ești în direct, Ovidiu.
10: Da, salut, Lucian.
6: Salut.
10: Eu sunt profesor de liceu și învăț pe elevii mei, cu toate că acest lucru ar trebui să... Să învețe colegii mei când elevii sunt mai mici. Îi învăț pe elevii mei să argumenteze o afirmație. Să fie în stare să răspundă la întrebarea de ce. Și ce am observat este că 99% dintre așa zișii suveraniști, dintre urlători, scandalagii, votanța lui Giza Second Hand, cum l-am poreclit eu pe Georgescu, da?
6: Oh my God! Când,
10: da, eu așa l-am poreclit pe Facebook, am o grămadă de postări și așa scriu Giza Second Hand, că Iisus a fost unul singur original, copy-paste, sunt o grămadă, fără valoare, da? Și îi întreb, i-am întrebat personal, bun, de ce aia, de ce măsurile alea, de ce... N-au fost în stare să-mi răspundă la întrebări. Păi da, mă, dar uite și aia și... Bun, ok... lasă scandalul. Vin de ce? Sunt incapabil să vină cu argumente. Și atunci ce să mai fac eu ca profesor dacă ei nu sunt în stare să facă un lucru ca un copil de 5 ani? Tati, de ce ai sărit în baltă? Mm-hmm. Păi nu știu, bun, el are 5 ani, dar la 7 ani, când sare în baltă, deja trebuie să judece de ce a sărit în baltă și s-au dat pe haine, nu?
6: Da.
10: Vorbim de oameni maturi și spuneai mai înainte, ascultătorii de dinainte, ceva de dispreț, că au disprețul tău. Da, dar o să aibă aprecierea
6: sigur
10: acestor votanți.
6: Adevărat.
10: Am avut două colege profesoare care mi-au spus că l-au votat pe Georgescu și am zis ok, bine, acum facem excepție de Nicușor că și-a bătut joc de noi. Asta e altă treabă, că nu aveam de unde să știm. Dar am întrebat, zic, bun, dar de ce pe Georgescu și nu pe Nicușor? Că totuși ăla vine cu 100 de tâmpeni și aberații. Da, mă, dar nu se mai poate așa. Nu, te-am întrebat de ce. Profesoare, două colegi, n-au fost în stare să mă argumenteze și le-am spus în față și s-au supărat pe mine. Zic, voi nu puteți să-mi dați un răspuns argumentat? Sunteți profesoare și voi aveți elevi? Păi ce este de pe mâna voastră?
6: Da.
10: Și aceștia sunt viitorii votanți care decid și pentru ei că își distrug viața.
6: Ovidiu din Timiș, apropo de chestia asta cu elevii, în orice școală, în orice clasă, sunt unii care învață mai prost și cu care oricât s-ar chinui profesorul, nu merge, frate, nu merge. Acum, explică-mi și mie de ce noi considerăm că se putea face și ceva și cu ea și că atunci când ieșim prost la testele pista sau pur și simplu constatăm că unii oameni sunt tântălei, ni se pare că sunt tântălei pentru că nu s-a depus suficient efort de către societate ca să-i facă mai deștepți. Dar poate că nu era posibil.
10: Aici e o altă discuție despre educație, un cumul de factori. Sunt multe lucruri care au dus la aceste chestii. Deci, total, vedem că nu putem să ne raportăm doar la o singură chestie, cum ar fi testele PISA. Nu avem cum. E total altă discuție, mult mai complexă.
6: Nici nu avem nevoie de testele PISA. Te uiți la meeting-ul de astăzi și ăla e testul PISA.
10: Da, dar am mai vrut să zic un lucru și cu asta nu te mai rețin.
6: Da, zi.
10: Exact ce a zis și ascultătorul de dinainte. Foarte interesant. Am văzut videoclipuri, da? Mm-hmm. Cum au aruncat aia garduri în jandarmi, bolovani.
6: Da.
10: I-au împins pe jandarmi, aia stăteau în linie, frumos, da? Și n-au reacționat jandarmii, adică i-au mai împins înapoi, nu știu ce, și-au sărit în
6: capul lor. Dacă ar fi reacționat altfel, mâine domnul George Simion era în Parlament cu videoclipul și striga să iasă toată România, săriți drepturile noastre.
10: Păi a fost scandala joaică aia, deputată și vicepreședinte.
6: Am văzut-o pe doamna de, înțeleg
10: da?
6: Că are un strămoș oier.
10: Vreau să văd dacă justiția Liei Savonea, justiția mafiotizată, o să tărăgăneze acest proces de astăzi deschis pe numele acestor scandalagii, o să-i le dea o amendă de 2-3 mii de lei.
6: Bineînțeles că așa va face. Bineînțeles că așa va face. Da. Știm asta.
10: Doar votul ne salvează și aia trebuie să judecăm.
6: Nici asta. L-am votat pe Nicușor Dan și nu ne-a salvat de nimic. Până una altă.
10: Da.
6: Bun, Ovidiu din Timiș, mulțumesc de intervenție. Mai departe mai am 3 ascultători și 5 minute, așa că hai să vedem cum ne împărțim. Cătălin din Craiova, ești în direct, după care Dan și Sorin. Cătălin, ia zi.
11: Vă salut. 3 minute. Vă salut.
6: Mai rău.
11: Noastră și radioascultătorii. Eu aș vrea să-mi expun 2-3 concluzii.
6: Te rog.
11: Deci m-am întors în țară undeva în 2014, am fost plecat în străinătate, ca și idee am fost în Franța, chiar am participat și acolo la câteva proteste, da, pașnice. Știm că există și pașnice și mai puțin pașnice.
6: Da, și acolo sunt gilejon care tot la fel dau cu pumnul.
11: Exact,
6: cu
11: exact.
6: Da, așa.
11: Bun, o singură diferență, acolo, în urma anumitor proteste, s-au luat și măsuri, da, să se remedieze
6: okay
11: cerințele. La noi nu cred că a fost cazul. Apoi, din punct de vedere politic, da, într-adevăr, avem noi o mare parte de responsabilitate pentru că noi ne votăm aleșii. Da, sunt de acord cu dumneavoastră ce a spus. Acum, pe partea cealaltă, ce am văzut eu de când m-am întors, avem aceleași partide care se prezintă. Listele electorale nu sunt făcute de noi, de cetățeni care vom vota, sunt făcute tot de partide și cam aici aș vrea să mă opresc cu ceea ce am înțeles eu.
6: Înțeleg, ai dreptate. Hai să ne faci și noi partidele noastre, ce acum, zici?
11: Ca și cetățean și v-aș cere o opinie ca un alt cetățean și ca un alt alegător. Ce am putea face noi în situația aceasta la viitoarele alegeri?
6: Uite, promit, dacă sunt alegeri anticipate, candidez, e bine?
11: Să, în afară de faptul acesta, să le boicotăm, da, să nu mergem...
6: Nu, să boicotăm nu e o soluție, e, să nu faci ceva nu e cea mai ieftină
11: ce
6: treabă.
11: Ce vom face? Pentru că și dacă le boicotăm, nu se vor schimba nici partidele.
6: De acord cu tine. Cătălin din Craiova, mulțumesc de intervenție. Mai am foarte puțin timp, hai să-l ascultăm și pe Dan din București, după care Sorin din Dâmbovița, dacă are el loc. Dan, ești în direct.
12: Salut, vreau să fiu cât mai Dan. Scurt. În primul rând, aș face un examen. Părene, știi ce ai învățat ce înseamnă Constituția și democrația? Da, ai drept de vot. Nu mai învață. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, oricine vrea să ajungă politician, trebuie să aibă niște cursuri în domeniu și absolvite, nu doar făcute. Și trei la mână, pe buletinul de vot aș mai pune o căsuță în plus, unde aș da un vot de negativ pentru toată clasa politică. Cred că asta ar trebui. Nu trebuie să inventăm...
6: Ar fi bună o căsuță din asta. Nu suntem mulțumiți. Votăm, dar nu suntem fericiți.
12: Da, nu. Da. Bă, voi tot ce mi-ați oferit, nu e ok. E că nu pot să-mi impui să cumpăr ceva dintr-un magazin care nu mi-oferă ceea ce caut. Asta aș vrea. Deci aș fi cel mai fericit să văd că apare acea căsuță neagră, să zici, bă, uite, a luat cartonaj negru. Nu galben, nu roșu. Voi ați luat negru. Voi
6: da, din București. Mulțumesc. Mulțumesc de intervenție și Sorin din Dâmbovița închide emisiunea. Nu închide Sorin din Dâmbovița, așa cum închidem noi acum. Dragilor, mulțumesc că ați ascultat. Ce să zic, la final, îmi pare rău că oierii s-au lăsat prinși și au defilat alături de lupi. De lupii care nu, în niciun caz nu vor binele nimănui, nici măcar al oilor. Și poate cine știe, le mai vine minte la cap și altora. Iar jandarmii să-i strângă pe ăștia și hai să vedem cine suntem. Hai să aflăm și noi. Mulțumesc, seară bună!

0: Digi FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
2: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
14: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Protestul fermierilor din capitală, din Piața Victoriei, s-a transformat într-o vendetă față de bucureștenii care treceau întâmplător. Detalii imediat la știri. Partidele așteaptă să fie chemate la consultări pentru formarea unui nou guvern, deși până acum administrația prezidențială nu a lansat nicio invitație oficială, iar mâine se mai încălzește, maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. Protestul fermierilor din capitală s-a transformat într-o vendetă față de bucureștenii care treceau întâmplător prin zona Piaței Victoriei. O parte a celor care au venit la manifestația din fața guvernului au ajuns pe străzi adiacente și au blocat circulația. Au hărțuit șoferii, s-au urcat pe mașinile acestora și au încercat să-i oblige să se alăture protestului din piață. Există imagini cu mașini oprite în intersecție de grupuri de indivizi organizați în patrule ad hoc. Trecătorii au fost agresați verbal sau în unele situații chiar fizic și unele magazine și terase din zonă au fost vandalizate. De la fața locului, relatează Valentin Stan.
2: Au fost 10 ore în care acest protest s-a schimbat complet. De la vrem drepturi pentru ciobani la Călin Georgescu președinte. Dacă în primele ore ale zilei protestatarii cereau o soluție pentru criza pe care o traversează ciobanii, acum protestul este unul politic, un protest extrem de violent. Toată această zonă este devastată. Fie că mergi spre Basarab, fie că mergi spre Iancu de Hunedoara, sunt terase distruse, sunt indicatoare smulse. Orice putea să fie smuls din pământ a devenit o armă. Au fost momente în care protestatarii au smuls gardurile de protecție pe care jandarmii le foloseau pentru a-i ține pe protestatari departe, însă erau smulse de oameni, iar mai apoi aruncate asupra jandarmilor. Tocmai de aceea, unii dintre ei au ajuns cu fracturi la spital. De trafic nu se pune problema în momentul de față. Tot ce înseamnă Piața Victoriei și străzile din apropiere, totul este blocat. Au fost momente în jurul prânzului în care protestatarii au mers în zone unde nu era niciun jandarm și dirigeau ei traficul. Se urcau pe mașini, le deschideau ușile șoferilor și nu-i lăsau să avanseze. Le cereau să se întoarcă și să meargă să protesteze alături de ei. Șoferii erau pur și simplu hărțuiți. Asta se întâmpla, erau oameni care voiau să-și vadă de treaba lor, de viața lor, erau în mașină și în momentul în care scăpau cumva de aglomerație și ajungeau într-o intersecție în care se aflau protestatarii, aceștia îi opreau pe șoferi. Dacă șoferul voia să înainteze, am văzut inclusiv un moment în care câțiva protestatari s-au urcat pe capota mașinii. Protestatarii făceau ce voiau ei. Controlau traficul după bunul plac, au blocat tramvaie, oamenii au fost nevoiți să coboare din tramvai. Este protest doar cu numele, dacă vreți, pentru că tot ce s-a întâmplat astăzi aici are mai degrabă rădăcini în fenomenul ultras al galeriilor.
1: Vă reamintim, inițial a fost vorba despre un protest pașnic al crescătorilor de oi care aveau o listă de 16 revendicări. Unul dintre motivele reprezintă faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis țării noastre exportul de animale vii până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană a luat măsuri sanitar-veterinare după apariția unor focare de peste și de variolă la ovine și caprine. Aproape 50 de copii de la școala gimnazială Căiuți din județul Bacău au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară după ce au mâncat porții furnizate de o firmă de catering. Pentru a gestiona situația, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar spitalul din Onești a declanșat planul alb. Potrivit Ministerului Sănătății, toți elevii sunt în stare stabilă și se află sub supraveghere medicală. Direcția de Sănătate Publică Bacău a deschis o anchetă și a prelevat probe din alimente și de la copii pentru a stabili exact cauza îmbolnăvirilor. Inspectoratul Școlar General din Bacău spune că elevii au primit paste prin Programul Național Masă Sănătoasă, înainte ca mai mulți copii să acuze stări de rău, greață și vărsături. Partidele așteaptă să fie chemate la consultări pentru formarea unui nou guvern, deși până acum administrația prezidențială nu a lansat nicio invitație oficială. Președintele a anunțat ieri că și-ar dori să aibă consultări săptămâna aceasta cu partidele parlamentare, înainte de deplasarea în Statele Unite ale Americii. Și o informație de ultimă oră, potrivit unor surse din administrația prezidențială citate de Hot News, consultările lui Nicu Șordan cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea premierului se amână și vor avea loc cel mai probabil joi. Între timp, unele partide au opinii total diferite despre cum ar trebui să arate viitorul executiv. Îi ascultăm pe purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, și pe ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, de la USR.
3: Partidul Național Liberal ar putea susține un guvern tehnocrat pentru o perioadă de timp cu obiective foarte clare, în cazul în care președintele României nu nominalizează varianta pe care noi am propus-o. Dacă va exista o nominalizare, vom discuta pe marginea acelei nominalizări să vedem dacă putem sau nu să susținem o altă variantă. Dacă acea formulă guvernamentală conține PSD, ea nu poate fi votată sub nicio formă de Partidul Național Liberal.
4: Nu va exista un guvern tehnocrat, va exista un guvern condus din umbră. Cel mai onest lucru pentru cetățenii din România este să ne întoarcem la vot.
1: De cealaltă parte, social-democrații vor să facă parte din viitorul guvern, dacă nu cu premierul, atunci cu miniștrii. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat la B1 TV că social-democrații ar putea să strângă cele 233 de voturi necesare pentru a trece noul executiv, dacă ar avea UDMR alături. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, spune însă că formațiunea nu ar intra la guvernare alături de PSD, dar ar putea susține în Parlament un guvern condus de social-democrați.
5: Noi avem decizia luată la Sinaia în care spunem așa, dacă se vorbește de un guvern minoritar sau un guvern PSD, propunerea noastră de prim-ministru este Sorin Grindeanu, dacă se vorbește de o coaliție mai largă în care suntem cu alte partide acolo, sigur că suntem dispuși să discutăm și un alt premier, dar putem să facem un guvern în jurul PSD, din care PSD să facă parte obligatoriu.
6: Din punct de vedere politic, nu este posibil ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat într-un guvern. Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
7: Real Madrid o înfruntă pe Elche astăzi în deplasare de la ora 22:30 în direct pe Digi Sport 1. Aseară Betis s-a impus în deplasare cu Villarreal scor 2-1. În clasament, Barcelona are 15 puncte și este urmată de Real Madrid, care ca și Betis a strâns 12 puncte. În clasament urmează Alaves, Atletico Madrid și Sevilla cu câte 10 puncte fiecare.
1: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua în Moldova și Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, maxima va ajunge la 27 de grade. 19 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, bună seara, bun găsit și mulțumesc Metrorex pentru că am ajuns și eu astăzi la timp în studio să-ți aduc cea mai bună muzică. DJ Goia, Micico și Feli, aduți aminte!

0: 15 și 18 minute, astăzi 15 septembrie, a fost vreme perfectă, chiar și pentru un protest, ce-ai drept, și am aflat că luna octombrie începe cu temperaturi normale, de fapt temperaturile se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru toată perioada din următoarele 4 săptămâni, valori ușor mai ridicate în vest la începutul lunii octombrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară până pe 21 septembrie, dar până atunci ne mai bucurăm de temperaturi și vreme frumoasă. În București este soare și 24-25 de grade în următoarele zile. Vă invit la mers pe jos, pentru că oricum nu mai avem loc cu mașinile.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Am avut noroc cu metroul, am ajuns la radio la timp. Piața Victoria este încă blocată. Un protest pașnic s-a transformat în cu totul altceva, din păcate. Detalii avem în știrile DGFM în 6 minute. Până atunci, Jack Jones, Whistle.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
6: Da, drag, am văzut.
7: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
8: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
9: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
10: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Astăzi, fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal.

0: ofer de câte vrei.
1: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Centrul capitalei a fost blocat astăzi în urma violențelor fără precedent din Piața Victoriei, violențe începute ca un protest al fermierilor, detalii imediat. Relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan este din ce în ce mai fragilă, o spune vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Ascultați știrile Digi FM. Centrul capitalei a fost paralizat astăzi de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei este blocată de ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de bordură și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, 26 de persoane au ajuns la poliție și alte 24 au fost rănite, printre care și 8 dintre jandarmi. Valentin Stan ne spune ce se întâmplă în Piața Victoriei.
2: Mai sunt câteva sute de persoane aici în Piața Victoriei, însă problema este că acești indivizi sunt dispersați. Este o chestiune care se întâmplă odată la 30-40 de minute, când se așterne liniștea, situația nu rămâne așa foarte mult timp pentru că apare un nou incident, sunt aruncate din nou pietre către jandarmi, jandarmii răspund cu gaze, iar mai apoi mulțimea fuge înapoi. Tocmai de aceea, în momentul de față, zeci de oameni sunt la spital. Fie că este vorba despre protestatari, despre jandarmi, despre polițiști sau chiar jurnaliști. Au fost sparte foarte multe borduri. Nu se anunță deloc o seară liniștită în centrul capitalei. Tocmai de aceea jandarmii sunt în piață și în zonele de lângă. Nu am mai văzut de mult un număr așa de mare de forțe de ordine. Un protest care a început dimineața la 8 cu scandări pentru drepturile ciobanilor și care la ora prânzului a continuat cu scandări pentru Călin Georgescu. Acest protest a fost politizat în totalitate, a fost presărat cu un moment în care indivizi care fac parte din peluze au venit să instige post un incident în care protestatarii s-au apropiat foarte mult de guvern. Acea a fost clipa în care jandarmii au intrat în alertă maximă.
1: Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob, anunță că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele de azi din Piața Victoriei.
3: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
1: Relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan e din ce în ce mai fragilă. Vicepreședintele liberal Robert Sighiartău spune că în partid nu se mai simte o colaborare între liberali și șeful statului. Tensiunile au crescut, vă reamintim, mai ales după ce Nicușor Dan a desemnat un liberal pe Adrian Veștea să formeze guvernul fără să consulte PNL. E clar că nu putem avea un parteneriat, a spus liberalul la interviurile Digi24.ro.
4: Eu nu simt că mai colaborăm cu dânsul. Există un parteneriat instituțional între prim-ministru și președinte și între Partidul Național Liberal, dar strict instituțional. Nu putem spune că ultimele decizii pe care președintele le-a implementat au fost pe placul Partidului Național Liberal sau în acord cu electoratul Partidului Național Liberal și cu votanții săi. Deci, din perspectiva asta, parteneriatul trebuie să se bazeze pe o înțelegere win-win. Sensul în care noi ne putem onora promisiunile și ceea ce cetățenii ne-au cerut către ei. Altfel, e clar că nu putem avea un parteneriat.
1: Fostul ministru de externe al Ungariei, Peter Siarto, a fost reclamat penal pentru folosirea unor zboruri private costisitoare în timpul deplasărilor oficiale. Plângerea a fost depusă de actualul ministru de externe, Anita Orban, în cadrul campaniei anticorupție a noului guvern. Potrivit acesteia, între 2022 și 2026, Siarto și delegațiile sale au folosit în mod sistematic avioane private sau aeronave ale armatei, deși ar fi putut călători cu curse regulate la clasa business. Costurile ar fi fost în medie de aproape 6 ori mai mari, diferența ridicându-se la aproximativ 4 miliarde de forinți, echivalentul la peste 12 milioane de dolari. Fosta putere respinge acuzațiile și susține că toate deplasările au respectat regulile guvernamentale și au fost organizate eficient. Ancheta urmează să stabilească dacă au existat pierderi pentru buget și responsabilități din partea fostei conduceri a ministerului. 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, înapoi la voi cu muzica Digi FM, Warren G, Regulate, J Balvin, Mihente și chiar acum ascultăm Another Talk to You. Rămâi cu mine!

Hai să zice că avem și motive de bucurie, pentru că UEFA a decis ca finala Europa League să se dispute în 2028 la București, pe Arena Națională, așa a anunțat Federația Română de Fotbal. Se întâmplă asta la 16 ani de la prima finală UEFA și după organizarea meciurilor de la Euro 2020, da, din 2023 și Euro U19-2025. Prea devreme, sigur, pentru bilete. Probabil întâi vom afla cine cu cine joacă. Toate le veți afla la timpul lor on-air, dar și online pe dgfm.ro. Iar acum aflați că am pregătit pentru voi Raluca Bump și chiar acum ascultăm Shakira cu Gypsy.

0: principiul foarte sănătos, mă taxez, te taxez. Continuă războiul taxelor între Statele Unite și Canada, mai exact între Donald Trump și Canada. Detalii în știrile DGFM în 3 minute.
1: DGFM. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
7: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: fost ora 20 în studio cu știrile Digi FM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Haos în Piața Victoriei, unde un protest neautorizat al ciobanilor a degenerat în violență de stradă și acte de vandalism fără precedent în ultimii ani. Statele Unite au crescut taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada. Mâine vremea se mai încălzește ușor, vor fi maxime de 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Ascultați știrile Digi FM. Centrul capitalei a fost paralizat astăzi de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei este blocată de mai bine de 10 ore de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma protestelor, 26 de persoane au ajuns la poliție și alte 24 au fost rănite, printre care și 8 dintre jandarmi. Valentin Stan ne spune ce se întâmplă acum în Piața Victoriei.
2: Mai sunt câteva sute de persoane aici în Piața Victoriei, însă problema este că acești indivizi sunt dispersați. Este o chestiune care se întâmplă odată la 30-40 de minute, când se așterne liniștea, situația nu rămâne așa foarte mult timp, pentru că apare un nou incident, sunt aruncate din nou pietre către jandarmi, jandarmii răspund cu gaze, iar mai apoi mulțimea fuge înapoi. Tocmai de aceea, în momentul de față, zeci de oameni sunt la spital. Fie că este vorba despre protestatari, despre jandarmi, despre polițiști sau chiar jurnaliști. Au fost parte foarte multe borduri. Nu se anunță deloc o seară liniștită în centrul capitalei. Tocmai de aceea jandarmii sunt în piață și în zonele de lângă. Nu am mai văzut de mult un număr așa de mare de forțe de ordine. Un protest care a început dimineața la 8 cu scandări pentru drepturile ciobanilor și care la ora prânzului a continuat cu scandări pentru Călin Georgescu. Acest protest a fost politizat în totalitate, a fost presărat cu un moment în care indivizi care fac parte din peluze au venit să instige. A fost un incident în care protestatarii s-au apropiat foarte mult de guvern. Acea a fost clipa în care jandarmii au intrat în alertă maximă.
1: Trenurile pot fi oprite în orice moment, atrag atenția sindicaliștii. Deși suntem în septembrie, CFR Călători nu are încă aprobat bugetul pentru acest an, documentul fiind blocat la Ministerul Finanțelor. Lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor, a declarat pentru știrile Digi FM președintele Federației Mișcare Comercial Vagoane, Grigore Mare.
3: Considerăm că după 257 de zile să nu ai buget la o asemenea companie este neacceptabil. Legea bugetului scrie că după 150 de zile de la aprobarea bugetului național, finanțarea se întrerupe. La ora actuală îndeplinim toate condițiile. Finanțarea este întreruptă, iar CFR Călători se află în imposibilitatea de a plăti cheltuielile de exploatare plus salariile. Din acest motiv, circulația trenului poate fi întreruptă în orice moment. Avem niște guvernanți care trebuie să ia niște măsuri, să preîntâmpine aceste probleme. Nu poți zârna în luna septembrie a anului să nu ai buget la o asemenea companie. Ministerul Transportului a semnat acest buget și a fost transmis către Ministerul de Finanțe. Acum stă blocat la Ministerul de Finanțe. Doar să-l avizeze Ministerul de Finanțe și să meargă în ședință de guvern.
1: Trenurile nu vor fi oprite. Da, asigurări ministrul interimar al transporturilor CFR Călători va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Statele Unite au crescut astăzi taxele vamale pentru o serie de produse importate din Canada. Măsura vine la o săptămână după ce Ottawa a activat tarife vamale de retorsiune asupra unor importuri americane în urma unor alte taxe vamale impuse de Washington. Practic o spirală de represalii în războiul comercial dintre cele două țări vecine, relatează agenția France Press. Cu detalii, Adina Leovean.
4: Administrația Trump a decis ca unele brânzeturi, blănuri, bărci cu motor și produse din hârtie și oțel importate din Canada să fie supuse de acum înainte unei taxe vamale de 50% la intrarea în Statele Unite. În schimb, produse care fusese anterior supuse unei suprataxe similare la importul în state sunt acum scutite, printre acestea regăsindu-se hârtie igienică, cimentul, precum și whisky-ul în recipiente de peste 4 litri. Aceste noi bariere comerciale au fost anunțate de americani după ce Canada a activat marțea trecută taxe vamale de retorsiune asupra unor importuri din Statele Unite în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari. Aceste taxe vamale impuse de Canada variază între 15 și 50% și privesc sute de produse, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini unelte, produse cosmetice și electronice. Donald Trump e în calcul însă să interzică importul anumitor produse canadiene începând din 29 septembrie, printre acestea regăsindu-se unele băuturi alcoolice și motocicletele de mare putere.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028 la 16 ani de la precedentul ultim act al competiției disputat pe arena națională. Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al UEFA reunit marți la Salonic. Pe 9 mai 2012, Atletico Madrid a câștigat trofeul după o victorie scor 3-0 împotriva echipei Athletic Bilbao. Mâine, în Europa League, sunt programate numai puțin de 9 partide. În direct la Digisport va fi și confruntarea dintre AC Milan cu Benfica de la ora 22.
1: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab spre seară, local în Carpații Oriental, Meridional și posibil în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, vreme frumoasă și în București mâine, cu o maximă de 27 de grade la amiază. Ora 26 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, ne confruntăm și noi din nou cu cea mai bună muzică, Hugo, Jamaican, Bam Bam, Majestic cu Boney M, Rasputin și chiar acum Loud Luxury cu Brando, Buddy.

Rihanna and Faithful, DGFM suntem, este ora 20:20, aș zice că e și bine, e și rău. E bine că numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani din Japonia a depășit pentru prima dată pragul de 100.000. Nu e bine că rata natalității în aceeași țară a atins anul trecut un minim istoric. De altfel, cu o vârstă medie de 50 de ani, Japonia este a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco. Mă întreb dacă au și ei probleme cu plata pensiilor și nu mă refer, bineînțeles, la Monaco.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Avem noutăți din Piața Victoriei. Cea mai importantă este că s-a reluat circulația. Dacă ai drum prin centru, poate te ajută, deși cred că e totuși încă o zonă de evitat. Update despre proteste în știrile DGFM. În 3 minute până atunci, Salif Keita și Martin Solveig.

0: A fost ora 20 și 31 de minute, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! 30 de protestatari au fost reținuți în urma violențelor din Piața Victoriei din capitală. Măsuri speciale în școli, în caz de alertă cu dronă, DSU și Ministerul Educației stabilesc proceduri de adăpostire. Ascultați știrile DGFM. Circulația în Piața Victoriei din capitală a fost reluată în urmă cu puțin timp după ce a fost paralizată ore bune din cauza violențelor fără precedent în ultimii ani. Centrul capitalei a fost blocat de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, 30 de persoane au ajuns la poliție și alte 24 au fost rănite, printre care și 8 jandarmi. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob, anunță că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele de astăzi din Piața Victoriei.
2: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
1: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, condamnă actele de vandalism produse în Piața Victoriei în timpul protestului de astăzi. El susține că manifestația fermierilor a fost deturnată de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor și a salutat delimitarea asociațiilor de crescători de ovine de orice formă de violență. Tanțoș Barna a subliniat că revendicările agricultorilor sunt justificate și că rămâne deschis dialogului. În același timp, el precizează că un plan pentru deblocarea exporturilor de ovine va fi discutat la sfârșitul acestei săptămâni de Comisia Europeană.
3: Dacă Polonia participă la acțiuni militare împotriva Rusiei.
1: Reguli noi pentru școli în caz de alertă cu drone. Ministerul Educației a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență un set de reguli clare pentru școli în contextul incidentelor recente cu drone. Autoritățile transmit că profesorii trebuie să identifice din timp spații sigure de adăpostire, cum sunt subsolurile sau sălile fără ferestre de la parter. La primirea unui mesaj roalert de alarmă aeriană, cursurile vor fi oprite imediat, iar elevii aflați în curte vor fi aduși în interior. De asemenea, părinților le este interzis să vină să ia copiii de la școală pe durata alertei, iar elevii nu vor fi lăsați să iasă din încăperi până la încetarea oficială a pericolului. Ministerul subliniază că măsurile au rol preventiv pentru a asigura siguranța elevilor fără a genera panică. De la debutul războiului din Ucraina, județele Galați și Tulcea au fost frecvent vizate de alerte aeriene care anunțau posibilitatea căderii de drone din spațiul aerian. Rusia avertizează Polonia că ar înceta să existe în 2-3 zile în cazul unui atac împotriva teritoriului rus. Avertizmentul îngrijorător vine chiar de la un consilier al lui Vladimir Putin. Asta în urma unor declarații ale ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritate aeriană asupra Rusiei, relatează EFE. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Dacă Polonia participă la acțiuni militare împotriva Rusiei, țara noastră va folosi întregul arsenal de forțe și mijloace pe care le are la dispoziție, iar statul polonez ar înceta să existe în 2 sau 3 zile, a avertizat Nicolae Patrușev, consilier al Kremlinului. Apropiat al președintelui Vladimir Putin, el a răspuns astfel declarațiilor ministrului polonez de externe, care a spus că Polonia are superioritate aeriană asupra Rusiei. Șeful diplomației poloneze evaluează ca un amator forța militară a țării noastre, întrucât nu vrea să înțeleagă că în timpul operațiunii din Ucraina, forțele ruse nu își folosesc întregul potențial, a adăugat consilierul lui Putin. Declarațiile ministrului polonez au urmat unui atac aerian masiv efectuat în vestul Ucrainei, unde drone rusești au lovit locomotiva unui tren de pasageri la 2 km de granița cu Polonia și o benzinărie la un punct de frontieră. Ministerul rus al apărării a confirmat atacul și a argumentat că infrastructura feroviară este folosită pentru transportul de armament către Ucraina.
1: 20 și 36 de minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu cea mai bună muzică, Grand Error, împreună cu Antonia, Levitate, Madcon, Begin și chiar acum ascultăm Mariah Carey, I Know What You Want.

0: și 45 de minute și în această dimineață la DGFM Mircea Bravo și regizorul Cristi Ilișan au fost invitați în studio înaintea lansării noului film Băiat de Milioane. Iar Mircea Bravo a venit, da, și ne-a spus, aici citez, am venit să vă înnebunesc și pe voi cu filmul meu.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Așa cum v-am promis, avem invitat la această oră. Nu știu dacă să-l stric ca la catalog sau să-i spun numele de vedetă. Îi zicem Bravo Mircea sau...
3: Mircea Bravo.
4: Mircea Bravo. Sper că știți că nu-i numele meu real, nu?
2: E, evident.
3: Da, bravo, mă.
2: Da, bravo.
4: Am făcut un film și un mediu foarte bun de promovare este DGFM.
2: Bănuim noi că precedentul a avut succes, că altfel nu mai făceai.
4: A avut succes, dar și dacă nu avea succes, făceam. Asta știm să facem, acum e și criza, în ce să bagi banii?
2: Un film,
4: nu,
2: tata.
4: Nu, sincer, nu știu ce să bag în imobiliare, în cripto, ce să... Asta știm noi. Băgăm în filme, asta știm.
3: Noul film se numește?
4: Băiat de Milioane.
2: Bun. De unde până unde ai ajuns la...
4: Nu, stați să vă explic. Deci ideea e în felul următor. E despre un tânăr, mă rog, tânărios, nu, adică tânăr cei, nu știu.
2: Ești tânăr.
3: Milenial, așa.
4: Nu știu cât timp mai prostesc pe oameni că joc rol de tânăr. Un bărbat care încă nu a ajuns la criza vârstei de mijloc, așa, care câștigă la loto. Eu cu Cristi, regizorul filmului, am studiat foarte mult fenomenul ăsta cu oamenii care au câștigat la loto. Mă fascina subiectul ăsta, eram foarte curios și știi ce mă enerva foarte mult la filme? Că în orice film arăta pe oamenii cum se gândeau până făceau banii. Când făceau banii, se termina filmul. Și pe aia au trăit fericiți până la dârjul bătrâneț.
2: Te înțeleg perfect și eu voiam să aflu, bun, ce-a făcut cu banii.
4: Hai să vedem acea fericire de la dârjul bătrâneț. Să vedem, da, cum e fericirea aia.
2: Exact.
4: Fata că fericirea aia nu e chiar fericire, din ce am studiat noi un pic piața și cum am aranjat un pic lucrurile. Și e foarte interesant când te trezești din prima, în cazul de față, personajul meu, un tânăr care avea salariul de 4.000 de lei, se trezește că câștigă 12 milioane de euro.
2: Man.
4: Da,
2: dar tu ai făcut studiu de caz, adică ai luat, te-ai dus să cunoști oameni care au câștigat pe bune la loto.
4: Da, pe unii am cunoscut personal, despre unii am citit, unii m-am auzit la telefon, cumva am văzut niște tendințe generale.
3: Tu chiar te-ai documentat?
2: Mm-hmm.
4: Da, Oana, așa se întâmplă la filme. Te documentezi, nu faci după ureche, gen, bă, cred eu că ar fi tare.
2: Și zine-și nouă, ce au făcut cu,
3: da,
2: banii?
3: Exact. Adică...
4: Toată lumea așa un restaurant. Asta e musa, okay. Să zi restaurant.
3: Toți au făcut asta?
4: Cam toți, da. E statut social, adică în primul rând vrei să te simți în siguranță. Cea mai sigur e când ai locul tău, să vină oamenii la locul tău, să fii tu șmecher, să le arezi tu ce gazdă bună.
3: Să fii patron.
4: Ești, cum ai ajuns, da.
3: Uh-huh.
4: Apare în toți un spirit de la un spirit de ajutat instant, în care vor să ajute cât mai mulți oameni, după care apare o zonă de zgârcenie, știi? Și acum, nu, știu oameni care au cumpărat restaurant, au cumpărat un club. De obicei, îi tecnești cum să cheltuie oameni care în 6 luni și-au pierdut toți banii. 6 luni.
3: Wow.
4: Și tecnești, matematic, nu se poate așa ceva. Și ce au făcut? Au zis, bă, hai să găsesc cea mai ideală metodă să cheltui bani. Îmi iau un club și chem lăutare în fiecare zi. Cea mai bună metodă să cheltui bani rapid.
2: Nu cred, așa ceva s-a întâmplat, da, la modul real în România.
4: În modul real. Am cineva care a cumpărat echipă de fotbal. Asta e investiție bună, îți dai seama, nu? Decât...
2: Poate fi dacă te pricepi.
4: Da, absolut, îți dai seama. Și ăștia toți se pricep.
2: Da.
4: Alături de mine se află regizorul tuturor filmelor pe care le-am făcut din 2014.
3: Tuturor!
4: Scenaristul, cel mai bun prieten al meu, nașul meu de nuntă, nașul meu de botez, colegul meu de apartament timp de 3 ani, Cristi Ilișoan.
3: Cred că vă cunoașteți foarte bine, că ați fost și colegi de apartament.
4: Îți dai seama.
3: Domnule, face curățenie după el în baie?
5: Da, cred că e mai curat ca mine, că e mai ordonat. Deci da, aici cred că...
4: În studenție nu era, mai țin minte că de mai multe ori mă certai atunci.
3: Auzi, mă, Mircea, dar tu te-ai gândit ce-ai face dacă ai câștigat 12 milioane de euro?
2: Chiar cum i-ai investit?
4: Da, chiar m-am... Cred că cea mai mare bucurie e că tot ce facem, facem într-un mod egoist. Îi să iau vreo 5 apartamente în Cluj. Așa.
3: Normal.
4: Și le-aș da la 5 apropiați care încă nu au apartament și le-aș da cadou. Și...
2: Nu cred.
4: Dar aș face așa...
2: Oșoși bonou, așa sau...
4: Dar e tare, dar te simți salvator, te simți tu bine, adică e despre...
3: E despre tine.
4: Despre
3: corect,
4: mine, știi?
3: Corect.
5: Și mie ce mi-ai luat, Mircea? Prietenul tău cel mai bun.
4: Da, da. Ce să zic, Cristi? Nu știu. Bă, stai să mă gândesc un pic. Noi am zis că aș lua un curs de dezvoltare personală.
5: Mulțumesc frumos.
4: Eu cred în cursuri de dezvoltare personală și el nu crede. Și eu tot îi spun că i-ar schimba viața, că ar fi un om și mai tare.
3: Da, stai puțin, deci tu ești nașul,
4: da.
3: Cristi, și Mircea, tu ești finul.
4: Exact.
3: Domnule, finul e ce trebuie.
2: E zgârcit, Mircea, bravo sau...
5: E simplificat, așa, dar și că mai degrabă e zgârcit. Dar nu știu dacă e zgârcit sau temperat. Dar,
4: știți ce mă disperă cel mai tare? Deci ascultați aici. Yeah. Când faci un film cu 70 de oameni, te chinui să le faci jos de apă, că faci 6.000 de sticle de apă.
2: Corect.
4: Și își ia omul apa, bea o gură și pe aia uită. Păi ia-ți, mă, omule, apa, că ți-o leg de tine, două cu tine. Și în fiecare zi de filmare, la final, îți aruncă câte 200 de sticle de apă.
2: Tu ești pe sustenabilitate, așa?
4: Am zis că îi leg de mână. Fiecare jea cu zei sticle, ți-o prins de mână și te duci cu ea.
2: Hai să vorbim un pic pe final de intervenție despre film, când se lansează...
4: Deci noi ne-am uitat când e lună plină. Că noi tot ce facem bani, facem cu astrologie. Și am pus lansarea filmului în 12 octombrie, într-o zi de luni. Ar trebui să meargă bine financiar după calculele mele și al lui Neti Sandu sau cine mai zic ăstea.
2: Deci e o legătură între luna plină și...
5: De fapt, e luna nouă atunci.
4: Luna nouă?
5: Da, e luna nouă atunci.
4: Și luna nouă ce se întâmplă, Cristi?
5: Noi începuturi, noi orizonturi. Noi...
4: Orizonturi bune.
5: Sper, nu fie rele.
4: Aici ai... nașpa dacă e rele. Deci din 12 octombrie apare filmul în cinema și poate fi văzut în toată țara.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

20:55 de minute, se cam încheie ziua și tragem și noi concluzii după protestele de astăzi, ca să știm ce să facem data viitoare sau să nu știm. Detalii avem în știrile Digi FM, nici 4 minute până atunci. Gloria Estefan ți-am adus. Hoi, rămâi cu noi!

DGFM. La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Sunt ofert de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Astăzi, fotbalul mare e live la Digisport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: fost ora 21, ascult știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit la protestul de astăzi în Piața Victoriei. Premierii au solicitat redeschiderea urgentă a exporturilor de ovine. ANSBSA explică de ce nu este posibil acest lucru imediat. Detalii la știri. Alertă în Lituania, unde o dronă a fost distrusă după ce a pătruns în spațiul NATO. Și se mai încălzește ușor. Mâine maxima ajunge din nou la 30 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Protestul fermierilor din Piața Victoriei de astăzi a fost deturnat total de protestatarii violenți. Fermierii au depus totuși la registratura guvernului o listă cu 16 revendicări. Printre principalele solicitări se numără redeschiderea urgentă a exporturilor de ovine, oprirea sacrificării oilor, eliminarea unor taxe sanitar-veterinare și modificarea legislației privind vânătoarea și protecția ursului brun. ANSBSA a avertizat însă că fermierii nu respectă regulile europene. Președintele agenției, Alexandru Bociu, spunea luna trecută că pentru stoparea pestei micilor rumegătoare trebuie aplicate măsuri stricte, pe care fermierii însă nu le respectă, ba mai mult încalcă legea.
2: Atrag atenția că mișcarea animalelor este interzisă de aproximativ 90 de zile. Cu toate aceste lucruri, identificăm în ultimele săptămâni un transport de ovine în județul Alba, care venea de la Cluj către Tulcea. 92 de ovine. Medicii veterinari împreună cu poliția au oprit acest transport, le-au pus sub sechestru, surpriză dimineața, dispăruseră 41 de ovine. În județul Vaslui identificăm două transporturi de animale fără niciun element de identificare. Nu putem să ne luptăm cu boala cu astfel de cazuri.
1: Așadar, principala nemulțumire a fermierilor e legată de faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis țării noastre exportul de animale vii până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană la măsura sanitar-veterinară după apariția unor focare de peste și de variolă la ovine și caprine. Primele confirmări majore au apărut la începutul lunii iunie. Un focar deosebit de grav a fost localizat în localitatea Viișoara, județul Mureș, unde peste 130 de oi au murit rapid. Au fost ulterior raportate focare noi în mai multe zone din țară, în județele Tulcea și Timiș. Jurnalistul Ion Meioniță spune că fermierii trebuie să-și vaccineze oile și că Uniunea Europeană nu poate ridica restricțiile până când regulile nu vor fi respectate.
3: De ce a ajuns România să aibă interdicție pe exporturile de carne de oaie? Pentru că nu respectă niște norme sanitare, pentru că animalele nu sunt vaccinate. Și de ce nu sunt vaccinate? Există o întreagă explicație la chestiunea asta, legată și de numărul real de animale din România, de subvențiile care se iau pentru animale fictive. Pentru că nu se poate să exporți dintr-o țară cu focar de infecție pe două boli grave, să exporți animale și cu atât mai mult animale vii. Nici țările importatoare nu importă din zone care ridică probleme. Cum nici România nu importă dacă ar importa de undeva unde a izbucnit un focar.
1: Pe 11 septembrie, ANSBSA a transmis oficial Comisiei Europene planul de acțiune pentru deblocarea exporturilor. Planul prevede utilizarea a 1,3 milioane de doze de vaccin gratuite obținute de la Uniunea Europeană. Vaccinarea trebuie însă să aibă loc integral pentru deblocarea exporturilor, mai spune Ioniță.
3: Și există un plan de vaccinare în masă a efectivelor de animale, astfel încât focarele să fie reduse la minimum și exporturile să fie reluate. Nu să se ridice de mâine interdicția la export, pentru că așa ceva nu se poate.
1: Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. E reacția premierului interimar Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. El a avertizat că destabilizarea țării nu aduce beneficii nimănui. Premierul a dat asigurări că guvernul acționează cu responsabilitate pentru a depăși această perioadă dificilă, ascultând cerințele societății și acționând mereu în interesul țării. Simțim cu toții tensiunea din societate prin însă între crize suprapuse care parcă nu se mai termină, a spus șeful interimar al guvernului. Românii care călătoresc în Belgia sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe că în perioada 16 septembrie-10 octombrie pot apărea perturbări ale zborurilor pe aeroportul Charleroi. Controlorii de trafic aerian au anunțat greve nocturne între orele 22 și 8. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor directe la companiile aeriene și să urmărească eventualele modificări ale programului. Informații actualizate sunt disponibile și pe site-ul aeroportului Charleroi. Alertă în Lituania, unde o dronă a fost distrusă după ce a pătruns în spațiul NATO, se crede că intrase dinspre Belarus și se îndrepta spre vest. Locuitorii din zona au primit alertă aeriană, iar aparatul de zbor a rămas în spațiul aerian aproximativ o jumătate de oră înainte de a fi doborât de avioane NATO. Mai exact, de piloți italieni aflați în avioane Eurofighter. Resturile au căzut într-o zonă rurală din centrul țării. Pe măsură ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, e vital să fim vigilanța, a transmis președintele lituanian. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Hapoel Beersheva va disputa cele 4 meciuri de fotbal de pe teren propriu pe stadionul din Giulești. Primii adversari sunt cei de la Dinamo Zagreb. Meciul este mâine de la ora 22. Hapoel Beersheva va juca împotriva echipei Juventus Torino în Giulești. Hapoel Beersheva trecuse în preliminarele UEFA Champions League de Vikingul Reykjavik 3-2 la general și de Steaua Roșie Belgrad cu 3-0 la general, dar a fost eliminată de azerii de la Sabah Baku. Mâine seria de jocuri din UEFA Europa League va începe de la ora 19:45 pe canalele Digisport.
1: Mâine vremea se mai încălzește ușor în mare parte din țară, va mai ploua slab în Moldova și Dobrogea, temperaturi maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment. La știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, intrăm în ultima oră de program cu rubrica zilei și cea mai bună muzică. Începem cu Ina Morenito și chiar acum ascultăm John Newman, Love Me Again.

0: Este ora 21:20 și din seria serialelor științifico-fantastice. Astăzi povestim la rubrica zilei despre un clasic al celor pierduți în spațiu.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Danger! We are on a collision course.
3: But don't just stand there! Do something!
4: Reverse thrust! Full power!
5: It's no use.
6: Our leader is the patient you will perform brain surgery on.
5: Do not call out.
7: Will you come peacefully with us, or do we have to destroy?
2: Next week, kidnapped in space on Lost in Space.
8: Nu cu multă vreme în urmă, aduceam în discuție un serial SF care a împlinit 60 de ani de la difuzarea primului episod. Da, la Star Trek făceam referire. Ei, cu un an înainte și la o televiziune concurentă, CBS, americanii făceau cunoștință cu familia Robinson, care în anul 1997, da, 1997 părea foarte depărtat în acea epocă, dar acea familie era trimisă să colonizeze Alpha Centauri. Doar că acțiunea era sabotată. Spionul Dr. Zachary Smith sabotează nava Jupiter 2, cu care urma să plece familia Robinson, rămâne accidental la bord, la Smith mă refer, nava se pierde în spațiu, iar echipajul, cu tot cu spion, trece prin aventuri pe planete necunoscute. Trebuie să pun un pic de context în apariția și popularitatea acestui serial. În anii 60, publicul era fascinat de cursa spațială dintre Statele Unite și URSS, iar serialele SF erau relativ puține. Astfel, Lost in Space a avut audiențe bune și a devenit unul dintre cele mai populare seriale de aventură pentru întreaga familie.
9: Warning, warning! Their survival is uncertain.
10: Give me an excuse to kill you.
9: The Robinson family will travel.
11: I wonder what it'll be like to jettison your body into deep space.
12: Do they have a name for what's wrong with you?
13: William, wait!
9: Beyond the frontiers of adventure.
14: Cool.

0: A fost o adaptare mult mai întunecată și axată pe acțiune și cu toate acestea n-a rupt norii. Scenariul a fost slab și destul de complicat. Totuși a rămas cunoscut în rândul fanilor SF pentru utilizarea timpurie, chiar dacă destul de criticată la vremea aceea, utilizarea efectelor speciale, CGI, Computer Generated Images.
1: We're lost. No kidding. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence.

0: În anii 2000 s-a mai băgat o fisă. De data asta pe Netflix. Între 2018 și 2021, serviciul On Demand vine cu 3 sezoane Lost in Space. Acțiunea acestora fiind plasată în anul 2046. Na, în 1997 omenirea nu ajunsese să colonizeze alte planete, așa cum se dorea în serialul original. Și încă o schimbare. Dacă în seria originală și în filmul de lung metraj în centrul acțiunii era familia Robinson, în noua producție, Dr. Smith este personajul principal. De ce am pomenit astăzi de Lost in Space? Pentru că face parte din istoria televiziunii și pentru că, dacă la noi serialul n-a ajuns, filmul de lung metraj a fost pe marile ecrane și, mâna de curiozitate, chiar l-am văzut. Și știu că mai e până la weekend, dar îl recomand.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Save Me Tonight cu Jennifer Lopez și David Guetta. 21:40 de minute. Zi importantă astăzi, 15 septembrie, pentru că este și ziua marelui nostru campion David Popovici. Împlinește 22 de ani, în care a adunat deja 4 medalii de aur la campionatele mondiale de seniori și 6 la campionatele europene. Să nu uităm că în 2025 a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reușit să câștige aurul la 100 de metri liber și 200 liber în două ediții ale campionatului mondial. Și uite și o informație inedită din povestea unui mare campion. David a început în notul la vârsta de 4 ani la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta o scolioză.

E seara aceasta și eu zic că am ieșit pe plus, plus pe știri, plus pe muzică. Sper că ai plecat și tu cu ceva în plus din programul meu din această seară. Te aștept și mâine când sperăm să avem o zi puțin mai liniștită. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Centrul capitalei a fost paralizat de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei a fost blocată ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în București pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a degenerat în acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, cel puțin 30 de persoane au ajuns la poliție, alte câteva zeci au fost rănite, printre care și mai mulți jandarmi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei București, Alexandru Iacob, spune că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele din Piața Victoriei.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, bâte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni irresponsabili. Totodată a reamintit că, într-o democrație, protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. În același timp, guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre cu mai multe informații.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările de puse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tantoș Barna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: România este pregătită pentru sezonul de iarnă. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Au loc acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocniri dintre manifestanți și forțele de ordine. Câteva mii de fermieri au venit dimineață în fața guvernului, ulterior în piață au ajuns susținătorii ai lui Călin Georgescu, iar situația a devenit extrem de tensionată. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre. De altfel, autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. În plus, 26 de persoane au fost extrase din mulțime, mai mulți indivizi sunt audiați de poliție. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
1: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizarea protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
0: Trenurile nu vor fi oprite, de asigurări ministrul interimar al transporturilor. CFR Călător va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta. Aceștia au avertizat că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
0: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc pe Allianz Arena din München, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou din Barcelona. Supercupa Europei din anul 2028 va fi disputată pe Astana Arena în Kazahstan. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Centrul capitalei a fost paralizat de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei a fost blocată ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în București pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a degenerat în acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, cel puțin 30 de persoane au ajuns la poliție, alte câteva zeci au fost rănite, printre care și mai mulți jandarmi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei București, Alexandru Iacob, spune că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele din Piața Victoriei.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, bâte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni irresponsabili. Totodată a reamintit că, într-o democrație, protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. În același timp, guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre cu mai multe informații.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările de puse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tantoș Balna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: România este pregătită pentru sezonul de iarnă. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Au loc acte de violență în Piața Victoriei din capitală, unde ceea ce ar fi trebuit să fie un protest al fermierilor s-a transformat în ciocniri dintre manifestanți și forțele de ordine. Câteva mii de fermieri au venit dimineață în fața guvernului, ulterior în piață au ajuns susținătorii ai lui Călin Georgescu, iar situația a devenit extrem de tensionată. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene de mai multe ori după ce unii manifestanți au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre. De altfel, autoritățile susțin că violențele ar fi fost provocate de persoane care s-au infiltrat printre protestatari. În plus, 26 de persoane au fost extrase din mulțime, mai mulți indivizi sunt audiați de poliție. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, spune la Digi24 că federația se delimitează de violențe pe care le condamnă cu fermitate.
1: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Deci, într-un caz, susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
0: Trenurile nu vor fi oprite, de asigurări ministrul interimar al transporturilor. CFR Călător va avea bugetul aprobat, susține Radu Miruță. Anunțul vine în condițiile în care sindicaliștii au reclamat neaprobarea bugetului de anul acesta. Aceștia au avertizat că lipsa finanțării riscă să afecteze funcționarea companiei, inclusiv circulația trenurilor.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea. De ani de zile, politicul a aprobat bugete pentru a putea pune niște pancarte pe Facebook, nu pentru a acoperi și pentru a deservi nevoile din minister. Și am văzut asta la Tarom, la Metrorex, inițial la CFR. Niciun dintre aceste bugete nu a fost aprobat în forma dorită și în forma propusă, ci s-a interacționat cu companiile pentru fiecare dintre aceste bugete și toate au fost reduse la reflectarea realității. Asta se va întâmpla și la CFR, vor avea bugetul aprobat, vor putea să primească bani de la Guvernul României.
0: Bucureștiul va găzdui finala Europa League din 2028, a decis Comitetul Executiv al UEFA. Va fi a doua finală europeană găzduită de Arena Națională după cea din 2012. Finala Ligii Campionilor din 2028 va avea loc pe Allianz Arena din München, în timp ce ultimul act din 2029 va fi găzduit de Camp Nou din Barcelona. Supercupa Europei din anul 2028 va fi disputată pe Astana Arena în Kazahstan. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Centrul capitalei a fost paralizat de violențe fără precedent în ultimii ani. Piața Victoriei a fost blocată ore bune de agitatorii care au deturnat protestul crescătorilor de oi. Sute de fermieri veniți din toată țara s-au adunat în București pentru a cere deblocarea exporturilor de animale, însă manifestarea a degenerat în acte de vandalism. Protestatarii au aruncat cu petarde, auzi mulți bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și au vandalizat chiar și o mașină a jandarmeriei. De cealaltă parte, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță cu gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai mult. În urma violențelor, cel puțin 30 de persoane au ajuns la poliție, alte câteva zeci au fost rănite, printre care și mai mulți jandarmi. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei București, Alexandru Iacob, spune că au fost deschise mai multe dosare penale pentru violențele din Piața Victoriei.
1: Putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, bâte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști. Urmează sancțiuni contravenționale, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
0: Violențele din Piața Victoriei sunt condamnate ferm de președintele Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Acesta a calificat actele de vandalism drept inacceptabile, subliniind că nicio nemulțumire nu justifică punerea în pericol a cetățenilor sau instigarea la violență de către politicieni irresponsabili. Totodată a reamintit că, într-o democrație, protestul pașnic și exprimarea nemulțumirilor sunt drepturi garantate constituțional, însă violența nu este o soluție. O reacție a venit și de la premierul interimar. Ilie Bolojan a cerut încetarea violențelor și a spus că a luat act de revendicările depuse de Asociația Profesională a Ciobanilor. În același timp, guvernul anunță că măsurile privind exporturile de ovine se vor relua după ce Comisia Europeană va aproba planul de acțiune. Amalia Dobre cu mai multe informații.
2: Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările de puse chiar în această dimineață la Ven de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor, Tantoș Barna, cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern.
0: România este pregătită pentru sezonul de iarnă. Depozitele de gaze din țară sunt umplute în proporție de peste 76%, o valoare care depășește media Uniunii Europene situată la aproximativ 68%. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei în urma comandamentului energetic desfășurat la sediul Transgaz. Operatorii au confirmat că sunt în grafic pentru a atinge ținta de 80% până la 1 octombrie, în ciuda unui context european dificil, marcat de scumpiri majore pe piața gazelor și cotații record la bursa din Amsterdam. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Warner, something.